Ei niistä voiko tykätä. Vaikka niistä on niin paljon riesaa ja vaivaa ja niitä joutuu kouluttaa ja niiden puolesta saa pelätä ja niistä joutuu huolehtimaan ja ne on kovaa äänisiä ja töykeitä ja lyhytjännitteisiä ja niitä saa taivastella kylillä, niin onhan ne nyt aivan ihania tuossa elinvoimaisuudessaan ja tuossa, kun ne heittäytyy tähän elämään niin täysillä. Enkä mä tarkoita tämän ajan nuoria, vaan kaikkien aikojen nuoria, entisiä ja mikseipä tuleviakin nuoria. Pauli Hanhiniemeä lainaten tiedän, olen elänyt sen. Nuoruus on yhtäältä katoavaa, mutta toisaalta lauluilla sen saa ikuiseksi. Hyvä esimerkki on Tumppi Varone, eläkeiässä, mutta minun päässäni hän on edelleen yhtä nuori kuin tämä Tumppi, joka lauloi levylle Ari Taskisen kynäilemän legendaarisen kappaleen Hyvä fiilis vuonna 1979 osana Pelle Miljoona ja 1980 kollektiivia. On päivän selvää, että liikutaan Helsingissä. Se on ainoa Suomen kaupunki, jossa tuohon aikaan oikeasti oli neonvaloja. Ja kun neonvalot syttyvät kadulle, niin jostain paikalle hiipii myös nuoriso. Ihmiset, joita ahdistus yhdistää. Voi että se on hienosti sanottu. Taskinen ei näissä sanoituksissaan paljon riimeistä välittänyt ja joku voisi väittää, että hyvässä fiiliksessäkin suurin osa on kliseitä, kuten että jokainen haluaa olla vapaa ja saada rakkautta osakseen. Mutta toisaalta on se myöskin totta. Ja kun Tumppi laulaa sen tollain aseista riisuvalla fiiliksellä, niin kyllä siihen haluaa uskoa. Kappaleen sanoituksen tulkintaan tuo oman pikantin lisäyksensä laulunkirjoittaja Taskinen itse, joka laulaa ton hämmentävän esivokaalin, eli alustaa jokaisen rivin ja myös päättää sen yhtä aikaa Tumpin kanssa. Sitten on ilmeisesti käynyt niin, että pojilla on ollut edessään eri sanoitukset, niin siitähän tulee melkoinen kakofonia noihin säkeistöihin. Ja se, että tuota kakofonia ei ole sen jälkeen lähdetty korjaamaan, vaan on päätetty jättää se levylle, niin se on asennejuttu jo itsessään. Tämä kappale on tehty silloin, kun mä olin vielä taapero iässä, mutta tunnistan siitä silti ton iltojen sykkeen. Muistatteko, miltä tuntui tulla perjantaina koulusta ja odottaa iltaa, odottaa milloin puhelin soi? Mihin lähetään? Lähetäkö kaupungille? Lähetäkö baariin? Lähetäkö diskoon? Ja sitten, mitä vaan voi tapahtua? Vähän aikaa menee lujaa. Tulee fiilis, ettei mikään asia maailmassa mieltä paina. Tämä on tekstin käsittelijä, musiikkiohjelma kadonneesta nuoruudesta kertovien sanoitusten ystäville. Olli Haapakangas puhuu, kuuntelee ja miksaa.

Vain elämää Imperiumi on tuutanut musiikkimaailmamme paljon suoranaista shaibaakin, mutta välillä ne osuvat napakymppiin. Tässä Paula Koivuniemi kohtasi Fintelligenssin nuoret menestyjät kappaleessa, joka on yhtä aikaa työväenluokkainen, elitistinen ja puberteettinen. Mikä buuki 2009, elastinen ja iso H. Uudelleen sovituksessa sanojen määrä on onneksi vähennetty, joten kappaleen käsittelemiseen ei mene aivan koko päivää. Tässä tulee fiilis semmoisesta jätkäporukasta. Nuoret miehet on lähtenyt vähän irrottelee, iskee muijia. Näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä. On kunnossa puitteet ja movesit. Ja aika vahva semmoinen Carpe Diem meininki tässä kappaleessa. Erinomainen lause. Tänään lähtee, kun palkat tuli. Kato, rankat duunit vaatii rankat huvit. Nuorena miehenä Raahen terästehtaalla kuuli usein palkkapäivänä tuommoista puheenpartta, etenkin jos se palkkapäivä sattuu vielä vapaa-illaksi. Eli se työväenluokkaisuus on tässä aivan selvää. Se liittyy tuohon tili tuli, tili meni meininkiin. Elitismia on vaikeampi määritellä, mutta se liittyy ehkä tuon soundin sileyteen ja semmoiseen tiettyyn hienostuneisuuteen. Hyvältä näyttää. Chiikaan priimaa, en sattumii. Musta tuntuu, että tuo on semmoinen ajatus, mikä on tullut äidinmaidossa. Se ei ole semmoista, mitä palkkapäivä tai humala olisi tullut tullessa. Ja Paula Koivuniemi tulkitsee tämän laulun vähän tuollaisella viehkolla otteella. Tulee vähän semmoinen eliittikumppaneita välittävän deittipalvelun ylijohtaja mieleen. Semmoinen alan paras yökerho kuningatar, moguli. Mutta sen mä tiedän, minkä takia tämä on puberteettinen. Sen takia, että siinä on tämä rivi. Se on varma, että tänään lähtee. Ne ei pysty pysäyttämään meitä. Siis ketkä ne? Mun on erittäin vaikea ymmärtää, että kuka seisoo Paulan ja Fintelligenssin poikien iloisen illanvieto edessä. Kuka tätä jengiä jarruttelee? Onko se niinku portsarit? Poliisi? Vai luokanvalvoja? Vai onko se peräti äiti? Mutsia vai ei pysty pysäyttämään meitä. Että täytyy olla nuori, että kirjoittaa jotakin noin dorkaa. Mutta se on dorkaa sillä hyvällä tavalla. Ja vaikka tämä kappale on tehty meikäläisen yökerhoaikojen ja raaheaikojenkin jälkeen, niin kyllä se vie siihen maisemaan. Siihen kun palkat tuli. Se miltä näytti yksi kaupungin kolmesta yökerhosta sinä iltana, kun oli ollut palkkapäivä. Kun rankkojen duunien tekijät tuli vähän irrottelemaan. Silloin oli movesit paikotelleen semmoisessa kunnossa, että puitteet ei tahtonut pysyä pystyssä.

0: vaikka vastustelisinkin mieliharaa kylille. 90-luvulle Raahen terästehtaan palkkapäivä ja sitä seurannut ilta kaupungin keskustassa. Ulkona kadulla hakee hyviä fiiliksiä alaikäiset, vähän niin kuin Tumppi Varosen laulamassa avauskappaleessa. Yökerhon puolella puolestaan nuoret miehet, joita tuntuu olevan ainakin dösällinen, panevat paikkoja Mullin Mallin, Fintelligenssin ja Paula Koivuniemen hittien tahti. Mutta tanssilattialla viihtyy myös tehtaan tyttö. Minja Koski lauloi hänestä taiteilijan nimen M takaa joitain vuosia sitten. Tehtaan tyttö voisi hyvin olla vaikka konepajakoulun käynyt nosturikuski, terässulatolla tai valssaamolla. Pystyn hyvin kuvittelemaan ton henkilön. Kuinka nuoren ihmisen mieli halajaa, kun se odottaa iltaa, että se pääsisi sinne kylille. Kappaleen teksti on vähän semmoinen loopinomainen. Sama asia kerrotaan uudestaan ja uudestaan, pikkusen eri sanoilla, ja käydään läpi sitä, mitä tytön sisällä tapahtuu, kun se vaan odottaa sitä, että jotain alkaisi tapahtua. Sydän hakkaa, risti polttaa kaulaa. Varmaan semmoinen vähän isomman puoleinen rippiristi. Silmät säkenöi, päässä huimaa, sormet kihelmöi, korvissa pauhaa. Pelkkä ajatus siitä, mistä. No varmaan vaan siitä, että pääsee kylille, pääsee jonnekin, missä voi tanssia. Tanssia kuin tuuli, voi kostuttaa suunsa ja sitten maistuu. Jalkojen alla keinuu, voi pyöriä ja hukkua siihen musiikkiin. Yökerhoja ajatellaan aina juopottelupaikkoina, mutta kyllä musiikilla oli merkitystä. Kyllä monille oli tosi tärkeää päästä joraan ja saada jotain irti itsestään. Joskus jos ei yksin kehdannut jorata, niin sitten jorattiin kauhealla kaveriporukalla. Tai jos kävi oikein hyvä tuuri, niin pääsi joraamaan jonkun tytön kanssa. Mutta oli niitäkin, jotka jorasi yksi. Ne, jotka halusi mennä oikein siihen musiikkiin sisälle, niillä oli intiimi hetki keskellä täyttä yökerhoa. Ja tässä kappaleessa on myös ensimmäisenä sanotettuna se vaaran tunne, joka liittyy tuohon kaupungin iltaan. Kyllä se Taskisen ja Fintelligenssikin biiseissä oli, mutta siitä ei puhuttu. Koska silloin kun nuoret ihmiset menee huipulle, niin niillä on tosi lyhyt matka myöskin alas. Tämä on ensimmäinen kappale, jossa otetaan siihen asiaan kantaa. Siinä on tuo uhkaava kohta, jossa juostaan portista, eikä katsota taakse. Ihan niin kuin jotain pahaa olisi yhtäkkiä tapahtunut tehtaan tytölle. Jää vähän epäselvää, että mitäs juoksemista tämä nyt on, mutta se vaan palauttaa mieleen se, että kun ollaan liikkeellä hämärän tullen ison porukan seassa ja vielä jos vähän on maistunut, niin aina on vaara olemassa.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Olemme seuranneet kuvitteellisten nuorten kuvitteellista illanviettoa 90-luvun kuvitteellisessa pikkukaupungissa ja sen yökerhossa, jossa DJ panee parastaan ja soittaa ajan hittien väliin muutamia valikoituja klassikoita. Nyt se soitti Hanoiroksi ensimmäisen levyn ensimmäisen kappaleen Tragedy, sävel ja sanat Antti Hulkko alias Andy McCoy. Mutta kyseessä on paljon muutakin kuin nostalgiamusiikkia. Nuoret miehet soittavat ja laulavat taitojensa äärirajoilla ja nuoret ihmiset myös seikkailevat näissä lauluissa. Se on vaikea määritellä, mutta siinä on semmoinen tietynlainen syke ja asenne, joka liittyy siihen, että tehdään asioita ensimmäistä kertaa kuin viimeistä päivää. Nämä on semmoisia juttuja, jotka on hyvä tehdä nuorena, että niitä voi vanhana kuunnella. Andy tiesi jo nuorena, miltä rock'n'rollin pitää kuulostaa ja mitä niissä lauluissa pitää sanoa. Niissä pitää olla fiiliksiä, kokemuksia, ehkä semmoisiakin, joita kaikkia Andyllä ei itsellä välttämättä ollut plakkarissa. Mutta väliäkö hällä? Ei rockmusiikissa kaivata mitään lähdeviitteitä. Tärkeintä on olla uskottava. Tragedyn teksti on, no se on uskottava. Se on semmoista rakkaus tai kuolema, pelkoa ja vainoa, wohohohoho, meidinkiä. Mennään täysiä, mittari on punaisella kumpaankin ääripää. Nuori kaveri hyppää ensimmäisessä säkeistössä sänkyyn rakkaansa kanssa, samalla kun musiikki hiljaa kuolee. Tässä on ne prioriteetit. Musa on kaikkein tärkein, mutta siinä vaiheessa kun musiikki kuolee, niin on aika naisellekin. Ensimmäisen säkeistön helmirivi on There ain't no better way of killing time than loving you. Eli ei ole kyllä parempaa ajan tappamista kuin sun kanssa muhinointi. Tämäkin viittaa siihen, että musiikki on tärkeämpää. Toisessa säkeistössä kuvataan rakastelua. Reach top speed and I'm getting inside of you. Eli vauhti kiihtyy ja mä pureudun sun sisääs. Koko laulun legendaarisin rivi on tämä This is hot stuff, mama. Taste it, sure tastes good. Eli mulla on kuumaa kamaa, maista sitä, ei kokki hyvää. Joku voisi miettiä, mistä Andy tietää, että hänen oma kamansa maistuu noin hyvälle. Onko hän kenties maistanut sitä? Mutta varmaan tässä sekoittuu tuonne rakasteluslangin sekaan myös jonkun verran tuosta huumeiden käyttöslangia, koska semmoistakin Andyn esikuvat ulkomailla olivat lauluissaan viljelleet. When you bite me, woman, I know love is hurting. Kun sä puret mua, niin mä en tiedä, että rakkaus satuttaa. Tossa ei ole mitään vertauskuvallista muuten. Kertosäkeessä Andy ja laulaja Mike Monroe vertaavat elämää tragediaan, murhenäytelmään. Se on aivan niin kuin se sinfonia, jonka mä kuulin tänään radiosta. Andyn laulien päähenkilöt on varmasti semmoisia, jotka kuuntelee päivällä Yle Radio 1. Kuulee sinfonioita. Siinä sinfoniassa mentiin ensin liian lujaa ja sitten aivan liian hitaasti. Ja elämä tuntuu olevan vähän samanlainen. Varmaan semmoisella nuorella ADHD-tyypillä voisi olla tuommoinen ongelma. Ei koskaan mene ihan samaa vauhtia muun maailman kanssa. Epäselväksi tietenkin jää, että minkä sortin tragediasta tässä on kyse. Koska suurin tragedia kappaleessa on se, että aamulla

päähenkilöllä on krapula. If it's rest I need, I'd rather be dead. Eli on parempi kuolla kuin levätä. Pelkästään luettuna tekstinä tämä nyt ei niin kummonen ole, mutta laulettuna, esitettynä ja varmaan jotenkin läpi elettynäkin, niin onhan tämä kova kamaa. Homma ei ole hetkeäkään hallussa, mutta varmasti siitä jää hyviä storeja kerrottavaksi.

Tekstin käsittelijä liikkuu tänään kaupungin valoissa ja myöskin varjoissa nuorten ihmisten perässä. Tässä kappaleessa se vaarantunne, josta saatiin viitteitä Minja Kosken ja Hanoi Rocksin kappaleissa, on joka paikassa. Valoa on vähän vaikeakin oikeastaan löytää. Kappale on parikymmentä vuotta vanha. Hämeenlinnalaisyhtye Ultramarini, heidän debyyttialbumiltaan kappale Elohopeaa, säveli ja sanat Ville Aalto. Ei tästä nyt hirveän pitkä matka ajatuksen tasolla ole Hanoi Rocksista Ultramariniin. Molemmat yhtyeet kuuntelivat aikansa brittibändejä ja miksasivat siitä omanlaistaan koktailia. Ajat ja musiikki oli vaan vähän muuttunut. Elohopea on periaatteessa rakkaustarina. Aika ahistava semmonen. Siinä on dystoppinen meininki. Päähenkilö sekä hänen rakastettunsa tuntuvat olevan aika lailla pohjasakkaa. Ne harjoittaa jonkun sortin myymälävarkauksia. Ehkä ne varastaa ruokaa. Palavasilmäiset vartijat juoksevat perässä ja yrittävät saada etenkin ton päähenkilön rakastetun nalkkiin. Ne inhoavat hänen kaltaistaan. Inho on vahva sana. Heti tulee mieleen, että tässä voisi olla joku rasismikuvio. Väärä väri. Paperittomuus. Ehkä vielä siihen homoseksuaalisuus päälle. Se tekisi näistä ihmisistä vartijoiden silmissä jotenkin kelvottomia. Ja se tekee näistä henkilöistä vielä haavoittuvaisempia. Ne on melkein asunnottomia. Kerrotaan, että kaikki tavarat meidän kodissamme mahtuvat sinun taskuihisi. Se on hienosti sanottu osattomuudesta. Ja kuinka ankara paikka kaupunki on silloin, kun ei mene hyvin, jos sulla ei ole mitään. Niin kuin näillä kahdella ei ole mitään muuta kuin toisensa. Ja toisella vielä elohopeaa. Kertoja on koko ajan huolissaan toisen puolesta, mutta loppujen lopuksi, kuten laulussa mainitaan, se mitä hänellä virtaa suonissaan ei ole verta, vaan elohopeaa. Minun mielestäni se tekee tuosta rakastetusta käytännössä kuolemattoman. Sen takia tämä laulu ei ole ahistava, se on ainoastaan kaunis. Ja siinä on vastakkainasettelu niiden välillä, joilla on kaikkea, ja niiden välillä, joilla ei ole mitään. Vielä siinä Fintelligenssin kappaleessa teki mieli nauraa vastakkainasettelulle. Ne ei pysty pysäyttämään meitä. Mutta tähän lauluun se tuo kyllä oman lisänsä.

0: Jona ja orkesteri Liikkuvat pilvet julkaisi Elämänluonteen vuonna 2012. Radiotoimittajia varten editoitiin lyhyempi versio, joka loppuisi kutakuinkin näillä nurkilla. Levyllä kappale kuitenkin jatkuu vielä 3 minuuttia pitkän loppusoitoajan. Se on sen verran komeaa kuultavaa, että annetaanpa senkin soida. Jos puheestani saa nyt vähän huonommin selvää, niin se kuuluu asiaan. Niin olivat Johanna Rasmuksen eli Jonankin lyriikat painettu miksauksessa aika alas muiden soitinten tasolle. Syntyy tosiaan vaikutelma, että sanat ovat instrumentti muiden mukana. Laulajan huimat piruetit eivät heilauta soittajia puoleen eikä toiseen. Tämä on äänilevyllä radikaalia, mutta esimerkiksi treenikämpällä arkipäivää ei siellä ikinä kukaan sanoista saa selvää muutenkaan. Saattaa toki olla, ettei sanoja ole tarkoitettukaan kuunneltavaksi liian tarkkaan. Nehän ovat vain tavuja laitettuna peräkkäin. Yhdessä rivit ovat enemmän kuin osiensa summa. Tämä sanoitus on vähän kuin popmusiikkiversio Alastalon salista. Itse tapahtumia on vähän, sanoja sitäkin enemmän. Nuori nainen lähtee kotoa merihaasta, ottaa polkupyörän, menee kilometrin päähän Tokoinrantaan istuskelemaan. Google Mapsin mukaan tuo veisi noin 5 minuuttia. Mitä kaikkea voi nuoren ihmisen pään sisällä liikkua 5 minuutissa? Sitä kuvaa tämä teksti. Eletään Helsingin kantakaupungin liepeillä. Ankeamainen merihaka, sossunpaperit. Kaikki oli ahdistava meininki. Mutta sitten pyörän selässä äkillinen adrenaliinidraivi. En välitä, onko valo vihreä vai ajanko pahki. Haluan huutaa, nauraa, avata silmät, viimeistä kertaa nähdä asfalttimetsä. Mitä tapahtui? No se on elämää. Mieli muuttuu kuin lapsella. Elämään kuuluu poukkoilu, säntäily, seesteiset hetket ja myrskyt vuoron perään. Elämä on laimentamatonta. Se on parasta huumetta. Tai kuten toisessa säkeistössä vähän kornisti mainitaan, elämä on yllättävän sykähdyttävä setti. Tässä on mukana Aimo Annos luontomystiikkaa ja hippeilyä. Muun muassa vedetään kuusen kerkkiä, jotka ovat minulle tuttuja vain Kansanradion parantajien puheluista. Ihaillaan taivaanrannan siluettia, joka on kuin joutsen lili ja menuetti. Selvä homma. Mutta kyllä minä ymmärrän sen, mitä kertojakin. Elämä on ihana mysteeri. Sitä ei pysty koskaan täysin kesyttämään. Parempi on vain nauttia siitä kaikki ne vivahteineen. Elämän katselu ruohonjuuressa tänään, huomenna lentotähtenä länteen tai itään. Kyllä. Sano vaan milloin lähetään. Mä oon messis, mitä ikin tapahtuukin. Nyt kun orkesteri jo lopettikin, niin seuraavaksi nuoruuden kesistään kertoo Mika Valtari.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: Petri Pettersson sävelsi itse Mika Valtarin runon Nuoruus, levytys vuodelta 1977. Ennen kuin koskaan kuulin tätä, niin näin ton levyn kanne jossain lehdessä. Nuori mies istuu puiston penkillä, katsoo totisena kameraan ympärillä Helsingin yö. Olisiko Esplanadilla otettu kuva? Kannen perusteella ajattelin, että tää on varmaan jotain rockia. Ja sit vähän hämmennyin, kun joskus myöhemmin kuulin tämmönen viulu, runo, taide, osasto. Ja tässä vaiheessa tekstin käsittelijä haluaisi muutenkin nostaa ehkä kädet pystyyn, sillä mä nyt oon vaan tämmönen laulutekstimies. Siinä vaiheessa, kun huoneeseen alkaa tulla valtareita ja muita oikeita runoilijoita, joiden tekstejä on varmaan 70 vuotta jo analysoitu kaikissa mahdollisissa parnassoissa, niin kyllä tässä tekee mieli huutaa, että tilatkaa tytöt taksi. Mutta itsehän mä tämän valitsin, joten yritetään. Itse myös googlasin, että Valtari olisi ollut semmoinen 21-vuotias silloin, kun hän kirjoitti tämän runoa. Minusta se on hämmentävää, koska siinähän puhutaan nuoruudesta koko ajan imperfektissä. Se on kadonnutta. Mä ajattelisin, että nuoruuden ainutkertaisuuden ja hienouden tajua vasta sitten, kun sen on menettänyt. Ja että siihen menettämiseen sentään vanhaa aikaankin olisi tarvittu vähän enemmän kuin 21 vuotta. Mutta, se onkin tehokeino. Se on paljon dramaattisempi tämä teksti, kun kertoja on oma nuoruutensa jo elänyt. Nuoruus on hukattu vähän Helsinkiä etelämpänä. Sana boulevardi tuo heti mieleen Pariisin. Tiedämme siellä Valtarin nuorena harhailleen. Kaikkihan kävivät Pariisissa tuohon aikaan. Ja sen kaupungin yö on sitten ollut jotain aivan muuta kuin mihin maalaispoika on tottunut. Punaiset lyhdyt loisti, viulut ja saksofonit soi. Se oli aikaa, jolloin elävä musiikki oli vielä voimissaan. Ja kadun liekkimeressä loisti pedon silmät autojen. 20-luvulla autot on varmaan yleistynyt kovaa vauhtia kaupungeissa. Niiden silmät on täytynyt olla pelottavat. Mies on nuori, yksinäinen, kaukana kotoa, kiihkoissaan, huumissaan ja niin täynnä elämää, että siinä jää jonakin kakkoseksi. Sittenpä se tutustuukin maksettuihin naisiin ja turmelukseen. Ja kaiketi menettää poikuutensa tuossa lopussa, pimeän hotellin porraskäytävässä. Aatelkaa, ei edes huoneeseen asti päässyt. Ja siihen reissunko sitten päättyi nuoruus, ainakin tässä runoossa. Saattoa se jatkua jollain muilla saroilla. Uskon, että tämä teksti, kuten monet muutkin laulutekstit, herättää varmaan teissä kuuntelijoissakin ajatuksia. Ja tästäkin voidaan puhua tulevissa ohjelmissa. Osoite tekstin käsittelijä omaan nurkkaan on tekstinkasittelija@yle.fi. Viime viikolla suurin osa viesteistä käsitteli ohjelman sunnuntai-ajossa tapahtunutta valitettavaa teknistä häiriötä. Nimittäin ohjelma oli keskeytynyt muutaman minuutin ajaksi ohjelmasta riippumattomista syistä ja useampikin hämmentynyt kuulija oli ihmetellyt ohjelman saamaan uutta käännettä. No kyllä se valitettavaa olikin, joskin jopa Yle Radio Suomi saisi minun mielestäni yllättää kuulijansa useammin. Tietenkään ei nyt välttämättä tuolla tavoin. Mikäli viime viikon jakso jäi osittain kuulematta, niin sehän löytyy tietenkin Areenasta. Se taisi olla tuo Lasse Mortensonin purjehuslaulu, joka siitä katkoksesta eniten kärsi. Areenassa tekstin käsittelijöitä muutenkin kuunneltavaksi asti aika monta, ja aika monta niitä on toivottavasti vielä tulemattakin. Toivekappaleita on lähetetty Vino Pino. Tämä tuli ihan pari viikkoa sitten Sakarilta. Hän halusi kuulla Sipeen kappaleen Tilatkaa tytöt taksi perusteluna. Se on semmoinen unohdettu klassikko.
1: Taksi, 29. marraskuuta.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä

Tilatkaa tytöt taksi. Sipe Santapukin soololevyltä 2002 vierailevana solistina Tommi Liimatta, joka oli käden jälkensä jättänyt myös tähän sanoitukseen yhdessä Sipeen kanssa. Pitkästä aikaa oli hauska kuulla tämä biisi ja ajattelin, että se jotenkin sopisi tähän kehyskertomukseemme baari-illasta palkkapäivänä pienessä teollisuuskaupungissa. Nimittäin ainakin osa tästä tekstistä olisi hyvin voitu kuulla siellä laskuhumala vaiheessa, ehkä taksijonossa. Mutta kappaletta toivonut Sakari on lähettänyt siihen myöskin kelpo analyysin, jota tässä ensin hieman referoin. Sakari kirjoittaa, mielestäni kappale kertoo jonkun merkittävän henkilön, esimerkiksi valtionpäämies, diktaattori tai rocktähti, huonosta omatunnosta, jonka vuoksi sitten pyydetään anteeksi kertosäkeessä. Siinä pyydetään anteeksi isältä. Olen ajatellut, että koska kappaleessa on uskonnollisia teemoja, niin isä voi myös olla taivaan isä, jolloin varsinainen kertosäe voisi olla rukous. Henkilön huono omatunto johtuu epäaidosta ihailusta ja aseman luomista etuuksista. Murretut sineetit, neulat savukkeissa voivat viitata myrkytysyrityksiin tai vainoharhoihin. Nämä ovat pilanneet luottamuksen muihin ihmisiin ja esimerkiksi ajaneet henkilön etsimään rakkautta maksullisista naisista. Lopussa on vähän sellaista ennettä itsetuhoisuudesta. Kappale voisi olla jäähyväiskirje tai rukous ennen kuin lähdetään kaahaamaan autolla monitasoliittymään. Ehkä jatkuu.

Joilla on ollut mukana niitä maksettuja naisia ja ne laitetaan taksilla kotiin ennen kuin laitetaan haisemaan. Erinomainen analyysi. Itse en ole koskaan kuullut tätä kappaletta noinkaan monimutkaisena. Mä oon ehkä ajatellut, että tässä on ollut joko mukana kikkailua tai sitten useita päähenkilöitä, jolloin tämä alussa puhuttu etuoikeutettu julkis, ehkä näyttelijä, joka pörrää ensi-illoissa, niin hän ja hänen vainoharhaisuutensa on aika kaukana siitä Springsteenia kuuntelevasta, Amerikan rautaa tuunaavasta ja kaupungin ympyröitä kolaavasta jantterista. Ja välillä on se huorissa käyvä ja lestadiolaisista ja lapsillisista ränttäävä kaveri. Mutta totta kai nämä voi kaikki olla saman persoonan välähdyksiä. Mä oon jotenkin ajatellut, että tämä liittyy siihen, että kun on joku baari-ilta, palkkapäivä, kova meininki, niin sitten jotenkin se lataus saattaa mennä yli. Ja sitten illasta tuleekin täys pannukakku. Eikä siinä vaiheessa ole enää mitään muuta kuin alhainen käsitys itsestä ja anteeksi isä ja äiti, että olen olemassa ja tilatkaa tytöt taksi. Nyt on kaikki sillat poltettu. Nyt voisi ottaa vaikka pirssi. Olipa hieno kuulla pitkästä aikaa, kuinka 4 minuutin pop-kappaleeseen pistetään aivan hulluna matskua. Ja tilatkaa tytöt taksi. Tämä lienee neuvo naisille. Tilatkaa taksi siinä vaiheessa, kun kundi alkaa olla tuossa kunnossa. Kyllä sillä miehellä on rahaa maksaa se taksi. Tekstinkäsittelijä jatkuu ensi viikolla. Päätösinstrumentaalissa on mukana ihmismäisiä urahduksia, mutta ei anneta se häiritä, sillä kappale on Jee Jee ja Mongo Santa Maria. Hei nyt vaan sitten.

0: Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaalit, joissa Reform UK-puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonin alueella. Häntä kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta, koska hän ei ollut ilmoittanut saamistaan lahjoituksista. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. Kasvua vauhdittavat sekä vienti että investoinnit. Myös kotitalouksien kulutuksen odotetaan kasvavan. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla, vaikka inflaatio on sodan seurauksena noussut. Silja Kosonen avasi Suomen mitalitilin Birminghamissa yleisurheilun EM-kisoissa voittamalla mestaruuden moukarin heitossa tuloksella 76,28. Tänään Birminghamissa on kahden suomalaisfinaalin päivä. Vilma Heltelä kamppailee Euroopan mestaruudesta naisten seiväshypyssä ja Ilona Mononen on mukana naisten 3000 metrin estejuoksun finaalissa. Pilvisyys vaihtelee, yöllä on monin paikoin selkeä, aluksi paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on maan itäosassa 4-10 astetta, länsi- ja pohjoisosassa -2-8 astetta, päivän ylin 13-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 3:00. Uutiset toimitti Marja Aaltio.

0: Radio Suomi.
1: Varhaisaamun aika. Hyvää huomenta. Radio Suomessa kanssasi valveilla Mia Sivula. Tehosekoitin lähtee soimaan tästä. Hetken tie on kevyt.

0: Etsintäkuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. 10:50 yöhön.

Sleeping Satellite ja Tasmin Archer. Kello on 11 minuuttia yli aamu 4. Hyvää varhaista huomenta. Toivottaa Mia Sivula täältä Radio Suomen varhaisaamusta. Nyt kun oot siellä hereillä, niin käypä kurkkaamassa ikkunasta. Siellä on nimittäin edelleen tarjolla tuota tähdenlentoparvea, Perseidien tähdenlentoparven. Parhaimmat näkymät tälle vuodelle on tarjolla just tänä yönä, ellei sitten pilvet peitä sitä taivasta. Nyt kun taivas on vielä pimeähkö, niin paremmin tietenkin näkyy nuo tähdenlennot. Ja nyt sitten tosiaan tämmöinen harvinaislaatuinen tilaisuus meillä käsillä, nyt kun on 13. elokuuta tänään. Auringon nousuaikoja tässä Utsjoella 3.59 aurinko noussut, eli tuossa 10 minuuttia sitten reilu. Oulussa aurinko nousee 4.56 ja Helsingissä kello 5.28. Ja päivällä mittaa sen verran nyt, että Helsingissä aurinko laskee 21.20, Oulussa 21.47 ja Utsjoella 22.30. Monenlaista on tapahtunut taivaalla tässä viimeisen yön aikana, paitsi nuo tähdenlennot, niin myös sitten eilisiltana ainakin osassa Suomea ja osassa maailmaa saattoi nähdä auringon pimennyksen, jos ei taas nuo pilvet olleet siinä tiellä. Ja osittainen auringon pimennys Suomessa, mutta sitten noita ihan kokonaisia auringon pimentymiä on kuvattu esimerkiksi Espanjassa ja Islannissa ja Grönlannissa. Siellä se auringon pimennys on ollut täydellinen. Eilen illalla satuin itsekin olemaan ulkona just silloin 9 aikaan, kun tuo osittainen 80-prosenttinen auringon pimennys alkoi. Ja siellä oli ihmisiä paljon ulkona. Osalla oli semmoiset pahviset silmälasit päässä ja näinpä siellä yhden tämmöisen neulan reikäkamerankin, jonka joku oli tehnyt semmoisesta, olisiko se ollut murolaatikko, jonka kautta sitten voi tarkastella sitä auringon heijastumaa siinä laatikossa. Itse en löytänyt enää mistään viime tipassa niitä suojalaseja, niin en sitten uskaltanut katsella sitä auringonpimennystä ja oli siinä pilviäkin vähän tiellä, mutta kameralla sentään nappasin kuvan sitäpä täytyy nyt sitten tänään tiirailla vielä, että kuinka se aurinko siinä sitten näkyi. Se on jännä juttu, että tänä aikana me tiedetään suurin piirtein jokainen rasaus taivaalla etukäteen, mitä milloinkin tulee tapahtumaan. En tiedä, miten se entinen ihminen on sitten miettinyt tuota auringon pimennystä, että mitä ihmettä nyt sitten tapahtuu, kun yhtäkkiä taivas meneekin semmoiseksi jännänväriseksi ja auringosta osa peittyy. Suomessa sitä seuraavaa auringon pimennystä, täydellistä siis, joutuu odottaa vähän pidempään. Nimittäin seuraava täydellinen auringon pimennys näkyy täällä meillä vuonna 2126.

0: niskaan.
1: Siinä artisti nimeltä F. F:n taustalta löytyy tai takaa löytyy Fanny Sjöholm-niminen artisti ja tuo kappale Jumala on hänen ja pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Juho Suutarisen käsialaa. Ne on kaksi tässä talossa lähtee soimaan tästä. 4.18 on kello nyt.

Ne on kaksi tässä talossa. Suomeen tuli eilen EM-mitali, ensimmäinen näissä yleisurheilun EM-kisoissa. Nimittäin naisten moukarissa Silja Kosonen heitti voittotuloksen 76-28 moukaria siis ja avasi tuolla heitolla sitten Suomen mitalitilin. Kolmannelle kierrokselle mentiin ennen kuin tuo voittoheitto sitten lähti ja tuo EM-mitali on 23-vuotiaalle Silja Kososelle uran ensimmäinen arvokisamitali aikuisten sarjassa. Moukarifinaalissa nähtiin myös iso pettymys Krista Tervon selkävamma. Ehkä vaikutti siellä taustalla ja hän sitten karsiutui kolmelta viimeiseltä kierrokselta ja oli lopulta kilpailun 11. Hänen tuloksensa 67-74. Tänään nuo yleisurheilun EM-kisat jatkuu sitten Birminghamissa ja vuorossa on kahden suomalaisfinaalin ja kaiken kaikkiaan 7 suomalaisurheilijan päivä. Siellä on Vilma Heltelä, joka kamppailee Euroopan mestaruudesta naisten seiväshypyssä. Ja sitten on luvassa myös naisten 3000 metrin estejuoksun finaalia. Siinä kilpailee Ilona Mononen. Ja sitten on tulossa tänään myös miesten 200 metrin välierät. Siellä Riku Illukka juoksee ja sitten korkeuskarsinnassa on mukana naisten puolella Ella Junnila. Ja keihään heitossa myös sitten haetaan noita finaalipaikkoja Oliver Helander, Topi Parviainen ja Emil Porvari sitten siellä. Ja noita EM-kisoja voit sitten edelleen seurata Radio Suomessa ja sitten tietenkin telkkarin puolella TV2 ja Yle Areenassa.

0: Voyage, Voyage ja Desireless.
1: Toivon onnenkällykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelut.

vuorosi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Se oli Antti Tuisku ja Hyöky Aalto. Kello on 4.33. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Mia Sipula. Tänään on 13. päivä elokuuta. Yön aikana uutisia maailmalta ainakin sellainen uutinen on tullut, että Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt on kertonut lopettavansa tehtävässään elokuun lopussa. Hän on ollut tuollainen hyvinkin näkyvä hahmo tuolla Valkoisessa talossa, tietenkin presidentti Donald Trumpin asioista ja Yhdysvaltain hallinnon ratkaisuista kertomassa. Ja nyt sitten hän on kertonut jättävänsä tehtävänsä, jotta voi viettää enemmän aikaa perheensä kanssa. Näin on kirjoittanut presidentti Trump omassa Truth Social-palvelussaan ja kiittelee kovasti Leavittiä siitä, että hän on ollut yksi Valkoisen talon historian parhaista lehdistösihteereistä. Näin hän on kirjoittanut tuossa julkaisussaan ja on kuvaillut myös Leavittin olleen yksi hänen tärkeimmistä Valkoisen talon ulkopuolisista neuvonantajista. 27-vuotias on vasta Caroline Leavitt ja tehtävässään historian nuorin ja nyt sitten tosiaan jättää tehtävänsä elokuun lopussa, jotta voisi viettää enemmän aikaa perheensä ja lastensa kanssa.

Se oli Happoradio, tämä tässä nyt. Yön kiitos ja kunnia lähtee soimaan tästä. Kello on 4.38 nyt huomenna.

Paul McCartney ja Ringo Starr kappaleessa Home to Us. Tämä elokuu on semmoista aikaa, että aika moni muuttaa ehkä ensimmäiseen omaan kotiin tai ehkä yhteen jonkun toisen kanssa tai voi olla, että muuttaa ensimmäistä kertaa yksin jonnekin. Home to Us. Siinä menee aina jonkun aikaa ennen kuin sitten voi sanoa sitä omaa uutta asuinpaikkaa kodiksi. Sitä saattaa jonkun aikaa sanoa vaikka, että mä menen tonne mun luo tai kämpille. Ja sitten kun aika on kypsä, niin sitten sitä suusta pääsee se rakas sana koti. Mietin tuossa, että jokaisella varmaan on semmoinen lempikoti, joka on jäänyt jostain syystä mieleen enemmän kuin joku toinen. Se ei välttämättä tarvitse olla se kaikkein hienoin tai suurin koti, joka on ollut jostain syystä lempikoti, vaan siihen on usein liittynyt jotain semmoista jännää siinä omassa elämänvaiheessa. Hyviä asioita, ehkä uusia asioita, jotka on sitten tehneet sitä kodista erityisen tärkeä. Tuleeko sulla mieleen joku sellainen koti, joka on jäänyt sulle aivan erityisesti mieleen jostain syystä? 0401455666 on numero tänne lähetykseen. WhatsApp-viestiä saa laittaa, mikä on ollut sulle kaikkein rakkain koti.

0: Matkalla tutkalla ja Saimaa.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenimin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Joo, kyllä se niin on, että kotiin pitää kertyä semmoista historiaa, tapahtumia, ehkä ihmisten kyläilyjä, ehkä myös semmoisia omia jonkinlaisia merkittäviä hetkiä, jotta siitä kodista tulee koti. Sitä ennen se on kämppä, ehkä niin kuin yksi kuuntelija kirjoittaa tässä viestissään, hän sanoo, että koti on aina koti ja kämppä on kämppä, niin se on. Siinä on vissi ero siinä. Ja semmoiset omat mukavat kotiaskareet tietenkin saa sen kodin sitten tuntumaan enemmän kodilta sitten, kun pikkuhiljaa löytää niille tavaroille paikkoja siellä uudessa kodissa ja ehkä sitten järjestelee vähän niitä huonekaluja, etsii sitä oikeaa paikkaa, että missä kohtaa on kaikkein kivoin vaikka istua ja juoda sitä aamukahvia. Seija laittaa viestiä myös studioon ja kirjoittaa, että kodeista kaikkein rakkain on ollut meidän kesämökki. Se on ollut rakas sen vuoksi, että siellä sai katsella muurahaisten menoa, saunoa ja grillata. Kuulostaa aika kivalta tollainen koti myös. Kerrohan, mikä on ollut sulle lempikoti ja miksi? 0401455666. Kello 6 saakka mennään tässä aamussa yhtä matkaa.

Cher, If I Could Turn Back Time. Kolmen minuutin päästä vuorossa kello 5 Yle Uutiset. Ennen niitä soi elokuun. Soutaa huopaa.

0: Venäjä on iskenyt yöllä Izmailin kaupungin satamaan Ukrainassa, kertovat viranomaiset. Sataman infrastruktuuri on liekeissä iskun seurauksena. Izmailissa lähellä Romanian rajaa sijaitseva Danuben satama on Ukrainan suurin. Sen kautta kulkee muun muassa viljaa. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. Kasvua vauhdittavat sekä vienti että investoinnit. Myös kotitalouksien kulutuksen odotetaan kasvavan. OP Pohjola ennustaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, vaikka ne elpyvätkin viiveellä talouden piristyessä. RKP:n entinen europarlamentaarikko ja vuoden 2018 vaalien presidenttiehdokas Nils Torvalds asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Torvalds sanoo haluavansa säilyttää RKP:n kansanedustajapaikan Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Torvalds täytti aiemmin elokuussa 81 vuotta. Suomen kirjailijaliitto on saanut merkittävän testamenttilahjoituksen. Edesmennyt dekkarikirjailija Pirkko Arheippa testamenttasi liitolle 800 000 euroa. Lahjoituksella tuetaan uransa alussa olevia naisdekkaristeja. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä, yöllä monin paikoin selkeää. Aluksi paikoin sadekuuroja, yöstä alkaen poutaa. Päivällä pilvisyys lisääntyy. Yön alin lämpötila on maan itäosassa 4-10 astetta, länsi- ja pohjoisosassa -2-+8 astetta, päivän ylin 13-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00. Yle Uutiset toimitti Maria Aaltio.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Radio Suomi on kanava ja varhaisaamu on tämä lähetys. Kello 6 saakka seurannasi tässä torstai-aamussa Mia Sivula. Hyvää huomenta.

Kiihkeät tuulet, siinä lauloi Kikka. 6 minuuttia yli aamu 5 on kello nyt. Hyvää huomenta sinulle ja auringon nousua odotellaan Helsingissä tuossa hetkoisen päästä. Reilu varttitunti pitää odottaa, 5.28 nousee aurinko Helsingissä ja Oulussa se on noussut tuossa pikkusen ennen 5.4.56. Mietiskelin tuossa, että nyt kun tämä elokuu on sellaista aikaa, että ihmiset muuttaa aika paljon ja osa muuttaa sinne ehkä ensimmäiseen omaan kotiin tai sitten muuttaa kodista toiseen, niin jotain semmoista jännää niissä kodeissa on siinä mielessä, että jostain kodista tulee semmoinen lempikoti ja se jää jotenkin tuonne mielen syövereihin ehkä loppuelämäksi, joko siitä, että se on ollut paikka, jossa on ollut erittäin miellyttävä asua niiden puitteiden vuoksi, tai sitten sen takia, että siellä on tapahtunut paljon kivoja asioita. Kysyinkin tuossa, että mikä sulle on ollut se lempikoti ja mistä syystä, niin hyviä vastauksia on tullut studioon. Jarmo muun muassa laittoi WhatsAppin kautta viestiä ja sanoi, että lempikoti on ollut Mikkelin toisen jääkärikomppanian tupa, jonka sain jakaa 9 muun varusmiehen kanssa. Syy on se, että siellä oli aina kaapit järjestyksessä ja peti viikattuna. Näin kirjoittaa Jarmo. 9 muun varusmiehen kanssa asuminen on varmaan mielenkiintoinen kokemus. Ja vähän vastaavanlaisesta Yle kirjoitti viime viikolla, kun se kertoi Lappeenrannassa olevasta 11 opiskelijan solukodista, jossa siis asuttiin tosiaan 11 ihmisen kesken samassa asunnossa. Yhteisiä oleskelutiloja oli siinä talossa, mutta tarkoitus oli, että nyt sitten niitä ei kuitenkaan siellä asunnossa olisi, vaan että siellä on vaan sitten jokaiselle oma huone. 11 ihmistä, jokainen omanlaisine tapoineen, tekee varmasti siitä kotiasumisesta aika mielenkiintoisen, koska ihmisten rytmitkin on jo erilaisia. Joku saattaa valvoa myöhään ja toisaalta joku sitten saattaa olla pikkusen huolettomampi esimerkiksi keittiössä tai vaikkapa vessassa. Ja se saattaa olla sitten semmoinen asia, joka keskusteluttaa paljonkin niitä asuinkumppaneita. Mutta sitten kun tehdään niitä yhteisiä juttuja siellä ja tulee niitä vaikkapa juhlia tai synttäreitä tai ehkä vähän jotain haikeitakin hetkiä, ehkä lohdutetaan toista tai pystytään auttamaan jossain, niin sellaisista jutuista sitten pikkuhiljaa varmasti alkaa se koti ja kodin tuntu rakentua. Sinne kertyy sitä historiaa ja niitä tapahtumia, jotka sitten jälkeenpäin ajatellen, niin ehkä sitten tuo just sen tunteen, että se oli tärkeä ja hyvä koti mulle. 0401455666 on numero lähetykseen, jos haluat kertoa, mikä on ollut sun lempikotisi ja miksi.

0: Vesalan ja Olavi Uusivirran yhteistuotanto siinä. Kappaleen nimi on Kipe.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen. Ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ja jees. Olisi se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tälleen.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Radio Suomessa voit tänäänkin kuunnella noita Birminghamin yleisurheilun EM-kisoja ja telkkarissa tietysti myös ja Areenassa seurata. TV2:n puolella näkyy nuo kisat ja tänään Birminghamissa on sitten kahden suomalaisfinaalin ja kaiken kaikkiaan 7 suomalaisurheilijan päivä. Siellä on Euroopan mestaruus selvitettävissä naisten seiväshypyssä. Siellä hyppää Vilma Heltelä ja sitten 3000 metrin estejuoksun finaalissa on mukana Suomen Ilona Mononen. Ja sitten mitä tulee noihin muihin suomalaislajeihin, niin naisten korkeuskarsinnassa on mukana Ella Junnila. Ja sitten miesten 200 metrin välierissä juoksee Riku Illukka. Ja vielä sitten keihäänheittoa. Siellä mukana 3 suomalaista, Oliver Helander, Topi Parviainen ja Emil Porvari, lähtevät hakemaan noita finaalipaikkoja. Ja eilen illalla saatiin se ensimmäinen kultamitali Suomeen, kun 23-vuotias Silja Kosonen voitti moukarin heiton Euroopan mestaruuden. Hän sai uransa ensimmäisen arvokisamitalin aikuisten sarjassa 3. kierrokselle. Sijoittui toi voittoheitto 76,28 oli tuon voittoheiton mitta. Ja näin ollen sitten Suomen mitalitili on nyt sitten avattu.

The Pussycat Dolls ja Don't Chop. Kello on 19 minuuttia yli aamu viiden nyt. Hyvää huomenta sinulle ja kotiasiaa tässä pohdiskelen muun muassa sitä, että missä vaiheessa kämpästä tulee koti. Minkälaisia asioita pitää tapahtua, jotta tämä termi muuttuu. Ainakin yksi kuuntelija sanoo, että hän on jossain vaiheessa vaikeata eroa joutunut lähtemään kodistaan. Aluksi oli vaikeaa ja uuden kodin avaimen perässä luki kämppä. Nyt on avaimen perä, jossa lukee koti. Ja tuossa kuvassa on avainnippu ja siinä on tuommoinen ihana pieni avaimen perä, jossa lukee koti. Sydän perään tuossa viestissä on laitettu. Koti on ihmiselle tärkeä paikka, niin se vaan on. Ja toisessa viestissä sitten kuuntelija kertoo, että olen syntynyt Jalasjärvellä. Siellä olivat myös äiti, isä ja sisarukset ja se oli oma koti. Ja sitten kun maailmalle lähdin, hän kirjoittaa, en saanut mitään paikkaa kodiksi. Mutta sitten kun avioidun ja lapset syntyivät, niin siitä paikasta tuli sitten koti. Ja nyt kuuntelija kertoo asuvansa tällä hetkellä yksin, kuitenkin mieluisassa paikassa, jossa on hienot ulkoilualueet ja siellä on mukava olla. 8 vuosikymmentä on kulunut Vaasassa, hän kirjoittaa, ja tämä paikka on minulle kolmas koti. Kiitos tuosta viestistä. Hieno ja koskettava tarina myös tuo. Ja tosiaan kyllä se niin on, että ne vuodet ja vuosikymmenet ja ne kaikki tapahtumat, joita siellä kodin seinien sisällä on, niin kerryttää ikään kuin sitä kodin tuntua. Ja sitten jossain vaiheessa, jos sieltä kodista joutuu lähtemään pois, niin kyllä siinä hyvästelee sitten myös tavallaan ne semmoiset tutut liikeradat ja ehkä tutut tuntumat käden alla, vaikkapa kaide siellä kodissa tai joku kaappi, jonka oven on aina avannut silloin, kun on vaikka aamulla hakenut sitä aamukahvikuppia. Ja näin se vaan on. Kodit tulevat ja kodit menevät ja joku koti sitten on se, joka jää parhaiten mieleen.

Kyläbaari, portti on pois. Juhani laittaa viestiä lähetykseen ja muistelee Espoon Friisilässä sijainnutta isoa puutaloa, joka on ollut hänelle tärkeä koti. Siellä asuttiin vuokralla, kun olin pieni poika, hän kirjoittaa. Se oli pienelle pojalle turvallinen ja rauhallinen paikka kasvaa. Juhani kertoo, että tuo iso puutalo kuitenkin purettiin sitten ison toimistorakennuksen tieltä ja sieltä piti sitten muuttaa pois, mutta paljon jäi hyviä muistoja, näin kirjoittaa Juhani. Kiitos tuosta viestistä. Ja sitten on vielä joku kuuntelija, joka haaveilee siitä, että oispa eläkepäivillä sellainen paikka, jossa voisi asua niin, että olisi leivin uuni ja joulukinkku siellä. Sitten valmistuisi aina jouluisin ja hellaa voisi lämmittää talvella. Tämmöisestä kodista haaveilee hän. Ja sitten taas Pirkko laittaa viestiä ja kertoo palanneensa 36 vuoden maailmalla seikkailun jälkeen takaisin syntymäkotiin. Pirkko nukkuu nyt samassa kammarissa, jossa hän on syntynyt 62 vuotta sitten. Aika mahtavaa. Joten olen nyt kotona, Pirkko kirjoittaa, vaikka toki kaikki aiemmatkin paikat ovat olleet koteja. Tuossa on aika hieno kaari 62 vuodesta syntymästä tähän päivään saakka. Onnea tuohon ratkaisuun. Kyllä, koti on tärkeä paikka ja niin kirjoittaa myös Anna ja sanoo, että koti on siellä, missä on rauha ja rakkaat ihmiset. Puitteilla ei ole juurikaan merkitystä. Koti on koti, jos siellä on hyvä olla. Näin se on. Kiitos viestistä, Anna.

0: rakastan soikoisesti.
1: Halo Helsinki ja piilotan mun kyyneleet.
2: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
4: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
5: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
6: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
7: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Hienosti soi Kaija K:n ääni tuossa kappaleessa Kanarian lintu. Jos satut olemaan Helsingissä tänään, niin tänään voi kuulla laulua eri puolilla Helsinkiä. Nimittäin tänään järjestetään perinteinen kuorojen kierros jo 30. kertaa. Tämän päivän aikana kuorojen kierroksella voidaan kuulla yli 120 kuoroa ja sitä myöden tuhansia laulajia. Konsertteja järjestetään Helsingissä illan aikana yli 300 ja kuorot kiertävät yhteisen konsertin jälkeen, joka järjestetään kello 18 Senaatin torilla, niin vielä kaupungin ravintoloissa aina tuonne yöhön saakka. Eli tuommoinen suuri yhteiskonsertti järjestetään siis tosiaankin kello 18 Senaatin torilla. Tuota suurkuoroa johtaa Marjukka Riihimäki ja tuossa suuryhteiskonsertissa on tosiaan mukana sitten 120 kuoroa. Jos vain sellainen kiinnostaa, niin tänään tosiaankin tuo kuorojen kierros jo 30. kertaa järjestetään Helsingissä. Tuulilasin nurkkaan laulaa Teleksi.

Tilanne ohi tiedotteet Teollisuuskadulle Helsinkiin. Tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä tie oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Eli Teollisuuskatu Helsinki. Tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tilanne ohi.

Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. 4 minuutin päästä merisää tietoja, ennen sitä soi Jenni Vartiaisen Duran Duran.

Nyt kello on 5.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaineen selänne ulottuu Puolasta Fennoskandiaan ja liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille.

että tuulta 3–7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelänpuoleista tuulta 2–6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelätuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaanpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelätuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aamuyöllä 5–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, luoteistuulta 2–6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +12, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 11, Luode 4, selkeää 20, Uuttöö 14, Länsi 4, selkeää 34. Nyhamn 15, Etelä 4, selkeää 20, Isokari 15, Länsi 4, selkeää yli 20. Selgrund 12, tuulitiedot puuttuvat, puolipilvistä näkyvyyttä 41 kilometriä. Valassaaret 13, Pohjoisluode 3. Tankkar 13, Etelä-Lounas 2, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta, tuuliluoteesta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi +5 senttimetriä, Oulu ja Raahe +7, Pietarsaari ja Vaasa +12, Kaskinen +10, Mäntyluoto ja Rauma +11, Turku +7, Föglö +9, Hanko +8, Helsinki +9, Porvoo +11 ja Hamina +14 senttimetriä.

World of Our Own laulaa Westlife. Kiitos seurasta ja monista viesteistä tänä aamuna. Mia-sivulla olen minä ja kello 6 uutisten jälkeen seurassa se jatkaa Radio Suomen aamu. Mukavaa torstaita. Tässä vielä Maija Vilkkumaa ja ei.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Siis oikeasti nyt tuntuu jo vähän perjantailta. Sitä se ei vielä ole, se on torstai, mutta se on niin likellä ja mä oon siitä niin onnellinen.
1: Melkein voi jo haistaa.
0: Hei, mun ei kannata tehdä tuota, kun mulla on vielä vähän tiiäks, nuhan jäljiltä, niin se ei kuulostaa edes niin kivalta. Tee sä vielä pari tuommoista niinku hamsterinuuskua.
1: Alkaa pikkuhiljaa tuoksumaan jo perjantailta. Vielä ei olla siellä, mutta torstai huomenta toivotellaan oikein kivaa päivää numero 13 tästä elokuusta. Siis elokuun 13. päivä.

0: se on pyöräytetty käyntiin. Tuntuu siltä, että tämäkin kuukausi tästä kyllä katoaa sormista kuin hiekka, kun pikkusen sormia rajoittaa.
1: Se on yksi luikaus, tosta noin vaan. Mutta on tässä vielä edessä, että kuule, älä huoli. Tässä on hommaa ja uraa uurettavaksi. Ja näin ollen, niin tästä käynnistetäänkin ihan siis 3,5-tuntinen yhteistä torstai-aamun matkaa. Yleensä WhatsAppin kautta sä pääset mukaan 044-421-6888. Kerropa kuule ihan semmoset niin kuin torstain kuulumiset.
0: Kuinka elämää kuljettaa, onko mikä fiilis tänään 044-421-6888? No milläs me sitten aloitetaan tänään tämä 3,5 tunnin karkelo?
1: Evakuaatio.
0: Aha.
1: Seis. Jengi. Seis. Te olette jengi.
0: Seis.
1: Seis. Nimittäin nyt aloitamme siis tämän yhteisen hetken. Tämän aamuhetken.
0: Ai, se tuntuu siltä, että tämä on joku pieni tämmöinen aamuhetki. Muistatko, päiväkodissa aina tultiin siihen ja sitten katsottiin, minkälainen sää tänään on. Kuka haluaa nostaa täältä pussukasta säätarran seinälle?
1: Ei meillä ollut tuolla. Meillä tehtiin 50 purpeita.
0: Okei, Lahti.
1: No, ei tehty. Se on harras huominen, mutta vielä hartaampi on tämä aamu. Ja se loppu nyt, nimittäin kaskara isketään tähän pöytään. Okay. Ja evakuaatio, niin kuin mä lupasin. Evacuate to dance floor.

0: kautta, kun kello 6.35 yleensä kesäaamua käynnistellään Aikku ja Mellu studiossa. Kaskada soi Evacuate the Dance Floor. Aikku ja Mellu täällä, oikein hyvää huomenta. Ja siis mun on pakko sanoa, että mä oon tässä nyt vähän reilun 3 viikkoa, vajaisen 4 viikkoa heräillyt tänne aamuherätyksiin. Ja tää ei ole mulle mitenkään semmoinen normaali rytmi. Mä oon niinku, pyrin olemaan aamuvirkkuihminen, mutta mä en oo sitä täysin. Hei, nytkö tulee se, kun radiojuontajat on silleen, että noi aamuherätykset ja toi aamuradio, niin se on niinku, se on rankinta paskaa, mitä on.
1: Ei, tää ei ole nyt se.
0: Joo.
1: Vaan niinku, tää on ollut mulle uutta ajanjaksoa tää kesä, koska mä en ole tämmöstä näin aikaista duunia kuitenkaan tehnyt pitkään aikaan, niin tää on vaatinut multa vähän niinku silleen keskittymistä, että menee aikaisin nukkumaan ja pitää huolta vähän ruokarytmistä ja kaikkea tällaista. Ja no, mun mielestä tää on mennyt niinku yllättävän hyvin, kunnes sitten mä oon nyt yhtäkkiä tajunnut sen, että mun aivot on alkanut siis pikkuhiljaa ilmeisesti sulamaan. Koska eilen, kun päädyin töiden jälkeen kotiin, niin huomasin siinä kotiovella, että mullahan on siis sisäkengät jalassa. Eli mä lähdin täältä töistä ihan vaan siis mun sisäkengissä.
2: Siis sun släbäreissä.
1: Joo, siis semmoiset, mitä mä en ikinä käytä missään ulkona, vaan ainoastaan täällä töissä, sisätiloissa. Totta kai välillä tulee mentyä tuosta pihan poikki ja muuta, kun täällä kaikki käyttää niinku ulkokenkiä. Niin se nyt ei silleen niinku haitannut mitenkään, mutta niinku, mä olin ajanut yhtäkkiä niillä järven päähän ja tajusin kotiovella, että niin näähän ei muuten ole ne lenkkarit, millä mä aamulla lähdin töihin.
2: Siis mulla niinku tuottaisi hirveästi vaikeuksia toi niinku släbäreillä ajaminen.
1: Ai jaa.
2: Joo, mulla on niinku, että korkkarit ja släpärit on no-no ratis.
1: Oikeesti?
2: Ei sillä, että mä niinku ratis hirveästi voisin, että yleensä kyydis istun tossa HSL:ssä.
1: Siis mä oon oikeesti ikuinen släpäreillä ajaja. Ja mä tiedän, että ne ei ole ehkä turvallisimmat ajokengät, mutta mä rakastan mun mielestä jotenkin. Mut pitää olla hyvät släpärit, ne ei voi olla semmoista, mitkä niinku jotenkin luisuu jalasta. Ja no, se oli ensimmäinen merkki tästä aivojen sulamisesta. Ja sitten toinen oli se, että mä oon tässä nyt jo pidempään seuraillut noita uutisia, että kun tämä auringon pimennys oli tulossa Eurooppaan ja että nyt Suomessakin näkyy suurelta osin maata niin kuin hyvinkin pitkälle edennyt auringon pimennys ja Euroopassa nyt sitten ihan kokonainen.
2: Joo, ja tässä on nähty myös näitä uutisia, että kaikki pimennyslasit on niin kuin, ne on myyty loppuun kaikkialla.
1: Joo, just näin. Jengi on valmistautunut ja mullakin oli semmoinen, että vitsi, että tämä nyt on historiallista, että kyllähän tämä nyt pitää nähdä. Mä oon niin kuin koko viikon ajatellut vähän silleen, että okei, keskiviikko koittaa, niin mä menen jonnekin kukkulalle ja vähän sitä katselemaan. No, aivot on sulannut sen verran, että mä unohdin koko asian. Aivan tyystin. Ei mitään muistikuvaa. Mä olin kyllä liikenteessä, joo. Ja itse asiassa semmoisen korkean kerrostalon niin kuin silleen ylimmässä kerroksessa mun ystävien luona. Ja ei mitään muistikuvaa koko auringon pimennyksestä. Muistan ajatelleeni hetkellisesti silleen, että onpa muuten kivan näköinen jotenkin tommonen erityisen voimakas niin kuin kultainen hetki. Että aurinko paistaa kyllä jo vaakatasossa tuolta ja onpa kaunis jotenkin ihana oranssiksi maalaa tämän koko asunnon. Mutta ei siinäkään hetkellä muistanut, että niin totta kai, sehän on nyt se auringon pimennys. Vaan tänä aamuna, kun mä avasin mun puhelimen ja sosiaalinen media on täynnä niitä kuvia, niin mä olisin, että ei perse, nytkö se oli?
2: Eli sä oot kinda nähnyt sen.
1: Mä oon nähnyt.
2: Mutta niin sä et niinku kokenut tämmöistä historiallista momentia, sä olit vaan se, että ihan tavallinen.
1: Niin, mä oon nähnyt niinku heijastuksen siitä. Että mä en kattonut sitä itse aurinkoa silmiin, vaan mä näin sen niinku, että
2: se on tosi hyvä, ilman mä niitä pimennyslaseja.
1: Niin se voi olla totta.
2: Meinaan sen lisäksi, että sä oot sulanut aivot, niin saisit myös sokia tähän aamuun.
1: Niin, totta.
2: Eikä toisaalta eihän sitä tässä työssä tarvita, että ei siinä mitään. Ei. Et joutuisi kattelemaan niin. Kuinka naamaa.
1: Niin. Et toisaalta ehkä olisi pitänyt pelkästään sitä aurinkoa sitten. Mutta jotain on tapahtunut.
2: Joo, ja mä oon itsessäni myös huomannut ton sulamisen. Että se on... Siis
1: sä oot ollut tää 1,5 viikkoa.
2: Se on jo tapahtunut. Mutta ei tällaisissa asioissa, että kun en mä käytä sisäkenkiä. Mulla on nämä samat kesät, talvet. Niin, mutta semmoisissa asioissa niin kun just tuohon unohdukseen liittyen. Että mä... Niin kuin saatan unohtaa semmoisia tosi, tosi pieniä asioita, mutta mä oon niin kuin hyväksynyt se itseltäni vaan sillä, että nyt on ollut just ehkä vähän totuttelemista siihen, että mikä on sopiva määrä unta ja niin kuin muuta tässä 1,5 viikon aikana. Mutta mä oon tiedäkö, on saattanut näin käydä, että mä oon niin kuin lähtenyt töistä. Ja sitten mä oon ollut puhelussa vaikka, niin kuin, nyt kun mä oon myös tämmönen niin kuin heittomerkeissä pienoinen laivaleski tässä 3 viikkoa, nyt kun poikaystäväni on siellä, niin kun me eletään ihan eri rytmissä. Tiedätkö, hän vetää siellä showta, niin hän menee nukkumaan siinä 3 aikaa yöllä, kun minä sitten hetken päästä jo herään. Niin me ollaan saatu puhua puhelimessa, kun mä oon tullut töistä, eli varmaan mä sanoisin, että ehkä joskus kello 13-15 välillä, niin siinä vähän ennen 3, jos ollaan puhuttu, niin mä oon saattanut kesken siis sen puhelun, kun mulla on ollut kaiuttimella ja mä sit siinä kotona jotain soopaan samalla, niin unohtaa, että se puhelu on siis käynnissä. Että hän huutelee sieltä niin kuin, että haloo!
1: missä olet?
2: Ja sit mä oon, tiiäks, aina mihin mä oon turvautunut. Mä oon ollut siihen, että aah, sori, toi jotenkin pätkäs, että siellä laivalla toi yhteys varmaan. Et mä niinku ihan...
1: Sä oot lähtenyt niinku viemään jotain pyykkää ainakin tupaa.
2: Joo. Ja sitten esimerkiksi, jos mä oon ollut ruokakaupassa vaikka kauppajonossa, niin siinäkin mä niinku huomaan, että mä niinku ihan tälleen toljotan vaan eteenpäin. Ja sitten mä oon niinku odottanut sitä omaa vuoroani, että milloin tulee niinku maksaa. Ja mä vaan tuijotan. Ja sitten jossain kohti ihmiset on silleen, että hei, sun vuoro. Ja sitten mä oon tälleen, että ai joo!
1: Ai mitä?
2: Että se on mulla tässä muuten nyt. Että sori teille kaikille, että olitte vähän omissa ajatuksissa, ei mitään hätää.
3: Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu.
1: No, pieni sekoilu sallittu, kun oli aamuherätyksiä tai ei, niin saa olla vähän kuistilla.
2: Ja hei, aina saa olla kuistilla. Se pitää ihmisen ymmärtää. Se on torstai-aamu, Olivia Rodrigo soi ja Drop Dead.
1: Oikein hyvää huomenta.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead soi Yle X kesäaamussa. Hyvää torstai-huomenta, 13. päivä. Haluan kiitos, että perjantai.
1: Ei ole perjantai, vaan torstaita painellaan. Aikko ja Mellu täällä. Oikein hyvää huomenta. Ja puhuttiin tuosta pienoisesta aivojen sulamisesta, joka meillekin tässä nytten normaalisti ei aamua työskentelevinä ihmisinä on tapahtunut. Kyllähän tuommoinen niinku rytminvaihdos ja muu, se vaikuttaa tosi paljon meidän koko kehoon ja kaikkeen. Et nyt voi niinku sillä kuitata hyvin monenlaiset asiat omassa elämässä.
0: Ja itse asiassa mä oon tarttunut kyllä täysin tässä härkää sarvista. Et mä oon käyttänyt tätä korttina niin moneen.
1: Hyvä.
0: Mä oon ihan kaikille, ketkä niinku, tiedätkö semmosetkin, ketkä on tullut vastaan silleen moi.
1: Ja jossain kadulla.
0: Joo, ja sit nopeat kuulumisten vaihdot, joo. Siis tämmöset. Niin pystyy aina silleen, että niinku, kuitata vähän niinku sen, mitä sun suusta tulee ulos, niin sillä, että no ei, kun tässä just tätä kesäaamua nyt aikun kanssa ollaan tehty. Että et sori, jos mä oon vähän laginen, mutta... Mut meneekö vielä läpi niinku, sen jälkeen, kun... niinku, on tehnyt vielä muutaman viikon, niin kuinka kauan voi käyttää?
1: Ei mun mielestä käytä siis samaan tappiin asti. Vaikka tota, yleensä iltapäivässä meitä normaalisti kuulee, niin jatkossakin silti. Että kato, kun mä tein tuossa kesällä tuota kesäaamua.
0: Edelleen vähän lakinne.
1: Joo. Että niinku, et jos, sori, jos mä oon jotenkin vähän kiusallinen.
0: Niin, no joo.
1: Kun mä tein tuossa pitkään tuommoista aamuvuoroa, niin
0: tuntuu. Niin ja sit, kun, niinku normaalisti, niin mä en yleensä käytä näitä kortteja. Että mä valitsen vaan ässät hihasta. Silleen, että mä oon saattanut just käyttää sen, että niinku aamulla tapahtui joku ihan hirveä juttu. Niin sen takia mua on vähän jotenkin silleen sumussa.
1: Kyllä mä sanoin, että sulla on monenlaisia kortteja.
0: Niin, mulla on kortteja, mutta pankkikortteja mulla ei ole kuin se yksi ainoa.
1: Ei, ja sekin vaan miinuksella. Tota, puhuttiin siitä tosiaan, että aivot on sulannut ja esimerkiksi siis yksi näistä ilmiöistä, mistä mä oon huomannut tämän, on se, että mä lähdin eilen siis jälleen kerran, tämä oli nyt neljäs kerta, kun mä menin siis sisäkengissä kotiin. Ja tota, viestiä tulee yleensä WhatsAppiin liittyen tähän, kun Mellu sä sanoit, että sä et tykkää ojaa släbäreissä, että miten voi mennä sisäkengillä. Niin Joel kirjoittaa, että yleensä sukat on parhaimmat, kun ajaa sukkasillaan.
0: Ei, nyt stop.
1: Niin mä sanoin, että tossa on raja, että jos ei ole kenkiä ollenkaan, niin toi on niin kuin jotenkin näästi.
0: Ei, toi on hazardia. Mulla oli kesällä nyt semmoinen hetki, että ajelin tuolta Lahdesta Helsinkiin. Vaikka en olisi millään, en olisi niinku jaksanut. Ei ollut semmoinen niinku ajelufiilis. Niin pääsin siis isoveljeni kyydissä. Tai siis niin mä luulin, että mä pääsen. Mutta kävikin ilmi niin, että siinä vaiheessa, kun hän tuli sitten hakemaan mut ystäväni luota siellä ja yhteistä matkaa piti lähteä suorittamaan tänne pääkaupunkiseutua kohti, niin siinä kohtaa sitten isoveljeni oli silleen, että joo, sä muuten ajat. Hän istui jo siinä niin pelkäjän paikalla. Aha. Mä olin silleen, että selvä. Sitten mä tajusin, että mullahan on nyt nämä ehkä veemäisimmät niin kuin jalkatamineet jalassa, mitä ihmisellä voi siis olla, mitkä on ollut todella suuressa trendissä tänä kesänä. Eli siis nämä varvastossusläpäät.
1: Kunnon flip-flopit.
0: Joo, ne on ollut nyt niin kuin, että ne oli ihan parhaat. Jengi käytti ihan siis baaris, juhlis, ihan arkisin joka puolella niitä, että ne niin kuin sopii minkä asun kanssa vaan tänä kesänä. Ja sopii edelleen, jos lämmin ilmaa lupailee, niin tota, mulla oli ainoastaan ne. Mulla ei ollut mitään muita kenkiä. Ja mä olin se, että mä en pysty näillä ajamaan. Ja sitten hän oli se, että no ihan ilman kenkiä. Ja sitten mä niinku kokeilin siitä ystäväni pihasta lähteä ajamaan, niin ei siitä tullut, ei lasta, ei shaibaa. Että mä olin siinä kohtaa, että... Se on semmoinen juttu, että sä sittenkin ajat.
1: Joo, ei, siis ilmankenkiä ajaminen. Mä oon niin kuin joltain tyyliin uimarannalta kerran ajanut niin kuin pari kilsaa kotiin silleen just ilmankenkiä. Mutta se on, se, siis ensinnäkin se on vaarallista, koska et saa yhtään samanlaista tuntumaan niihin polkimiin.
0: Ei.
1: Ja sit muutenkin, niin kuin, siinä on, se tuntuu alastomalta, niin kuin todella. Mun varpaat on silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu?
0: Ja ne voi luiskata sit, vaikka kuinka yleäks sukat, ne on best ja näin. Mutta ne, voi sanoa, ne ei seivaa sit siinä kohtaa.
1: Joo, ei todellakaan. Hei, tuli jotenkin kylmät väreet.
0: Elastinen ja Sara B. kylmiä väreitä myöskin tarjolla ja tämä biisi on uskomaton.

0: Mä en voinut töistäkään lähteä, kun ihmiset hyökkää kimppuun saman tein.
1: Joo, kun sanotaan, että nykäse hihasta, niin nyt on ihan pyytämättä ja yllättäen kyllä nykästy hihoista ja kyselty erästä tiettyä asiaa. Ja no, meillä olisi tuossa 7 uutisten jälkeen tänään nyt sitten vähän kerrottavaa.
0: Meillä on ihan uutisia, että voin sanoa, että sitten pärähtää ja pirisee vähän muutakin kuin herätyskello.
1: Kyllä vaan, 7 uutisten jälkeen kannattaa olla kuulolla, koska no, siinä kohtaa kerrotaan sitten seuraavia asioita, mutta nyt musiikkia Marinalta. Tämä on Prima Donna. On muuten valtava iso hitti TikTokissa tällä hetkellä tämä.
0: No säkin on tämmöinen Prima Donna girl.
1: Kuule, hyvää huomenta. Se on torstaipäivä. Kello pyörähtää 8 minuuttia vajaa

0: Kesäaamussa Marina Primadonna. Kello 5:00 vajaa 7:00, sit tulee 7:00 uutiset, Aikku ja Mellu täällä ja ihan hirveä juttu kävi. No, mutta kun mä sanoin ennen tätä biisiä, että säkii tommonen primadonna, en mä tiennyt, että se on jotenkin tämmönen niinku negatiivinen ilmaisu. Mun oli ihan pakko selvittää, että mitä se tarkoittaa.
1: No, en mäkään, mä otin vaan siihen kiitti.
0: Joo, siis se tarkoittaa, mä selvitin niin sitä, että henkilö on tosi oikukas ja herkkä hipiäinen ja käyttäytyy, kun olisi aina kaiken keskipiste ja vaatii erikoiskohtelua.
1: No, kyllä minä en ole aikamoinen primadonna.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi.

0: Drake, Janice, What the Fuck Up soi yläks kesäaamussa. Aiku ja Mellu sun kanssa käynnistelee torstai huomenta.
1: Oikein kivaa torstaita. Kohta meillä on asiaa 7 uutisten jälkeen. Nää kestää 5 minsaa nämä uutiset. Siihen perään tulos Olkan Teenage Dream. Sen jälkeen kerrotaan jonkin tason uutisia. Mutta nyt ennen sitä 7 uutiset.
2: Yle Uutiset 7 toimittaa Merja Windia. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz odottaa, että perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kirjoituksista tulee seuraamuksia. Adlercreutzin mukaan Peltokankaan tapaus siirtyy hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien pöytään, jos perussuomalaiset eivät itse suostu asiaa käsittelemään. Peltokangas kirjoitti viime viikolla sosiaalisessa mediassa, että demarit hoitavat oman kiintiömuslimin ministeriksi voittaessaan vaalit. Adlercreutz sanoi illan A-studiossa, että Peltokankaan kirjoitukset ovat selkeän rasistisia ja viittaavat SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmiariin.
3: Minusta tämä on rasistinen. Tässä luodaan pelkokuvia, leimataan henkilöitä, puhutaan halveksivasti, asiattomasti. Ja kyllä mä ajattelin, että hän varmaan tässä tiesi ihan tismalleen, mitä teki. Hölmöä hän tällainen on.
4: Ja Mauri Peltokangas on itse kiistänyt, että hän ei tällä kirjoituksellaan viitannut SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmiariin, niin onko tämä kiisto mielestäsi uskottava?
3: Ei ole.
4: Ei ole, miksi ei?
3: Kyllä hän tietää, kuka eduskunnassa istuu, ketkä hänen kollegansa ovat, kuka kukin missäkin puolueessa on. Se kiistäminen ei ole millään muotoa uskottava ja sen tietää kyllä Peltokangas itsekin.
2: Matti Koivisto haastatteli. Siviilipalveluslakiin kaavaillaan isoja muutoksia. Lakimuutos mahdollistaisi esimerkiksi siviilipalvelusvelvollisten määräämisen palvelukseen poikkeusolojen aikana. Tällaisia poikkeusoloja voisivat olla esimerkiksi sotilaallisen valmiuden kohottaminen, suuronnettomuudet tai tartuntatautipandemiat, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.
5: Turvallisuusympäristö on muuttunut aika voimakkaasti ja varautumisen ja väestönsuojelun teemat on nousseet hyvin paljon keskeisemmäksi ja tämän tyyppisiin asioihin on lisätty koulutusta aika paljon.
2: Lakimuutos mahdollistaisi myös siviilipalveluksen alussa viikon ajan vaihtamisen asepalvelukseen. Lisäksi puolustusvoimien reservistä eronneille ja siviilipalvelukseen siirtyneille avautuisi mahdollisuus palata reserviin, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.
5: Tässä tunnistetaan se, että velvollisten vakaumus voi muuttua. Lakiesityksen pohjalta niin mahdollistettaisiin se, että myöskin suoritetun täydennyspalveluksen jälkeen olisi mahdollista hakeutua takaisin puolustusvoimien reserviin.
2: Eduskunta käsittelee lakiehdotusta syksyllä. Laki voisi tulla voimaan ensi vuoden alussa. Suomen talous on lähtenyt vahvaan kasvuun, sanoo finanssikonserni OP Pohjola. OP Pohjola ennustaa, että Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna. Kasvua vauhdittavat sekä viesti että investoinnit. Myös kotitalouksien kulutuksen odotetaan kasvavan. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Ulkoministeri Elina Valtonen vierailee tänään Ahvenanmaalla tapaamassa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Myös presidentti Alexander Stubb matkustaa Ahvenanmaalle ensi maanantaina. Kerrotaan vielä, että Silja Kosonen on voittanut moukarinheiton Euroopan mestaruuden EM-kisoissa Birminghamissa. Asiasta kerrotaan lisää Urheiluradiossa Radio Suomessa heti näiden uutisten jälkeen. Koko maassa on tänään poutaa. Lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kiitos kello 7 uutisista. Kohta niitä meidän uutisia.
3: Niin on. Hyvää torstai. Huomenta, tämä on Olka ja Teenage Dream.

0: kesäkumibiisi, vuosimallia 2026, Olga ja Teenage Dream. Yleäks kesäaamussa, kello 7 minuuttia, yli aamu 7, oikein hyvää huomenta. Aikku ja Mellu täällä ja me luvattiin, että meillä on tänään jotain kerrottavaa.
1: Rasti seinään, nyt me kerrotaan.
0: On asioita, joita tässä nyt on pohdittu. Tässähän tapahtui suuria muutoksia kevään aikana. Kun esimerkiksi paljon rakastettu Yle X aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka pisti pillit pussiin ja lähti niin sanotusti vehreämmille laitumille sitten kulkemaan.
1: Siis toi kuulostaa siltä, kun niitä ei ois enää. Älä noin sano.
0: On. Mutta nämä on suuria muutoksia, mitä tässä on tapahtunut. Ja sen jälkeen, kun tämä tuli ja jo ennen kuin se itse tapahtuma tapahtui ja tästä vaan tiedotettiin, että PPP lopettaa, niin paljon tuli kysymyksiä siitä, että mitäs nyt? Mitä tulevaisuudessa? Mitä tapahtuu? Mitä on luvassa? Mihin mä herään jatkossa?
1: Ja siis sitä kyselyä on jatkunut siitä päivästä tähän päivään ja itse asiassa tähän aamuunkin.
0: Kyllä. Ja paljon on kysytty sitä, että milloin asioista kerrotaan. Paljon on kysytty sitä, että kuka nyt tulee Yle X aamuun, mikä on niin kuin suunnitelma. Ja nyt vihdoin ja viimein on meidän aikamme kertoa jotain tähän liittyen.
1: On. Ja nyt kun tätä on kysytty, on tivattu, on mietitty, on pohdittu, on nykästy hihasta, huudeltu tuolla. Yle X WhatsApp täynnä, kaikki täynnä, kaikki somekommentit täynnä. Mekin aletaan olla täynnä. Nyt on aika meidän onneksemme päästä jakamaan senkin sortin tieto, että varmuus on 100% tarkkuudella siitä.
0: Meillä on tarkkaa tietoa
1: kerrottavaksi ihan jokaiselle, joka näitä asioita on pohtinut.
0: Nimittäin, rakas ystävä, rakas ihminen, joka olet tätä pohtinut, me ilmoitetaan tästä asiasta tulevana maanantaina.
1: Ei ole kauaa enää.
0: Ei ole kauaa enää.
1: Se on tää torstai, se on huominen perjantai viikonloppu. Ja maanantaina, mieti mikä hieno päivä aloittaa viikko. Saada nyt sit tieto siitä, että miten Yle X:n ohjelmisto uudistuu.
0: Tulevana maanantaina kello 8:00. Kerrotaan siis Yle X:n ohjelmiston tulevista muutoksista, kaikesta. Mitä tämä kaikki pitää sisällä? Me luvataan kertoa kaikki. Ihan joka ikinen asia. 08:00. Tulevana maanantaina.
1: Ja yleensä WhatsApp on nyt täynnä, että mä arvasin, että mitä hiton paskaa tää on. Nyt se tieto tänne. Niin mä arvasin jotenkin, että tää reaktio on tää. Mutta kun se kysymys, siis huomioi nyt, että se kysymys, mitä on tässä kysytty, on se, että milloin saadaan tietää.
0: Niin
1: nyt me annettiin vastaus siihen, että milloin saa tietää. Maanantaina tulee sekin tieto, että ei tarvi enää kauan.
0: 17. päivä elokuuta, 08:00. Normaalistihan siinä kohtaa meillä tulisi tämmöinen pieni uutiskatsaus, että me täältä kerrotaan, että mitkä on päivän tärkeimmät uutiset.
1: Niin. Voi sanoa, että se tulee olemaan päivän tärkein.
0: Just näin. Se on päivän tärkein
1: tässä
0: uutinen.
1: Porukassa.
0: Siinä kohtaa me ei kerrota säästä, me ei pohdita sitä, että kuka on tehnyt mitä maailmalla, ei mitään muutakaan, vaan me pohditaan sitä, että mikä on Yle X:n ohjelmiston tulevaisuus. 08:00 tulevana maanantaina 17. päivä elokuuta. Olisin kuulolla.
1: Olisin, ja itse asiassa annan vielä tämmöisen, että avaisin myös Yle X:n studiostriimin toksaamus.
0: Itsekin avaisin.
1: Joo, itsekin avaan. Joo.
0: Ja sä istut siis siinä.
1: Niin, istun.
0: Joo, me täältä kerrotaan sitten. Maanantaina.
1: Maanantaina.

0: Dominic Fike ja Baby Doll soi Yle X:n aamussa ja uuden musiikin X:n Soni kyllä leuhlaa. Saisi kertoa sen, että tämä biisi on siis vaan jäänyt kesken, että tätä ei ole vaan siis koskaan tehty loppuun. Sen takia toi on niin hirveän lyhyt biisi. Minuutti 38 on mittaa ja toi kappale, kun se oli tehty tohon asti, niin se laitettiin TikTokiin ja someen ja muuta ja alkoi trendaa ihan sikana, niin Dominic oli silleen, että no vitsi, jos tämä toimii tämmöisenä, niin emme jaksa tehdä tätä loppuun ja sitten laitto menee. Ja nyt on tommonen lyhykäinen kappale, jota jengi rakastaa.
1: Ja näin mun mielestä pitää, jos sä aloitat jonkun uuden projektin, monellakin tiiäks, alkaa uudet harrastukset ja on semmoinen tarve, että uudistua ja luoda se nahka uudelleen. Tähän niinku alkavaan syksyyn, joo ei hätää, mä tiedän elokuun tai kesäkuukausi, mutta alkavaan syksyyn, niin ei hätää, koska sä voit aloittaa jotain ja lopettaa sen kesken. Ihan vaikka siis päivän tai vartin tai viikon jälkeen, että sun ei tarvii niinku ajatella aina kaikesta, että se on lopun elämän juttu. Niin mäkin aina ajattelen näissä mun pikku innostuksis. Mutta näin ei kuitenkaan innostusta, mä väitän, että ei ole tuolla Lieksan puolella ollut. Nimittäin metsästäjät siellä Lieksassa yle.fi mukaan, niin ne on nyt hieraisseet silmien ja älähtäneet. Voisi jopa sanoa tälle ehkä niinku klikkiotsikkomaisesti, että nyt metsästäjät jyrähti.
0: Haa, jyrähdys.
1: Tänään on nimittäin sen kaltainen päivä, tai itse sano, joo, 20. elokuuta, eli ei nyt ihan vielä, mutta ihan piakkoin, torstaina, ensi viikon torstaina, niin Itä-Suomen hallinto-oikeus tiedottaa, että voiko karhun metsästys alkaa silloin suunnitellusti. Ja siellä ollaan nyt passissa, eli mietitään kovinkin metsästäjien toimesta, että voiko vai eikö. Ja heidän toive tietysti on, että voi.
0: Mä luulen, että siellä he ei mieti, vaan he on sille, että kyllä voi, että nyt antakaa vaan se lupa. Että siellä odotetaan nyt sitä, että saadaanko mennä.
1: On. Ja luonnonsuojelujärjestö vaatii siis hallinto-oikeudessa Lieksan 24 karhunkaatolupien perumista. Eli siellä tyypit ne on saanut ne.
0: Joo,
1: ja nyt mietitään, että vedetään alta pois. Niin tiedätkö, nehän on aivan näreissään nyt sitten.
0: Siis tämähän on nyt niinku peli, mikä tapahtuu joka vuosi. Viime vuonna oli tyyliin silleen, että niitä lupia myönnettiin ja sitten kaikki peruttiin tyyliin koko Suomessa. Mutta nyt sitten yhtäkkiä niitä myönnettiin sitä aika paljon ja sitten mä itse asiassa kuuntelin tämmöistä haastattelua, jossa puhuttiin aiheesta ja siinä sitten tämä asiantuntija sanoi, että hän epäilee, että tänä vuonna ei peruta yhden yhtä lupaa, että nyt kyllä kaikki luvat kyllä käytetään, mutta ei selkeästi.
1: Oot sä kyllä niin savolainen, mitä säkin kaikkea kuuntelet podcastia ja sun muuta. Mutta hyvä, koska sä oot ihan perillä nyt tässä jutussa. Mm. Mutta sen lisäksi, että toi luonnonsuojelujärjestö vaatii niitä Lieksassa 24 karhunkaatolupien perumista, niin tää liitto vaatisi myös, että kaadetun karhun ruho pitää hävittää tai luovuttaa valtiolle. Ja nämä on myös nämä metsästäjät nyt tästäkin näreissään. Että heidän mielestään niin se on siis täysin niin kuin tämmöinen tärkeä osa tätä metsästystä, että saisi niin kuin itse sen ruhon hävittää. Eikä niin, että siis luovuttaisi sinne valtiolle. Ja siellä nyt puntti tutisee ja kuuntelepa näitä reaktioita, mitä nämä metsästäjät nyt on sitten avannut sieltä sanaisesta arkustaan. Siellä esimerkiksi riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Seppo. Niin hänen mielestään ruhon hyödyntäminen on nimenomaan olennainen osa tätä tärkeää metsästysharrastusta. Ja mitä Seppo sanoo? Metsästys, se on toki muutenkin mukavaa, mutta eihän siinä ole kyse pelkästään eläimen tappamisesta.
0: No hyvä, koska jos olisi kyse pelkästään eläimen tappamisesta, niin mä sanoisin, että alkaa mennä vähän sekavaksi.
1: No myös pitkän linjan metsästäjä Reijo osallistuu keskusteluun. Hän sanoo, että tällä logiikalla esimerkiksi metsäkanalinnutkin pitäisi vain ampua, eikä niitä saisi syödä. Ja nyt tulee mun mielestä tämä niinku alle viivaavin lause Reijolta, kun hän on näin, että koko maailma nauraa Suomelle, jos tämä vaatimus menee läpi.
0: Okei, Reijo.
1: Ja ne oli mun mielestä siis kootut mun teiniajan selitykset sille, kun mun kaverit sai tehdä jotain.
0: Koko koulu nauraa mulle, jos mä en saa tehdä tätä.
1: Niin, ja onhan se olennainen osa tätä nuoruutta, että mä pääsen noihin kaikkiin kotibileisiin. Ja ensinnäkin se, että millä perusteella, niin mulle on myönnetty ensin tää tietty aika, kotiintuloaika kesällä. Mm. Mut sit se vedetään pois. Tosta noin vaan. Mm. Ihan tossa syksyn tulleen, kun koulut alkaa. Mm. Se on niin tärkeä osa siis verkostoitumista ja sosiaalisoitumista.
0: Joo, ja mikä ihme homma, kun sanotaan, että kyllä omassa huoneessa, jos ei nyt niin kuin hirveän myöhään kuitenkaan valvo, niin voi sitä nettiä selata ja muuta. Ja sit yhtäkkiä 8:00 iskä tulee mun huoneeseen ja on silleen, että nyt se läppäri tänne.
1: Mutta eihän siinä, niin kuin, että sä tuijotat sitä ruutua, niin onhan siinäkin siis paljon muusta kyse. Kun niin. Siitä, että mä vaan haluan tuijottaa sitä ruutua.
0: Niin, se on sosiaaliset suhteet, mahdolliset tulevat poikkikset.
1: Niin, ja siis kaikki muutkin. Siis siellähän voi olla mun niin kuin tulevaisuuden ihan niin kuin pitkän linjan kumppani.
0: Oh, ja hei, oppiminen.
1: Oppiminen uudesta.
0: Ilo.
1: Ja kuinka tärkeät hei tunnetaidot.
0: Sivistyminen.
1: Ja myöskin se, että tällä logiikalla niin myös kaikilta muilta tässä kotitaloudessa pitäisi kieltää noi, myös vanhemmilta sisaruksilta toi niin kuin aikainen kotiintuloaika.
0: Mm.
1: Että se pitäisi asettaa myöskin heille.
0: Siis koko maailma nauraa mulle, jos mun pitää tulla ysiltä himaa.

0: Chasing Heights soi yläksi kesä aamussa kello 21 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta. Puhuttiin äsken siitä, miten Ylekin on uutisoinut, kun Lieksassa nyt sitten metsästäjät ovat jyrähtäneet johtuen siitä, että siellä ollaan nyt sitten vetämässä takaisin näitä karhun metsästyslupia. Ja yläksä WhatsAppissa jengi myös kyllä tällä hetkellä jyrähtelee siitä, kun puhuttiin, että tässä nyt olisi tämmöinen säädös, että siitä, jos niitä karhuja saadaankin kaataa, niin on mahdollisuus siihen, että ne pitäisi sitten luovuttaa valtiolle tai niin suoranaisesti vaan hävittää sitten ne karhun ruhot. Ja yläksä WhatsAppissa jengi on tosi vahvasti sitä mieltä, että jos niitä karhuja nyt kaadetaan tai ylipäätään niin kuin riistaa hyödynnetään, niin kyllähän se nyt kannattaisi sitten niin kuin todella hyödyntää, että ei vaan heitetä sitä roskiin, kaadeta maakuoppaan, tai tuntuu ihmisistä vähän hullulta se, että pitää valtiolle mahdollisesti niitä myöntää, mutta katsotaan, miten nyt sitten tilanne etenee.
1: On, ja riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Seppo ja sitten pitkän linjan metsästä ja Reijo oli nyt antanut näitä omia kommentteja, jotka oli tyylillä sitä, että koko maailma tulee nauraa Suomelle, jos tämmöinen niin kuin vaatimus menee läpi, että luvat viedään. Ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt sitten ääniviestiä muun muassa Heliltä.
2: Tämä metsästysporukka on kyllä semmoinen porukka, että oksat pois ja hoitoon. Eihän siellä muita ole kuin äijiä. Ei siinä mitään bööniä näy juurikaan. Tai jos ne on ne böönät, niin en tiedä kuinka vanhoja ja kurppanoita ne on. Mutta siis se on ihan älytön porukka. Et toisaalta mä ymmärrän sen, että pitää niinku riistaa harventaa, mutta ei jumalavita saatana Reijo vai mikä Keijo vai mikä helveti Erkki se oli, niin ei näin. Että jos ottaa pattiin, kärsi se. Ammut sitten vaikka ilmakiväärillä niitä maalitauluja siellä kotipihassa. Se pitäisi riittää sulle. Moro!
0: Moro! Oliko sä Heli?
1: Oli.
0: Okei, Heli, ei millään paha vähän vanha-aikainen näkemys. Kyllä siellä on bööniäkin, ketkä
1: on.
0: Sitten metsästystä harrastaa ja muuta. Mutta kyllä mä sanon, että kuten kaikki tämmöiset intensiiviset ja niinku elämäntapaharrastusryhmät, niin kyllä metsästäjätkin, sanotaan, että hahmoja pitää sisällään nämä porukat, mitä minä ainakin olen elämässäni kohdannut.
1: On, ja siis mä niinku ymmärrän siinä mielessä tämän Helin näkemyksen, en siitä, että niinku metsästäjät olisi aina vaan, niinku, että siellä ei ole ollenkaan näitä bööniä, vaan tarkoitan sitä, että hän tietyllä tavalla ajattelee, että se on perseestä, koska mäkin olen päässyt nyt tässä muutaman vuoden sisällä seuraamaan, no en luojen kiitos ihan niin intensiivisesti, mutta kuitenkin tätä oman isäni siis metsästysharrastusta. Ja toki hän ei nyt mitään karhujakaan, mutta et niinku pienempää riistaa. Ja toihan on siis ihan hirveän paljon aikaa vievä harrastus. Ja sen puolesta sanonkin, että omalta osaltani musta ei olisi never fucking ever tohon. Ensinnäkin yksi, miksi sinne hitos pitää mennä niin aikaisin sinne passiin? Mä en ole ikinä ymmärtänyt. Miksi ne pitää herätä joskus 4-5 aika aamulla?
0: No silloin kato, se on eläimille luontainen aika liikkua.
1: Joo, ja sitten tiiäks mä, no okei, siihen aikaan mä en ole nyt iskelle kuulumisiin soitellut, mutta tiiäks mä soitan joskus 9 aikaa, joku saattaa olla viikonloppu aamu, että mä oon randomilla herännyt aiemmin. Mä sitten mä tiedän, kun se on hereillä, mä oon tälleen, moi, onks passis? Mä joudun aina soittaa tälleen niinku hirveän hiljaa. Mä oon tälleen, haloo, sit se on tälleen, soita myöhemmin, passis ollaan, kellas keluuri. Ja sitten myöhemmin tulee kuva, että onko tullut mitään. Ja useimmiten se vastaus on se, että ei ole tullut mitään. Sitten mä kysyin, että mitä te siis teette siellä? Kun te olette niin hitommoista tuntia. Ei hänkään yksin ole. Että aina siellä on sitten joku kaiffari messissä. Ja niilläkin on näitä, miksikä niitä sanotaan, niitä semmoisia passitorneja.
0: Joo.
1: Missä he on. Ja näitähän, niin joo. Niin hän sanoi, että ei, siinä vaan odotellaan ja katsellaan ja kuulostellaan ja niin kuin sellaista. Mä olin silleen, että siis mä voin sanoa, että mistä lähin sulla on ensinnäkin ollut noin paljon kärsivällisyyttä. Siis tällä, mä sanon nyt suoraan, I'm sorry my father. Miksi mä puhun ihan kuin hän olisi kansainvälinen. Joo, hän on suomalainen. Niin, mutta aion pyytää anteeksi, että sanon tämän, mutta siis tämähän on siis ihan täysin ollut tämmöinen niin kuin lähestyn 60 kriisi.
0: Tämä metsästi
1: sanoo. Joo, tämä on ollut ihan selkeä alusta lähtien.
0: Joo, kohta tulos urheiluautoon ja.
1: Ei hänellä ole ikinä ollut minkäännäköistä intoa ja innostusta tämmöisiin asioihin. Ja yhtäkkiä sillä on niin kuin kaikki pelit, renselit. Ja ollaan niin kuin ihan, sitten on näitä, mitkä nämä on nämä peijaiset.
0: Joo, joo.
1: Juman kautta on muuten, musta tuntuu, että joka viikko on nämä fucking peijaiset, vaikka ne pitäisi olla mun mielestä kerran vuodessa. Eikö se ole niin kuin sen jälkeen, kun ollaan saatu se?
0: Niin.
1: Ei sato vaan, mikä saalis se nyt on.
0: Saalis, niin.
1: Niin sen, mutta musta tuntuu, että ne on koko ajan. Ja sitten nämä niiden virkistysreissut.
0: Niin.
1: Niin näähän on sitten ihan erimoiset. Että mä voin sanoa, että jos oot, meinaa joskus ajatellut, että joku semmoinen säpäporukka lähtee vaikka vähän himokselle, että on railakasti näin, niin kyllä mä oon saanut sitten sen päivästä video noiltakin peijaisilta ja virkistysreissuilta.
0: Että kyllä löytyy. Joo, siis metsästys on semmoinen harrastus, joka vie niin kuin ihmisen silleen mukanaan, koska ei pelkästään se, että se tosiaan vie kaiken sun ajan ja niin kuin kaikki sun ystävät on sitä samaa piiriä. Ja mun mielestä siis ihana yhteisö. Tai silleen niin kuin, että mahtavaa, että ihmisillä on tommosia harrastuksia, missä löydät sitten sen semmoisen niin kuin tiiviin kaveriporukan. Ja onhan toi nyt paljon parempi kuin, että tuijottaa jotain, tiedäks, telkkariin kaikki päivät, niin olla siellä metsässä ja niin kuin rauhassa ja hiljaisuudessa. Tuohan vaatii siis semmoista niin kuin mindfulness-taitoa melkein, että pystyy siellä. Ja sit kun se tapahtuu 4 tunnin odottamisen jälkeen, että se peura tulee siihen, niin se, että sä saat sen vielä osumaan, niin en itsekään pystyisi.
1: No mutta sehän siinä just on, kun sä tuijotat sitä fucking metsää. Niin kuin suoraan. Niin miten sä yhtäkkiä havahdut, että siellä ei sun joku? Mä nukahtasin pystyyn.
0: Niin mieti mitä kärsivällisyyttä. Mutta mun mielestä siis hauskin asia tässä metsästyshommassa on se, että ei ole hirveän montaa harrastusta, joka ottaa niin kokonaisvaltaisesti ihmisen pukeutumisen haltuun. Koska metsästäjät, sä näet kaukaa, kuka on metsästäjä vapaa-ajallaan.
1: Joo, ja ne muuten tunnistaa myös toisessa ihan vaikka ruokakaupaskin.
0: Just näin. Ja ei ole mitään väliä, mitä hän tekee niinku työkseen. Koska vapaa-ajalla hän pukeutuu niihin metsän harmaisiin housuihin tai tumman vihreeseen kokoasuun. Ja löytyy ne tietyn merkkiset takit ja on sitä kerrastoa ja on kaikkea. Niin metsästäjän tunnistaa kyllä kaukaa. Et pakko sanoa, että arvostan kyllä niinku tämmöistä uskollisuutta.
1: Joo, ja lojaliteettia se itse asiassa onkin. Ja tähän liittyen, niin mulla on myös yksi asia tai syy sille, no on montakin, mutta ennen kaikkea tämä yksi, jota en vielä kertonut, minkä vuoksi mä koen, että kaikki, jotka samaistuu meikäläiseen ja kokee, että on tietyllä tavalla edes samankaltaista ihmisryhmää kuin minä, niin ei voisi koskaan harkita edes missään muodossa tätä kyseistä metsästysharrastusta. Mikä tämä juttu on, niin Louna Onlinein jälkeen tuun sen päräyttämään ihan tästäkin suuverkistä.
0: Kevät tulee, kun sä palaat, soi Yle X kesäaamussa. Kiinnostaa kyllä kuulla, koska mua vähän pelottaa, jos meillä on jossain kohtaa lähtis metsään.

0: Sauna Online, kevät tulee kun sä palaat, soi yleäks kesä aamussa. Oikein hyvää huomenta, kello 7:30. Ja no, kuka olisi uskonut tämän päivän koittavan, en tiedä olisiko kukaan, mutta nyt me kuullaan, että miksi mellusta ei tule metsästäjää.
1: Niin kuin kaikki on aina ajatellut, että tulee. Niin. Se on ollut ihan siinä niin kuin liipasimella, että kaikki on ollut kirjaimellisesti. Siis, että kaikki on ollut koko ajan silleen, että ihan kohta se laittaa ne metsästyssaappaat jalkaa.
0: Joo, että kohta toi pinkki velorasu vaihtuu siihen kamokuasiin, niin kuin silleen ei trendikäiseen kamokuasiin. Tai no on sekin trendikäistä, mutta semmoiseen niin kuin oikein kunnon metsästä ja varustukseen.
1: Mua siis naurattaa, että sä sanoit ton tietämättä oikeasti sitä, että mulla on siis semmoinen kuva mun puhelimessa, missä mä ammun tämmöisellä, miksikä se sanotaan, niin kuin eihän mulla mitään aselupia, että ei se oikea ase ole, vaan siis tämmöisellä niin kuin mökki vehkeellä. Siis tämmöisellä, millä ammutaan kaikkia törkkejä ja kaikkia tämmöistä.
0: Ilmakiväri.
1: Niin, no joku tämmöinen. Mm. Niin, mä oon siinä pinkisvelorasus just.
0: Noniin.

0: Että se on ollut ihan liipasimalla.
1: Niin, että sä niinku osuit ihan naulan kantaa. Mutta siis tarkka nyt syy sille, että jos meikäläisen samaistut, niin minkä takia vaikka metsästysharrastusta oot ehkä joskus itsellesi ajatellut, että ehkä joskus, ehkä eläkkeellä, ehkä vuoden päästä, ehkä viikon päästä, ei tiedä. Mm. Niin ei kuitenkaan ole välttämättä sulla nimittäin noi metsästysseurat. Niin ne on todella uskollista porukkaa ja ennen kaikkea niille sovituille ajoille, että milloin sinne mennään. Ja useimmiten ainakin mitä on tästä nyt lähipiiristäni kuullut, niin tämähän menee siis niin, että kun ne tarkat päivät on siellä kalenterissa ja sovittuna, että milloin siellä passissa ollaan ja useimmiten se on ollut just tämmöisiä niin kuin viikonlopun varhaisaamuja. Niin jos sä siitä luistat tietyn määrän, niin se tarkoittaa sakkoa sinulle.
0: Noniin.
1: Eli siis tämähän on ihan urheilujoukkueessa.
0: Todellakin. Että jos treeneistä ollaan myöhässä tai ei olla niin sanotusti pelikunnossa ja saavutaan väärään aikaan väärään paikkaan tai ei ilmennyttä paikalle ollenkaan, niin se on tietty määrä, mitä sitä sallitaan ja sen jälkeen se on sitten pelkkää sakkoa joukkuekassa.
1: On, koska ennen kaikkea, jos oot innostuva ihminen asioista, niin silloinhan esimerkiksi minä olen joutunut tässä omaksumaan elämän aikana, että mä oon niin kuin, kun mä innostun jostain vaikka harrastuksesta tai jostain asiasta, niin mä oon silleen, wuhuu, tää on mun koko elämätyyli, saadat 2 viikkoa tai viikon ja sitten se loppuu kuin seinää. Ja sitten ne tyypit, kenen kanssa mä oon hengannut sen 2 viikkoa, on tälleen, siis mitä tästä tapahtui? Ei. Ja mä oon vaan ollut silleen, että tää on aina tällaista. Että niinku, tiiäks, mä oon joutunut vaan niinku käsittelemään sen, että ei niinku, se innostus voi niinku yhtä nopeasti, kun se nousee, niin se myös laskee.
0: Mm, ja sitten ehkä tuossa myöskin se, että vaikka kyllähän sä niinku pidät sovituista asioista niinku jossain määrin kiinni, niin se voi kuitenkin olla, että sitten jos se siinä välissä on se innostuminen muuttunut tai vaihtunut toiseen kohteeseen, niin sitten se voi olla vähän, että motivaatio mennä jonnekin sovittuun juttuun, joka liittyy nyt siihen edelliseen innostuksen aiheeseen, niin se voi olla sitten vähän vaikea.
1: On, että mietipä, jos meikäläinenkin aloittaisi tästä niin kuin metsästysharrastuksen ja kulkisin isäni jalanjälkiä, niin mä menisin sinne seuralle ja mä sanoisin, että terve, mä oon nyt hirveän innostunut, tästä tulee mun koko elämä tästä. Ja sit mä olisin siellä passissa vaikka ensimmäisen kuukauden, joka viikonloppu aamut. Mm. Ja sit mä totesin, että siis tää on ihan niinku, ei yhtään mulle. Joo. Että mä haluan itse asiassa nukkuu ja mulla on itse asiassa tässä vähän muitakin juttuja, mitä mun pitää suorittaa. Ja sitten mä aina alkaisin ilmoittaa, että sori, ei meikä pääse kyllä kipeänä ja muuta. Ja sit jossain vaiheessa joutuisi soittaa, että en mä itse asiassa tulekaan. Mä en tule enää ikinä. Mm. Ja kyllä ne olisi varmaan tälleen, että mitä?
0: Joo. Joo, toi on
1: koska toi on niinku perhe, tiedätkö, se on, mä oon kuullut, se on niinku, se on niitä suojellaan.
0: No se on yhteisö.
1: On. Se on ja siellä tullaan niinku, jos tiedätkö, pitää vaikka, että on niinku jossakin mökillä tai asunnolla pitää tehdä jotain, niin sinne soitetaan, sinne niinku omaan siihen familiaan.
0: Ja sieltä tullaan.
1: Sieltä tullaan ja auttamaan, se on kun Serran on perhe.
0: Se on hirveän hienoa. Siis mun mielestä mielettömän hienoa, että sä oot siis niinku tajunnut tämän, että tämmönen niinku aikataulusta kiinni pitäminen ja tämmönen tässäkään harrastuksessa ei ole sua varten. Mutta sen lisäksi mun mielestä meillä on toinen syy, miksi sun ei kannata harrastaa tuota metsästystä, on se, että mä pelkään meidän kaikkien hengen puolesta. Vaikka mä siis luotan suhun monessa asiassa, mutta jos sulle ase annetaan, niin mä en tiedä, koska kun sä olit erikoisjoukoissa, niin ei millään pahalla. Mutta se ei mennyt ihan hirveän hyvin putkeen, se asehomma.
1: Ei mennyt.
0: Niin kuin millään siellä oli koko ajan se piippu siellä hiekassa ja sitten siellä oli, ei toiminut ja et saanut ladattua.
1: No mutta piippu hiekassa, näit sä minkä kokoinen se pyssy oli?
0: Niin. No mietin niitä karhuja, millä niitä ammutaan. Ei varmaan millään pienellä.
1: Oh joo. Niin totta muuta.
0: Niin karhu on aika iso eläin.
1: Niin, en niin, ole koskaan nähnyt, mutta on niin, joo,
0: ei,
1: tiedän.
0: Älä ala
1: hakata. Ennen mä ala. Ei, mä voin sanoa suoriltaan jo, että mä pysyn tässä.
0: Pysyt
1: mä oon tässä passissa 10:00.
2: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Yleensä WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Osallistu keskusteluun, kerro mikä sun fiilis on tähän torstai-aamuun.
1: 044-421-6888, pääset meidän messiin ihan reaaliajassa, kuule tähänkin keskusteluun.
0: Täällä ollaan. SD Kid ja Four Rose tästä pikku bangeria ja täydellistä ajobiisiä tähän torstai-aamuun. Hyvää huomenta!

0: soi yleäksi kesäaamussa.
1: Siis mä kuulin ensin, että miten sä noin ujosti menit, kun silloin kun, ennen kuin tää biisi alkoi, niin sä olit tälle SD Kid ja For Raw. Siis kun tää biisi oli soinut, sä olit tälle SD Kid.
0: Ei kun tossa katsotaan, tää menee tämmöseen hämyseen tunnelmaan toi biisi.
1: Okei, niin kuin kuin hämyseen.
2: No todella hämyseen. Semmoseen, että vähän tulee semmonen, että halo? Mitä tapahtuu?
1: Onko se semmoisessa ystävä käynyt?
2: Ai hämmöisessä tunnelmassa.
1: Niin. Onko se käynyt esimerkiksi reiveissä?
2: En ole.
1: Siis sulle voisi oikeasti ihan käydäkin.
2: Paitsi itse asiassa vahingossahan mä olin siellä saunareiveissä silloin viime jouluna.
1: Niin olit ja...
2: Kun mä yritin mennä rauhalliselle Tapanin päivän saunareissulle mun ystävien kanssa ja sit siellä soi ihan hirveän kovaa musiikki. Ja sit mä oltiin silleen, että anteeksi, mitä täällä tapahtuu, että me tultiin niinku semmoiseen zen-saunaan ja niinku silleen avantoon pulahtamaan. Ja sit se myyjä oli siinä kanssa silleen, että juu, kato, kun täällä on nää saunareivit. Sit mä oltiin silleen, no niin, kiva. Ja sitten yritettiin istua siinä viereisessä saunassa, kun missä ne saunareivit sit oli, mutta ei niiltä vältytty, koska sanotaanko, että saunojen seinät ei ole hirveän äänieristettyä. Että... Saatiin niinku osamme.
1: Ei, no, mutta sä oot tuommoiset niinku pienimuotoiset kokenut. Mm. Mutta niinku mä sanon näin, että elämässä pitää ainakin yhdet silleen kunnon reivit kokea.
2: No tässä on onneksi vielä elämän jäljellä ainakin toivottavasti, että...
1: Ja mä haluaisin tietyllä tavalla niin nähdä sut, kun siis pukeutumiskulttuuri, jokainen siis pukeutuu ihan miten tahtoo sinne reiveihin, mutta siellä on selkeästi niinku semmoista rohkeata pukeutumista aina niinku näkyvissä.
2: Rohkeita pukeutumista.
1: Niin mä haluaisin jotenkin nähdä sullakin, että...
2: Ai jotkut pikkupikkupikinit.
1: Ei mitään pikkupikkupikineitä. Mutta sillä lailla, että kyllä mä voisin esimerkiksi nähdä sulla vaikka jonkun verkkopaidan ja sitten jotkut tosi paksupohjaiset maiharit ja sitten semmoisen niin nahkaisen kaulan, sellaisen jokerin.
2: Ei.
1: Missä on semmoinen
2: Ei mulle mitään ilutin. Nyt silleen vastaan, mutta toi ei ole mua juttu.
1: Ei olekaan, mutta siis sitä voisi kokeilla ihan uutta persoonaa.
2: Ei. En mä, tuntuu hirveän kauhealta.
1: Me lähdetään kuule joku viikonloppu Lahteen.
2: Lahteen reiveihin.
1: Joo, lähdetään Lahteen reiveihin.
2: Se voi olla, että se elämä, jota mä just äsken sanoin, että toivottavasti on vielä jäljellä, päättyy siihen.
1: You never know, mä voin sanoa, siellä voi tapahtua ihan mitä vaan.
2: Oi kauhean, mä oon enemmän tämmönen valssaaja.
1: Helmi
2: Marler tässä, Juhannus Valssi.

0: Salmi Marleena, juhannusvalssi YleX kesäaamussa. Hyvää huomenta, kello 7.43 tässä kohtaa, tätäkin torstaita, 13. päivä ja näyttäisi olevan puoli pilvistä.
1: Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Tänään ilmoitettiin siitä, että tulevana maanantaina 17. päivä elokuuta kerrotaan YleX:n uudesta ohjelmistosta tasan 8:00 maanantaina. Se on sharp, 8 a.m. Silloin mennään isosti.
0: Joo, ja kansainvälisesti mennään näköjään.
1: Just näin.
0: Ei tiedä yhtään, mitä tulemaan pitää, mutta maanantaina, se kannattaa pistää mieleen. Maanantaina se tieto tulee. Jengi on kysynyt, kaikki on kysynyt, äitinikin on kysynyt, mitä tässä nyt tapahtuu.
1: Ja koko kansalle tieto tuodaan, mitä YleX:n ohjelmistossa tapahtuu tulevaisuudessa. Maanantaina kello 8:00.
2: YleX:n kesä on

0: yöksi kesäaamussa Stella Lefti ja Boston soi. Ei muuta kuin bootsia jalkaan kello 7.47. Aikku ja Mellu sun seurana aina kello 10 saakka yhteistä matkaa kuljettaa.
1: Ja mä oon aina vähän paheksunut tämmösiä kuokkioita. Eli ihmisiä, jotka saapuu paikalle ilman kutsua, esimerkiksi juhliin. Ja no, ehkä jossain kotipilekulttuurissa ja muissa tämmöisissä se on vähän niin kuin semmoinen normi, että noin vaan tapahtuu. Mutta sitten esimerkiksi, kun mä oon kerran ollut yksissä häissä, jonne kirkkoon oli sanottu, että sinne saa tulla periaatteessa vähän niin kuin kuka vaan. Kyseessä oli ihmiset, joilla on todella, todella isot perheet ja myöskin niin kuin isot kaveriporukat. Niin ne oli niin kuin tosi isot häät. Ja siitä oli ilmoitettu, että vaikka sua ei olisi kutsuttu itse häijä, juhlaan, niin sinne kirkkoon saa tulla ihan kuka vaan. Ja sinne sitten tuli paljon myös semmoisia tyyppejä, jotka ei sitten sinne itse hääjuhlaan ollut tulossa. Mutta sitten oli näitä tällaisia mestareita, itse asiassa yksi kappale, jotka tuli sinne kutsumatta tosiaan sinne kirkkoon. Ja sen jälkeen jatkoivat siitä myös sinne hääpaikalle. Ja jossain kohtaa sitä hääjuhlaa, niin kuin mä muistan vaan, että morsian, joka on hyvä ystäväni, niin tuli sanoa mulle, että toi ihminen tuolla, joka me molemmat kyllä tunnetaan hyvin, mutta ei ollut kutsuttuja listalla, niin että hän on tullut siis tänne ihan kuokkimaan. Ja siellä hän istui, tiiäks, pöydässä jonkun paikalla ottanut vaan ja lautanen täynnä ruokaa ja nautiskeli menemään. Ja siis ihan pakkana vaan.
0: Tämä on kyllä mun mielestä sellainen asia, että jos sua ei ole niinku kutsuttu sinne häijuhlaan, niin sä et silloin mene. Mutta onko tässä käynyt se klassikko, että hän on tullut niinku jonkun avekkina, että on vaan ajatellut, että se on niinku ok tulla. Koska tästähän on nyt parjattu siis paljon.
1: Avekeista?
0: Joo.
1: Että on niinku lupa. Niin toihan on paha, koska siis häät ja monet muut, niin nehän on niinku vaikeita siinä, että kun monet sit ajattelee, että okei, kun tämä kutsu tuli mulle, niin tämä tarkoittaa koko perhettä. Ja sitten jos siinä ei lue selkeästi, niin kyllähän niihin monesti kirjoitetaan, että huomioithan, että kutsu on tarkoitettu vain siinä nimetyille henkilöille.
0: Joo, ja yle.fi tästä itse asiassa uutisoikin nytten 8. päivä elokuuta, eli hetki sitten tästä, että mitä käy hääkutsusta. Hääkutsutta jääminen voi olla helpotus tai jollekin suuri loukkaus.
1: Mm. Joo, se aiheuttaa monenlaisia tunteita. Ja mä en tiedä sitten, oliko tämä kyseinen henkilö ehkä mahdollisesti loukkaantunut tai suivaantunut jotenkin ja päätti vähän tehdä asialle jotain ja saapua sitten kuokkimaan. Mutta jotenkin toi on vähän silleen, ei ole mun mielestä hirveän fresh, mutta tänään kuitenkin kannustaisin ihmisiä kuokkimaan. Koska Helsingissä järjestetään tänään Kuorojen kierros 2026. Tapahtuma, joka on ollut olemassa siis 30 kertaa aiemmin. Ja nyt sitten, tai itse asiassa tämä on 30. kerta, kun tämä järjestetään. Senaatin torilla järjestetään tämmöinen yhteiskonsertti, jossa esiintyy siis yli 120 kuoroa, tuhansia laulajia. Ja tämän yhteiskonsertin lisäksi tämän illan aikana on yli 300 kuorokonserttia ympäri Helsingin keskustaa. Niin mä haluan kannustaa, että jos sulla on ikinä ollut semmoinen olo, että mä haluaisin kuokkia niin kuin luvan kanssa. Ja no, tähän nyt ei ole annettu varsinaisesti lupaa, mutta mä voin antaa nyt luvan. Että jos tuolla on tuhansia laulajia Senaatin torilla kuorossa, ja sä oot vaikka aina halunnut kuorossa laulaa, mutta et ole koskaan ollut. Niin toi on semmoinen, että tonne voi lirvahtaa. Että kukaan ei huomaa, jos sä sinne meet vaan seisoo ja liikutat suunta mukana.
0: Ihan varmana huomaa.
1: Häh?
0: Joo, siis jos sä meet katsomaan, niin joo, mutta jos sä nyt livahdat sinne kuoroon. Mä voin sanoa, että ne kuorojohtajat, ne on sit sen verran täpäkkiä tyyppejä. Että ne kyllä tietää, ketä siellä on, missä kohtaa pitää hymyillä, missä kohtaa pitää laulaa, missäkin kohtaa pitää tehdä mitäkin. Ja jos sinne yhtäkkiä joku ilmestyy, niin sieltä tulee kyllä aika tiukka palaute sitten.
1: Onko näin? Mä jotenkin ajattelin, että tässä on nyt mahdollisuus, kun miekeläinen vaikka tämmöinen vanha kuorolaulaja. Että voisiks me nyt sitten lähteä tonne noin? No ei, mä ajattelin, jos siellä on tuhansia ihmisiä, niin eihän se nyt kukaan huomaa, jos sinne yksin niin tukka livahtaa.
0: No mutta eihän tolla periaatteella nyt mikään kuoro voisi toimia. Että joku vaan ajatteli sitä, että no jos tonne tulee joku, niin ei sitä kukaan huomaa. Tai jos mä vedän ihan perseelle, niin ei sitä kukaan huomaa. Käynti varmaan jotkut mikrofonit on.

0: Dinia ja ihan kaiken muista. Mutta tota, niin, kyllä mä sanoin, että kyllä siinä niin kyllä se huomasi, jos joku veti niin kuin epävireäs.
1: Niin.
0: Ja kyllä siitä niin kuin palaute tuli. Niin, eikä silleen niin kuin, no siis sanotaan, että rakentava.
1: No mutta jos oot hyvä, niin mene kokeile. Mun luvalla. Jos menet kokeilemaan, niin kerro mulle.
0: No mun mielestä sun pitäisi mennä, jos oot kerta vanha kuorolaulaja.
1: No sitähän mä olen. Mä lauloin soolonkin.
0: Mieti. Ja sen mä haluaisin kyllä nähdä.

0: Aamussa oikein hyvää huomenta ja mä täällä annoin ihan omine lupineni lupia mennä nyt kuokkimaan, kun Helsingissä järjestetään tänään kuorojen kierrostapahtuma, jossa siis yhteistämme jättikuorokonsertti Helsingin Senaatin torilla. Siellä yli 120 kuoroa ja tuhansia laulajia. Ja Mari kirjoittaa hei nyt yleensä WhatsAppissa, kun Mello sanoi, että eihän sinne voi mennä kuokkimaan, että kyllä ne kuoro-opettajat sieltä huomaa. Niin ei ole kuulemma mikrofoneja ja siellä on yksi vetäjä tuolle isolle porukalle ja sille voi kyllä hyvin kadota joukko.
1: No niin, tää on sit sun mahdollisuus.
0: Kuoro kutsuu.
1: Niin, ja sit jos sä oot aikaisemmin harrastanutkin.
0: Niin, et kyllä mulla se osaaminen löytyy. Ja esimerkiksi osaan aika hyvin seurata sitä, että jos muut kuorolaiset nostaa kädet ylös, niin minäkin nostan kädet ylös.
1: Mut muistathan sä sen, että se lähtee palleasta.
0: Just näin, ja laulu lähtee hiljaisuudesta.
1: Joo, siitä se lähtee, mutta muista, että ihan hiljaisuudessa ei kannata olla, jos meinaa laulaa.
0: Siis voin kyllä sanoa, että tulee olla aika jännittävä päivä tuolle kuoron johtajalle, jos hänellä on siis yli 1000 laulajaa, keitä hän siellä johtaa. Hänen nimensä on Marjukka. Ja mä sanon, että Marjukka on kyllä täpäkkä täti, jos hän saa oikeasti pidettyä tuon niin 1000-päisen kuoron siellä aisoissa.
1: Marjukan myös täytyy vähän olla semmoinen, mutta mulla on kyllä semmoinen olo, että moni Marjukka niin tietää, mitä on tekemästä.
0: Onko Marjukat melkein kuin Tuulia? Koska Tuula on meidän niinku semmoinen ihminen, joka pystyy mihin vaan.
1: Niin on, mutta Tuulat on myös semmoisia, että ne niinku on mukavan tuntuisia. Marjukat on semmoisia, että ne ei kommentoi kuin silloin, kun on jotain oikeasti sanottavaa ja ohjeita annettavana.
0: Niin, ja onko Marjukat vähän kuitenkin myös semmoisia, että pikkusen jäpättää sitten siellä sivussa, että kun meni näin ja noin?
1: Musta tuntuu, että ne ei ole niitäkään. Ne on niitä, jotka sanoo suoraan, että tämä ei jatkossa mene näin. Ne on niinku niin sen verran tätäkkiä. Että esimerkiksi, jos sä nyt sinne Senaatintorille painelet ja Marjukka huomaa, että siellä se sininen tukka on, kuka aamulla kailotti radiossa. Että hän on niinku tänne tulossa ja palleasta lauluu raikaa ja hiljaisuudesta se lähtee. Niin jos sä viedät siellä, niin kyllähän Marjukka sut tietää. Niin ja sua sitten muistuttaa.
0: Ja Marjukka sanoo, että ulos.
1: Joo.
0: Tarvittaessa.
1: Tai sit Marjukka sanoo,

0: Slater ja Dance.
1: Slater. Thank you later.
2: Yleksikin aamussa aikojen meillä on täällä. Kello lyö 8 on aika pienen uutiskatsauksen.
0: Yle.
2: Ja Yle Uutisissa tänään muun muassa seuraavaa. Yleisurheilun EM-kisat käynnistyi tosiaan maanantaina tuolla Birminghamissa. Ja nyt sieltä sitten eilen saatiin ensimmäinen kulta kotiin. Silja Kosonen avasi Suomen mitalitilin ja voitti moukariheiton Euroopan mestaruuden tuloksella 76,28. EM-mitali on 23-vuotiaalle Kososelle uran ensimmäinen arvokisamitali aikuisten sarjassa. Mielettömän suuret onnittelut Silja.
1: Ja myöskin kun eilen illalla valtaosassa Suomea moni saattoi nähdä osittaisen auringon pimennyksen. Pimennys alkoi suuressa osassa maata ennen ilta 8. Syvimmillään se oli noin kello 20.40-20.55. Ja Ylehän oli paikalla Vaasan tähtitieteellisen yhdistyksen Andromedan observatoriolla, josta auringon pimennystä tarkkailtiin suorassa lähetyksestä. Kokonaan aurinko pimeni muun muassa Islannissa ja Espanjassa.
2: Näistä kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista ja ajankohtaisimmista asioista. Toivottavasti tuttuun tapaan löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
1: ja Yle-sovelluksista.

0: tärkeimmät kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Ani ja Sara B, Tuula ja Poika, Yle X kesäaamua kuuntelet. Kello on lyönyt 8, minsaa ja yli 10 saakka mennään.

0: ja Sara B. Tuhlaaja poika. Yle X kesäaamussa. Kello pyörähtää viittämin saa yli 8. Good morning GM-jengi. Me ei olla 5 AM club, mutta nyt me ollaan 8 AM club.
1: Kyllä, tällä hetkellä täällä ollaan. Aikoja meillä on oikein mukavaa torstai-huomenta. Ongelma, jota en tiennyt Suomen maassa olevan tässä mittakaavassa, kun mitä meille nyt Ilkka Puhjalaisesta kerrotaan, on kuulemma jo pienentynyt aiempaan verrattuna. Mutta kyllä tämä ainakin kuvien perusteella vaikuttaa mun mielestä ihan selkeältä ongelmalta edelleen, kun Seinäjoella on nyt pureuduttu siihen, että minkälaisia jätteitä sitä luonnosta oikein löytyykään. Ja no, nykyajan ihmisen ongelma on hyvin vahvasti tämmöinen, että kunhan vain minulla on kaikki asiat hyvin, niin eipä sillä muulla väliä. Ja tuolla jostain motorilta heitetään roskia ikkunasta autosta ulos, kun ne pitää vaan saada pois sieltä omasta autosta. Että ei ole niin pois silmistä, pois mielestä. Ja kaikki tämmöinen, eikä ajatella sitten suurempaa kokonaisuutta tai luonnon hyvinvointia tai muuta. Ja no, jotenkin mä en anna minkään tason hyväksyntää. Mutta jotenkin mä ymmärrän tuommoiset pienet roskat. Joku purkka, jos pitää saada pois suusta, että joku sen sylkäsee tonne maahan tai just ne tupakan tumpit ja muut, niin kun mä ymmärrän, miten se tapahtuu, se roskaaminen. Mutta kun Seinäjoella on siis semmoinen ongelma, että sieltä löytyy tällä hetkellä muun muassa sohvia metsistä, koska jengi dumppaa niitä sinne. Niin tota mä vaan niinku mietin, että kun toihan ei tapahdu silleen tosta noin vaan vahingossa, että mä vähän niinku vaan pudotin jonkun asian tosta vaan. Vaan se vaatii oikeasti työtä, että sä jonkun tommosen kulmasohvan roudaat oikeasti tuonne metsään ja jätät sen sinne.
0: Mutta mä ymmärrän, miksi tätä tapahtuu. Tai siis en ymmärrä, mutta tiedän. Mm. Ja se osittainen syyhän on muun muassa se, että kun halutaan päästä tuommoisesta eroon, niin sen hävittäminen ei ole joko onnistunut kierrättämällä tai että sä oot yrittänyt myydä sitä, ei ole mennyt. Ja sittenhän se maksaa, kun sä viet sen tuonne niin kuin, mikä se on?
1: Joku sorttiasema.
0: Niin, esimerkiksi. Mm. Niin sitten tuolla pääsee heittomerkeissä itse ilmaiseksi ja pääsee tuhoamaan sitten luontoa sillä, että vie vaan sen autoperässä ja heittää sinne mettään.
1: Mutta mä aina välillä mietin sitä, että miten ihminen niinku päätyy siihen, että tässä on hyvä. Että niinku jotenkin ajelee tuolla, sulla on se peräkontissa tai jossain justiin peräkärryssä. Se on niinku vaatinut työtä, että sä kannat sen ensin sinne. Sitten sä ajelet, kattelet Seinäjoen metsiä, että missä nyt olisi. Ja sitten päädyt siihen, että joo, tässä on hyvä koivikko. Että tähän mä nyt lasken tämän sohvani ja tässä hän eläköön loppuelämä. Eikö, miten tuohon päädytään? Mulla on aika paljon sellaista niin kuin, jotenkin vastuuntuntoa, että mä en pysty edes dumppaamaan siis roskakatokseen mitään, mitä sinne ei kuulu. Niin kuin ylimääräistä jotain, kun jengi jättää sinnekin tuoleja ja jotain muuta. En pysty yhtään. Niin jotenkin toi tommonen, että viedään metsä, niin se on mulle niin kuin ihan se, että mä en niin kuin, mun aivo ei ymmärrä.
0: Ja tossahan on myös se, että mistä hitosta ne ihmiset voi tietää, vaikka siellä olisi joku riistakamera.
1: Niin.
0: Mutta toisaalta, joo, ihmiset jättää roskia, mutta kyllähän ihmiset myös harrastaa sitä kauneinta, että monillahan on tämmöinenkin, että ajaa, tiedätkö, johonkin mettän keskelle ja sitten siellä. Niin kyllä rohkeita on siis monikin.
1: Oh. Mutta toisaalta sekin on helpompaa, jos siellä on sohva valmiina siellä metässä.
0: Niin, että siihen voi jäädä sitten pitkälleen, mutta sun ymmärrykseen, kun tämä ei mene, ja sulla on niinku noin tiukka ja kärkäs. Minkä ymmärrän toki. En ole itsekään sitä mieltä, että jos pitää päästä sohvasta eroon, niin käy heittää lähimpää mettä ja niinku hane. Mutta mitä sitten, jos kävis niin, että sä tapaisit jonkun ihanan tyypin, sen aurot siellä, saisit silleen, että tässä on mun ihminen.
1: Kymppi.
0: Kaikin puolin. Ihan siis niinku, sulla ei välttämättä olisi mitään kriteerejä, mutta se olisi niinku, sä et olisi niinku osannut edes odottaa, että joku voi matchata sun kanssa kemiaan niin hyvin. Ja sit kävis ilmi, että hänhän ei siis kierrätä millään muotoa. Ja sä vaikka hyppäät hänen kyytiin, hän tulee hakemaan sut täältä töistä. Ja sä oot menossa syömään. Ihanaa.
1: Ihanaa.
0: Ja sit siinä matkalla niin hän avaa se ikkuna ja tiputtaa siitä sit jonkun roskan tai joku tölkin maahan. Niin mitä sä reagoit siinä?
1: Mä olisin silleen, että mitä sä teet? Siis jos toi olisi se tilanne, mä menisin vaikka ensitreffeille jonkun kanssa, hän hakisi mut jostain, okei, ensitreffeille, en kyllä menisi sen autoon suoraan, mä tapaisin hänet jossain julkisilla paikoilla. Mutta siis niinku, jos hän heittäisi auton ikkunasta jotain, mä olisin silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu? Että mitä sinä teet tällä hetkellä?
0: Ja sit jos se kattoisi sua silmiin ja olisi tälleen, niin heitin tämän roska. Niin mä olisin silleen, että... Mä tiedän, että sä pysähtyy.
1: Niin mä sanoisin, että ei kun nyt käännyppä takaisinpäin, että käy vaan hakemassa se.
0: Oikeesti.
1: Siis joo, tai sitten vähintään käytä siitä joku keskustelu, että mitä vitsiä tapahtuu, niin kuin, miten tämä voi olla näin?
0: No entä jos hänen mielipide olisi sitten semmoinen, niin kuin, että vähän niin kuin, että mitä sä tommosista pienistä jaksat niputtaa?
1: No sitten mä olisin silleen, että no jaksan todellakin. Että nyt mennään hakemaan se roska sieltä, että sinä ajat tämän auton nyt, tai sitten sinä pysäytät tämän ja minä jään pois tästä autosta. Kyllä mun mielestä tommoset asiat on, se on mulle iso red flag. Että se ei olisi enää 10 out of 10, se olisi 4 out of 10.
0: Mutta olisiko se breaking point?
1: No, jos hän ei hyväksyisi sitä, että mä niin kuin puolustan tätä asiaa. En mäkään mikään siis superkierrättäjä todellakaan ole. Ei mitään. Siis mäkin oon ihminen, joka niin kuin jonkun siivouskaauksen keskellä ja turhautuessani laitan asioita sekajätteeseen, jotka ei sinne kuulu. En ole mikään enkeli tässä asiassa. Mutta jos sä tuolta oikeasti motorilta heität jotain tonne noin, niin kyllä mä sanoisin, että nyt loppu. Että lopeta. Ja sit jos hän niin kuin alkaa hirveän puolustuskannalle tai muuta, niin sit mä sanoisin, että no tää loppu. Että en mä niinku, koska kyllä tämmöisistä asioista pitää mun mielestä pystyä keskustelemaan. Mutta jos hän ei vaikka kierrätä, niin mun mielestä vaikka nyt parisuhteen lähtökohta ei ole hirveän hyvä sille, että kyllä mä pystyn sen muuttamaan ja kyllä mä voin opettaa. Niin tämmöiset asiat voi kuitenkin oppia. Niin kuin kierrättämään voi oppia aina.
0: Niin voi. Ja siis onhan se sun hyvä niin kuin ymmärtää myös se, että jos sä rinnallesi jonkun löydät. Mm. Tai joku, anteeksi korjaan, jos joku saa tommosen vonkaleen saalikseen.
1: Jos sä rinnallesi jonkun löydät, ei tule tapahtumaan, mutta jos nyt kävis niin.
0: Niin jos kävis niin, niin kyllä mä sanoin, että sä tuut sille tosi paljon opettamaankin.
1: Joo.
0: Että hänen kannattaa unohtaa kaikki omat siis, mitä hän on ajatellut elämässä, että näin asiat hoidetaan. Koska sulla on se selkeä visio ihan siis siitä, että miten vaikka muovipussit pakataan.
1: Kyllä. Ja ohjeistukset. Annan pyytämättä. 100%. Hän saa jokaisen asian ohjeistuksen kirjallisena.
0: Mulla on 100% uskomus siihen, että sä löydät jonkun.
1: Musta tuntuu, että se rapistuu mulla vähän joka päivä entisestä.

0: Aisa Kelliot ja Ares Eilinen soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä. Ja puhuttiin tuossa vähän kierrättämättä jättämisestä, kun Ilkka Pohjalainen on uutisoinut siitä, miten Seinäjoella luontoon poiskitaan sohvia ja patjoja. Ja myöskin esimerkiksi puutarhajäte on suuri ongelma, koska ihmiset vähän niin kuin viitseliäisyyttään tai välinpitämättömyyttään vie esimerkiksi puutarhajätettä tuonne yleisiin kaupungin metsiin, ja siinä ei ehkä tajuta sitä, että nämä voi levittää esimerkiksi vaikka vieraskasveja tai jotain muita asioita tuonne yleiseen luontoon. Eli ne pitäisi hävettää niinku oikeaoppisesti. Puutarhajätehän pitäisi viedä joko tämmöiselle kierrätysasemalle tai sitten sekojätteisiin.
1: Ja Aikullehan tämmöinen kierrättäminen on nyt sitten big red flag. Punaiset liput vaan liehuu, jos nyt joku sitten kierrättämättä jättää. Ja näin ollen niin ihan tiedoksi kaikille kosijoille ja tämmöisille, jotka nyt tuolla jonossa on tuossa radiokujan päädyssä, niin tässä Pasilassa, niin haluan sanoa sen verran, että jos et kierrätä, niin ei edes tarvitse siirtyä jonon perälle. Että voit lähteä suoraan Livohkaan.
0: Joo, ei muuta kuin turvallista kotimatkaa siinä kohtaa. Mutta siis mun mielestä nämä tämmöiset kierrätysasiat, niin ne ei saa olla liian jyrkkä, koska nämä on opinmatkoja ihmisille. Ihminenhän oppii kotona hirveän paljon esimerkiksi lapsuudessaan tällaisista asioista. Että esimerkiksi jos vaikka omassa lapsuuden kodissa
1: ja
0: ei ole.
1: Ja ei opi mitään.
0: Niin, mutta sille, jos vaikka lapsuuden kodissa ei ole kierrätetty, niin en mä yhtään ihmettele sitä, että sä kasvat ihmiseksi, joka ei kierrätä. Koska se on niinku semmoinen, että sun pitää oppia se jossain kohtaa. Mutta kun esimerkiksi oma äitini, niin hän on sellainen, että joka ikinen asia kierrätetään. Tai silleen, että siellä on niinku kaikki pienimmätkin niinku metalliosat jostain asioista irrotetaan ja laitetaan sinne metallin kierrätykseen. Ja sitten pienimmät lasiasiat laitetaan sinne lasin kierrätykseen. Ja mä en ole ihan aina niin pitkällä kuin mun äiti.
1: Mä oon toi.
0: Joo. Että mä hommaan tässä. Joo, sä oot toi.
1: Mutta et sä et ole ihan niin pitkällä.
0: En oo.
1: Ei, en mäkään, mutta mä en tuu nyt ketään heitä tässä bussin alle.
0: Ei, mutta heitetäänkö me sut bussin alle?
1: Ei heitetä, vaan mä sanon sen, että mä oon saanut erilaisia koulutuksia tähän.
0: Niin miten sä oot muuten itse asiassa kasvanutkaan kotona tähän kierrätysasiaan?
1: Miten sä oot ylipäänsä kasvanut?
0: Niin.
1: No sitä minäkin mietin.
0: Niin.
1: Varmaan tuntuu, että on vähän vielä tälleen kesken tämä kasvu.
0: Joo.
1: Itellä.
0: Joo, milloin sä mellu otit kantapiojätteen käyttöön?
1: No on tästä nyt muutama viikko.
0: Niin, muutama viikko.
1: On.
0: Joo. Että niin, et muutama viikko, 127 vuotta. Asun aina
1: niin
0: pitkään
1: on.
0: Omillasi. Muutama viikko sitten otit käyttöön pienyyteen.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta kuten mä sanoin, niin ei heitetä ketään bussin alle.
0: Ei, siis aina voi oppia, mutta otetaan itse asiassa pienet. Mä oon nimittäin ylpeä meidän mellosta. Tämä on asia, josta me ei ole hirveästi puhuttu, koska mä tiedän, että meillä on vähän hävennyt tätä. Mutta nyt se on tuotu julki. Mello ei ole aiemmin kierrättänyt, mutta nyt hän on alkanut kierrättää. Sitten.
1: Me ollaan käyty tästä niin paljon keskustelua.
0: Siis mä muistan, kun mä siis meinasin saada slaagin, kun mä tulin ensimmäisen kerran.
1: Sanoo.
0: Ei kun nyt mä sanon.
1: Ei kun kaikki hyökkää mun kimppuun
0: no,
1: nyt.
0: No hyökätkää vaan.
1: Niin, älkää hyökätkö, kun ei sun kimppuun hyökkää. Helppoa sun on sanoa.
0: No mun kimppuun hyökätään erilaisista asioista aina välillä, mutta nyt voidaan hyökätä välillä.
1: No mut on käänselletty jo.
0: No käänselletään uudestaan. Ei se nyt sama konkurssi, mitä siinä? Joo, mä menin eka kertaa Mellolle kylään muutamia vuosia sitten, kun me ensimmäisiä kertoja tutustuttiin.
1: Ja mä voin uskoa, että sä kerrot tätä.
0: Että me tehtiin siis ruokaa, ja kun mä kuorin jotain porkkanaa, ja sitten...
1: Miksi sä oot kuorinut porkkanaa?
0: Me tehtiin jotain ruokaa sulla, en mä muista jotain mä kuorin, ja siitä tuli niinku biojätettä. Ja sit mä olin silleen, että moi, että missä sulla on niinku toi biojäte?
1: Miksi sä yhtäkkiä mulla huoneesta tälleen, moi?
0: Moi. Ja sä olit jossain, ja mä olin tälleen, hei moi. Kuinka sä olitkaan? Niin, ja sitten meillä oli tälle, että kun mulla ei oo. Ja mä muistan, että mä olin niin järkyttynyt. Ja se oli oikeasti niin lähellä, että mä en olisi pakannut niitä mun omaan reppuun niitä biojätteitä ja vienyt niitä kotiin. Mutta mä olin sieltä, että okei, koska me ollaan vasta tutustuttu, niin mä en halua antaa itsestäni silleen sekopaltsikuvaa. Niin sitten mä vaan laitoin ne tunnollisesti sinne sekajätteeseen, kuinka sinun taloudessa se tehtiin. Mutta nyt vuosien jälkeen on päästy siihen pisteeseen.
1: Että minä kierrätän.
0: Ja kierrätätkö se muuta? Sulla on sekajäte ja sitten sulla on biojäte.
1: Älä kysy nyt enempiä.
0: Onko sulla pahvi erikseen?
1: On, mulla on kaikki.
0: Pahvi on erikseen?
1: Mulla on ihan kaikki.
0: Kerro mitä kaikkea sulla
1: on. Mä kerron sulle nyt, että mulla on niin monta niitä laatikoita, että mä joudun ihan aivotyötä joka päivä käyttää.
0: Jos sulla on kaikki, niin mitä kaikkea sulla on?
1: No, mulla on metalli.
0: Erikseen?
1: Joo.
0: Joo.
1: Mä en pysty kattoo sua nyt. Ei mä pysty kattoo.
0: Mä katon muualle.
1: No mihin mä katon, kun se ei mitään
0: muuta. Laita silmät kiinni ja kerro. Teillä on sekajäte?
1: Joo, sit on metalli,
0: joo.
1: Lasi, bio, seka.
0: Onko pahvi erikseen?
1: Joo, on pahvi. Tai pahvit on itse asiassa semmoisella, että ne on eteisessä sellaisessa laatikossa.
0: Joo, ja sitten ne viedään sitten.
1: Kyllä.
0: Joo. Joo, mites muovi? Sä asut kuitenkin isossa taloyhtiössä, niin teillä varmaan muovin kierrätyskin on.
1: Joo, se on se seka.
0: Se on se seka.
1: Jee.
0: Okei, no mutta tässä on meidän seuraava kehityskohde. Kato, me ei dumata ketään. Tää on opinmatka, kierrätysmatkakin. Niin seuraavaksi me aletaan kierrättää muovia.
1: On, ja sitten jos joku nyt ajattelee.
0: Opa.
1: Näin. Että mä haluan tuhota maailman, niin eihän se siitä ole.
0: Ei.
1: Kyllähän mä teen hirveästi kestäviä ratkaisuja.
0: Joo. Sanoo nainen, joka ostaa kaiken omaisuutensa jostain Turkin basaarista.
1: Hei, mä en ole käynyt Turkissa ainakaan 2 vuoteen.
0: Niin.
1: Ensinnäkään.
0: Niin.
1: Ja toisekseen, niin ne on pitkäkestoisia nekin hankinnat, mitä sieltä on tehty.
0: On.
1: Mulla on ollut siitä asti päivästä lähtien nämä samat kengät jalassa.
0: Mm.
1: Niin.
0: Hyvä. Mm. Mutta me ollaan meillä ylpeitä susta. Seuraavaksi
1: Kiitos.
0: Muovi. Ihan...
1: Seuraavaksi muovia, sen jälkeen tota niin, niin jos
0: harmihousut tapahdu... ja biojätteiden pakastus ja hamppujauheet ja...
1: On, ja siinä kohtaa mennään, niin mä liityn kaikkiin näköisiin tämmöisiin ryhmiin.
0: Just ne, kierrätysryhmät.
1: Olen, niin mä olen tuolla ihan kohta pian.
0: Täältä tullaan.
2: Yle X, kesäaamu, Aikku ja Mellu.
1: Känseletkää vaan.
0: Ei täällä kukaan sua känsele. Ihmiset on susta ylpeitä. Tää on elämä on opinmatka.
1: Se on mulle uutta. Musta ei usein olla.
0: Tää on Robin ja Talk to me.

0: ja Talk to Me soi yleensä kesäaamussa. Ja myöhän puhutaan aina kymppiin saakka. Ja tänään kerrottiin se, että tulevana maanantaina 17. päivä elokuuta 0800 kerrotaan yleensä tulevistosta,
1: eli tulevasta ohjelmistosta.
0: Juurikin näin. Aivan yhdistivät siitä uuden sanan. Tulevisto paljastetaan tulevana maanantaina. Kello 8.
2: Eli kaikki tämmöiset starttaavat nuoret yrittäjät, jotka nyt on miettineet, mikä sen firman nimeksi tulee, niin yleensä WhatsApp 0444216888. Aikku, sä oot täydellinen muuten keksimään tämmöisiä niin kuin lyhyempiä nimiä.
0: Joo, jotenkin musta tuntuu, että mun aivot on välillä vähän niin kuin liian hitaat mun suulle. Tai siihen, että mun suu puhuu paljon nopeammin kuin mitä mun aivot osaa ajatella. Niin sitten mulla käy just näitä, että mun suusta vaan pääsee tämmöinen tulevisto. Ja sitten se onkin tuleva ohjelmisto, koska mun aivot ei kerännyt mukaan siihen. Mutta sitten se tuli jo ulos tämmöisenä niin kuin nopeana versiona.
2: Ai, eli sun suu menee nopeammin kuin pää.
0: Joo.
2: Toi on mielenkiintoista, koska mulla menee ihan toisin päin.
0: Oikeasti?
2: Että mun, ootas nyt, se menee silleen, että mun ajatus menee 15 kilsaa edellä.
0: Ja sitten suu tulee perässä.
2: Joo.
0: Joo.
2: Just. Just eikä melkein. Ja välillä se menee synkassa sillain, että mä sanoisin näin, että se käy vaikka, jos mä juttelen vaikka jonkun mun kaverin kanssa, joo, niin mä oon tosi ärsyttävä ja raskas. Mä oon yrittänyt keskittyä tähän nyt tänä vuonna etenkin. Ja no sä voit nyt ehkä ymmärtää, mistä mä puhun. Me ei olla varmaan tästä keskusteltu aikaisemmin, mutta nyt kun mä tämän kerron, niin hiffaat, mitä mä tarkoitan. Ja ehkä tulkitset, että oon tehnyt tätä varmaan myös sulle. Ja se on siis se, että jos mun joku kaveri kertoo jotain asiaa tai jotain tarinaa, niin mä tiedätkö, näen jo, en sitä niin kuin loppukliimaksia, mutta mä näen, vaikka jos hän hokee jotain sanaa tai jotain, että miten se lause nyt on päättymässä, hän ei niin kuin vähän hakee. Niin mun on pakko päästä niinku sanomaan se, koska mä oon se, että mä tiedän jo, mihin tää on menossa tää juttu. Mm. Että niinku, että jos sä haet, niin mä totta kai mä korjaan ja komppaan. Vähän niinku keskeytän, annan sille niinku niitä avainsanoja siihen keskusteluun, koska mun aivot on jo ymmärtänyt. Jos sä kerrot tälle, että ei hitto, että en muuten saanut ostettua tuossa kaupassa niitä, että kun kävelin siihen kassalle, niin sit mä tajusin. Ja sit mä jatkan. Niin, että sä oot unohtanut lompakon. Tiedätkö, silleen niin kuin, että mä saan kerrottua se. Se vähän
0: sä taskeleen edellä.
2: On, ja sehän niin kuin tappaa sen toisen. Se niinku tarinan kerron, että se on silleen, että niin, niinpä.
0: Joo,
2: tämä oli se mun juttu. Ja sitten mä olin, että niin, mutta mikä tässä oli, niin kuin se, oliko tämä menossa vielä johonkin?
0: Joo, ja sitten kuitenkin on silleen, että ei kun niin sä kerroit sen vitsin ratkaisun, koska tai tämän niin kuin jännittävän tilanteen, että mä tajusin, että mulla
2: joo
0: oli se lompakko hukassa. Niin.
2: On, niin sen takia mun pitää aina sanoa niin kuin ystäville, että mä oon pahoillani, että tätä tapahtuu. Mä yritän sen keskittyä, mutta välillä mun ajatus laukkaa varmaan tämän keskittymishäiriön takia, niin se laukkaa tuolla edellä ja sitten kun mä jotain ymmärrän ja havaitsen, niin mun on pakko päästä sanoon se. Vähän niin kuin elokuvaa katsoisi, jos mä katsoin jotain jännäriä. Niin kyllä mä siinäkin, jos mä oon ihan selkeä, mä niin kuin näen heti tälleen, että no niin, toi on se murhaaja tässä tarinassa. Niin mä oon silleen, mitä me enää tätä katsotaan?
0: Turha,
2: toi on se.
0: Turha, kelataan loppuun ja katsotaan vaan niin, sitten se viimeinen murha.
2: Just.
0: Niin, että saadaan siitä sitten selville. Siis mun on pakko sanoa, että mä oon huomannut tämän kyllä. Ja mä en koe sitä varsinaisesti ärsyttävänä. Mäkin teen itse sitä, että mä autan ihmisiä sanomaan asioita. Että jos se vähän niin
2: kuin sä autat kyllä kaikkia.
0: Mä autan kaikkia, mutta silleen mä pyrin siihen, että mä annan niin kuin aikaa, että joo, mieti vaan, mikä se sana on. Mutta sitten mä niin kuin täydennän, jos se ei löydy, että päästään niin kuin elämässä eteenpäin. Koska sitten se on niin kuin mun mielestä kaikista raskainta, kun jäädään. Mun suku tekee tätä niin paljon, että jäädään se, mikä se oli se, tiedätkö se Matin veli, se, sille, että ei ole mitään relevanttia tietoa nyt, mikä sen ihmisen nimi on, että mennään nyt asiassa eteenpäin, mutta kun mietitään sitä, kun se Matin veli, muistatko se, kun se oli siellä Pielaveellä se, mikä sen nimi nyt on se, sitten mä oon silleen, niin, kerro vaan, joo, ihan sama.
2: Matti, niin, että mihin tämä on menossa, kuka? Mitä se on tehnyt?
0: Mitä se on tehnyt, se?
2: Tyyppi. Niin, ei siellä ole mitään merkitystä. Sulla oli se nimi sitten Matti tai Teppo.
0: Just näin. Niin tartutaan niinku huonoihin asioihin, tyhmiin juttuihin. Mutta pakko tästä sun aivotoiminnasta sanoa vielä se, että mä oon huomannut myös sen, että se ei aina mene 15 kilometriä edellä se sun aivo. Vaan välillä käy silleen, että no, ehkä se on mennyt eteenpäin ja sitten se on tehnyt uukäännöksen ja tullut takaisin ja mennyt vähän niin kuin liikaa ohi myös niin kuin takaisinpäin. Koska toisessa hetkessä mä käyn niitä, että me puhutaan jostain aivan eri asiasta ja sitten yhtäkkiä mellu herää ja on silleen, hei, meidän pitää mennä sitten sinne syömään. Sitten mä oon silleen, että 20 minuuttia sitten me päätettiin tää ruokapaikka. Mutta sitten sä oot jossain ihan muualla.
2: Joo, ja sitä käy ihan hirveästi täällä töissä. Että jos mä esimerkiksi teen koneella vaikka jotain, ja esimerkiksi pelaa happoa. No ei, siis jos teen
0: esimerkiksi töitä.
2: Esimerkiksi vaikka töitä, mikä olisi hirveä yllätys. Ja sitten Aikku keskustelee jonkun meidän työkaverin kanssa. Siitä vaikka, että kohta joku palaveri ja sitten tehdään näin ja näin. Niin mähän teen sitä konejuttua, koska mua ei ole liitetty siihen keskusteluun. Mm. Ja sitten mä havahdun siitä omalta koneeltani ja yhtäkkiä se, että hei, kuka oli muuten menossa raveihin tänään? Tai siis, okei. Okay. Mä en tiedä, miksi mä käytin tota esimerkkilausena, mutta jotenkin.
0: Hei! Kuka muuten oli menossa raveihin tänään? Joo, ihan perus perjantai. No niin,
2: kuka oli? Mellu aina.
0: Yhtäkkiä havahtuu, aina. Siis toi on joka päivä mellu havahtuu yhtäkkiä. Hei! Kuka oli menossa romeihin tänään?
2: Ei kukaan ollut askottiin menossa tai tonne edit loppettiin. Ei kellään suunnitelmissa ollut.
0: Ei
2: jokin vaan ravit.
0: Ei mitään.
2: No ei, mutta siis niinku, ylipäätänsä se, että mä saatan havahtua johonkin ihan absurdiin muuhun asiaan, koska ei mulla ollut mitään hajua. Mä oon kuplas. Mä oon tunnelivision.
0: Joo, ja sitten taas mä oon semmonen, joka aistii kaiken ympärille noissa hommissa ja kuuntelen kaikkien muiden keskustelua ja puutun. Kukaan ei kysynyt.
2: Niin
0: ja
2: onkin.
0: Mä aina, me ollaan muuten itse asiassa todella raskaita omilla tavoillamme.
2: Nyt jos sä sen tajuu. Onneksi olkoon. Jotenkin mä oon vältellyt viimeiset vuodet kaikki ihmisiä. Mä oon ollut ihan silleen, että ei mun tarvi. Ei. Älkää te munkaan. Mä oon todella raskas. Enkä silleen vedä marttyyri tavallaan. Mä en vaan hengaa. Mä vaan jätän saapumat paikalle.

0: 8. Hyvää torstai huomenta, Aikku ja Mellu sun seurana.
1: Ja jatketaan Madonnalla, Danceteria kappale soi, kun no, Aikku ja Mellu tosiaan sun seurana kymppiin saakka.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
4: Ui jumaa!
5: Mä oon Servun pelätyin soturi.
3: Ja sit siellä esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?

0: Joo.
1: Mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
3: Yle Areena. Onnista valita.

0: Madonna ja Danceteria. Yläks kesäaamus. 25 minuuttia vajaa 9 on kello. Hyvää huomenta, Aikku ja Mellu sulle toivotelleepi.
1: Ja Ilta-Sanomat kertoo meille tänään siitä, miten hyvät rahat menevät monilta sivusuuhun, koska jengi ei tajuu hakea matkavakuutuksesta sellaisia asioita, joita sieltä voisi hakea. Kun esimerkiksi tosiaan Ilta-Sanomien juttu alkaa tällä, että arvotavaroitahan ei pidä jättää vartioimatta esimerkiksi rannalle tai yleiselle paikalle. Näin siis vakuutusyhtiöt muistuttavat, mutta silti suomalaiset ovat saaneet matkavakuutuksista korvauksia yllättävissäkin tapauksissa, muun muassa näissä. Suomalaiset vakuutusyhtiöt ja kuluttajien kiistat ovat semmoinen niin kuin jatkuva asia, joita esimerkiksi ratkova juristi kertoo, että miten näitä korvauksia on mahdollista saada kiistanalaisissakin tapahtumissa. Ja näitä nyt sitten käsitellään tässä jutussa. Eli jos tuntuu siltä, että nyt on jäänyt joku niin kuin matkalta kadonnut asia tai jotain niin kuin vakuutuksesta hakematta, totta kai niissä varmaan jotkut rajat on, että milloin niitä voi sitten hakea, mutta hyvähän niin kuin jatkossa vaikka tulevaisuuden reissuja varten näitä on sitten tietysti tutkiskella. Tässä on esimerkkinä yksi tämmöinen, että eräs matkailija oli helmikuussa lomailemassa Kanarian saarilla ja vietti aikaa siellä vilkkaalla rannalla, tieks. Aurinkoinen päivä, sulla on kaikki eväät, meiningit, kaikki mukana ja totta kaihan hänellä oli mukana myös Louis Vuittonin reppu.
2: Oli ja oli läppärit, kamerat, kaikki.
1: Oli kaikki.
2: Siis oli piuhat siis ja sitten aurinkolasitkin taisi olla Gucci.
1: Oli ja itse asiassa 4 puhelinta. Että kun hänellä on niinku työ, vapaa-ajan, sitten hänellä on harrastuspuhelin ja vielä pelipuhelin erikseen.
2: Ja bikinitkin taisi olla tämmöiset kullatut.
1: Joo, ja Swarovskin timantteja oli niissä aurinkolaseissa.
2: Oli ja läppärit taisi olla Hermes.
1: Joo. Niin olikin. Joo, niin olikin.
2: Ja sitten tämä rantapyyhän, niin se taisi olla, olisiko ollut sitten Dolce & Gabbana.
1: Joo. Ja kaikki nämä oli siinä tosiaan siinä Louis Vuittonin repussa, mikä siellä oli siellä. Ja matkailija on nyt sitten kuitenkin jättänyt tämän repun pyyhkeen alle ja ihan nopeasti ajatellut, että mä kipasen tuolla vedessä uimassa.
2: Sehän muuten pitää ihan hirveän hyvin, että jos sulla on semmoinen jäätävän kokoinen käsveska ja sä vedät vaan sen pyyhkeen päälle, niin se ei yhtään niinku herätä huomioon silleen, että täällä on arvokasta.
1: Ei,
2: vaan se on silleen, että ei, tuossa vaan joku roska. Että kävelen ohi. Olen varas, niin kävelen ohi.
1: Joo, just se, että täällä onkin tämmöinen vaan niinku pyyhe, eikä tavaroita näy missään, mutta itse asiassa on pyyhkeen alla on tommonen niinku paukama.
2: Jäätävä möykky.
1: Että mikähän toi niinku mahtaa sitten olla? Ei varmaan mitään tärkeää.
2: Ihmiset on idiootteja, saanko mä sanoa suoraan?
1: Saat sanoa, ja niin muuten on. Mutta hänhän kävi siis ihan nopeasti vaan kastelemassa jalkojaan. Ei minnekään pitkälle lähtenyt uimaan, vaan ihan vaan varpaita vilutteli. Ja kun hän hetken päästä sitten palasi, niin reppu oli kadonnut.
2: Eikä, miten sattu? Just reissus.
1: Miten sattuu?
2: Mitä vitsiin sattuu?
1: Miten, jos vilkkaalla uimarannalla ja tästä Louis Vuittonin repun pyyhkeen alle piiloon ja meidät kastelee varpaita sinne mereen, niin miten voi olla?
2: Mutta se oli, että vaikka se oli nopea kastelu.
1: Niin.
2: Niin siinäkin voi kerkeä tapahtua yllättävän paljon. Ja anteeksi, kun mä sanoin toinen, että ihmiset on idiootteja. Olen minäkin siis idiootti, mutta mä haluan nyt vaan sanoa, että tässä, niin ei kun mä en vaan niinku, ihmisillä on pokkaa kyllä kaikenlaisia. Mä en tee nyt minkäännäköisiä johtopäätöksiä tämän suhteen, että onko tässä ollut kyseessä niinku vakuutuspetosta tai mitä, eikö tässä nyt jotain kiistaa sit selvitetty tämänkin asian suhteen. Mutta se vaan niinku, että miten jengi uskaltaa, koska eikö toi ole niinku ihan klassikko, no ei ehkä nyt tässä keississä, mutta yleisesti vaikka isommissa tämmöisissä vakuutusasioissa, mitä vakuutetaan. Että niinku, noilla vakuutusyhtiöillähän on kaikkien näköisiä agentteja.
1: On!
2: Ja nehän seuraa niinku.
1: Että ei tehdä petoksia.
2: Niin! Niin miten ihmiset uskaltaa?
1: En ymmärrä. Ja ylipäätään, vaikka nyt ei olisi tavoitteenakaan tehdä minkään tason vakuutuspetosta tai mitään muutakaan, niin mä en kyllä uskaltaisi todellakaan mennä jonnekin niin kuin Gran Canariaan vilkkaalle rannalle Louis Vuittonin repun kanssa. Ja mitä siellä todellisuudessa oli ollut sisällä? Tässä me nyt vähän maalailtiin, mutta siellä oli ollut siis Louis Vuittonin lompakko.
2: Joo, totta kai oli. Oli. Ja se isoin malli, että ei tietenkään se halvin.
1: Ja 80 euroa käteistä.
2: Oli.
1: Ja kosmetiikka. Sitä oli ollut. Ja yllättäen tässähän on siis käynyt niin, että vakuutusyhtiö on korvanut tästä vahingosta puolet.
2: Mm-hmm.
1: Eli tämähän on niinku semmoinen, että suoraanhan tuossa ajattelee, että tämähän on nyt vain sen ihmisen niinku tyhmyyttä ja moka. Että eihän tuota nyt totta kai vakuutuskaan korvaa.
2: Mutta onhan toi mahdollinen siis tapahtua, että sä jätät laukurannalle ja joku sen pölliin. Siis se on fakta.
1: Mm.
2: Mutta se vaan niinku, että valitsisitko sä rantakassiksi sen?
1: Niin. Niin sillä tästä on siis ilmeisesti vain puolet laitettu, koska matkailija ei ole valvonut omaisuutta jatkuvasti. Mm. Et vaikka se oli kuin kallis ja kaikki tämä, niin silti niinku vakuutusyhtiö on antanut pikkusen, mutta sitten kuitenkin ollut silleen vähän. Toi puolet on semmoinen, että ootko sä kuitenkin vähän tyhmä ihminen. Että.
2: En tiedä, mutta ottaisin kyllä IG-seurantaa, että jos käsveska näkyy siellä, niin. Niin se sitten paljastaa, että miten käy. Että onko reissu viimeisiltä päiviltä kuvia.
1: Niin.
2: Mutta ei oikeasti, siis mietit oikein, että jos niinku joku vakuutusyhtiö haluaisi tämänkin vaikka selvittää sille juurta jaksain. Tai tämän kaltaiset tapaukset. Niin olisi silleen, että pyytäisi vaikka sieltä paikalliset lentoasemalta silloin, kun se paluulento on ollut. Niin vaikka jonkun niinku valvontakamera kuvan, että onko sillä se laukku siellä kainalossa.
1: Niin, tai vaikka menomatkalta myös. Että onko semmoista laukkua ylipäätään ollutkaan vai onko se ostettu sit sieltä? Vai mitä niin kuin tapahtuu?
2: Toi on semmoinen juttu, että mä en uskaltaisi tehdä mitään tollasta. Ihan syystäkin, että ystävälleni kävi vuosia sitten semmoinen oikeasti vahinko, josta hänen niin kuin, tämä vakuutus irtisanottiin ja häntä niin kuin, tällaisesta asiasta syytettiin, vaikka hän ei ollut tällaista petosta tehnyt. Ja tämän puolesta niin mulla on jäänyt niin hirveät traumat, että ihan haluan sen tänäänkin kertoa.
1: No puhutaan siitä heti elimen jälkeen. Tämä on mun ihminen. Vakuutuspetos siihen emme kannata, mutta jos on luisvuottinen laukku, niin älä ota sitä rannalle.

0: Elli May ja mun ihminen soi Yle X. Kesäaamussa aikoja meillä täällä kohtataan haltuun Yle X:n päivän biisi, mutta puhuttiin äsken vakuutuksista, kun tänään nyt sitten Ilta-Sanomat osaa kertoa siitä, miten monikin asia menee matkavakuutukseen, vaikka suomalaiset aina sitä ei ajattelisi. Ja päädyttiin puhumaan nyt sitten myös vähän tämmöistä vakuutuspetoksista.
1: Eli VP:stä.
0: Okei, jos sulla on niille lyhenne, niin siis mä tiedän, että ainakin joku on sun elämässä sellaisen tehnyt.
1: No VP voi tarkoittaa muutamaakin asiaa. Vapaa-palokunta tai sitten se on vakuutuspetos siitä nyt.
0: Tai vapaa päivä.
1: No sekin esimerkiksi. Onhan sille ihan hirveästi. Mutta mutta joo, mulla on jotenkin tietyllä tavalla jäänyt niinku traumat ehkä niinku ystäväni puolesta. Nimittäin tässä kun on näitä nuoruudessa näitä rakkauden kesiä vietetty ja tuolla on menty ja elämää koettu ja nähty. Ystävälläni yhtenä kesänä niin siis katos monta kertaa siis, no henkkarit, lompakko, puhelin.
0: Oi voi.
1: Et oli tällaisia niinku keissejä.
0: Semmoinen kesä.
1: Joo, se oli semmoinen vähän railakkaampi. Ja siinä kesänä hän oli siis, no se oli hirveän ikävä tilanne, kun tämä ensimmäinen puhelin sitten niinku katos, vai oliko se, että se meni rikki, mä en muista, mutta kuitenkin. Ja hän oli sitten sen vakuutukseen tietysti laittanut ja siitä sitten, että mitä ilmeisimminkin, en nyt muista, oliko saanut korvauksen, mutta anyways oli laittanut ja siitä tietysti kuitti oli sitten pitänyt laittaa. Ja sitten kesä alkoi siinä olla niin kuin loppumaisillaan ja hän oli ostanut uuden puhelimen ja se meni taas tuusan paskaksi.
0: Ei.
1: Ja hänen piti se sitten laittaa sinne vakuutukseen ja ei mitään, he kysyi taas sitten sieltä sitä kuittia tästä niin kuin uusimmasta puhelimesta ja jaada jaada. Ja hän oli sitten laittanut, mutta hänellä oli käynyt epähuomiossa niin, että hän oli laittanut sen edellisen puhelimen kuitin.
0: Ai että!
1: Sinne vakuutukseen. Tiedätkö, joo. Kun oli tallentanut sen kuittitiedoston sieltä, mistä oli sen puhelimen ostanut, niin johonkin tietokoneelle tai puhelimeen. Ja sitten oli laittanut sen. Ja epähuomiossa oli sen vanhan just vahingossa laittanut.
0: Niin, eli sä oot kaksi kertaa lähettänyt saman kuitin sinne, joka vaikuttaa täysin siltä, että sä yrität kusettaa vaan rahaa.
1: Joo, niin sieltähän tuli sitten saman tien tälleen, että sun vakuutukset on irtisanottu ja niin kuin, että tässä yritettiin vilppiä ja niin kuin näin. Ja sitten ystäväni meni ihan paniikki, että mitä sitten on tästä nyt seuraa, että niin kuin mä joudun vaihtamaan vaan vakuutusyhtiö ja niin kuin kaikki tää. Niin mulla on jäänyt tostamaan semmoinen mielikuva, että jos sulla, tiedätkö, vahingoskin käy se vahinko, niin silti sua saatetaan pitää niin kuin syyllisenä.
0: Joo. Todellakin. Niin, ja sitten kun noissa jutuissa, niin kuin vakuutusjutuissa ja tällaisissa, niin se ei hirveästi auta sitten alkaa selittelemään.
1: Ei, eikä missään, herra jumala. Selitykset ei usein auta siinä vaiheessa, kun on kakat housus.
0: Niin
1: ihan vaan semmoinen vinkki vitonen, että kyllä ne on tarkkoja. On, että kyllä niitä katsotaan.
0: Että jos meinaat petoksen tehdä, niin älä tee. Ja sitten jos taas pitää tehdä niinku ihan oikeita jotain tämmöisiä papereita hoitaa, niin tarkkana.
1: On, ja sitten ihan tämmöinen viimeinen vinkki vielä. Että jos kaveri sanoo, että kyllä voit laittaa, että on mäkin joskus tehnyt tälleen, niin se on sitten, siinä vaiheessa sulla pitäisi niinku hälytyskellot soida, että ei hyvä, tästä ei seuraa hyvä.
0: Joo, että tarkista itse ja sitten vasta.
1: Ja sitten ei välttämättä ollenkaan.
0: Ei sittenkään.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Kuukauden Yle X läpimurto voittaja maailma on mun, soi Yle X kesä aamussa, kun on aika ottaa haltuun Yle X:n
1: päivän biisi.
2: Päivän biisi.
0: Kuuluu sulle Electric Callboy, The Way You Are. Tänään päivän biisinä saksalainen Electric Callboy julkaisi albuminsa Tense Night perjantaina 7.8. Ja nyt sitten tämä yksi niistä albumin biiseistä noussut erittäin vahvaksi hitiksi, tämä The Way You Are, ja sitä nyt kuunnellaan sitten päivän biisinä.
3: Tämä oli siis jotenkin salainen tämä albumi.
0: Salainen?
3: Ei, anteeksi. Saksalainen.
0: Saksalainen. Saksalainen ja
3: no, salainen.
0: Potato, potato.
3: No joo, mutta any case, niin perjantaina tuli tämä albumi, ja vaikka ei nyt niin salainen
0: niin
3: ollutkaan.
0: Niin perjantaina 7.8.
3: Niin viikon perjantaina, niin kaikkien kuuluvuuteen siis tuli, että ei missään nimessä ollut salainen. Niin nyt sieltä sitten...
0: Se olisikin kiva salainen albumi. Että joo, mä ymmärrän semmoiset niinku yllärijulkaisut. Niin kuin silleen, että en ole kertonut kellekään, mutta boom boom, mulla tuli albumi viime vuonna. Niin kuin yhtäkkiä. Mutta silleen, että joo, mä julkaisin salaisen albumi. Että joo, albumi on ulkona, mutta älä kerro kellekään. Se on salan. Ei,
3: joo, älä kerro kellekään.
0: Että joo, sitä voi kuunnella, tietää, mutta älä kerro kellekään.
3: Mutta ootas nyt, onhan yksi ihminen, kuka siis on julkaissut tämmöisen albumin, mitä kukaan ei ole koskaan päässyt kuulemaan. Tai siis on nyt varmaan joku tuottaja, mutta oota.
0: Siis miksi sä julkaiset albumia, jota kukaan ei pääse koskaan kuulemaan?

0: että Pharrell Williams on jotenkin tähän ilmastonmuutokseen niin liittyen tehnyt tämmöisen tempauksen, että hän teki albumin, joka on haudattu johonkin, ei nyt merenpohjaan, mutta johonkin tämmöiseen. Ja se
1: kuulostaa aika villeen.
0: Ei kuuntele nyt, tämä on ihan tosi juttu, ihan varmana on, mä etin tulla sen tiedon.
1: Joo.
0: Ja niin.
1: Niin.
0: Ja sitten jos tapahtuu jotain, että maapallotyyliin tuhoutuu tai jotain tällä.
1: Niin sit sitä saa kuunnella. Sitä albumia, kun tää on yksi atomipommi räjähtänyt täällä.
0: Kaiken mäkin uskon kyllä.
1: Ketään missään enää, niin sitten sen saa laittaa painaa play.
0: Mä aion etsiä teille sen tiedon, mikä se on. Mutta
1: ja
0: tota,
1: sinähän sitä etsit.
0: On, mutta nyt me kuunnellaan Yleäksen päivän biisi Electric Callboy. Ei yhtään salainen, täysin julkinen. Me halutaan kuulla sun mielipide Yleäksen WhatsAppissa.
1: Tämä biisi on nimeltään The Way You Are.

0: Anteeksi, ihan pakko tähän väliin kysyä, että siis mitä tällä tapahtuu?
1: Mä en ollut yhtään valmistautunut
0: siis
1: tähän.
0: Siis äsken tämä biisi oli kuin Backstreet Boys.
1: Ja nyt tämä on.
0: Okei, okay, wow.

0: on semmonen biisi, joka löi kyllä ällikällä. Electric Callboy, The Way You Are. Kuulostaa siis Backstreet Boysilta, mutta sit yhtäkkiä lähtee heavy. Ja tai mikä toi ikinä onkaan? Todella, todella vahvaa jytkettä. Ja yleensä WhatsAppissa jengi sekoo siis. Tätä rakastetaan ja tätä pyydetään, että voitteko laittaa uudestaan. Me ei soiteta sitä nyt uudestaan, mutta toi on yleensä päivän biisi, joka tarkoittaa sitä, että sitä kuullaan läpi ohjelmistoon ja uuden musiikin accessissa taas sitten uudestaan.
1: Tiedätkö, ketä toi vähän muistutti myös toi kappale?
0: No.
1: Ihan yhtäkkiä tuli semmonen niin kuin meidän vakkarikuulijasta.
2: What up, kuulijat? Se on Yle X iltapäivä kerran. Like I am.
0: Kimmo Cevic.
1: Niin, että meillähän on tämä heavy Kimmo täällä niin kuin yhteisössämme kyllä löytyy.
0: Kyllä, ja yleensä uuden musiikin äksessä sitten taas jälleen kerran tuota biisiä. Mutta ennen kappaletta Mellu päätyy nyt pohtimaan sitten tällaista albumia, jota ei koskaan olla julkaistu. Pharrell Williams tällaisen on kuulemma tehnyt, ja löysitkö lisätietoa?
1: Vuonna 2017, niin Pharrell Williams, niin kyllä on levyttänyt kappaleen, jota ei siis julkaista 100 vuoteen. Eli vuonna 2117,
0: aha,
1: niin sikäli mikäli silloin siis julkaistaan, jos päästään julkaisemaankaan. Ja kyllä mä muistin oikein, tämä liittyy tämmöiseen, niin kuin, että hän halusi nostaa tällä niin kuin tämmöisiä ympäristöongelmia. Mä nyt tästä ihan nopeasti kääntelin ja vääntelin tätä.
0: Mm.
1: Niin tämä on siis äänitetty Koknakin alueen kalkkipitoisesta maaperästä peräisin olevasta savesta valmistetulle levylle. Ja sitä on säilytetty tämmöisessä, en tiedä minkä, mutta jossain tämmöisessä hemokuninkaallisessa, tämmöisessä keisarillisessa kellareissa.
0: Joo.
1: Ja huippumodernissa kassakaapissa, joka tuhoutuu vain upotettuna veteen.
0: Okei.
1: Eli kyllä mulla muisti pelaa.

0: En mä oon ihan niin kuin pimaltanut
1: vielä. Sitä jäädään odottamaan vuoteen 2017. Sitten saadaan tää kiekko ulos.
0: Tullaan näkemään tää päivä, hei.
1: Tää on Harry Styles ja Dance No More. Kuuntelet yhdessä aamua. Hyvää torstai huomenta.

0: Styles, Dance No More soi Yle Kesä aamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello tulee aamu 9 ja on aika kuulla kello 9 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Sote-järjestöjen STEA-avustusten uudet jakoperusteet on määrä esitellä tänään. Asetusmuutoksen on tarkoitus kumota sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tekemät tiukennukset kriteereihin. Apulaisprofessori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta arvioi, että hallituksen sisäinen STEA-kiista ei haittaa perussuomalaisia.
2: Aika monessa puolueessa on kannatusta ja myös toimijoita tällä järjestökentällä. Perussuomalaiset on tässä mielessä ehkä erilainen puolue ja heidän tarkoituksena on nimenomaan hyökätä tätä kenttää vastaan sen perinteisiä toimijoita. Ja heitä ei ollenkaan haittaa se, että jos näiden rahahanojen kiinni laittaminen aiheuttaa yhteiskunnassa huono-osaisuuden lisääntymistä, koska tämmöinen vennamolainen politiikka, jossa ollaan niin kuin perussuomalaiset pienen ihmisen puolella, niin se on jätetty jo syrjään. Sen sijaan on itse asiassa ihan hyvä perussuomalaisten kaltaiselle puolueelle, että yhteiskuntarauha vähän järkkyy.
1: Finanssikonserni OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä ja ensi vuonna. Kasvua vauhdittavat sekä vienti että investoinnit. Työttömyyden taso kuitenkin säilyy korkeana vielä ensi vuonna. Ulkoministeri Elina Valtonen vierailee Ahvenanmaalla huomenna, eikä tänään, niin kuin uutisissa aiemmin kerroimme. Valtonen tapaa huomenna itsehallintoalueen johtoa ja keskustelee heidän kanssaan muun muassa turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Britanniassa jännitetään, nouseeko huumorihahmo ensimmäistä kertaa parlamentin jäseneksi. Britanniassa järjestetään tänään täytevaalit, joissa laitaoikeistopuoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Faragein päävastustajaksi on noussut satiirihahmo Count Binface eli Kreivi Roskisnaama, sillä Britannian suurimmat puolueet boikotoivat vaaleja, kertoo kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
3: Kreivi Roskisnaama on tunnettu koomikko ja komediakäsikirjoittaja Jonathan Harvey. Ja tämä Britannian vaaleihinhan on tyypillistä, että siellä on tällaisia huumorihahmoja, jotka tavallaan vievät sen vakavuuden kärjen pois politiikasta ja välillä myös vähän haastavat sitä näitä niin sanotusti vakavasti otettavia poliitikkoja. Mutta tällä kertaa hänellä on isoimmat mahdollisuudet kuin kenelläkään huumoriehdokkaalla on ollut päästä parlamenttiin. Että hän saattaa saada jopa viidenneksen äänistä nyt, kun mikään noista muista parlamenttipuolueista paitsi Reform UK osallistuu noihin vaaleihin.

0: Taylor Swift ja I knew ya soi Yle X. Kesäaamussa hyvin tämmönen elokuvallinen biisi. Tähän löytyy tosiaan Toy Story-elokuvan soundtrackilta, eli on hyvin tämmönen semmoiseen sopiva ja toimii hyvin myös letkeään aamufiilikseen. Kello tällä hetkellä 6 minuuttia, eli aamu 9. Aikku ja Mellu täällä sun seurana.
1: Ja Hesarissa nyt sitten on suomalaiset tämmöiset yleisurheilutähdet, niin on kertoneet, että miksi monet suosivat sitten niin kuin kisa-asuna sitä bikini-alaosaa. Ja tästähän nyt on paljon kohkattu sitten tuolla mediassa ja muussa, että ei nyt enää lähikuvaa esimerkiksi tämmöisistä vaikka naisurheilijoista, ketkä sitten, kellä on esimerkiksi vaikka tämmöiset, mä en tiedä niin kuin sanotaanko tuota bikini-alaosaksi, vaikka tämä Hesari-juttu sen myös mainitsee, mutta kyllä sillä mun niin. mielestä on ihan joku niin kuin nimikin sillä semmoisella, no vähän niin kuin pikkarimallilla.
0: No joo, vähän niin kuin niin sanottu speedomalli tai semmoinen, että siinä ei ole.
1: Kisahipsterit.
0: Ei edes hipsterit, kato kun hipsterihan on se semmoinen, missä on niin kuin pieni lahja kuitenkin.
1: Niin,
0: mutta siinä just ei ole minkäänlaista lahjetta, se on se alaosa. Mun mielestä ne oli tosi hyvät, kun tuli tosiaan uusia säädöksiä yleisurheilujen kuvaamiseen, eli esimerkiksi televisioidessa, niin pitää kiinnittää huomiota niihin kuvakulmiin, millä etenkin naisurheilijoita kuvataan, ja enää ei voi esimerkiksi kuvata silleen suoraan haarojen välistä, mitä on tehty tosi paljon vaikka korkeushypyssä ja muuta tämmöistä, niin nämä on hyvä juttu, mutta mä oon siis monta kertaa itse miettinyt sitä. Että kun itselleni vaikka on tämmöiset reidit, jotka tosi herkästi hankaa toisiinsa ja rakastan niin kuin shortseja ja esimerkiksi biker-shortsit on mun mielestä tämmöiset pyöräilyshortsit niin kuin paras keksintö ikinä, koska ne toimii mekkojen alla ihan vaan perusasusteena, minkä tahansa alla, kuumana päivänä ei hankaa yhtään, niin toi yleisurheilijoiden asustus on tuntunut mulle välillä siltä, että miten toi niin kuin toimii.
1: Niin ja mä sitten niinku, kun mua kiinnosti just nimenomaan, että miksi se toimii parhaiten näiden niinku naisurheilijoiden mielestä. Niin täällä on esimerkiksi kolmiloikkaa ja Senni Salminen, niin hän kertonut, että se on yksinkertaisesti mukavin ja paras urheiluun. Bikini-alaosa, niin se ei purista mistään, jalat ovat vapaat. Kun mulla on kisa alkamassa, otan verkkahyppyjä tai merkkijuoksuja trikoot jalassa. Tiedän, että kun otan housut pois, niin sitten on ihan eri meno.
0: Okei. Okay.
1: Kyllähän se näin on, mutta
0: että aina kun ottaa housut pois, niin sitten on ihan eri meno. Aivan eri.
1: Mutta siis tämä, että niin kuin bikini-alaosa. Kyllä mun mielestä siinä nimenomaan ne, niin kuin säkin sanoit, että reidet hinkkaisi yhteen.
0: Niin.
1: Ja sitten toinen, niin mähän on kova nainen nyt kertonut, että tämä on mun ensimmäinen, tämä kyseinen 2026. Tämä on mun kova niin kuin kolmio bikini-kesä.
0: Onko ollut?
1: Ei ole ollut.
0: Ai ei ole ollut.
1: Mä oon siitä haaveillut. Musta tuntuu, että ei ole mitään niinku malleja mihinkään löytynyt niinku vuosien varrella. Ja ennen esimerkiksi, kun viime vuotta mä menin tähän rintojenpienennysleikkaukseen, niin toki syy oli myös se, että ihan sama vaikka otit minkälaiset niinku suurkokoiset, niin siltikin. Siis ei ne peittänyt mitään. Ei edes hyvä, kun nänni pihaa peitti ne kolmiobikiinit. Ja nyt mä ajattelin, että siis tää on nyt, että mä oon aina ihannoinut, kun kaikilla on niitä kolmiobikiineitä, joten nyt mä hankin sellaiset kesäksi. Mä oon kesänään kierrännyt tuolla kauppoja.
0: Ja.
1: Yksi, mä oon myöskin todennut, että sen lisäksi näissä niinku bikiiniseteissä, siis itse suosin koko uikkaria tai sitten tämmöisten niinku korkeavyötäröisiä niinku hipsterimallisia bikini-alaosaa ja sitten semmoista joko tuupi tai tosi peittävää sitä yläosaa. No anyways, niin on todennut sen, että sen lisäksi, että ei se rintojenpienennysleikkaus ottanut siihen, että mun mielestä edelleenkään ei vaan siis, ei ne niinku peitä yhtään mitään ja niissä on hirveä riski, että tippunee.
0: Niin.
1: Siis niinku niissä narubikineissä.
0: Joo, riskejä niissä on.
1: On. Ja sitten nämä alaosat, niin nehän on jotenkin niinku tosi alas. Siis sellainen. Ne ei niinku peitä mitään. Tai mulla on semmoinen olo, niinku, että esimerkiksi jos mä hyppäisin vaikka jossain julkisessa saunassa veteen, niin ei ne, niinku, ne voi lähteä ihan tosta noin vaan. Mä en ole niinku löytänyt mistään sopivia. Että ei toi ole niinku mahdollista. Niin
0: ja
1: sillä
0: kun
1: mä vaan mietin, että
0: niin,
1: et kun muakin stressaa hirveästi toi aina, niinku, että mä mietin itteeni siinä niinku niissä pienissä bikineissä. Ja sitten niinku, että jos se valahtaisi. Tai jos mä esimerkiksi istun siellä julkisessa saunassa ja yhtäkkiä lähteekin, että se lähtee niinku tuosta niinku raiteeltaan ja sitten siellä näkyy häppärit.
0: Niin.
1: Niin eihän mä sitä välttämättä itse siinä niinku uinnin ja hurmoksen huumassa huomaa.
0: Niin.
1: Niin en mä pystyisi yhtään siis, jos mä olisin tämmönen yleisurheilija.
0: Niin.
1: Mä stressaisin aivan järjettömästi. Mä kesken tiiäks vaikka jonkun aita juoksun, niin mä katsoisin heti, että näkyykö häppärit.
0: Niin. Pakko ensimmäisenä, kun pääsee maaliin, niin kädet vaan tonne niinku haaroihin ja testaa. Se on kiva. Muut tuulettaa siellä maalissa. Kyllä. Nyt Suomi voitti mitä ikinä. Mellu on siellä pää pillussa tälle, niin. Nyt lähtee.
1: Niin, et näkyykö?
0: Näkyykö?
1: Niin en mä kato pystyisi ollenkaan. Niin siksi mun on arvostettava, siis kun nämä niin urheilijat muutenkin arvostavat ihan äärettömän paljon siis sitä panosta, mitä laittaa tuohon ja tiedä, että se on suuri intohimo monelle ja ihan hirveä lataus tuohon ja kaikki tämä. Niin sitten jotenkin niin vielä se, että sinä päivänä, kun on sulla ne suuremmat paineet ja kaikki silmäparit tuijottaa siellä katsomus paikan päällä. On tietysti valmentajat, jos semmoinen on, ja siinä on niinku vastustajat ja on niinku urheiluystävät ja niinku kaikki uudet tuttavuudet, ehkä puolisokin siellä ja TV-ruudut, ihmiset sen ääressä. Ja sitten niinku kävisi se, että vaikka voittaisikin. Ja sitten olisi se, että niinku ainoa mitä uutisoita olisi se, että niin on melluhäppärit näkyy. Niin kyllä mä olisin silleen, että kiitos.
0: Niin.
1: Että ei mitään mä niinku tästä. Niin sen takia omalle kohdalle niin en osaa vaan kuvitella, että rohkeus on kova niillä, ketkä vetää. Ja toki en ole tämmöisiä myöskään juoksuskokeilu, että ehkä pitäis. Mähän on tästä juoksusta intoutunut.
0: Niin se voi olla, että kohta sä vedät tuon bikinin oikein kunnolla.

0: Risto ja Helmi soi Yle X kesäaamussa. Aikku ja Mellu täällä sun seurana. Ja puhuttiin käynnissä olevista EM-kilpailuista, kun sieltä nyt sitten suomalaisurheilijatkin ovat avanneet, että miksi nyt nämä esimerkiksi naisten kisa-asuina aitejuoksussa ja monissa muissa urheilulajeissa nähdyt hyvinkin tämmöiset niin kuin uikkarimaiset alaosat, että miksi nämä nyt on niin kuin silleen parhaat, miksi niitä käytetään? Mäkin olen monta kertaa miettinyt sitä, että eikö se ole jotenkin aika inhottavaa, että kun esimerkiksi vaikka pituushypyssähän monilla on juurikin tämä kyseinen asuste päällään, niin eikö se ole aika hirveätä, että sitä hiekkaa menee kyllä ihan väistämättä sinne pyllyvakoon. Että jos sulla olisi jotkut niin kuin silleen todella korkeavyötäröiset ja pitkälahkeiset, niin sehän suojaisi niin kuin sillä, että sitä hiekkaa ehkä ei niin isolla todennäköisyydellä mene ihan joka paikkaan.
1: Joo, mut ja mä oon ollut siis Rodoksella silloin 2003, kun mulla oli se kivipylly, se möydyin sairaalaan. Mä voin sanoa, että se ei ole kiva.
0: Ei ole.
1: Niin. Ja mä väitän, että okei, tuossa nyt ei ehkä isompi kivi sinne mene, mutta ei. Oli mitä oli. Myös yksi asia, mitä mietin, niin on se, että mua saattaisi myös jänskätä siis sellainen, että kun mä oon vaikka siinä lähtölaukauson ja on vaikka pikajuoksu tai aitajuoksu, mikä hyvänsä.
0: Joku nopia.
1: Ja sitten mulla on toi bikini alaosa tossa. No ensimmäinen se, että jos se levahtaisi alas, niin tietysti se, että ei sitä siinä kerkeisi korjaamaan. Sitten menettäisiin niillä, mitä on.
0: Ja sitten on siellä nilkoissa ja sitten saisi naamalla siinä. Mä luulen, että se on semmoinen, mikä on katsottu, että se pysyy päällä.
1: Joo, varmasti on.
0: Varusteena.
1: Mutta yksi asia, mihin ei voi varautua, on luontoon ja siihen, että mikä sieltä tulee. Koska jos amppari puree perseeseen just ennen lähtöä, toisaalta siitä voisi saada ihan hyvät kyllä niin kuin adrenaliinit.
0: Kyllä se tulee pikku boosti.
1: Niin, että toisaalta ihan se hoittaiskaan välttämättä.
0: Et lähtisi.
1: Eli se on hengenvaarallista ja toi jotenkin ihan hirveän allerginen.
0: Niin.
1: Mutta eihän siihen voi varautua ollenkaan.
0: Ei.
1: Ja sitten todennäköisesti omalla kohdallani niin tuurihan olisi se, että siinä päivänä, kun ne kisat on, niin mulla olisi aivan jäätävä finni versus.
0: Niin.
1: Semmoinen, että se on niin kuin, siinä jos sitä lähikuvaa otettaisiin, mistä on nyt paljon kohkattu, niin ei jäisi paljon epäselväksi.
0: Joo, musta tuntuu, että siinä kohtaa saattaisi tulla semmoinen, että vaikka nyt on sanottu, että ei, ja on niin kuin luvattu, että ei kuvata niin kuin tietystä kuvakulmista, eikä muutenkaan. Mun mielestä on hyvä, että panostetaan siihen, että ei niin kuin turhaan näytetä jotain genitaalialueita tai
1: niin
0: pyllyjä kuvailla ja muuta. Mutta niin kuin se, että tuossa tulisi varmaan itselläkin kamera-ihmisenä, niin pieni pakko olla sille, että anteeksi, mikä? Mä zoomaisin ja katsoisin, mikä tuolla on. Mutta se on ihan luonnollista.
1: Niin onkin. Ja itse asiassa kun yleensä WhatsAppiin tulee nyt tähän kuvausasiaan liittyen viestiä, mistä on siis paljon puhuttu, jos et tiedä mitä tarkoitetaan, niin sitä, että nyt siis niin kuin for the future, niin ei lähikuvaa enää tämmöisistä niin kuin esimerkiksi urheilijoista, joilla sitten on vaikka bikinialaosa tai siis muutenkaan.
0: Joo.
1: Tämmöisistä niin kuin intiimialueista.
0: Ja kuvakulmat suunnitellaan tarkemmin, eli ei kuvata niin, että automaattisesti vaikka haarojen väliä kuvataan, vaan kuvataan sitten sivusuunnasta, jolloin se itse urheilusuoritus saa vielä ehkä vähän paremman näkyvyyden.
1: Niin totta kai täällä on nyt joku, joka sitten haluaa kommentoida tämänkin asian verran, että tästä kuvausasiasta niin nauratti, kun isoimpaan ääneen muutamakin vaikka naisurheilija tästä on mouhonnut ja sitten heidän oma TikTok ja somekanavat on täynnä tämmöisiä niin kuin fuck me-videoita. Niin ensinnäkin ne ei ole mitään fuck me-videoita. Ja sitten toisekseen, niin mä pääsen laukumaan nyt tähän pari muutakin faktaa ihan tähän aamu itsevarmuudella, niin on se, että silloin kun somea julkaistaan jotain, niin sähän teet itse ne päätökset, mitä sinne julkaiset. Ja todennäköisesti siinä on otettu muutamakin klippi erikseen. Sä saat itse päättää, että minkälainen se asu on, mistä kuvakulmasta se on, kuinka läheltä se on ja mikä niistä klipeistä se on, mitä sä haluat näyttää. Mutta silloin kun joku toinen kuvaa sua, niin sulla ei ole minkäännäköisiä valtuuksia päättää sitä. Niin ihan semmoset terveiset sinne, JH.
0: Niin. Piste, period. Että ei siinä. Ei kuvailla enää.
1: Ei kuvailla.
0: Ja se on hyvä.
1: No niin, ja sitten niin kuin mä luin niin kuin keskustelua ja kommentointia tähän asiaan liittyen, että sitten niin kuin, jos joku miettii, että minkä takia tästä nyt vaikka nousi semmoinen haloo, että toihan on ihan päivänselvä juttu, että näinhän tämän olisi pitänyt olla alusta asti, ettei kenenkään intiimialueet zoomata tai kuvata lähikuvassa, niin kyllä mä näin niitäkin kommentteja ihan oikeasti tosi paljon, että ihmiset vaikka tuolla jossain niin kuin palstoilla on silleen, että no kiva, nyt ei kukaan enää katoa ensi urheilua. Niin sitten kuitenkin näkee. Tiedätkö, näkee niitä, niin mä oon se, ihan oikeasti, jos sä tollasta haluut niinku ihan erilaisen näkökulmaa tästä elämässä katsella, niin sit urheilu ei ole varmaan se, mitä sun kannattaisi katsoa.
0: Joo.
1: Eikö se ole
0: urheilu on urheilua.
1: Urheilu on urheilua.
0: Pidetään se siinä. Tää on Shakira ja Burna Boy.

0: Shakira, Burn Boy, Die Die soi Yle X-kesä aamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello 24 minuuttia yli aamu 9. Ja tänään heti tuossa 7 jälkeen kerrottiin uutisia. Suuria uutisia. Sitä tietoa, mitä on janottu koko kesän ajan.
1: Ensimmäinen ja suurin kysymys, mitä on esitetty, on se, että milloin saadaan tietoa siitä, että mitä Yle X tulee olemaan nyt sitten tämän kesän jälkeen. Minkälainen tämä ohjelmistopaletti nyt tulee olemaan. Ja me annettiin siihen vastaus tänä aamuna kello 7 uutisten jälkeen ja kerrottiin se, että vastaus tähän kysymykseen, että milloin, niin maanantaina tästäkin tiedotetaan.
0: Kyllä vain. Tulevana maanantaina kerrotaan siis, että mitä Yle X:n ohjelmisto tulee olemaan, mitä se pitää sisällään tulevaisuudessa, mitä ohjelmistossa on tarjolla ja kuka ja mitä ja missä ja hää. Kaikki tieto kerrotaan sulle tulevana maanantaina, tasan kello 8.
1: Veikkaukset Yle X WhatsAppiin 0444216888. Silloin siis tulee tietoa, että ei tarvitse kauan enää odotella, muutamia päiviä enää.
0: Ja hirveän kiva, että meidänkään ei tarvitse pysyä muurina tässä.
1: Joo, ja siis tämä salailu on ollut ihan hirveän vaikeaa.
0: Niin on.
1: Mä yleensä meidän aina paljastaa kaikki yllätykset, niin mä oon nyt joutunut ihan niin kuin miettimään koko ajan tässäkin, kun mä puhun, että mitä minä sanon.
0: Niin, ja normaalistihan me ei mietitä ollenkaan, että...
1: Ei mietitä.
0: Niin tässä pitää nyt keskittyä sitten.
1: Niin on. Ja niin kun, useinhan on ollut myös se, että jos tiiäks, me ollaan oltu tekemässä vaikka jotain, että on tullut vaikka tietoa, että ketään UMK-artistit ja kaikki tälleen, niin mehän ei ole oikeasti tiedetty.
0: Ei olekaan.
1: Siis ennen sitä, kun se tieto tulee. Ja sitten ihmiset on ollut tälleen, no kiltä nyt tiedätte, että kertokaa. Ja sitten me ollaan ollut se, että kun emme oikeasti tiedetä. Me ollaan yritetty kuunnella tässä ihmisiä ja katsoa, että ketä täälläkin Ylellä käy ja niin kuin, tiiäks, tälleen. Mutta nyt kun tämän asian suhteen tavallaan tiedetään jo.
0: Niin.
1: Niin nyt on ollut vähän haasteellista, mutta loppuun tämä leikki meidänkin osalta, että ei tarvitse paljon enää miettiä, mitä sanoa.
0: Viikonloppu salaillaan vielä kaikki yhdessä koossa ja sitten maanantaina selviää tämäkin lysti. Eli mitä Yle X:n tulevaisuus pitää sisällään, se selviää maanantaina kello 8:00. Tuu silloin linjoille 17.8.
1: Nyt Doc Hustlers ja JVG, nelisilmä.

0: yksi tämän kesän jäätävimmistä, yllättävimmistä kokoonpanoista on siis Dog Hustlers. Ja hehän on tunnettuja nimenomaan näistä uudelleen versioineista. Tämäkin biisi JVG:n vanhemmasta biisistä tehty, Nelisilmä, Kama.
1: Kama, ja kehän keikoilla on ollut ihan jäätävä meno, että kyllä on toimitellut tuokin duo sitten tuolla ympäri Suomen maan. Me ollaan tämmöinen duo, Aikku ja Mellu, sun seurana aina kymppiin saakka. Oikein hyvää torstai huomenta. Seuraavaksi olisi tarjolla musiikkia Tamin palalta.
0: Dracula, Jenny Remix.
2: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
3: Eihän toi laita sua silleen red flag.
4: Mä rakastan tämän laitteen.
5: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
3: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
4: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
5: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Tamin pala, Dracula Jenny remix soi Yle X kesäaamussa tähän torstaihin. 13. päivä elokuuta, 31 minsaa yli 9 on kello.
1: Ja tänään nyt sitten viimeisimmilläkin pitäisi olla toi peruskoulutaival alkanut, koska eilen isossa osassa Suomen maata, tänään sitten joillain paikkakunnilla kouluun on palattu. Tampereella jo viikko sitten, Tampereen seudulla otettiin vähän varaslähtöä. Eli nyt kuitenkin pitäisi mun laskelmien mukaan olla se, että kaikki, joiden kuuluu olla koulun penkillä peruskouluasteella, pitäisi nyt olla niin kuin siellä. Nyt ollaan päästy sinne. Mutta en tiedä, miten sitten tämä niin kuin pukeutuminen, ollaan puhuttu paljon siitä, miten on niin kuin todella vahva tarve tehdä jonkinlainen glow up, ja etenkin nuorten keskuudesta nämä tällaiset uusien vaatteiden, reppujen,

0: uusien, uusien hiustyyliä, hankkiminen, kaikki tämmöinen ennen kouluvuoden alkua, niin se on semmoinen trendi, jota on noudatettu. Ja Hesarihan uutisoi muun muassa sitten Helsingissä eilen tapahtuneen ensimmäisen koulupäivän kunniaksi siitä, että mitä sitä nyt jengillä sitten on ollut päällä. Täällä on muun muassa Kauko 15, niin hänellä on ollut tämmöinen niin, niin sanotusti Helsingin Piritorilta inspiroitunut tota, luukki sitten koulussa. Ja
1: hei, ei se sano enää Piritori, se on Peukkutori.
0: Ai se on Peukkutori nykyään. Mm-hmm. Okei, okay, no Peukkutorilta.
1: Siitä tota kävelen ohi ihan siis harva se päivä. Voin ihan terveisiä kertoa.
0: Et nykyään Peukkutorilla mennään. Mm-hmm. Noniin, no niin, Peukkutorilta inspiroitunut tämmöinen niin, niin sanotusti Helsingin Piritorilta inspiroitunut tota, luukki sitten koulussa. Ja
1: hei, ei se sano enää Piritori, se on Peukkutori.
0: Ai se on Peukkutori nykyään. Mm-hmm. Okei, okay, no Peukkutorilta.
1: Siitä tuota kävelen ohi ihan siis harva se päivä. Voin ihan terveisiä kertoa.
0: Et nykyään Peukkutorilla mm-hmm. mennään. No niin, Peukkutorilta inspiroitunut tyyli. Ronjalla on ollut minihametta ja tommosia kiilakorkoja.
1: Saanko kysyä, että mikä on tota tämmönen Peukkutorilta inspiroitunut tyyli, niin mitä se pitää sisällään?
0: No hänellä on tämmöiset erään ruokakauppaketjun släbärit, sitten on tommoset todella bagit farkut, tämmöisen hissiyhtiön vyö ja sitten tota tommonen niinku vähän oversized blazeri, eli tommonen niinku takki.
1: Nyt on kyllä ihan pakko sanoa, että mä en ole kyllä Peukkutorilla yhtäkään blazeriin nähnyt. Ei ole tullut jakkupukuun ja salkkuun vastaan. Että siellä on ollut ihan erimoinen. Muuten toi kyllä osuu siis kuvaukseen ihan kivasti. Mutta onko hän siis itse sanonut näin?
0: Joo, ilmeisesti. Tyyli on muodostunut paloista, kun ensimmäinen pala loksahti paikoille ja muut seurasivat hiljalleen perässä. Ensimmäisen koulupäivänä hän on pukeutunut kaverin siskon farkkuihin ja vyöhön, Norjasta hankittuun teepaitaan, kierrätyskeskuksen ilmaisosastolta löytämänsä puvun takkiin, tämän kauppaketjun sandaaleihin sekä myöskin toisen kauppaketjun reppuun, jossa lukee kurvi. Tämä on ollut hänen ensimmäisen päivän tyylinsä. Ja sitten sen lisäksi tässä jutussa esitellään muitakin. Tosiaan oli Ronia, jolla on tämmöinen upea minihamone ja tommoset kiilakorkkarit. Masha on laittanut päälle vanhaa kunnon verkkatakkia ja farkut. Sen lisäksi kroksit korostaa sieltä nyt sitten todella viimeisenä tota, kirsikkana kakun päällä. Muutenkin näkyy selkeästi tämmöisiä niin kuin kauppojen niin kuin vaatteita tai reppuja ja kaikkia muita. Mutta mä aloin miettiä siis sitä, että kun nythän sit esimerkiksi Helsingissä on jo toinen koulupäivä, kuten isossa osassa Suomea muutenkin, niin onkohan panustus jatkunut tälle päivälle? Kun monestihan se menee se, että ensimmäisen päivän adret. Sulla on ne ensimmäisen päivän voima herätä aikaisemmin, laittaa sitä lilaa sinne luomeen. Sä oot valmis näyttää koko koululle, että hei, mä oon backs in business ja niin kuin mä näytän upealta ja kaikki tää. Mutta sit koittaa se kakkosaamu. Ja sulla on semmoinen olo, että vitsi, mä en jaksa mennä tänne kouluun taas. Mä en pysty. Niin onkohan tänään jo sit niinku kollarit ja meikitön ja hupparia?
1: Siis mä sanoisin näin, että niinku, toihan tossa just on ja mä niinku mietin lähinnä sitä, että ainakin mitä mulla niinku TikTokissa ja kaikkialla tulee vastaan näiden koululaisten näitä videoita, että ost ees nää, mä ostin kouluvuoden alkuun ja niinku tämmösiä vaatteita, että se on niinku hirveän tärkeä toi pukeutuminen, minkä mä ymmärrän, koska se on suuri osa varmasti semmoista identiteettiä ja sun persoonaa, sä pystyt sillä ilmaista itseäsi, totta kai, herra jumala. Mutta siis se, että mitä mä oon noita videoita kattonut, niin ei mulla olisi ollut yhtäkään noista vaatekappaleista, mitä monillakin näkyy, että okei, tossa mitä sä kuvailit ei välttämättä nyt ollut mainittuna, mutta tosi monissa videoissa, mitä mä oon nähnyt, niin niissä on siis yli niinku satasen vaikka huppareissa vedetään. Ja tiedätkö, on niinku
0: merkkivaatteita.
1: On tosi kalliita niinku vaatteita ja kenkiä ja muuta. Joo. Niin tiedätkö, jos mä olisin, niinku leikitään, että mulla olisi ollut nyt vaikka budjetti satasella ostaa koulutarvikkeita ja uutta vaatetta kouluun, niin jos mä olisin saanut sille yhden hupparin, niin eihän ne outfitit olisi riittänyt kuin sille ekalle päivälle. Ei mulla olisi ollut, mä olisin pukenut sitten koko kouluvuoden sen saman.
0: Niin.
1: Että ei siinä olisi jäänyt niinku muuta.
0: Niin, että se olisi silleen, että tässä sulle tämä raha, millä voit ostaa koulutarvikkeita ja sitten sä ostat sen hupparin ja sitten sä käytät sitä koko vuoden.
1: Niin, niin todennäköisesti ihan moni vetää tuolla samalla, koska niinku, kyllä mä näkisin näin, että moni nuori myös ajattelee niin, että jos sä ostat jonkun merkkituotteen, niin siinä vaiheessa sitä sitten käytetään, koska se on semmoinen niinku ajaton ja kestävä ja
0: sijoitus
1: nimenomaan
0: tulevaisuuteen.
1: Mutta ei niin kuin muutoin, niin mä sanoisin näin, että ainahan se on, että ekat päivät tai eka viikkokin voi mennä vielä panostuksella.
0: Niin, että jaksaa ehkä vielä.
1: Mutta ei sen jälkeen enää jaksa.
0: Ei, kakkosviikko, ees maanantai.
1: Se on ihan se sama.
0: Aivan sama, tukka pystyisi kaikki sinne. Yle X. Yle X aamu.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran, Repeat It, soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Puhuttiin koulutyyleistä, kun esimerkiksi Helsingin Sanomat on uutisoinut sitten eiliseltä, että minkälaisia vaatetuksia ihmisillä on ollut sitten ekaan koulupäivää. Ja Yle X WhatsApp on nyt täynnä viestiä siitä, että ei ole hissifirman vyö, kun jollakin olisi tämmöinen vyö, jossa lukee kone. Mutta mä en tiedä, siis se on ilmeisesti joku vaatebrändi myöskin, mutta paljon on löytynyt hyvin vahvasti suunniteltuja asuja nyt sitten ainakin ensimmäiseen koulupäivään. Ja pohdittiin tuossa sitä, että kuinka kauankohan tämä nyt niinku panostus jaksaa jatkua.
1: Mutta uskomatonta on siis se, että kun mä näitä kuvia selailen ja katson, että mitä jengi nyt pukee tuonne kouluun, niin tämähän on vaihtunut siis viime vuodesta ihan kokonaan. Ja yksi ihan hirveän merkittävä asia on vaihtunut siis täysin. Ei niinku yhtäkään tämmöistä ei ole täällä. Ja se on siis nämä läppäri, tietokonelaukut tai nämä kotelot, mitä kannettiin, ja nimenomaan ei minkäännäköistä laukkua, vaan kainalossa se piti olla. Ja sitten toinen asia, niin oli nämä tämmöiset villapaidat tai tämmöiset neuleet, ja sitten vähän semmoiset ponchon tyyliset, missä on semmoinen viilto tuossa keskellä.
0: Niin, ne oli viime vuoden juttu.
1: Niin, anteeksi, mä en näe yhtäkään sellaista. Eli ne on nyt niin kuin long gone, eli just kun mä olisin päässyt mukaan tähän läppärilaukkukeimiin, mä oon just hankkinut semmoisen pinkin pörrösen.
0: Niin.
1: Sitten se vaan just taas lähti.
0: Niin, ja nyt se on sitten mennyt. Toi on kyllä.
1: Ei, hemmeti.
0: Mutta toi on kyllä ihan totta nyt, kun näitä juttuja selailee ja muutenkin täällä nyt erilaisia koulun kävijöistä on nyt sitten kuvia, niin näillähän on siis... Näillä on siis kasseja. Näillä on olkalaukkuu, on tuommoista niinku, olan ylivenevää laukkuu, monilla on reppuja. Niinku nyt on, laukut on taas muotia.
1: Hei, mutta tuosta olkalaukusta, suomalaisen tämmöisen kukkakuvioisen eräänkin brändin, minkä moni saattaa tietää, niin heillähän oli tämmöinen klassikko olkalaukku, neliskanttisen muotoinen ja edessä vetoketjutasku, muistatko?
0: Muistan.
1: Ja farkkukankainen.
0: Aa, joo.
1: Joo. Ja niitä oli sitten eri kuvioisia ja värisiä monilla. Mä muistan, se oli silloin todella in. Ja silloin aikoinaan mä itsekin löysin, vai oliko, niinku, no ei nyt varmaan ole itse löytänyt, varmaan äitini kaa tyyli on ollut jossain kirpparilla, mutta mä muistan silloin mä löysin semmoisen, ja se oli vähän kulahtanut, että se ei ollut missään muotoa enää musta, siis se laukku, mutta se oli semmoinen niinku harmaan kulunut. Ja mä ajattelin, että mä alan rokkaan sitä silleen ihan pokalla, että... Että vaikka tämä on vähän kulunut ja kaikilla muilla on uudet, niin mä otan tän nyt ja niin kuin mä menen tällä koululla. Ja siitä oli irronnut se vetskarin, millä sen sai auki sen vetskaritaskunkin ja muuta. Mutta mä ajattelin, että mä oon mukana tässä, koska ne maksoi vähän enemmän ne laukut, eikä mä saanut silloin sellaista. Ja sitten kun mä menin kouluun, niin kaikki oli tuolle, että tuolla on taas joku vanha. Mä muistan, kun ne sanoi tolleen.
0: Ei saa sanoa noin.
1: Ja sitten mä sanoin, että eikö tää on erikoismalli.
0: Hyvä Mellu, just näin. Hei, me ounataan tää juttu. Me ei aleta nöyristelee tai tässä mitään häpeilee, koska se ei ole millään tavalla häpeä, jos sulla on vaikka käytettynä ostettuja asioita. Ei todellakaan, vaan se on tyylikästä ja me tehdään sit juttu.
1: On, ja sehän on ollut vuosia pinnalla tää, mikäs tää on tää?
0: Kierrätys. Tää tämmönen second hand ja kirppikset ja mikäs tää tämmönen on tää? Niin, tämähän on vuosia ollut pinnalla.
1: Ei, kun tää Balenciaga.
0: Niin.
1: Kovalla pelkoja.
0: Balenciaga.
1: Se oli varmaan se, mitä mulla oli. Olisi ollut päälle.
0: Niin.
1: Ja se olisi ollut koulu.
0: Turkista suoraan.
1: Balenciaga. Kovalla koollakin. Mutta siis niin näähän on, tai aloitti sen mun mielestä niin kuin isolla pensselillä maalaamisen siitä, että kaikki kulunut on muotia. Mm-hmm. Ja senhän jälkeen niitähän on ollut vaikka minkä brändin kaikkea, että niin kuin siniset farkut, missä on niin kuin ruoholla kolhitut polven kohdalta nämä farkut. Niin sen jälkeen mä oon vaan niin kuin todennut, että mikä vaan kulunut tai silleen vähän rikkinäinen, niin sähän voit vaan sanoa, että tämä on design.
0: Niin, just näin. Siis siinä kohtaa, kun toi kyseinen brändi, siis toi ne teippirullan näköiset rannekorot.
1: Tai ne roskapussi käsilaukut.
0: Niin. Ja mä sanoin, että ihan sama, mitä sulla on päällä.
1: Sä oot ihan hiton design.
0: Rokkaa se.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
3: Ah.
2: Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Yleensä kesäaamussa Loke ja Lauri Haav yksin täällä. No et tosiaan ole aikkoja mellut. Kymppiin saakka sun seurana ja sitten uuden musiikin X pärähtää heti kympistä eteenpäin. Ja mulla ei ole mitään, sä oot saanut kaiken. Sulla on oma kotitalo ja vittu viedä nainen.
1: Nyt oli pikku asenteella.
0: Oli vähän.
1: Oli semmoinen lyhyt vit.
0: Joo, oli. Joo,
1: ei. Mutta onneksi vaan puolikas.
0: Se oli vaan puolikas HM. Pomoille tiedoksi ei ollut kokonainen. Joo.
1: Nyt oli poikkeasti vähän tunteja. Se oli yllättävä itsellekin. Mutta oli mitä oli. Niin faktajuttu on se, että nämä sanat, tiedätkö kuka sanoo?
0: Iida.
1: Just. Ja oot nähnyt näitä videoita?
0: Oon nähnyt. Mä oon nähnyt todella paljon videoita siitä, kun hän tuolla TikTokissa lipsynkkaa ja kansan lipsynkkaa hänen livevetoaan.
1: Niin just. Ja mitä suuremmalla syyllä, niin tää biisihan tulee siis ulos huomenna.
0: Kyllä.
1: Väärä nainen. Alun perin häntä biisin nimi ei mitään ilmeisesti pitänyt olla väärä nainen.
0: Ei pitänyt olla.
1: Ja vastaus siihen, että miksi näin todella tapahtui ja tähän kaikkeen somekuohuun ja kommentointiin myöskin siitä, että kun ihmiset on nyt ollut silleen, että tätä biisiä on nyt ihan ylihaipattu ja missä se biisi nyt on ja miksei sitä julkaistu. Ja nyt kun kerrottiin, että se julkaistaan sitten huomenna, niin tosi monen on ollut silleen, että tämän haippi meni jo silleen, what, ette ole saanut vielä sitä biisiä, okei, moi.
0: Niin
1: huomenna sitten Iida saapuu tänne studioon.
0: Kyllä vain. Väärä nainen, jättimäinen TikTok-trendi tällä hetkellä ja ollut tässä viimeisten viikkojen, ehkä kuukauden aikana. Ja hän tosiaan nyt huomenna sitten tämän kyseisen kappaleen julkaisee. Saapuu meidän vieraaksi huomenna kello 9. Eli ehdottomasti kannattaa olla silloin kuulolla, kun Ysimaissa Iida meillä vieraana. Ja sen lisäksi huomennahan on yksi toinenkin juttu, mikä pitää hoitaa.
1: On sitten odotettu tässä nyt maanantaista lähtien. Ja se on tää sun, vai kuinka pitkä me ollaan?
0: Viime viikosta
1: asti. Niin, kyllä. Ja. Nimenomaan. Tässä on kauan odotettu sitä, että tämä 300€ retkituoli tänne saapuu, niin katsotaan, että minkälainen on.
0: Huomenna se tulee.
1: Huomenna testataan, huomenna istutaan. Eikö me nyt Iidakin laiteta siihen sitten?
0: No totta kai. Kaikki saa istua. Se on niin mukava. Mä otan rahinkin mukaan.
1: Todellakin. Mä haluan kuulla myös hänen mielipiteet, minkälainen tuoli on tämä retkituoli.
0: Huomenna siis Yle X aamussa

0: soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Ja kerrottakoon nyt vielä se, että tänään saatiin tieto julki siitä, että tulevana maanantaina kerrotaan, mitä Yle X:n tulevaisuuden ohjelmisto pitää sisällään. Eli maanantaina kello 8 kannattaa olla kuulolla, koska me tulemme sinulle faktandeeruksia sitten kertomaan.
1: Ja mä haluan sanoa tähän kohtaan semmoisen jutun, että jos sä jollain tavalla, mitä nyt on tätä keskustelua seurannut, niin jos sä luulet tietävästi, mitä tulee tapahtuu, niin sulle ei hajuka.
0: Ei mitään.
1: Mutta ei mitään, koska maanantaista eteenpäin, niin sulla todellakin on se tieto händyssä ja sit sä tiedät kuulee, että mit,

0: Sä liikut ku eläin, Cat Sai ja Animal soi yläks kesäaamussa ja kuin tiikerin lailla hän hiipii tänne studioon. Se oli kyllä Liuhala.
1: Gurvaan koko porukalle. Se on koko vahvoja naisia tiedossa uuden musiikkiäksessä. On Audrey Nuna, on Ellie Goulding, on Float It the Band ja kaikkea on.
2: Vaikka se niin kuin, että se aamu se ei ollut, niin sä aiot ottaa sitten härkää.
1: No, mä aion näyttää Suomelle, että mitä se todellinen naisen vahvuus on.
0: Ihan, että sä teet sen. Kiitos, Soni.
1: Kaikki pitää teidän puolesta tehdä.
0: Kaikki pitää.
2: Seuraavat 4 tuntia keskustellaankin sit siitä ja kuunnellaan musa, että mitä naiseus on.
1: Kyllä.
2: Ja kuinka voimaannuttavaa se on ja kuinka upeita naiset on.
1: Sedällä on mielipiteitä.
0: Voitko soittaa aikuinen nainen?
1: Ai helkkari, kun
0: ois kova. Tää on Karikoira lähen mukaan. Huomiseen!
2: Huomiseen!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA salaa asiakirjat, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamien avustuskriteereiden valmisteluun. STT pyysi kesäkuussa tietopyynnöllä asiaa koskevat asiakirjat. STEA hylkäsi STT:n tietopyynnön vetoamalla muun muassa ministeriön sisäiseen työskentelyyn sekä ministerin yksityiselämän suojaan. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen ei näe tietopyynnön hylkäämiselle kestäviä perusteluja. Terveyspalvelualan yritys Plus Terveys ostaa Synlab Suomen laboratorion näytteenotto- ja kuvantamispalveluiden toimipisteverkoston. Synlabilla on 38 toimipistettä ympäri Suomea. Yrityskauppa koskee Synlab Suomen näyttöönottopiste- ja kuvantamistoimintoja. Synlab jatkaa laboratoriopalveluiden tarjoamista Helsingissä sijaitsevassa keskuslaboratoriossaan. Hammashoito- ja mielenterveyspalveluita tarjoava Plus Terveys kertoo, että kaupan myötä se pystyy tarjoamaan sujuvampia ja kokonaisvaltaisempia terveyspalveluita valtakunnallisesti. Venäjä on iskenyt yöllä Izmailin kaupungin satamaan Ukrainassa, kertovat viranomaiset. Satama on liekeissä iskun seurauksena. Romanian rajan tuntumassa sijaitseva Izmail on Ukrainan suurin Tonavan rannalla sijaitseva satamakaupunki. Sen kautta kulkee muun muassa viljaa ja muita elintarvikkeita.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Torjantai. Yläksellä soi Kettama Comes and Goes, sitä ennen Adela Ain't in LA. Olet hypännyt uuden musiikin X:n kelkkaan, mä oon Soni Kyläliuhalla. Ja mä kysyn sulta, miten voi olla, että herra vuonna 2026 on edelleen laillista valmistaa ja myydä Unikon siemenillä päällystettyjä sämpylöitä? Ja miksi mä aina ostan niitä? Se on, kun sä söisit raastin rautaa. Se repii aina koko kitalain auki, kun sä syöt Unikon siemenillä kuorrutettua sämpylää. Se on itsetuhoinen valinta siellä kanttiinissa ja silti mä aina teen se. Pysäyttäkää mut. Estäkää näiden asioiden valmistus. Meillä on kaiken maailman EU-direktiivejä ja ylipäätään sääntelyä niin valtavat määrät. Miten voi olla mahdollista, että tollasia sämpylöitä saa edelleen valmistaa?
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tämä ääni kuuluu Soni Kyläliuhalalle. Tuossa lauloi Hugo ja Kaukua Vesipisaroiden valssibiisillä. Kuuntelet Yle X:ää, mutta Vesipisaroista lähdetään auringon perään 2000-luvun alkuun. Nimittäin tässä kohti lähetystä on ollut aina tapana soittaa joku suolakurkku. Sellainen klassikko biisi, joka on nyt vaan maistuisi suussa niin helkkarin hyvältä päivänä, jona se soitetaan. Ja kyllä, me lähdetään auringon perään. Planet Funk, italialainen porukka, teki elektromusiikkia siinä 2000-luvun alussa ja sieltä syntyi sellainen biisi kuin Chase the Sun. Mä oon koko tämän kesän kuullut erilaisia remiksejä tästä. Esimerkiksi Weekend-festivaaleilla viimeiseksi monet DJ:t omaavat setistään pienen siivun tälle kappaleelle oman näkemyksen kautta remiksailevat sitä, koska tää on absoluuttinen klassikko. Tässä on hienot Suomi-linkit, koska äänessä Chase the Sun -kappaleessahan on laulaja Auli Kokko, eli suomalaista sävyä italialaiseen elektroon ja sample-pohja tässä Ennio Morriconen legendaarinen In Daylight. Ennio Morricone muutenkin kenties se kaikista paras leffasäveltäjä koskaan. No, joku on ehkä sitä mieltä, että Zimmeri on jo kiilannut siihen kylkeen, mutta tästä voidaan debatoida sitten vaikka paremmalla ajalla. Planet Funk, Chase the Sun.

Se on Planet Funkia. Millennium musiikkia kirjaimellisesti biisi on tehty 2000, kai se julkaistiin 2001, mutta se nyt ei ole niin justiinsa. Chase the Sun, päivän suolakurkkuna siis. Nyt on klassikot soiteltu, lähdetään tuoreeseen musiikkiin. Palokunta, DV, eli Don't Worry, mutta esiintyy vain kahdella kirjaimella. Ei siis aio koko pitkä, onhan toi Don't Worry nyt hirveän pitkä nimi muutenkin. No, joka tapauksessa tää on uinut mun liiveihin ihan todella isosti, koska piru viekään. Joku siinä, tiedätkö, ala-asteen diskoissa ja täysin liian aikuisen musiikin kuuntelemisessa sillä aikakaudella on sellaista nostalgista, ettei mitään rajaa. Ja kun kuulin tämän Palokunta-biisin, sen likasen klubibiitin säestämät upeat kertosäet siitä, kuinka pudotetaan alas ja näin, niin mä olin silleen, että ai että, apple bottom jeans, boots with the fur. Viekää mut takas.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

Musiikkia kaksikolta, joka ei esittelyä kaipaa. Sonni Petteri tässä. Hyvät ihmiset, se on jo 10:30 kello tänä päivänä. On aika alkaa luukuttamaan uunituoretta musiikkia. Aloitetaan Myrtsillä ja mennään sen jälkeen sitten Juleesiin, meidän kansantehoartistiin. Myrtsi oikealta nimeltään Emma Uusikokko tekee musiikkia mököttämisestä, mutta kyllä mä olen huomannut.

huomannut, ettei tämä nyt niin mökömökö kamaa enää ole. Onko kesän riemu alkanut pikkuhiljaa eksyä jopa myrtsin sydämeen ja tuon sellaisen niin kuin muumihahmomaisen mökötyksen ollaankin sitten pikkuhiljaa huomaamatta vaihtamassa pieneen vienoon hymyyn. Tämä on uusi viimeinen asia. Se on ihana vähän tämmöinen jopa diskomainen meininki. Nautin olla sitä matkaa.

0: Myrtsi, uusi viimeinen asia. Kuulostaa vähän niin kuin folkbändi tekisi diskobiisin. Jotain ihanaa sekamelskaa tuossa on ja hauskaa jopa söpöä tekstiä. Rakastan Myrtsiä. Ninni kertoo täällä WhatsAppissa, että niin siistit soundit on Myrtsille, että pitää ottaa kyllä kuunteluun. No nythän on ihan täydellinen hetki alkaa seuraamaan Myrtsiä, nimittäin biisejä on vasta 4 ulkona, niin ne kerkee kuuntelemaan tosi monta kertaa ja tosi pieteetillä sillä, että sä pääset niihin oikein kunnolla sisään, joka ikisen mutkan tunnet ja laaksot ja kukkulat, niin sit susta tulee Myrtsi-asiantuntija alta aika yksikön. Jatketaan kansantehokappaleella tässä kohtaa. Joka perjantai me lyödään 3 kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten ja te äänestätte niistä yhden tehosoittoon. Huomenna siis sama kikkailu jälleen kerran tuossa 11 jälkeen. Kannattaa ihmeessä olla huomennakin taajuuksilla. Kun äänestät, niin osallistut aina samalla myös yleäksi tuotepalkintojen arvontaa, joten aina tästäkin syystä pienen lahjuksen kautta kannattaa osallistua demokraattiseen prosessiin. Mutta nyt, tämän viikkoista kansantehoa. Ja tosiaan Jules on Aaro 63 kaveri, kitaristi. Ja hänen sekä Niileksen kanssa on syntynyt tämmöinen romumetallimies-niminen biisi, joka on kuin aikakapseli jostain viime vuosituhannen puolelta. Vaikea kuitenkaan ajoittaa, koska se on niin tässä kiinni sekä jossain kaukana samaan aikaan. Periaatteessa aika perinteinen mies- ja kitarabiisi, elämän pohdiskelua, ihmissuhteiden jälkeisiä tuntemuksia käsittelevä biisi, kerta kaikkiaan mainio. Juleshan on monialainen taiteilija, tekee myös kuvataidetta musiikin lisäksi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Meidän kansanteho-artisti Jules ja Romu Metallimies. Tuota pikaa hypätään uunituoreen Ellie Goldingin tahtiin. Hän on hypännyt reivaamisen kummalliseen maailmaan jo kauan sitten. No nyt häneltä on tullut sellainen biisi, jonka nimi on Ravers, joka nyt ei sellaista ihan jäätävintä reiviteknoa kuitenkaan ole. Tyylikäs poppikappale, mutta on siellä se muisto siitä kaikista elektronisesta musiikista, jonka kanssa Ellie Goulding on elämänsä aikana työskennellyt. Otetaan tähän pohjalle kuitenkin musiikkia esimerkiksi Keijulta. Momon kanssa tehty Ten on yksi mun ainakin henkilökohtaisia tämän kesän räppisuosikeita.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Tame Impala, Loser. Tuossa on niin jäätävä groovi, että naama menee väkisinkin greippiä nuolaiseen näköiseksi. Herra jestas. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä ja seuraavaksi Eli Goulding. Ravers on hänen tuorein pansa. Ihana, että Eli tekee paluun tällaisen kunnon rehellisen elektronisen musiikin pariin. Tässä on pianoa, tässä on passorumpua, elektronista sellaista rumpukonetta. Vitsi viekö, tämä on tosi kiva biisi siinäkin mielessä, että siinä on crossover-potentiaali, että tästä saattaa semmoiset ihan peruskasuaalit poppidikkarit tykkäillä. Ja sitten myös sellaiset, joille on enemmän tällaisia elektronisen musiikin tendenssejä, niin nekin saattaa olla silleen, että hei, tässä on mullekin jotain. Täydellinen biisi siis. Ravers, Eli Goulding.

0: Ellie Goulding, Ravers. Häneltä on tulossa tuore albumi, tai siis on kai nyt, se on tuore, se on oikeastaan raaka, kun sitä ei ole vielä edes julkaistu. Häneltä on tulossa albumi I Know Too Much. Se on hänen kuudentensa. Ja semmoinen hauska knoppi Ellie Gouldingista, että hän jakaa Adelen kanssa ennätyksen eniten Ison-Britannian albumilistan ykkösiä saavuttaneena naisartistina. Mielenkiintoista. Nohan eli erittäin iso tekijä. Nyt ihminen, joka saattaa tämän ohittaa, Charlie XCX.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheen aiheet.
0: Koska ainakin näkisin, että Charlie XCX olisi potentiaalia saavuttaa valtava määrä lista ykkösiä. Tää on Camera, hänen uusimmalta

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Työmarkkinaosapuolet alkavat selvittää palkkakustannusten jakamista droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kolmikantainen työryhmä selvittää, miten kustannuksia voitaisiin tasata, jos droniuhat yleistyvät. Suosituksen mukaan työnantajien tulisi maksaa palkkaa, vaikka työntekijä ei voisi tehdä työtään droniuhan vuoksi. Perussuomalaisten kansanedustajan kirjoitukset herättävät kritiikkiä myös hallituksessa. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoitukset ovat selkeän rasistisia. Hän odottaa, että kirjoituksista tulee seuraamuksia. Apulaisprofessori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta arvioi, että samaa sävyä on nähty perussuomalaisilta ennenkin.
1: No, tämä on tämmöistä tyypillistä perussuomalaista heittelyä, jota tapahtuu erityisesti silloin, kun huomio halutaan siirtää politiikan toiminnasta johonkin muuhun. Ja nyt tässä haetaan tämmöistä muslimivastaista retoriikkaa ja sivilisaationaalista vastakkainasettelua ja muistutetaan ihmisille, että mistä oikeasti perussuomalaisten, niin kuin, missä ne, se perusväite on, maahanmuuton vastustaminen ja tämmöinen.
0: Romania on aloittanut ainoan toimivan ydinreaktorinsa alasajon. Syynä on se, että Tonavajoen vedenpinta on laskenut poikkeuksellisen matalalle. Tonavan vettä käytetään ydinvoimalan reaktoreiden jäähdytykseen. Myös Unkarissa Paksin ydinvoimala toimii vajaateholla kuivuuden vuoksi.
2: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

Aksel Kala ja Ghetto Massa koodit päällä kello 8 minuuttia, eli 11. Kuuntelet uuden musiikin X ja tuoretta musiikkia Electric Callboylta tuota pikaa. Tanzanite-albumilta The Way You Are on tänään päivän biisi ja se jos mikä on hieno asia ainakin metallimusiikin ystäville. Mutta sitä ennen sellainen korvamaton kappale, joka ei ole millään tasolla uutukainen, mutta internetin ihmeellisen maailman ansiosta on nyt yksi, ainakin itselleni, tämän vuoden isoimmista biiseistä. No se on PMMPn Pariterapiaa. 219 Osok on tällainen räppäri, nouseva tekijä, ihan omia suosikeitani. Ja hän on tehnyt TikTokiin tällaisia terapiakävelyvideoita, jossa tyylikkäästi PMMPn Pariterapiaa kappaleeseen sitten askelletaan niin sanotusti. Ja se on tehnyt ainakin itselleni ja omassa kaveripiirissäni tästä Pariterapia-biisistä uudelleen hitin. Tää löytyy vuoden 2009 Veden varaan -albumilta.

0: BMMP on edelleen yksi 2000-luvun tärkeimmistä pop-rock-orkestereista. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Tässä vuonna 2009 pari terapiaa. Siinä on kaikki länkkärikitarasta rumpukoneeseen. Aivan jäätävän hieno biisi. Ja kun tuli toi 219 osokki mainittua kävelyvideoineen, niin häneltä soitetaan tuota pikaa Pelkkää hymyä -niminen bängeri. Tuli tuossa viime kuussa. Mutta nyt, hyvät ihmiset, päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
0: Tanssi Näid, eli Tanssikateus, on heidän tuoreen albuminsa nimi noiden käkättävien teutooneiden Electric Callboy-yhtyeen. Yhtyettä on palkittu Suomessa kultalevyillä ihan siitä syystä, että he ovat täällä ihan perhana suosittuja, myös melko aktiivisia konsertoijia tässä maassa, koska mehän olemme raskaan musiikin kansakunta, mutta tykkäämme myös humpata, joten täydellinen yhdistelmä. Milloin vähän sellaista jotain Eurodance-estetiikkaa, milloin EDM, teknoa ja milloin Millennium poikabändi musaa. Tästä viimeisimmästä nyt otetaan koppi tällä kertaa. Nimittäin tämä on vähän tämmöinen niin kuin Electric Backstreet Boy, tämä The Way You Are-kappale. Myöskin bändille ominaiseen tapaan tähänkin on tehty musiikkivideo ja se jos mikä on hieno. Siinä on tällainen pieni käännös. Niin sanotusti tapahtuu twisti ja asetelma pyöräytetään ylös alaisin siinä kohti, kun se varsinainen metalliosuus alkaa. En halua paljastaa tuota yllätystä sen takia, että sinulle tulisi siitä makeempi fiilis, kun jossain kohti sitten ton The Way You Are -musiikkivideon menet katsomaan. Mutta nyt päivän biisi. Tää tulee varmasti säikäyttämään osan ja hurmaavaan puolet.
1: Yle X.

Electric Cowboy, The Way You Are, täällä pohdiskelee nimimerkki Toni, että milloin Backstreet Boysit tuli takaisin? No ei ole mihinkään lähtenytkään, niillähän on aktiivinen keikkoiluaikataulu ja heillä on esimerkiksi tämmöinen niinku residenssi Las Vegasissa, siellä on semmoinen Sphere-niminen pyöreä esiintymisareena, niin heillä on esimerkiksi läpi elokuun siellä vaikka kuinka monta keikkaa, tyyli joka toinen päivä, että ei ne ole mihinkään kadonnut. Ja hei! Tämä kappale on tosiaan osa Tanzanid, eli tanssikateusalbumia Electric Callboyn uusinta, joka kannattaa ottaa haltuun. Siellä on paljon muutakin kuin pelkkää millennium-jyrää. Ne samat elektroniset soundit siellä edelleen mukana. Ja yhtyehän on hauska yhdistelmä sellaista humoristista otetta metalliin, mutta myös sitten niin kuin erittäin pieteetillä tehtyä taidetta, koska silloin kun he tekevät vaikka musiikkivideoita tai ylipäätään tämän tyyppisiä vähän humoristisia pläjäyksiä, kuten tuo äsken kuultu The Way You Are, niin ne on kuitenkin tosi uskollisia esimerkiksi vaikka sille 2000-luvun alun poikabändimusiikille ja ylipäätään tavallaan, että silloin kun tehdään vitsiä, niin tehdään sitä vitsiä tosissaan, eikä jätetä roikkumaan mihinkään puolitiehen. Nyt se luvattu, 219 osokia pelkkää hymyä. Tiedossa myös Emma ja Matilda ja on meillä Justin Bieberiäkin tuolta pikaa tulossa.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X -sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X -sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

Täällä sitä ollaan jo viikonlopun tuulikaapissa. Tuossa soi Justin Bieberin Speed Demon ja tuon lähestyvän viikonlopun kunniaksi ajattelette tuota pikaa pientä tärppiä Roni Rexiltä, klubimusiikin ammattilaiselta. Hän jos kuka tietää, mitä kansakunta saadaan tanssimaan, joten annetaan Roni Rexille tässä vielä tuota pikaa ääni. Myöskin ihan uunituoretta musiikkia tiedossa niin kotoa kuin kauempaakin. Aloitetaan kotimaisella. Se on Detaljin Bring Me to Life. Vaikka kieli onkin englanti, niin Krista Myllyviita on pitkän linjan helsinkiläinen elektronisen musiikin tuottaja, laulaja, laulun tekijä. Ja mä rakastan tässä tuoreessa Bring Me to Life-biisissä sitä, että se on jotenkin niin semmoinen välinpitämätön ton äänenkäyttönsä suhteen tuo Krista tuossa biisissä. Ja sit taas tausta menee tosi kovaa. Niin mä rakastan sitä kontrastia, mikä tähän kappaleeseen on synnytetty. Sitten rehellistä tyttöbändimusiikkia Briteistä. Flow-yhtyeltä on tullut uusi levy. Kuunnellaan sieltä kappale heti tähän Detaljin perään. Bring Me to Life.

Detalji eli Krista Myllyviita Helsingistä. Artistin omien sanojensa mukaan tässä oli seksibiisi perusahdistuneelle ihmisille. Et jos on vaikeeta kiihottua, niin tässä on semmoinen biisi, joka kertoo siitä tilasta, kun joku täyttää sun pään niin totaalisesti, että sit se ahdistuskin unohtuu. Seuraavaksi Britteen saarille. Sieltä tulee kolmehenkinen Flow, jonka tuore albumi on sitä rehellistä 2000-luvun alun tyttöbändimusaa. Sillä nimellä myös itseään kutsuvat ja siksi heitä tällaiseksi tituleeraan. Albumin nimi on Therapy at the Club. Sieltä nostin tällaisen kappaleen kuin Cry Ugly, joka on myöskin ihanan stereotyyppinen lajityyppinsä edustaja. Tässä kerrotaan siitä, kuinka kundi on ihan mulkku ja särkee tytön sydämme.

0: Mainiota isolla M:llä. Tää on Flow ja Cry Ugly. Albumi on se uusin Flown Therapy at the Club. Nyt pari biisiä miesenergiaa Suomesta. Ensin Kosti Mamma Mia ja sitten Benjaminin Helahoito. Tämän jälkeen tilaa Roni Rexille, klubimusiikin spesialistille, keskiviikkoiltojen kauhulle. Eilenkin keskiviikkona 8-10 hän soitteli täällä Dekeillään äärimmäisen hyvää tanssimusiikkia ja me saadaan pieni tärppi tuosta eilisillasta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Sitä ennen härkästä. Mamma Mia. Kosti.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tuon laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Benjamin, helahoito. Soni Kyläliuhalla tässä, mutta nyt minä pistän turpani kiinni ja annan Roni Rexin puhua. Hän on keskiviikkoiltojen kauhu ja me saadaan hänen tanssiohjelmastaan eilisillalta nyt pienet terveiset.
1: Hello Sonja, uuden musiikin X. Tässä Roni Rex. Nyt on asian laita sillä lailla, että maailma räjähtää. Tai ainakin pitäisi. Koska aika harvoin mikään suomalainen artisti tekee yhteistyötä massiivisten K-pop-nimien kanssa. Mutta nyt näin on päässyt käymään, believe it or not. Los Angelesista käsin uraa rakentava Suomen Lapista kotoisin oleva tyyppi, okay, Niko, on päässyt vääntämään yhteisbiisin Girl Setin kaa, joka on tämmöinen K-pop nelikko JYP Entertainmentin alla, joka on Etelä-Korean yksi isompi levyyhtiö, että oikein tämmöinen järkäle. Ja siis haipit sikseen, biisi itsessään on suunnaton banger, että se on vähän tämmöistä Fred Again -henkistä tykitystä. Ja ilmaa ihanasti kanssa. Tuotanto leveli aivan sairas. Okei, Niko, jos ei ole tuttu nimi vielä, ottakaa haltuun tämä kaveri. Tästä on semmoinen tyyppi, josta vielä seuraavien kymmenien vuosien aikana ihan varmasti tullaan kuulemaan. Superstar in the making. Okei, Niko, girls set, chat.
2: Tärppiä kukkaa.

OK Niko Suomen Lapista ja sitten Yhdysvalloista käsin operoiva K-pop-bändi Girl Set samalla kappaleella perhana viekoon. Biisin nimi on Chat suluissa Log Out ja tämä oli Roni Rexin tärppi tähän torjantaihin viime keskiviikkoiselta lähetysillalta. Kiitos Roni. Nyt mennään Olga ja Mirella maailmaan, mutta sinäkin Roni, sinäkin olet kansallisaareen.

0: Jos keskiviikko on pikku lauantai, niin kenties torstai on pikku sunnuntai sitten. Eli sunnarit käynnissä Uuden musiikin X:ssä. Siihen tarvitaan ehdottomasti riuttaajan energia. Baseface tuota pikaa, mutta nyt.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Siinä Riutta ja Nenergy kappaleellaan Baseface. Kello lähestyy 12 puolelta päivin uutiset, pidempi paketti säätiedotuksineen. Sitten muun muassa Helmi Marliina juhannusvalssi hitti siihen perään.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on jalkautunut aamupäivällä maastoon Saara Arvan jäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Jalkautuminen liittyy oikeudenkäyntiin, jossa Mika Muuringia syytetään Arvan taposta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan syksyllä 2019. Paikan päällä on toimittajamme Pekka Niiranen. Mitä maastossa tapahtuu?
1: Täällä ollaan Rotkonvuoren alueen niemen nokassa, eli sillä paikalla, josta Saara Arvan jäänteet löytyivät 2 vuotta sitten. Oikeus ja myöskin toimittajat, iso joukko toimittajia, tarpoi tänne tuollaisen varsinaisen ryteikön läpi 12 kilometriä. Ja sitten tultiin tähän niemennokkaan ja tässä poliisi äsken näytti ruumiin jäänteiden löytöpaikan ja mistä myöskin tämä linkkuveitsi löytyi, jota on syyttäjä pitänyt yhtenä todistusvälineenä. Tänne oli todella vaikea päästä ja se on syyttäjän tämä pointti. Eli hän halusi tällä retkellä osoittaa, että tänne ei kukaan sattumalta tule, vaan paikka täytyy joko tietää ja ei ainakaan olla tultu maitse, vaan että veneellä. Ja puolustus on sitä mieltä, että vaikea kulkunen tämä kyllä on, mutta että vaihtoehtoja piisaa. Eli tämä on ihan yhtä samoissa kantimissa kuin tänne tullessakin, mutta tietysti oikeus on viisaampi siinä mielessä, että näki, että minkälaisen maaston läpi tänne tullaan ja minkälainen tämä paikka on ihan omin silmin.
0: Kiitos, jatkamme tilanteen seuraamista. Länsi-Uudellamaalla on tapahtunut tänä aamuna 2 eri liikenneonnettomuutta, joissa on ollut osallisena autoilija ja lapsi, poliisi tiedottaa. Lohjalla hieman ennen kello 8 aamulla autoilija osui suojatietä ylittäneeseen koululaiseen, joka oli liikkeellä potkulaudalla. Toinen tapaus sattui Karkkilassa 8 jälkeen, kun autoilija osui pyörällä suojatielle ajaneeseen lapseen. Onnettomuuksissa osallisina olleet lapset eivät ole loukkaantuneet poliisin ensitietojen mukaan vakavasti. SDP ehdottaa katujengirikollisuuden kitkemiseksi kovia keinoja Kouvolan kesäkokouksessa. Puolue haluaa muun muassa ankarampia tuomioita tietyissä tapauksissa. Kovennuksia voitaisiin kohdistaa esimerkiksi järjestäytyneen rikollisryhmän osana tehtyihin rikoksiin, alaikäisen yllyttämiseen vakavaan rikokseen sekä toistuvaan vakavaan väkivalta- tai seksuaalirikollisuuteen. SDP ehdottaa myös tekoälyllä tuotetun AI-näköispornon kriminalisointia. Siviilipalveluslakiin kaavaillaan isoja muutoksia. Lakimuutos mahdollistaisi esimerkiksi siviilipalvelusvelvollisten määräämisen palvelukseen poikkeusolojen aikana. Tällaisia poikkeusoloja voisivat olla esimerkiksi sotilaallisen valmiuden kohottaminen, suuronnettomuudet tai tartuntatautipandemiat, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.
2: Turvallisuusympäristö on muuttunut aika voimakkaasti ja varautumisen ja väestönsuojelun teemat on nousseet hyvin paljon keskeisemmäksi ja tämän tyyppisiin asioihin on lisätty koulutusta aika paljon.
0: Puolustusvoimien reservistä eronneille ja siviilipalvelukseen siirtyneille avautuisi mahdollisuus palata reserviin. Eduskunta käsittelee lakiehdotusta syksyllä. Laki voisi tulla voimaan ensi vuoden alussa. Moukarin heittäjä Silja Kososen kotiseurassa iloitaan Euroopan mestaruudesta. Kosonen voitti eilen illalla EM-kultaa Moukarissa Birminghamin yleisurheilukisoissa. Yleisurheilujohtaja Antti Leskinen Turun Urheiluliitosta muistuttaa pitkäjänteisen työn tärkeydestä.
3: No kyllähän Silja on hyvä esimerkki siitä, että on riittävän lahjakas, pärjännyt hyvin nuorena. On hyvin tämmöinen maanläheinen ihminen, on niin kuin, ei ole antanut se häiritävää tavoitteita alusta asti, ollut ihan siellä aikuisten huipulla asti ja se on ollut realistista koko ajan. Ja laadukas valmennus, hyvä tiimi, hyvä manageri, kaikki on ollut niin kuin alusta asti aika hyvässä paketissa. Että tavallaan se, että toivottavasti nyt Siljankin esimerkki tuo sitä sellaista mallia siihen vielä paremmin, että kun asioita tehdään, tulevaisuus silmällä pitää riittävän nuoresta asti, ei kiirehditä, ei haeta oikopolkuja, niin se on mahdollista.
0: Lisää aiheesta Urheiluradiossa Radio Suomessa heti uutisten jälkeen. Ja vielä säätietoja. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Päivälämpötila on 13-21 astetta. Ja vielä varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
4: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Helmi Marleenan kaunis juhannusvalssi soi Yle X:llä. Seuraavaksi kuulkaa tanssitaan keskellä lounastuntia, koska liike tekee hyvää ruuan sulatukselle. Another-niminen duo Amsterdamista, DJ:tä kumpainenkin, Talk to You on heidän kappaleensa ja sen perään New Yorkin kaduilta ja kylmiltä klubeilta Danceter ja artisti tietysti Madonna.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Näin pyöryovet läpsivät ihmisiä hanureille, kun olemme saapuneet viikonlopun tuulikaappiin. Madonnan Dance Terrier ja sitä ennen tietysti Anotherin Talk to You. Nyt on tanssittu pienen hetken ajaksi ainakin ja mennään Blind Channeliin. Heiltähän tuli vastikään tupla sinkut No Encores in a Swan Song sekä Diana. Mennään tuo ensiksi mainittu seuraavaksi. Ja onkin hyvä ottaa vähän tällaista raskaampaa musiikkia pienellä transisyntikalla, koska tulee pieni balladinomainen veto sitten tähän perään. Eikä mikä tahansa biisi, vaan Ruotsin kummallisin mies, Young Lean, on tehnyt Robynin, oliko jopa debyyttilevy Robyn? Joo, no sieltä löytyvästä Robot Boy-biisistä nyt oman näkemyksensä. Tämä jos mikä yllätti. Mut nyt, No Encores in a Swan Song, Blind Channel.

Herranjestas, tekee mieli reivata niin, että spagettiolkaimet vaan paukkuu tuohon transesyntikkaan, mutta sitten kun tuo rytmi on tuollainen rikkonaisen metallinen, niin ei nyt ihan samanlaiset teknokädet pyöri kuitenkaan, tekeekin yhtäkkiä mieli moshata. Saako teknoreiveissä moshata? Kai siellä saa tehdä ihan mitä tahtoo. Tuossa Blind Channelin tuorein No One Cares in a Swan Song. Ja nyt se coveri, josta teille aikaisemmin mainitsinkin. Yung Lean on sellaisen vaihtoehtoräpin kuninkaallisia, ainakin jos kysytään kyseisen genren konnoisseureilta ja asiantuntijoilta. Ruotsalainen nuorukainen on tässä pikkuhiljaa kasvanut aikuiseksi, käynyt läpi vaikka minkälaista probleemaa siinä välissä, mielenterveysongelmia, hyvin pahoja sellaisia ja paluuta Yhdysvalloista takaisin Ruotsiin lepuuttamaan hermoja YMS. Tosi paljon tosi nuorella iällä sai Yung Lean ja hyvin yllättäen internet-musiikkinsa ansiosta ja niin siinä välillä käy, että laukalle lähtee. Mutta onneksi Yung Lean on ilmeisesti hyvinkin kunnossa tällä hetkellä, niinkin kunnossa, että voi tehdä kovereita legendaarisen Robynin musiikista. Ja mä tuossa sanoin, että oliko Robyn albumi hänen nimi, siis debyyttinsä, mulla meni nyt sekaisin, koska debyyttialbumin nimi on Robyn is here. Ja sitten pari albumia myöhemmin tuli vaan pelkkä Robyn. Siinä on noin 10 vuotta välissä. Itse sekoilin, pahoittelut siitä. Mutta tästä jälkimmäisestä Robyn albumista tosiaan löytyy Robot Boy, joka on hirveän melankolinen biisi. Ja koska Yung Lean on melankolian mestari, niin Robyn itse pyysi, että jos Yung Lean pystyisi tekemään coverin, jonkun näkemyksen tästä kappaleesta. Ja lopputulos on hyvin mielenkiintoinen. Eihän siis Yung Lean ole mikään laulaja, mutta kaikilla on ääni ja kaikki voivat laulaa. Ja jos siihen vaan laittaa tunnetta mukaan siihen ilmaisuun, niin kyllä se voi resonoida hyvinkin paljon. Että jos joku kysyy, että mitä mä oon tässä viime aikoina kuunnellut, niin tätä. Yung Leanin Robyn coveria. Robot Boy.

Sanokaa mitä sanotte, mutta mun mielestä on siisti biisi. Young Leanin näkemys Robinin Robot Boysta, eli ihan tuore coveri ilmestyi tuossa vähän niin kuin ylläripyllärinä eilen. Vaan ylläripyllärinä tässä, kun tänään olen tätä lähetystä vetänyt, niin huomasin, että olemme saaneet Euroviisu-uutisia. Nimittäin ensi vuoden Euroviisujen paikka on nyt selvinnyt. No sehän me tiesimmekin, että Bulgariaan tuo voitto meni Darambanga-rangalla, joten siellä päin se sitten jossain on mahdollisesti olevi. No, itse ajattelin, että olisiko se Sofiassa. Ja heittelin läpällä, että toisaalta myös niin kuin Sunny Beach-viisut voisi olla aika hauskaa kaikille, että eihän se nyt sinne voi mennä. Mutta niin vaan, kuulemme lähes meneekin, nimittäin se menee Burgasiin. Ja Sunny Beach, tämä legendaarinen ryyppäys et rellestys rantalomakohde Bulgariassa, niin se on sitä Burgasin aluetta. Se on siinä käsittääkseni noin 30 kilsan päässä. Eli tuli sittenkin, ystävät hyvät, Sunny Beach-viisut 2027. Jos et ole aikaisemmin käynyt viisusirkuksessa, niin ehkä ensi vuonna voisi jopa mennä, koska jos siellä pääsee Bulgarian legendaariselle Sunny Beachille samalla hakemaan sekä krapulan että ripulin, niin perhana vieköön. Se on worth.

Dara Bangarang. Kyllä näin on, siis Bulgariaan, hyvät ihmiset. Sinne meni Euroviisun voitto ja nyt ollaan vihdoin saatu tänään ihan tuossa vastikään reilu tunti sitten tieto siitä, että missä tarkalleen ottaen Bulgariassa ne viisut järjestetään. Ja se on Burgasin rantakaupunki siellä itäisellä Bulgarian Mustanmeren rannalla. Se on siis se siinä ihan Sunny Beachin vieressä, että kun mä oon heittänyt, että kyllä pitäisi Sunny Beach viisut saada, niin lähes Sunny Beach viisut saatinkin. En mä tiedä, olisiko siinä mitään muuta kaupunkia, jolla olisi riittävä kapasiteetti sitten edes järjestää viisuja lähempänä Sunny Beachia oikeastaan ollutkaan. Et ei mennyt pääkaupunkiin tuohon yli miljoonan ihmisen Sofiaan, ei, vaan Burgasin semmoiseen parin sadan ihmisen vähän alle tuhannen ihmisen Burgasi. Hyvin, hyvin mielenkiintoista. Täällä Heidi on sitä mieltä, että vähän on ohuet biitsikelit kuitenkin toukokuussa. No eikä ole. Siis jos Suomessakin ihmiset heittelee talviturkit jo toukokuussa, niin miten mukaan Bulgariassa, Mustanmeren rannalla mukaan, ei pääsisi sitten auringon paisteessa nautiskelemaan upeista rantakeleistä toukokuussa. Sehän on käytännössä niin kuin yhtä etelässä kuin joku Istanbul. Ei, kyllä siellä on ihan rantakelit. Se on ihan sata varma asia. Meikä laittaa tuosta Steve Lazyltä The Feeling-nimisen biisin soimaan. Tiedossa myös Oliver Treetä, Alien Boy ja uunituoretta Audrey Nunaakin ennen kuin nukahdat rattiin.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä

0: Yhden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
0: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Oliver Tree, rauha hänen muistolleen, Alien Boy-biisi oli tuossa, joka on just niin Oliver Treetä kuin olla ja voi. Kansakuntamme menetti tänä vuonna hienon taiteilijan, tai siis planeettamme oikeastaan on parempi ilmaisu. No, mennäänpä eteenpäin. K-pop Demon Hunters, muistatte varmaan. Golden hitti soi vähän joka puolella, oli iso leffa menestys. No siinä on semmoinen hahmo kuin Mira, ja tuon Miran äänen kyseiseen leffaan on antanut tietysti Audrey Nuna. Ja Nunalta on saatu Superhuman-niminen biisi tuossa aivan vasta ikää. Ja tämä jos mikä on, no, juuri sitä, miksi tykkään K-popista yllättävänkin paljon. Ennen oli Guilty Pleasure-musaa, mutta nyt voi jo sanoa, että ei siinä ole mitään syyllisyyden tuntoa, koska tähän K-pop-kulttuuriin kuuluu todella hyvin tehty musiikki, joka on usein aika oivaltavaa, ja siinä tehdään rohkeita valintoja sen takia, että sen pitää usein olla aika tanssittavaa sen musan, joten ei pelätä käyttää erilaisia rikkobiittejä, breakbiittejä, tanssiosuuksia yömässä, josta mä oon aina tykännyt tosi paljon musiikissa, niin K-pop-maailmasta mä oon löytänyt paljon hyvää musiikkia just näistä syistä. Ja Superhuman on aika valioyksilö juurikin tässä, että se on hetkittäin aika hektinen. Audrey sekä räppää että laulaa ja siirtyy sulavasti eri osuuksista ja laulutekniikoista toiseen. Nämä on vaan niin tosi osaavaa porukkaa nämä K-popparit, että ei sitä pääse yhtään mihinkään. Tosi moni suomalainenkin artisti voisi ottaa näistä oppia. Audrey Nuna ja Superhuman.

Nohan tehnyt siistiä kamaa, herran jestas. Audrey Nunan Superhuman, toi on tehty Valorant-videoperisarjan kanssa. Hei, Malcolm Todia seuraavaksi ja sitten Eveliinan näkemys onnellinen kappaleesta. Toi tuli joitain kesiä sitten, tää Nelimatula Eveliina yhteistyö ja mä oon tykännyt siitä. Siinä on niin hirveän kiva kesäinen sävy. Vaikka kuinka on koulut jo alkanut, niin mä en aio tästä kesästä luovuttaa ennen lokakuuta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Eveliina Onnellinen siinä mukana, Nelli Matula. Seuraavaksi mysteeriyhtye Presidenttiä. Heidän toiseksi uusin kappaleensa on tämä Doom Loop, joka me seuraavaksi kuunnellaan. Mutta heillä tuli tuossa ihan heinäkuun lopussa sellainenkin biisi kuin Dark Heaven. Otetaan se haltuun tuossa vaikka ensi viikolla. Mutta Doom Loop edelleen ainakin omista makunystyröistäni käsin makustellessa, niin kyllä Presidentin paras biisi. Meillä olisi tämän perään sitten vielä Konsantehokappale Julesilta, romumetallimies. Ihana mies ja kitara pohdiskelee syntyjä syviä ihmissuhteiden päättymisiä ja sitä, miltä se sydämessä tuntuu. Mutta nyt, Doom Loop.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
3: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that

0: Se on Residentti, Doom Loop. Soni kyllä liuhalla äänessä, kuuntelet Yle X, tää on uuden musiikin X ja uutta musiikkia Julesilta, kavereiden kesken Jules. Kansan tehona, eli teidän tehosoittoon äänestämänä kappaleena on häneltä Romumetallin mies. Ihanasti soi semmoista menneen vuosituhannen tunnelmaa, melankolista, hetkittäin jopa vähän sellaista niin kuin hippipsykedeellistä, mutta ei ehkä sitten liikaa kuitenkaan, jotta ei vastenmielisyyksiä synny. Herkkä biisi, herkkää tulkintaa. Ja mä tykkään siitä, miten riisuttu ilmaisu tässä on. Tuntuu, että jotenkin se Julesin tapa tekstittää toimii parhaiten just tällaisessa kevyessä, vain kitara- ja mies-tyyppisessä ilmaisussa. Julesihan on operoinut tässä esimerkiksi hittinikkariksi muodostuneen Aaro 630 kanssa ja tässä kyseessä Romumetallimies-kappaleessa myös Niiles, jonka musiikki on täällä Yläksälläkin soinut. Osa siis tällaista uutta nuorten taiteilijamiesten liikettä, joka varmasti tulee vielä tekemään isoja aaltoja suomalaisella musiikkikentällä.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Se on Julesi, romumetallin mies. Tuut kuulemaan tämän vielä huomenna perjantaina pari kertaa, koska se on tehosoitossa kansan tehona, eli teidän äänestämännänne tehosoittokappaleena. Me tullaan valitsemaan huomenna uusi tehosoittokappale. Kannattaa siis viimeistään 11 jälkeen olla Yle X:n taajuuksilla.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Järjestyksen valvojien kohtaama häirintä on lisääntynyt. PAMin kyselyn mukaan turvallisuusalalla työskentelevistä 43% on kokenut seksuaalista häirintää. Sanallista väkivaltaa on kohdannut 77% vastaajista. Näin kokemuksistaan kertoo järjestyksen valvoja Maiju Leiponen.
1: Se häirintä, mitä mä oon kohdannut, niin on aika paljon semmoista sukupuoleen menevää. Voidaan puhua mun mielestä seksuaalisesta häirinnästä, että yritetään, jossain tapauksessa on yritetty jopa tarttua kiinni vartalosta, kun olen ollut hoitamassa järjestyksen valvojan työtehtäviä. Tai sitten se on huutelua, alatyylistä huutelua, loukkaavaa huutelua. Se voi myös olla sitä, että toivotaan, että minä käyttäisin asiakkaaseen voimankäyttövälineitä tarpeettomasti, ikään kuin tämmöisessä fetissimielessä.
0: Junayhtiö VR kasvatti liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan kevätkesällä. VR:n liikevaihto oli huhti-kesäkuussa lähes 370 miljoonaa euroa. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten. Kasvu tuli pääosin VR:n Ruotsin junalinjoista. Ukraina on tehnyt jälleen yöllä droonihyökkäyksiä Venäjälle. Ukraina on iskenyt muun muassa teollisuusalueelle Baskortostanissa Uralvuoriston eteläpuolella. Teollisuusalueella on tulessa verkkokauppajätti Wildberriesin varastoja. Ensi kevään euroviisut järjestetään Burgasin satamakaupungissa Bulgariassa. Asiasta kertovat Euroopan yleisradioliitto ja Bulgarian yleisradioyhtiö. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla. Kaupunki on tarkoitus muuttaa kokonaan viisukaupungiksi toukokuussa.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Malliksi minusta ei ole, sen takia minä soittelen vaan mallimusiikkia. Lady Gaga ja Doja Runway. Mä oon Soni Kyläliuhala ja tuota pikaa minä saan seuraa tänne studioon. Uutistoimittaja, rakas kollega, saapuu tänne, kuulkaa teidän kanssanne höpöttelemään. Hän on Jari Valtee ja meillä on sellainen ohjelmaosuus kuin Mitä nyt taas? Jossa me puimme asiasisältöjä asiattomasti. Mutta sitä ennen kerrotaan kuuntelemaan muun muassa meidän päivän biisi, joka on tänään saksalaista erikoismetallimättöä. Yhdistelmäkappale. Ensin se onkin tällaista 2000-luvun alun poikabändimusaa, josta se kääntyykin erittäin raskaaksi mätöksi. Kaikkea tätä Wet Pilausin rakkauden kesän jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä. Soni kyllä liuhan äänessä ja nyt on päivän biisin paikka.
1: Päivän biisi.
0: Electric Cowboyn tuoreelta albumilta löytyy Millennium poikabändi estetiikkaa raskaaseen mättöön yhdistelevä The Way You Are. Tässä on ihan mahtava musiikkivideo, jonka keskivaiheella about siinä kohti, kun basso, kitarat ja muutkin monikieliset heittävät säröt päälle ja rumpu alkaa takomaan ihan hirveätä tahtia, niin siinä kohti myös musiikkivideossa tapahtuu hieno twisti. Vaikuttaa siltä, että aika edullisesti kuitenkin pystytty kuvaamaan toi musiikkivideo yhden lokaation video, mutta loppupeleissä hyvin näyttävä sellainen. Joten ihan vinkkinä vaan, jos mietitte artistit siellä, joko uudet tai jo meritoituneet, että pitäisikö tehdä musiikkivideo, katsoako niitä kukaan, niin niitä pystyy tekemään myös tosi edullisesti tänä päivänä, niin älkää ikinä jättäkö siitä paitsi. Mä tiedän, että Suomessa edelleen todella moni kuuntelee YouTubesta musiikkia, niin tehkää niin kuin saksalainen suosikkiyhtye Electric Callboy ja laittakaa lähes jokaiseen biisiin musiikkivideo työn alle, koska YouTubesta edelleen ihmiset löytää paljon musaa. Kannattaa mennä sinne. Älkää uskoko siihen, kun levyyhtiöt väittää, että joo, ei kannata. Ei sitä pysty monetisoimaan sillä tahdilla, kun esimerkiksi näitä striimausalustoja ei kannata. Se on kakkapuhetta. Menkää juuppituuppiin. Nyt mättöä. Olkaa hyvä. Electric Callboy, The Way You Are.

Electric Cowboy, The Way You Are, Tanssneed-albumilta, eli Tanssikateus-albumilta, joka seuraa vähän Tekno-albumin jalanjäljissä, eli siellä on yhdistelty vaikka ja mitä vaikutteita, ja kaikki liikuttaa niin perhanasti, siis kehoa, en tiedä liikuttaako sydäntä, mutta ainakin se naurattaa. Tähän ollaan pyritty ainakin bändin toimesta, näin he kertomat ihan avoimesti, että haluavat viihdyttää, yllättää ja jos vaan jotain, niin naurattaa musiikillaan, koska nauru, sehän on lahja. 4 vuotta vierähti tämän Tanssneed-albumin tekemiseen, koska teknoalbumi tuli 2022, siitä lähtien paljon olleet kiertueella, niin se on tietysti vähän hitaampaa toi albumin kasaaminen siinä, jos pitää joka saakeli päivä olla jossain keikalla, ja silloin jos se ei ole keikalla, niin istuu bussissa matkalla keikalle. Niin siinä kyllä aika vähän sitten kikkaillaan studiossa yhtään mitään. Mutta mahtavaa, että albumi on nyt ulkona ja sieltä saadaan tollaisia riemun kiljahduksia kuin The Way You Are ulos.

0: Elastinen sekä Chara B. Uske Matson soi Yle X:llä. Mä oon Soni Kyläliuhalla, mutta en ole täällä kuulkaa enää yksin, vaan Jari Valtee on saapunut tänne meidän Yle X-terraario. Mitä? Jumala kautta, Jari, mulla on perse kipeä.
1: No, mitä sä oon mennyt tekemään?
0: Mä oon mennyt pyöräilemään.
1: What?
0: Aivan typerä idea. No siis tähän oli vielä silleen hieno keissi, että mä siis tapasin ystävääni tuossa eilen.
1: Joo.
0: Ja sitten hän houkutteli mut tällaiseen teatteriesitykseen. Sitten mä ajattelin, että no mä meen pyörällä.
1: Joo.
0: Eikä siinä sitten mitään silleen kummempaa. Ihan niinku kiva ilta siinä. Pyöräili vähän. No mä olin sitten pyörällä tuolla Helsingin keskustassa, kun sitten erosimme ystäväni kanssa omille teillemme. Ja tässä kohti, no mä voin sanoa, mä lähdin siitä vähän niin kuin yökylään sitten.
1: Jaha.
0: Ja mä ajattelin silleen, että vienkö mä pyörän kotiin ja sitten otan siitä vaikka bussin tai taksin.
1: Niin.
0: Vai ajanko pyörällä aika pitkänkin matkan itselleni silleen, että mäpsi näytti 40 minuuttia.
1: Mä vähän veikkaan jo, että mihin tää on menossa.
0: No mä...
1: Kumman valitsit?
0: Mutta oli jotenkin sellainen niin kuin hyvä fiilis siinä päällä. Mä poljen sen. Jumman kautta mä poljen sen. No... Ei siinä mitään. Helsingissä pyöräily aivan hanurista. Siis sillä matkalla 4 kertaa oli tie poikki silleen, että ne liikenneohjaukset oli jonnekin silleen.
1: Todella ärsyttävä.
0: Että taluta tuolla ojassa pyörääsi silleen virallinen kyltitys yömässä. Aivan siis niinku hanurista ja siis vaikka ja mitä mä myös ymmärsin siinä polkiessani, että minkä takia pyöräilijät usein käyttäytyy niin huonosti liikenteessä. Se johtuu siitä, että kaikki muut käyttäytyy myös niin huonosti liikenteessä.
1: Kaikki on perseestä enää. Kummasta on enemmän kiinni, että oliko sulla paska pyörä vai paska kunto vai paska tekniikka vai mikä sen perseen kipeäksi sai?
0: Pyörä on hyvä, mutta siinä on ihan paska satula.
1: Aha.
0: Siis niinku herran jestas, ei tollaista kisasatulaa. Mulla on siis niinku liian hyvä pyörä itselleni. Mun pitäisi ajaa jotain sellaista... Kyllä, mun pitäisi ajaa sellaista mummomankeliä. Jotain sellaista kunnon tiekkä, sellaista koko kansan pyörää.
1: Niillähän on kaikista paras ajaakki.
0: No just näin. Mutta kun mulla on semmoinen saakeli kisakirre gravel-pyörä, jonka jossain maniavaiheessa niin ostin. Ja sitten mä aina kerran kesässä mä totean se, että en mä pysty ajaa tällä, kun tää rikkoo mun hanuri. Aivan siis niinku tuo kannikan sisäosat... en ole kurkannut, on vaikeaa nähdä sinne, mutta siis niinku tuntuu, kun siellä olisi mustelmat kummallakin puolella.
1: Tosi kiva, niin.
0: Jep. No mutta parashan oli tämä aamu, kun mä olin siellä yökylässä sitten tällä pyörällä ja piti tietysti töihin lähteä myös.
1: Kokea se kärsimys vielä lisää.
0: Niin eihän lisää. Se siis silloin ajopäivänä edes ole niin paha, vaan sen yön jälki.
1: Jälkipotku.
0: Ai saakeli, siis mähän jouduin ajaa seisaltaan sitä niinku, ja sitten niinku ottaa semmosia kummallisia lepuutuksia aina tuohon reiden päälle.
1: Juu.
0: Siis aivan kauheeta. Ja mä olin hiestä märkä, en ainoastaan siksi, että on huono kunto, vaan sen takia, että se oli siis sitä imelää tuskahikeä.
1: Joo, ymmärrän aivan täysin.
0: Mua sattui niin paljon, kun mä polin sitä pyörää. Mä olin sille, siis mä väänsin niin kuin melkein itkua siinä. Onneksi oli tuuli tuli naamaan, niin sitten se meni sen piikkiin.
1: Oppiipahan. Mutta sä oot ainoa. Mullakin on tällainen niin tosi surkea päätös, minkä on tehnyt, jonka mulla tosin ne seuraukset on vasta tulossa. Mä menin nimittäin päättämään sellaisen, että hei, eihän se nyt voisi olla kauhean huono idea. Pitäisikö käydä kokeilemassa omaa kuntoa ja käydä juoksemaan Cooperin?
0: Mitä? Niin milloin sä menet juoksemaan
1: Cooperin? Mä menen tänään töiden jälkeen juoksemaan Cooperin ja katsoin, mitä siitä tulee. Mutta
0: se, siis pakottaako joku sut tähän?
1: Ei, täysin vapaaehtoista, täysin oma idea, vailla minkäänlaista niin kuin järkeä. Ja mikä tästä vielä kaikista järkevintä tekee on se, että mä en ole tänä kesänä treenannut sitä varten tai mitään. Että
0: siis kylmiltään Cooper.
1: Joo, siinä katsotaan, että onko miehestä mihinkään vai ei. Elämässä on mennyt varmaan jotenkin liian hyvin tai muuta viime aikoina, että pitää jotenkin saada se joku tuska jostain. Niin tosta viimeistään, kyllä mä niin kuin sen verran niin kuin tiedän aikaisemmista Cooper-kokemuksista, että ei se hauskaa tule olemaan, ei todellakaan.
0: Siis mä en ole ikinä ymmärtänyt juoksemista sen takia, että mulla on aina toi kestävyyskunto on ollut mun heikkous.
1: Mm-hmm.
0: Sen lisäksi mä oon aina niin alapainoinen, mulla on aina ollut isot reidit ja lyhyet jalat.
1: Joo.
0: Niin se ei ole ikinä sitten, kun mä oon hei juoksu on tosi kivaa Soni, tuu juoksee. Ja sit se on semmoinen pitkä solakka kaveri, tiedätkö, joka on kuin tehty kestävyyttä. Tää on tosi kivaa tää juokseminen. Ei ole, kun sä meet yhdellä askeleella sen, mitä mä meen kolmella.
1: Joo, niin on se vähän niin kuin epäreilu peli.
0: On, ja sit se on niin hidasta. Pyöräilyssä mä tykkään sitä siitä, että mä liikun silleen vauhdilla eteenpäin. Siinä se on niin hidasta. Mutta sille, miten sä lataudut nyt tällaiseen suoritukseen, Jari?
1: Rimmäisen hyvä kysymys. Pitää jotenkin skarpata tuohon. Mä jotenkin ajattelen silleen, että se 12 minuuttia on kuitenkin vaan 12 minuuttia. Että kyllä mä niinku sen tiedän, että mä oon tosi vaikka laiska, jollain pidemmillä lenkeillä kävijä tai mitään tämmöistä. Että sehän niinku, kuolee tylsyyteen, jos sä juokset jotain tunnin. Ihan sama, missä sä meet tai mitä ikinä. Se on jotenkin, ei mulla pää kestä sitä. Mä uppoan liian syvälle jonnekin omiin ajatuksiin tai, ja missään maailmassa ei ole tarpeeksi jotain podcasteja tai niin, jotain sellaista musiikkia, joka saisi pidettyä oikeasti sen mielenkiinnon yllä sen koko tunnin. Niin mä ajattelin, että 12 minsaa, niin ehkä sen verran niin kuin voi kärsiä ja sitten se on niin kuin done. Ja sitten siitä voi puhua seuraavan vuoden, että mä kävin liikkumassa kerran ja sitten ei tarvitse tehdä siinä välissä ennen seuraavaa jotain vastaavaa prokkista, niin yhtään mitään.
0: Oi kauhean, että tulee jo kylmiksi tässä. No mutta kiva, kun oot täällä Jari hetki ennen tuomiopäivää ja tilin tekoa. Jutellaan sun kanssa vähän, mitä uutisrintamalla tapahtuu. Mulla osui Helsingin Sanomien juttu tuosta Helsingin keskuskirjasto Oodista silmään. Otetaan se tähän lautaselle heti kärkeen Angelen ja Justicen What You Wantin jälkeen.

0: Täällä Yleäksen terraariossa kaksi itsensä kurittaamisen kasuaalia harrastajaa, eli Soni Kyläliuhola ja Jari Valtee. Mennään osioon. Mitä nyt taas?
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Hesarilta tullut tällainen juttu, kun turistilaumat käyvät Oodin asiakkaiden hermoille. Ja tässähän nyt on pointtina siis se, että helsinkiläiset tekivät sillain tyhmästi, että rakensivat aivan liian makeen kirjaston.
3: Voi ei, mitä kehtaako?
0: Joo, Helsingin keskustakirjasto on silleen poikkeuksellinen, että siellä on siis tosi paljon kaikkia muuta kuin kirjoja. Että niitä varsinaisia kirjoja on vaan siellä ylimmässä kerroksessa ja niitäkään ei hirveästi hyllyissä ole. Että sinun pitää oikeastaan niinku tilata se sun kirja sinne, jos sä haluat siellä, no on siellä siis, mutta ei niinku samalla tavalla.
3: Ei samalla kuin, tavalla kuin jossain.
0: Just näin. Kyllä. Et siellä on hirveästi tällaisia erilaisia työpisteitä ja sen lisäksi myös ihan tiloja työskentelyä, että jos haluaa vaikka läppärillä tulla tekemään duunia.
3: Lehtipisteitä ja jotain leikkipaikan olosta ja muuta tämmöistä ja
0: kaikkea mahdollista.
3: Portailla fiilistelypaikkoja, ihan vaan mihin voi mennä esittämään tällaista. Mikä tämä oli tällainen niin kuin performatiivista lukemista?
0: On, tai performatiivista työskentelyä. Sillä, että sä avaat sen läppäri ja sitten sulla on se kallis kahvi siinä vieressä. Joo. Ja sitten sä vaan kattelet jotain YouTube-videoita.
3: Välillä ulos ja näytät siltä, että okei, no nyt mulla on joku tosi tärkeä kela, mitä mä käyn mun päässä.
0: Toi on Sale joku luovan alan tyyppi. Se selkeästi kreaa jotain tuossa. Joo, ei todellakaan. Pelaa pasianssia sille.
3: Yep.
0: No, mutta ongelmaksi on muodostunut nyt sitten se, että tästä on tullut Helsingissä tosi suosittu turistikohde. Se mainitaan monissa, joissa googleoit silleen tuolla, että no hei, nice things to do in Helsinki. Joo. Niin kuin varmaan monet tänne saapuvat tekee, niin siellä tietysti nousee tosi monessa paikassa suositukset, että hei, ihmeessä sun kannattaa käydä tutustumassa Oodiin. Ja ilmeisesti siellä on ihan niinku turistiryhmiä oppaineenkin käy siellä aktiivisesti. Näihin en ole itse törmännyt.
3: Voi ei, mitä? Siis, onko tämä ongelma? Mikä tässä on niinku, what?
0: No siis ongelma on se, että suomalaiset häiriintyvät siitä, kun kirjastoon tulee ihmiset pällistelemään sitä, että ihmiset ovat kirjastoissa. Mä ymmärrän kyllä sen, kun tuolla on esimerkiksi tuollaisia lankavyyhtejä kerimässä ollut tämmöinen Ulriikka.
3: Joo.
0: Niin hän käy siellä tosi usein tekemässä erilaisia käsitöitä. Niin häntä kyllä siis, hän ei haluaisi olla ilkeä. Hän kertoo siitä, että ei hän yleensä halua sanoa niille turisteille mitään, koska hän ymmärtää, että ei ne pahaa tarkoita ne turistit. Mutta ongelma on se, että hänen keskittymisensä ja työnteko häiriintyy siitä, kun siihen tulee koko ajan joku pällistelemään ja kyselemään ja kuulemma jotkut turistit jopa koskettelee hänen tavaroitaan siinä. Aivan. Silleen niin kuin, että ai sulla on tällainen tässä näin ja sitten silleen, että perhana! Kun mä yritän tehdä nämä mun saakeli, mitkä ikinä villasukat siellä nyt onkaan sitten työn alla. Että kyllä mä ymmärrän, että se ärsyttää.
3: Tavallaan ymmärrän, joo, mutta onko toi niinku, mun mielestä tämä on aika jotenkin naurettava, että kerrankin kun Suomessa haluaa joku käydä tai Helsingissä haluaa joku käydä, niin sitten se on ongelma. Että on tämä niinku pikkasen kaukana jostain Venetsian liikaturismista tai jostain, mitä Espanjassa, jostain Malagasta tai Barcelonasta, jossa niinku porukka oikeasti joutuu niinku maksamaan jostain perusasumisesta tosi paljon, koska kaikki kämpät on myyty Airbnbin käyttöön ja turistit käyttää ja mitä ikinä. Että se alkaa oikeasti vaikuttaa siihen omaa elämään, niin mitä me Suomessa ollaan silleen, että okei, joku tulee häiritsemään mun jotain lankatyötä tai että joku tulee tänne kirjastoon, missä mä luen ja mulla on saman tien koko päivä ja viikko ja vuosi pilalla, että turistit äkkiä elävettiin täältä, rajat kiinni.
0: No niin, mutta mä haluan vähän kuitenkin puolustaa ja olla vähän silleen rajat kiinni tässä.
3: Joo.
0: Että hei, eikö kuitenkin kirjaston perusasetus on se, että mun ei tarvitse käyttää vastamelukuulokkeita siellä?
3: Niin.
0: Vai onko tämmöinen niin kuin kulttuuri jo kuollut ihan täysin? Pitääkö niin kuin mun suhteuttaa mun ajattelu kirjastoja kohti ihan kokonaan uusiksi ja ajatella, että no kirjasto on sellainen metakkapaikka. Se on julkinen tila, että siellä nyt on sitä ylimääräistä hälyä.
3: Aina sitä, niin kuin se, että vaikka se olisi kuinka hiljasta, niin sä tulet aina kuulemaan sen, kun joku ottaa jonkun kirjan jostain hyllystä ja ehkä yskäsee sille. Ja sitten sä oot silleen saatana, kehtaakin tulla tänne yskimään, anteeksi. Kehtaakin tulla tänne yskimään mun kirjaston aikana ja näin, vaikka siellä olisi miten vähän porukkaa ja miten vähän melua, niin se silti ärsyttäisi siinä ympäristössä. Niin en mä tiedä, onko se niin iso loikkaus sit siihen, että siellä nyt joku kulkee muutama ihminen enemmän tai no okei, muutama sata pitää siinä päivän aikana.
0: No on siellä kuulemma ollut ruuhkaisimpina justiinsa niin kuin kesäkuukausina, kun eniten turisteja kaupungissa on, jopa 1000 ihmistä samaan aikaan siellä, joka on edelleen sallituissa mitoissa, että se on suunniteltu kuitenkin isoille ihmisjoukoille se tila, mutta silleen, että onhan siellä sitten jo aika paljon porukkaa. Ja sitten kun katsoo vaikka täällä Hesarin kommenttipalstaa sitä kuuluisaa, missä sitä tärkeintä ja kaikista kehittyneitä keskustelua yleensä käydään, niin siellä monet ehdottelee, että pitäisi olla niin kuin pääsymaksu. Et vähän ihan Venetsia-tyyli.
3: Joo, ihan Venetsia, joo.
0: Pääsymaksu, että sille turistille pääsymaksu ja että vaikka niinku kirjastokortilla vaan sisään. Mitä sä oot mieltä tästä? Onko se yliampuva?
3: Se siitä suomalaisesta hyvinvointivaltiosta ja sen uskomattomista hedelmistä, että ilmaiseksi saa kaikenlaista. Ei pistää siihenkin rahaa että pääsee sisälle nauttimaan.
0: No mutta sehän on ollut myytti jo pitkään ja sitten justiinsa, kun vaikka valtiovarainministeri Purra on paljon, vaikka tästä tuli tästä Seutan tilanteesta, tuli sille, että Espanjan toiminta on lisännyt näitä vetovoimatekijöitä, että Espanjassa on tehty liikaa sellaista politiikkaa, joka synnyttää vetovoimatekijöitä. Nyt Helsingissä on selkeästi tehty liikaa sellaista politiikkaa, joka on tällaisia vetovoimatekijöitä.
3: Houkuttelee tänne ihmisiä.
0: Kyllä, niin me tarvitaan aitoja, me tarvitaan maksuja, me tarvitaan niin kuin erilaisia ihmisiä karsimaan sitä määrää kirjaston käyttäjiä. Onko se nyt sitten tätä päivää? Ehkä se sitten on.
3: Niin, kai sitten. Mä jotenkin ajattelisin toisin, mutta ei. Olen osoittautunut vääräksi tässä selkeästi.
0: Ehkä siihen nyt, kun mä muistan, Helsingissä oli iso vääntö tästä Suvilahden DIY-skeittiparkista, että joka on maailman kuulu Los Angelesista Aasian metropoleihin. Skeittarit saapuu tällaiselle pienelle
3: skeittarille. Ihailemaan ja kokeilemaan niin, ja näkemään, että okei, täällä on se the mesta.
0: Mutta nyt sitä aiotaan jyrätä sitten tällaiset niinku tapahtumahallin tieltä. Niin mitä jos ehdotetaankin uusi paikka, säästetään skeittipuisto ja laitetaan se tapahtumahalli siihen Oodin vierään ja ohjataan turistit, väitetään, että se tapahtumakeskus on se Oodi. Se niin, keskustakirjasto.
3: Niin, tällainen kunnon harhautus. Se menee varmasti ihan täysin läpi.
0: Siis niinku, rehellinen turisti.

0: trap. Jep. Tehdään siihen niin, ja sitten voidaan myydä niille kaikkea Suomi-rihkamaa siinä kaikessa samalla.
1: Aivan nerokasta, niitä, missä, niitä kaikennäköisiä magneetteja, missä on poroja Helsingin tuossa Helsingin edustalla jossain jäällä ja muita tällaisia uskottavia, mitkä...
0: Just näin.
1: Mitä noissa niin turistikäläisissä kaupoissa jossain myydään.
0: Ja tällä helposti mentäisi vuosikymmenen, kun ihmiset sitten pikkuhiljaa tajuu, koska turistrapin pointtihan on se, että kaikki menee sinne ja sitten jälkikäteen sanoo, että oli kyllä tosi yliarvostettu, että en tiedä. niin tavallaan, jos kukaan ei tajuu, että on skämmätty, niin tällä lailla tämä mun mielestä ratkaistaan.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Litku Klemetti ja Splatter. Studiossa Soni Kyläliuhalla sekä Jari Valteen.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: No Jari, mitä nyt taas?
3: No mitäpä. Tuossa jos äsken puhuttiin siitä, että Oodissa on ollut ongelma, että on liikaa turisteja ja sitten häiritsee ja muuta, niin tähän ehkä saattaa olla jonkinnäköinen ratkaisu tulevaisuudessa. Nimittäin tällä hetkellä päivitellään siviilipalveluslakia, sinne kaavaillaan isoja muutoksia. Siellä on, ollaan lisäämässä turvallisuuskoulutusta. On jopa tälleen sanottu, että koulutusjakson painopiste kokonaisturvallisuuden kannalta hyödyllisiin tehtäviin, niin kuin väestön suojeluun, kaikennäköistä kadonneen ihmisen etsintää ja, ja ruokahuoltoa ja muuta tällaista, niin mietin tuossa, että onko tuossa lopulta sitten se ratkaisu siihen, että jos pitää ottaa turvallisuus enemmän huomioon näissä sivarivalinnoissa ja muussa, siellä oli vaikka tälleen, että tällä kanssa mainittu, velvollinen voisi esimerkiksi järjestää työpaikan turvallisuuskävelyn tai tarkistaa pelastussuunnitelman. Koulussa he voisivat opettaa lapsia turvallisuusteemoista. Niin tässähän on se. Oodi ottaa käyttöön sivarit ja pistää heidät jonkinnäköisiksi tällaisiksi turismin vastustusjoukoiksi, jotka sitten asettuu sinne oville jonkinnäköisiin linjoihin ja katsoo, ettei sinne tule turisteja liikaa. Ja
0: niin, no siis kyllähän kirjasto on aika klassinen siviilipalveluspaikka.
3: Mm-hmm. Niin, se on yksi yleisimpiä.
0: Just näin, että siellä on jo porukkaa, niin sitten tämä uusi asenne sinne vaan just, että tällaista aivan tiekkä silleen stop and frisk meininkiä, silleen ei muuta kuin painetaan se turisti sitä dekkarihyllyä vasten silleen, näytä kirjastokortti, onko korttia? Ja sitten tietysti, jos ei osaa suomeksi vastata, niin sitten joku toinen siviilipalveluskaveri tulee siihen tulkkaamaan ja näin saadaan lisää tietystä niin kuin hommaa tyypeille. Mm. Ja sitten niin kuin tällä tavalla voidaan sitten heittää, kato, jos ehkä siihen tarvitaan 4 siviilipalveluskaveria, mutta joka tapauksessa saadaan heitettyä aina yksi kerralla sitten niitä turisteja ulos. Niinpä. Sitä. Toki ensin ton lahjamyyntipisteen kautta.
3: Niin totta kai saadaan rahat vielä, irti.
0: Kyllä. Ja käyt kahvilassa sitten vielä ennen kuin lähdet, niin, mutta lähet.
3: Niin, käyt ottamassa pienen lohikeiton siihen väliin ja näin.
0: Kyllä.
3: Ja sitäkin varten pitää olla sitten erikseen tällainen muonitus spade-keittoon vastaava sivari, joka tekee sitten myös näille turvallisuusjoukoille, mutta muutenkin hernekeitot tai mitkä ikinä ja näin, niin sitten siinä saadaan taas yksi sivari hyvää hyötykäyttöä.
0: Joo. Ei, mutta siis vähemmän vitsilläkin, niin pakko sanoa, että mun mielestä toi tollainen niin kuin yleisen turvallisuuden, tuollaisen kansallisen turvallisuuden ja sellaisen niin kuin infraa ylläpitävän asian kouluttaminen siviilipalvelusporukalle on kyllä mun mielestä niin kuin ihan ensiarvoisen hyvä idea. Koska myöskin saattaa tehdä paljon houkuttelevampaa esimerkiksi siviilipalveluksesta joillekin tyypeille, jotka on silleen, että no toi niin kuin aseellinen palvelus oikein kiinnostaa ja sitten silleen, että meinkö vankilaan vai pakenenko Espanjaan vai ei. Menenkö esimerkiksi niin kuin tällaiseen vähän vapaa-palokuntatyyppiseen juttuun, jos kaikkea tollaista niin kuin olisi mahdollisuus tehdä, niin kyllähän se voisi olla niin kuin tosi mielenkiintoista. Tai silleen, että jos joku tuskailee silleen, että vitsi, että jos mä joudun vaan tiedätkö, johonkin aulavaksiksi vuodeksi ja on siellä vaan niin kuin
3: pyörittelemässä peukaloita, tuhlaamassa omaa elämää tai muuta tällaisiakin tarinoita kavereilla on, että on ollut sellaisia niin kuin itselle ei-merkityksellisiä paikkoja. Mm. Mä näen tuossa kyllä sen järjen ja totta kai kun miettii, mistä tämäkin lähtee, totta kai se lähtee Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa ja sodasta ja muutenkin tästä tällaista turvallisuustilanteen muutoksesta, että okei, meidän pitää tehdä jotain, että Suomi olisi enemmän valmis tällaisia muuttuvia maailmantilanteita varten ja näin. Mutta samaan aikaan mietin sitä, että onko lopulta sivarista pikkuhiljaa tulossa sellainen niin kuin intti light, että mikä on tavallaan niin kuin se, mikä on se ero sitten niin kuin intti, että onko käytännössä intin ja sivarin ero kohta vaan se, että toiset saa aseen, toiset ei?
0: No, mutta onko se joku ongelma?
3: No en mä tiedä, mutta kysyn vaan, että onko niinku tällaiseenko me ollaan menossa, että
0: no kyllähän se nyt vähän niinku vaikuttaisi ainakin siltä. Ja mä en oikeasti ole edes vastaan, koska siis jos siinä ei ole mitään tällaista niinku aseellista, vaan oikeasti sitä niinku tärkeitä yhteiskuntaa pyörittävää infraa tukevaa toimintaa, niin siinä tulee helposti merkityksellinen olo, kun tekee jotain niinku sitä kuuluisaa työtä, jolla on tarkoitus.
3: Jep.
0: Niin, kyllä mä tämän näkisin ainakin sille jopa motivaatiota nostavana. Ja varsinkin, jos me jossain kohti siirryttäisiin sellaiseen, että palvelus koskisi kaikkia sukupuolia ja niin kuin, että tulisi tämmöinen universaali palvelus. Niin sitten myöskin se, että jos joku naishenkilö ei haluaisikaan mennä sitten sinne niin kuin mosuroimaan metsään sen ryynärin kanssa, niin sitten voisi tehdä jotain yhteiskunnallisesti merkittävää.
3: Mennä sinne Oodiin.
0: Niin, toki tällä nyt saattaa olla vielä aika kaukana, koska semmoisen hinta Suomelle olisi aika iso. Sillähän sitä usein perustellaan, että tähän ei olla edes menty.
3: Näin on. Kyllä yksi muutos kanssa, mitä ne on kaavaillut tuohon, on se, että tai mikä monella niin kuin intinkäynnällä sitä tulee, on se sellainen kertausharjoitusten pelko, että tuleeko kohalle, joudunko kertausharjoitukseen väärässä paikkaa, tai sitten toisinpäin jotkut, hän totta kai nauttii sitä, on silleen, että tulispa se kutsu joskus, ja miksei vieläkään, 7 vuotta odottanut, ja kukaan ei ole kaivannut, ja näin, mutta vähän vastaavan kaltaista oltaisiin pläänäilemässä myös tuonne Sivarin puolelle, toki vaan poikkeusoloihin, eli jos nyt on joku tällainen koronatilanne, tai joku isompi uhka, että ei niin kuin vakikäyttöön, mutta että pystyisi pariksi viikoksi kerrallaan sitten pistää myös sivarit tekemään näitä tällaisia.
0: Kertausharjoituksia.
3: Niin, käytännössä sivarikertausharkat.
0: Mutta vaan siis hätätilanteessa.
3: Joo, tämä oli vaan niinku poikkeusoloissa.
0: No mutta siellähän Helsingin keskuskirjasto Oodissa on poikkeusolosuhteet. Siellä on invaasio, siellä on liikaa turisteja. Nyt sinne vaan kuulkaa oville vähintään 100 sivaria kaikille uloskäynneille tarkistamaan.
3: Julistetaan Oodin poikkeusolot.
0: Kyllä.
3: Heti tästä päivästä eteenpäin.
0: Ovet kiinni.
3: Nimenomaan.
0: Kyllä mä näkisin. Miksipäs ei?
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Kiitos Jari, kun kävit kylässä.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall. Kiitos vielä Jari Valteen äskeisestä keskustelusessiosta. Soni Kyläliuhalla vielä hetken äänessä ennen maailman parasta kesäiltapäivää, eli Imppua ja Linneä. Mä haluaisin soittaa teille Calico Kidiltä Varis-nimisen kappaleen. Calico Kid on Nelma Uun uudet sävelet. Hän on veljensä kanssa perustanut bändin, mutta tämä tietokone nyt on vähän tempukkaalla päällä, niin kuin tuppaa olemaan vähän liiankin usein ATK, tuo rakas ystäväni. Joten kun mä tästä nyt seuraavaksi painan tätä kuuluisaa play-nappulaa, niin mä en tiedä, lähteekö toi Calico Kidin varissoimaan vai lähteekö sieltä kikin pahoille teille. Joten seuraavaksi tällainen vähän niin kuin yllätyspussi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Vai lähteekö yhtään mitään soimaan? Kokeillaanpa painaa uudestaan. No sehän on kiki pahoille teille. Semmosta.

0: Kiki ja pahoille teille. Kyllä tässä nyt niin tappaa tuppaa käymään, että kalikokitit jää tänään soittamatta. Tuo on varmaan korruptoitunut sitten jokseenkin tuo äänifaili. Mutta onneksi ei tämä laitos. Täältä löytyy upeita ihmisiä, kuten Imppu ja Linne. Morjesta.
1: Hei, upeaminen sinäkin.
2: Kiitos noista sanoista, Sony.
0: Mitäpä teillä tänään mielessä, kun ollaan jo viikonlopun tuulikaapissa?
1: No vähän kieltämättä alan olemaan semmoisessa flow-tilassa.
2: Wow.
1: Toi oli vähän semmoinen impu-faija-vitsi, mutta käännettynä vähän tämmöiseen.
2: Alkaa tarttua.
1: Joo. Reaching the flow state.
0: Mä huomaan. Laitetaan vielä Nothing But Thievesia soimaan. Tää on Baby Coola tulevalta Stray Dogs-albumilta.

0: Kiitos Sonnille uuden musiikin X:stä. Kohta alkaa Yle X kesäiltapäivä. Impy ja Linne studiossa nyt kuitenkin kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Hallitus hyväksyi pääministeri Petteri Orpon vaatiman asetusmuutoksen, joka määrittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista. Sosiaali- ja terveysministeri

Ministeri Ville Rydman kertoi asetuksen hyväksymisestä tiedotusvälineille tänään kokouksen jälkeen. Rydmanin mukaan valtioneuvosto hyväksyi Rydmanin esittelemän asetuksen yksimielisesti. Rydman kertoo, että asetukseen kirjattiin perusperiaate siitä, että avustusten jaossa painotetaan kohtaavaa konkreettista asiakastyötä. Kaksi kuoli Ukrainassa, kun Venäjä iski droonilla matkustajajunaan. Isku tapahtui Etelä-Ukrainassa Odessan alueella, kertovat ukrainalaiset viranomaiset. Surmansa saaneet olivat junan henkilökuntaa. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan junassa oli 340 ihmistä. Hänen mukaansa isku tuhosi junan veturin. Venäjä on iskenyt juniin toistuvasti koko 4,5 vuotta kestäneen sodan ajan. Ukrainan mukaan Venäjä pyrkii katkaisemaan logistiikkayhteyksiä ja iskemään siviileihin. Marimekon voitto laski kevät-kesällä. Yhtiö teki voittoa reilut 5 miljoonaa euroa, mikä on noin 20% vähemmän kuin vuosi sitten. Myös Marimekon huhti-kesäkuun liikevaihto laski ja oli noin 44 miljoonaa euroa. Kansainvälisillä markkinoilla Marimekon liikevaihto sen sijaan nousi. Vahvinta kasvu oli Aasian Tyynenmeren alueella. Ensi kevään euroviisut järjestetään Burgasin satamakaupungissa Bulgariassa. Asiasta kertovat Euroopan yleisradioliitto ja Bulgarian yleisradioyhtiö. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla. Kaupunki on tarkoitus muuttaa kokonaan viisukaupungiksi toukokuussa.

0: Oikein mahtavaa torstaita, viikonloppuetkot. Kello on 2:02, Impo ja Linne täällä.
1: Oikein kiva, kun oot kuulolla ja tähän alkuun. Kyllä se, kun Suomeen tulee yleisurheilusta EM-kultaa, niin onhan se pakko mainita meidänkin puolesta. Me ollaan varmaan jonon hännille ja varmaan tuhansia ja tuhansia onnitteluita on satanut Silja Kososelle, meidän sankarille EM-kullasta, mutta tästä vielä yhden. Onnittelut, mahtava suoritus.
0: Onnittelut.
1: Ei ole ihan joka päivästä tälle meidän kansalle.
0: Ei ole. Hienoa, että joku meistä onnistuu.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it. Soi yläksi kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Mainittiin tuossa äsken nopeasti onnittelut Silja Kososelle EM-kullasta Moukarin heitossa.
1: Ja uskon täysin, että hänellä ei ole tällä hetkellä mitään parempaakaan tekemistä kuin kuunnella tätä ja meidän onnitteluja.
0: Hei, me ollaan tässä yhdessä mukana kaikki. Joo. Me tehtiin tää kansakuntana, me oltiin aina mukana, aina sanottu.
1: Kyllä.
0: Mutta tänne heti tuli viestiä, koska mitalikahvikansaa ollaan, niin nyt täytyisi keittää mitalikahvit, niin Joneri kyselee täällä chatissa, että WhatsAppissa tarkemmin ottaa, että pitäisikö Linne keittää elämänsä toiset kahvit, saataisiin mitalikahvia studioon.
1: Niin, mutta elämäni ensimmäiset mitalikahvit, niitä mä en ole vielä koskaan keittänyt. Mä sanon, että hyvä idea, hyvä ajatus, mutta ei.
0: Ei, siihen menee niin kauan aikaa, 40 minsaa Linne yleensä.
1: Niin mä en nyt pysty. Katsotaan, ehkä mä sitten jossain omissa kotioloissani, mutta tänne me ei enää uudestaan sitä kahvinkeittoa tuoda. Yksi kerta riittänee. Mutta myös on Yle uutisoinut tämmöisestä kuninkaallisuuksista.
0: Oho, ylellisyyttä. Heilläkin on bling blingiä ja he juovat varmasti paljon kahvia eri tapahtumissa.
1: Mm. Nimittäin Yle on uutisoinut, että Ruotsin kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa Espoossa.
0: Oi.
1: Ensi viikolla he vierailevat täällä. Ja tuolla Aalto-yliopistossa kruunuprinsessa pari tutustuu kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Näin kertoo meille.
0: Joo, okei. Mä tiedän, mä en ole kauhean koulutettu. Mä oon about sivistynyt, mutta en hirveän. Ja mulla on varmaan joku keskittymisvaikeus. Mua ei kiinnosta yhtään kvanttifysiikka tai jäätutkimus tai tämmöinen valitettavasti. Joo. Mä mietin, että minkälaisia ihmisiä he on. He on tosi sivistyneitä varmasti. He ovat kuninkaallisia, saakeli soikoon. Mutta kiinnostaako heitä oikeasti mennä seuraamaan tollaista? Kun tuntuu, että nykyään elämässä on muutenkin paljon kissaristiäisiä, mihin suurin piirtein pitäisi mennä. Ja
1: vähän
0: voin kuvitella
1: silleen,
0: sitten.
1: Ei hirveästi jaksaa edes siellä. Niin kuin, jos vähänkään silleen on, että joku muu on asettanut tämän, tai niin kuin kutsunut mut jo, niin. Just silleen, tulee kalenterikutsu, niin ihan silleen, mä en jaksaisi, koska tämä ei ole musta lähtöisin.
0: Niin, no todellakin. Ja mä luulen, että heilläkin on assistentti, jos toinenkin, jotka järjestelee heidän kalenteria ja sopii heidän puolestaan myös noita edustustehtäviä, että kuulee heidän virkaan.
1: Mä en usko sekuntiakaan, että prinssa Victoria on itse ollut silleen, että vitsi, yksi mun unelmista itse asiassa. Niin jos sen mä saisin toteutettua vielä tässä elämässä, niin se olisi se, että mä pääsin Espooseen Aalto-yliopistoon vierailemaan.
0: Mutta käyköhän niille, jos ne käy tuommoisissa monissa yliopistoissa vaikkapa vierailuilla kaiken maailman kvanttia, mitä siellä ikinä tutkitaankin. Ja onko ne sillä, että kun ne tulee sinne ainakin vaikka tämän Espoon Aalto-yliopiston johonkin launchiin, mikä tällainen, tai tiedätkö mikä tämä on tämä?
1: Espoon Aalto-yliopiston launch.
0: Ei launch, joku tällainen
1: siellä, missä on
0: auditorio. He tulee esittäytyä sinne näin töttöröön ja olisi ne sillä lailla, että what up Salzburg University? Sillä, ei vittu, että menee ihan sekaisin kaikki.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Kyllähän isoille artisteillekin käy sillä, ei ne muista, missä ne on keikalla.

0: Drake, Janis, Shut the Fuck Up soi Yle X kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne täällä. Oikein hyvää torstaita, viikonlopun tuulikaapissa. Oi että, pitkästä aikaa tuulikaapissa. Viimeksi on ollut kaupan tuulikaapissa, kun nukui öitä siellä. Ei vaineskaan, hei.
1: Ei vaineskaan. Silloin kun äiti on jättänyt sut sinne silleen, että et tuu mun kattomaan kauppaan. Mä jätän sut nyt tähän
0: ottamaan. Joo, ottamaan. Ja sitten on ollut sillä lailla. No itse asiassa ei ole jättänyt, mutta mun sisko kyllä kysyi ennen kuin hänellä oli rippijuhlat ja mä olin silloin varmaan joku 9-vuotias. Mm. Ja hän kysyi äitiltä kerran, kun mentiin kauppaan ja siellä oli semmosia koirille tarkoitettuja, tiedätkö, niin kuin niin, koppeja. Semmosia säilytysjuttuja, mihin voi koira laittaa kauppareissun ajaksi. Voisiko Impu laittaa tonne mun rippijuhlia ajaksi? Se voisi olla hyvä paikka silleen, että mä haluan näistä.
1: Mä saattaisin kysyä noin edelleen, jos mä käytäisin jossain kauppaa. Mä sanoin, että Impu, mä maksan ton, että jätän sut tonne hetkeksi. Wow. Hetkeksi odottaa.
0: Kiitos.
1: No ei vaan, oikeasti. Ihana olla täällä. Ja pian saapuu Suomeen myös Ruotsin kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel. Mä tykkään sanoa ne vähän tolleen.
0: Joo. Tolleen. Mutta heitä ei jätetä Espoon Aalto-yliopiston kampuksen koirahäkkeihin.
1: Mä en usko, että heitä jätetään yhtään minnekään. Mietin nyt muutenkin, kun ne on tommosia oikeasti kuninkaallisia. Mm. Niin mulla jotenkin heti tuli silleen, että miten heitä niinku kohdellaan. Että tuleeko tästä ihan mega iso juttu, koska kyllähän Suomessa vaikka kun vierailee jotain muiden valtioiden presidenttejä, niin on niin kaikki saattuet ja semmoset. Ja totta kai varmasti, jos tänne tulee jotain oikeita kuninkaallisia. Toisaalta siitä tulee vähän se mielikuva, että no ne on tulossa vaan Ruotsista.
0: Niin.
1: Tai silleen, että ei toi ole mitkään niinku Lontoon tai Lontoon kuninkaalliset.
0: Wow. Mutta niin, olisi vähän, jos prinsessa Diana olisi tullut vaikka joskus niin tänne jonnekin. Tai sitten joku kuningatar Elisabeth niin ennen kuolemaansa hänkin niin kuin olisi käynyt täällä. Niin joo. Mä mietin myös sitä, että kun he menee sinne yliopistokampukselle vaikka täällä Espoossa ja sitten, tai siellä Espoossa, ja sitten he menee ruokalaan. Syökö he siellä vierailuaikana?
1: Niin, niillä laitetaan, onko opiskelijakorttiin?
0: Niin, sillä lailla, että hei, tämä olisi 8 euroa, mutta jos sulla on opiskelijakortti, niin saat ne 3 eurolta ateria. Ja sitten meillä oli ainakin tuolla Karelia ammattikorkeakoulussa Joensuussa sillä lailla, että sai ottaa vaan kerran, että jos olisi halunnut lisää jotain, niin piti maksaa lisää. Niin sitten kun prinsessa Victorialle tulee sellainen fiilis, että hei, mä voisin itse asiassa ottaa vielä muutaman chötbullarin tästä, lihapullia nimittäin, niin sitten hän menee sinne linjastolle ja sanot se siinä prinsessa Victorialle, että hei, niin, että Vikke, nyt ihan oikeasti.
1: Tässä on ensinnäkin
0: lisää.
1: Niin, tässä on rajoitus, että saa ottaa vaan 4 pullaa. Ja jos haluat ekstraa, niin sun pitää myös maksaa se toinen kierros.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Nyt musiikkia Harry Stylesilta. Tää on Dance No More.

0: Harry Styles, Dance No More, soi, kun kello on 21 minuuttia yli 2. Imppu ja Linna studiossa. Puhuttiin äsken, kun Yle on uutisoinut, että ensi viikolla Ruotsin kruunuprinssi Victoria ja prinssi Daniel saapuvat Aalto-yliopistoon Espooseen. Ja sitten tänne WhatsAppiin Saska laittoi viestiä, että tuokohan ne tuolta rajan yli Stubille, mitä sä käytit?
1: Huulikarkkia.
0: Huulikarkkia Stubille.
1: Jos ne tapaa presidentin, niin onkohan sillä, että kun ne kättelee, niin siinä vaihtaa seteli ja huulikarkkikiekko omistajaa sitten.
0: Ja sitten ollaan, että paljon hakui. Paljon sä haluat.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
3: Kuuluu sulle.
1: Kerroin silloin, kun yksi ilta en saanut unta ja luin Suomen uudissanoja netistä, niin se oli tämmöinen kuin emi. Ja se tarkoittaa biologiassa ja luonnossa koppisiemenisten kasvien naaraspuolinen siitoselin. Tällaista et varmaan tiennyt.

0: lapset täytä.
1: Eemi Ruusunen, kuuntelet yläksi kesäiltapäivää. Kello näyttää 14.25 Imppu ja Linne studiossa.
2: Ja tämä kellonaikahan tarkoittaa sitä, että on aika käynnistellä aivoja tähän päivään, mikäli sitä ei ole vielä syystä tai toista tehnyt tälleen 2:30. Itselleni yleensä alkaa se aivojen raksuttuus vasta tässä vaiheessa.
1: Joka arkipäivä yläksi kesäillassa arvuutellaan vastausta kesäiseen mysteeriin. Joko mysteeri itse tai sitten vastaus liittyy ainakin löyhästi kesäaikaan. Miten kuuluu tämän päivän kesämysteeri?
2: Tämän päivän kesämysteerissä pohditaan musiikkia ja suomalaista ikivihreää biisiä. Nopeiten oikein vastanneelle lähtee yläksi tuotepalkinto. Kysymys kuuluu näin. Kuinka monta kertaa Mamban Vielä on kesää jäljellä -biisissä mainitaan sana kesä?

0: nopeimmalle oikein veikanneelle Yle X:n WhatsAppissa lähtee postissa tuotepalkinto suoraan täältä Linnen pehmeistä käsistä.
1: Mm.

0: lahjakas musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on. Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ahti, sisko ja sen veli soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 32 minuuttia yli 2. Impo ja Linne täällä. Ja se tähän tarkoittaa, että on aika ratkaista vastaus...
1: Joo.
0: Yes, vastaus tämän päivän kesämysteeri.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
1: Ja tämän päivän kesämysteerihän kuuluu seuraavanlaisesti. Kuinka monta kertaa Mamban Vielä on kesää jäljellä -biisissä mainitaan sana kesä? Ja vastauksia satelee Yle X:n WhatsAppiin. Täällä esimerkiksi, kun määrää kysytään, niin täällä esimerkiksi Hyde on laittanut, että mikään ei ole enää hauskaa, kun tekoäly poistaa kaiken työmaailman pilalla. Hän on kirjoittanut tuohon tekoälyyn, että kuinka monta kertaa sana kesä mainitaan, vielä on kesä jäljellä kappaleessa, niin tekoäly antaa vastauksen 6. Mutta se ei ole oikea vastaus,
0: se
1: koska tekoäly on laskenut päin honkia tällä kertaa.
0: Me ollaan omin pikkuu kätösin laskettuna.
1: Kyllä. Silmät laitettu aivan sikkura ja tähystetty tietokoneen ruudulta muutamasta eri lähteestä, että monta kertaa sen. No jos oikea vastaus ei ole tekoäly antama 6, niin olisiko sitten 7?
0: etteen noin. Mutta se ei ole oikea vastaus myöskään.
1: Sitten täällä veikataan myös Tuomas Kyllönen. Tuomas veikkailee 9. Oho, ups, anteeksi, kuin sukunimen tosta. Sori Tuomas. Ei ole 9 oikea tällä kertaa.
0: Tämä on yllättävän pieni luku. Jotenkin ajattelisin, että kyseessä biisissä sanotaan se esimerkiksi joku 38 kertaa. Tänne on tullut aika suuriakin lukuja.
1: Kiitos Tuomakselta, tuli nopea vastaus. NP eli no problem. Sori siitä vielä. Mä kattelin myös ihan kiinnostuksesta, että paljon valvoa, mikä kesässä sanotaan. Niin siinä sanottiin 6 kertaa kesä. Mutta monta kertaa tässä Mamban kappaleessa vielä on kesää jäljellä mainitaan sana kesä.
0: Oikea vastaushan on 5 kertaa. Tässä legendaarisessa kesäbiisissä sanotaan vain 5 kertaa sana kesä. Yllättävän vähän jopa.
1: Kuka mielestä tiesi ensimmäisenä oikean vastauksen?
0: Ensimmäisenä oikean vastauksen tiesi Teemu. Liekö tiesi vai oliko vaan hyvä veikkaus? Mutta Teemu tiesi oikean vastauksen tai kertoi sen meille ekana. Mikäli sinä et tänään voittanut, niin ei hätää. Huomenna päivä uusi ja tänne sitten saa taas laittaa vaikka mitä veikkauksia. Saattaa osua oikeaseenkin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Ja Linne kuuluu sulle.
1: Ja jos joku jäi miettimään, niin katsottiin tuossa, että 3 kertaa tulee kertosää ja jokaisessa kertosäkeessä mainitaan kerran sana kesä ja sitten molemmissa säkeistöissä kerran sana kesä ja siitä laskettiin 3 plus 2. Ja kyllä me Linnen

0: Sen verran matikkaa tarjota, että se taitaa olla 5.
1: Se on about 5, kyllä.
0: Nyt Louna Onlineilta kesän uutuus 5. Kevät tulee, kun sä palaat. Impu ja Linne täällä, oikein kiva, kun oot kuulolla.

0: Ariana Granden Hey That I Made You Love Me soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppo ja Linna täällä. Kello näyttää 20 minuuttia vaille kolmen. Oikein hyvää viikonloppuetkopäivää, eli torstaita.
1: Yle X kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
2: Nyt soi Keiju, Momo, Ten ja sen jälkeen puhutaan ihmisen parhaasta ystävästä ja kerrotaan parina tarinaa niihin liittyen.

0: Keijut sen fiitissä mua soi yläkseltä päivässä. Imppu ja Linne täällä.
1: Sanoin ennen tuota kappaletta, että kohta puhutaan ihmisen parhaasta ystävästä ja mulle se ainakin tarkoittaa koiraa näin henkilökohtaisesti. Ja voin
0: sama.
1: Veikata, että Linnella on myös sama ja sieltähän se tuli kuin apteekki hyllyltä konsanaan.
0: Tämä on mun lempipuheenaihe, koirat ylipäätään.
1: Pitäisikö sun perustaa koirapodcast?
0: Mä en tiedä, olisiko sille hirveästi kuuntelijoita.
1: No en tiedä.
0: Mutta ehkä saisin niin kuin jonkun paikan ja alustan päästä itsestäni ulos kaikki koiriin liittyvät ihanat ajatukset.
1: Okei. Okay. No mut siis mä menin eilen porukoille ja sit mun eka kysymys luonnollisesti oli, että hei, missä meidän koira? Sitten ne oli silleen, että se on varmaan tuolla jossain kylppärissä tai jotain. Niin siinä oli käynyt sillä, että Hiska oli tullut pihalta senkaan sisään ja sitten se oli meillä on semmoinen, tai porukoilla on niin kuin semmoinen pitkä kylppäri, niin sitten se oli jäänyt sinne. Ja sitten isä on laittanut oven sillä pienelle, niin sitten se oli jäänyt sinne protestiksi vähän aikaa, että hei, et sä venannut mua, tiedätkö?
0: Joo.
1: Mä kävin ottaa se sieltä ja ei se ole, se oli jo muutama minuutti siinä. No joo, joka tapauksessa tuli vaan sellainen muutama vuoden takaa tarina siitä, että miten itsepäinen meidän koira välillä osaa olla. Hän on siis semmoinen pienikokoinen 8-vuotias, ei anteeksi, 8-kiloinen, nykyään jo 11,5-vuotias naaras koira.
0: Kakkuskuntoa.
1: Kyllä, niin kuin täytyykin. Ja hän oli sitten ollut tuolla pihalla meillä. Mä en ollut silloin ollut kotona, vanhemmat oli ollut siellä tekemässä jotain pihahommia. Ja sitten hän oli leikkinyt siinä itsekseen ja välillä käynyt katsoa, mitä ne vanhemmat touhuu. Mutta sitten se oli tylsistynyt selkeästi jossain vaiheessa ollut sillä että nostanut tassut pystyyn, hei, fuck it. Mä en jaksa jäädä tänne, mä lähden nyt menee. No, sit hän oli lähtenyt siitä pihalta ja sitten vanhemmat oli havahtunut varmaan about 10-15, missä pääsit sillä lailla siinä pihatöitä tehdessä, että hetkonen, että nyt se koira lähti jonnekin, että nyt se pitäisi lähteä etsiin. No sitten he lähti meidän pihatielle ja postilaatikoille ja huuteli sieltä ja ei mistään. Ja sitten he lähti sellaista kävelytietä kohti meidän lähellä olevaa koulua ja sitten tuli ihminen vastaan, että joo, että tästä taisi mennä just teidän koira, että jos te etitte sellaista pientä mustavalkoista koiraa, niin se lähti tuonne koulun suuntaan ja sitten porukat lähti sitten sinne suuntaan. Ja sitten tuli vastaan seuraava ihminen, joka sanoi, että joo, että hän näki sen niin kuin, että kun tuolla on tuommoinen alikulkusilta, että se tulee semmoista mäkeä alas sieltä ja sitten ne lähti sinne toiseen suuntaan, kun meillä on sillä, että porukat aina käy koiran kanssa lenkillä sillä, että ne lähtee postilaatikolta oikealle kohti liikennevaloja, mitkä on samalla kohti koulua, ja sitten tullaan kiertäen alikulkusillan kautta takaisin, ja tullaan niin kuin toisesta suunnasta sitten postilaatikoille.
0: Niin siis semmoinen lenkki, semmoinen kierros, että tehdään semmoinen ympyrä. Lähdetään oikealle, mutta ilman te käännytään takaisin, niin tullaan.
1: No sitten he lähti sinne toiseen suuntaan sitä alikulkusiltaa kohti, ja meni sen läpi, ja sitten sieltä katsoi sinne pitkälle, siihen suuntaan sitten ylämäki, mutta lenkin suuntaan aina alamäki, niin sieltähän se koira tepsutteli tiedätkö iloisesti, ja oli kunnossa, niin niin kun ne kertoi mulle tämän silloin joskus, mä olin silleen, että hui saakeli, onneksi mä en ole kotoa. Mun sykkeet olisi ollut varmaan 250.
0: Mutta on mun mielestä huikeeta, että hän on siis selkeästi mennyt sen tutun ja turvallisen lenkkireitin. Hän on, ja silleen toisaalta vaikka onhan toi ihan hirveätä ja kauheata ja silleen tulee semmoinen hätä ja paniikki, että jos sille koiralle sattuukin jotain, niin sitten tiedätkö silleen, että hän niinku, tiedätkö, koira kusettaa itse itsensä, että eihän ihmisiä käytännössä edes tarvita enää mihinkään.
1: No ei näköjään.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Kesäiltapäivää. Elellään vielä. Imppu ja Linne täällä. Ja hei, Olavi Uusivirta, se kuuluu vielä tähän elokuuhun.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Tähän on Ollaanko tämä kesä näin?

0: Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? 13. päivä 8. yleäksi kesäiltapäivää vietellään. Kello lyö ihan just 14.51. Imppu ja Linne täällä sun seurana aina tonne kello 5 saakka.
1: Mun on pakko tarttua ihan vähän, mä olin menossa ihan muuhun juttuun, mutta mulla on pari semmoista ehkä niinku kieli opillista asiaa, mitkä mua aina välillä ärsyttää. Kirjoittaessa, jos päivämäärän perään ei tule pistettä. Ja sitten, kun mä ymmärrän, miksi sanotaan tolleen, että jotain vietetään, niin sitten tehdään tommonen vietellään. Mutta kun viettelyhän on ihan eri asia kuin jonkun asian niin kuin viettäminen.
0: Niin, mä tiedän, mutta kun mä sanon sen rennosti sillä, että no vietellään tää päivä tästä. Ja periaatteessa mä viettelen myös sitä päivää, että mä koitan olla mahdollisimman hyvästä päivää kohtaa. Että se kiinnostus musta ja antaisi mun elää sen päivän loppuun asti.
1: Wow, mikä selitys tälle. Upea.
0: On selitetty ennenkin kaiken näköisiä selkkauksia.
1: Se oli tosi hyvä. Tätä ennen sä kerroit tarinan teidän perheen koirasta, joka oli käynyt pikkusemmoisen karkumatkan.
0: Joo, oli käynyt sellaisen perinteisen lenkin, mitä hän kulkee mun vanhempien kanssa, niin oli sitten käynyt omin päin kerran, kun oli tylsistynyt pihalla, kun vanhemmat oli tehnyt siinä lomassa jotain pihahommia ja veti sitten sen reitin ja onnellinen loppu hän selvisi kotiin sieltä, mutta tämmöinen tapahtuma.
1: Toi on hyvä, koska meillä on myös mun kotikotona, siellä on koira, joka jostain syystä karkailee aika usein. Hän on nyt 15-vuotias ja hän on koko elämänsä silleen vähän väliin karkailu. Ja se on asia, mikä aiheuttaa mulle aina pienen sydänkohtauksen, kun mä saan tietää, että okei. Että hitsi, nyt se koira on karannut. Mä oon muun muassa kerran, kun mulla on tullut sellainen paniikki, kun mulla on kerrottu, että joo, laku on karannut. Ja mähän on vaan paniikissa hypännyt autoon ja siis tyylin lennosta laittanut sen päälle ja peruttu. Siis mä oon siis kolaroinut meidän auton meidän kotipihassa, koska mä oon niin täysillä lähtenyt etsimään sitä koiraa.
0: Mutta siitä tulee semmoinen hätä.
1: Mä oon mennyt aivan paniikki ja se on semmoinen, että sit mun oikeasti siis
0: joo, mutta silmissä se voisi käydä vaikka ajaa se ajokortti, jos toi on taso.
1: Kyllä, ajokortti mulla on, mutta sitten kun siinä tulee se paniikki, niin sitten ehkä vähän autotalliin törmätään sitten.
0: No, mutta Formula 1 siinä sä et ole menossa. Siinä on en vähän painetta varmaan, onneksi. Niin ei kannata silti seiniin törmää.
1: Mutta meidän koira on muun muassa kuitenkin aina silleen, hänet on löydetty ja haettu takaisin kotiin, ja sitten vaan ihmetelty, että sulla on kaikki asiat niin hyvin kotona, että miksi sä aina lähdet, kun täällä kotona sulla on kaikki, ja sitten kun sä lähdet tonne, niin siellä sulla ei ole yhtään mitään.
0: Sä oot teini-ikäinen. Nyt me tehdään sillä, että me otetaan sun huoneesta ovi pois.
1: Eikö
0: se
1: niin?
0: On pahin ranga. Aita, että se karka.
1: Joo, ja sitten vielä se, että meillä on aita sille meidän koiralle, joka on pieni koira. Niin se aita on oikeasti mulle sille ehkä kainaloihin asti. Olen lyhyt ihminen, mutta silleen huomattavasti korkeammalla kuitenkin kuin se itse koira. Niin jossain vaiheessa, kun meidän naapurilla oli semmoinen lila koira, niin hän oli sitten taas tämmöinen iso, mä en tiedä minkä rotunen oli lila, mutta tosi semmoinen iso koira, niin hän pääsi hyppään niiden meidän aitojen yli. Niin aina kun lila karkasi siitä naapurista, niin hän tuli meidän puolelle ja sitten hän tuli aina moikkaa siitä meidän koiraa lakuun.
0: Silloin tschutschurellaa, mitä kuulee, jos hän oli iso koira, niin hän varmaan yllätti myös pimpottaa ovikelloa.
1: About, ei kun siinä sitten, tiedätkö, kun avaa oven on menossa jonnekin ja sitten kattoo vaan tulee semmoinen katsekontakti sen ison koiran kanssa, silleen mitä sä täällä teet? Ja sitten hän iloisesti vaan häntä heiluttaa silleen, oh my god, missä laku on? Voiko laku tulla leikkiin?
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Siis onko siellä Nurmossa niinku koiratkin kyläilee toisillaan jatkuvasti?
1: On. Pakko kato, mutta mun mielestä on aika nerokasta, koska koirat ei pysty soittelemaan, niin pitää mennä tolleen oven taakse.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Orson Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii soi Yle X kesäiltapäivässä. Nyt kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Rotterdamin satamassa Hollannissa on räjähtänyt, poliisi kertoo. Yksi ihminen on kuollut ja useita on loukkaantunut. Räjähdyksen syytä selvitetään. Yleisradioyhtiö Rijnmond kertoo, että räjähdys tapahtui Gunvor Energy öljynjalostamon säiliössä pian puolen päivän jälkeen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksen tapetun karhun ruhon tai sen osan hallussapidosta. Suomen riistakeskus myönsi heinäkuussa poikkeusluvan 24 karhun tappamiseen syksyllä Lieksassa Pohjois-Karjalassa. Luonnonsuojelujärjestö Tapiolan paikallisyhdistys valitti päätöksestä. Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksen osalta tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alkupuolella.

puolella. Suomen talous on lähtenyt vahvaan kasvuun, sanoo finanssikonserni OP Pohjola. OP Pohjola ennustaa, että Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna. Kasvua vauhdittavat sekä vienti että investoinnit. Myös kotitalouksien kulutuksen odotetaan kasvavan. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Wärtsilä Finland Oy toimittaa voimalaitoksia Ukrainaan, Suomen ulkoministeriö kertoo. Voimalaitokset valmistetaan Vaasassa. Suomi tukee Ukrainan energiasektorin jälleenrakennusta noin 28,5 miljoonalla eurolla kehitysyhteistyövaroista. Ukrainan valtion energiayhtiö Ukrnafta hankkii voimalaitokset turvaamaan maan sähkön tuotantoa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa Espoossa ensi viikolla. Suomen matkansa aikana he vierailevat myös Vaasassa, Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

0: mä oon Mirella ja sä kuuntelet YleXää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kuuluu sulle.

0: Madonna, Dansteria. Kello näyttää 15.06. Vietetään elokuista kesäistä päivää Imperialin studiossa. Oikein hyvää torstaita.
1: Miksi sä nauroit?
0: No mä korjasin, kun sä sanoit äsken, että ei vietellä, vaan vietetään, niin mä nyt ajattelin testata
1: Hyvä. Mä en edes huomaa. Mä huomaan vaan virheet.
0: Okei, no niin, semmonen sä oot. Mutta se on, hei, ei se on mulle ihan ok. Tai ei se ole, mutta menkää nyt tämän kerran.
1: Hesari on julkaissut tämmöisen jutun otsikolla Veimme luksustutkijan kylpylään, jonka vuosijäsenyys maksaa 2880 €. Ja tässä viedään siis, mennään tämmöisessä helsinkiläisessä luksusspaassa, ei kylpylässä vaan spaassa, missä on sitten kaikkia hienouksia, mitä ei sitten löydy mistään muualta. Mutta oikeasti vaikka mä kuinka luen tätä juttua, niin 2880 € spaasta, mä en oo pihi-ihminen. Mutta 2880 € helsinkiläisestä spa, tai silleen, että spa-jutut on, tai...
0: Sano vaan. Mä jotenkin, oikeasti huomaan, että se on nyt vähän jotenkin mietityttää tämä koko.
1: Mä kyllä pääsen semmoiselle sen tasolle myös mun kotona, jos mä päätän, että mä pidän itselleen semmoisen oman spa-illan mun Helsingin yksiössä.
0: Ai pääset?
1: Joo.
0: Millainen on helsinkiläisen yksi? Oikeasti, eihän sulla ole mitään kylpyammetta. Sulla on suihku.
1: Ei mulla ole kylpyä.
0: Vessaa istuu, tiedätkö, ja sit sä laitat suihku sillä, että se suihkuttaa. Sä istut vessapöntöllä ja sit sä laitat joku tuoksukynttilä. No, onko se luksusta?
1: Mä tiedän, riippuu varmaan kenellä kysyy. Mutta se on luksus enough mulle. Maksaisitko sinä 3000 € siitä, että sä pääset jokaisena vuoden päivänä spaahan?
0: Mä oon tosi pihi-ihminen. Oikeesti. Mä mietin jokasta. Mutta tossa tietyllä varallisuusasteella, jos olisin. Eikä nyt puhuta mistä, että se on miljoona omais, mutta oikeasti semmoinen, että vähän voisi olla sillä, että hei, kaikesta ei tarvi pihistellä ja tälleen. Niin toi on pari hunttia kuussa. Se on iso raha. Se on iso raha. On se vähän enemmän kuin pari hunttia kuussa, jos mä oikein lasken. Mutta jos tuolla on spa, sit tuolla on kuntosali ja sit tuolla on semmoinen, että sinne ei pääse kuka vaan. Että sinne pääsee ainoastaan nämä niinku klubilaiset ja sinnekin on jotkut tietyt kriteerit. En tiedä, riittäisikö naamakerroin. Ei varmastikaan. Mutta siis täällä on uima-altaat, täällä on saunat, täällä on huippukylmä hoidot, täällä on vaikka mitä. Jos mä mietin
1: sitä,
0: että...
1: No onhan siellä kaikkea, mutta tuleeko niitä kaikkia edes käytettyä?
0: Ei todellakaan, mutta sä voit sanoa, että sä käyt semmoisessa paikassa, missä on noin kaikki.
1: Jos sä menisit tonne, niin olisi silleen, että mä nyt niin kuin menen kaikki jutut läpi.
0: Joo, kaikkiin laitteisiin pitää aina mennä.
2: Kesäiltapäivä.
0: Eikö nyt täytyy, on toi iso summa. Nyt mä kelailen kyllä sitä tämän biisiä ja Viivi Robin, ihana kipu.

0: Viivi, Robin Pakkaleen, ihana kipu, Yle X kesäiltapäivä, Himppu ja Linne täällä sun seurana aina tuonne kello 5 saakka. Linne löysi Helsingin Sanomista uutisen, jossa kerrotaan luksuskylpylästä, jossa vuosimaksu on 2 880 €.
1: Spa.
0: Spa. Kylpylä, spa. Spa-kylpylä.
1: Tämä on spa. Tässä vielä erikseen tässä jutussa ei ole mikään peruskylpylä, vaan tämä on spa.
0: Ah, okei, no niin. No sit hei, mutta mä tuun tämmöisistä piireistä. Mä en ole käynyt spa-piireissä. Vielä toistaiseksi ainakaan ennen kuin menen tonne. No en todellakaan ole menossa, mutta mä sanoin, että vaikka mä oon tosi pihi ihminen, niin toi 240-ish kuussa, että tietyn tulotason jälkeen, jos semmoisen joskus saisi, niin ei toi mun mielestä olisi mikään mahottomuus, koska mä perustelen sitä sillä, että tällä hetkellä, jos mä nyt aloitan syksyllä uudestaan jääkiekon, mä menen paikalliseen miesten joukkueeseen. Siellä on kausimaksut ja kuukausimaksut, että pääsee jäälle ja muita kaikkia kuluja, mitä siinä on. Sitten jos mä otan siihen päälle vielä kuntosalin jäsenyyden, niin näistä tulee about joku 200 € kuussa menoja. Ja tuolla sentään mä pitäisin itteeni niin kuin mun hyvinvoinnista huolta. Joo, mä pidän noissakin jutuissa, mutta jos katsoo näitä viimeaikaisia juttuja, niin viime kaudella mä sain lätkäs aivotärähyksen ja sitten nyt syksyllä mulla meni, ei kun keväällä mulla meni salilla selkä, niin mä oon maksanut siitä 200 € kuussa.
1: Totta.
0: Niin.
1: Että kannattaisiko periaatteessa niin kuin ennemmin sit maksaa tommosesta niin kuin rauhoittumisesta, mutta on toikin mun mielestä jotenkin villiä, ehkä vaan jotenkin silleen yhteiskunnallisella tasolla, että nyt ihmiset siis maksaa siitä, että ne pääsee rauhoittumaan. Eletään me niin jotenkin hektisessä yhteiskunnassa, että ei, niinku ei ole omia voimavaroja siihen, että nyt mä rauhoitun, vaan silleen, hei mä heitän 3 000 vuodessa tähän, että mä saan mun hermoston jotenkin nollaantua.
0: No varmasti. Mehän ollaan koko ajan kännykkää meillä kädenjatkeena ihan liian monella. Itsekin kuuluu siihen. Tiedätkö aina, että katsoo, tsekkaa, tuleeko jotain. Ja sitten ollaan koko ajan näyttöjä ääressä. Meilläkin on tässä työssä pari näyttöä. Monella on toimistotyö, jossa on näyttöjä. Koko ajan meillä on jotain virikkeitä. Sitten pyörii samalla TV-sarja kotona, kun sä näpläät jotain tablettia. Ja siis tällaista, niin kyllä ihmiset on entistä enemmän valmiit maksaa tosta. Mutta onhan se samaan aikaan surullista.
1: On se samaan aikaan surullista. Sitten, anteeksi.
0: Joo, ei mitään. Mä tiedän, että tämä herkka aihe sulle. Sä oot semmoinen kunnon spaan puolesta puhuja.
1: Niin siis onhan se surullista, mutta sitten myös, vähän tässä jutussa, siis onhan toi nyt oikeasti vähättelemättä yhtään, niin näyttäähän toi hienolta.
0: Näyttää.
1: Että tää on ehkä snadisti semmoista katkeruuspuhetta, että koska mä vaan näen, miten hyviä ne ihmiset on, ketkä oikeasti käy tuolla ja käyttää tohon asiaan sen rahan, minkä mä käytän johonkin ihan muuhun turhuuteen, niin ehkä sit tulee vaan semmoinen, kuka käyttää mukaan rahaa tommoseen. Niin täällä oli esimerkiksi kuva. Tämmönen kultainen tarjotin.
0: Ja.
1: Sitten tommosia mini laseja.
0: Shotteja.
1: Shottilaseja oli tässä. Mä olin, että herra jumala.
0: Take my money.
1: Onks siellä herra jumala ilmaisen viinan bileet oikeesti ympäri vuoden? Ja sit mä luen tätä. Niin täällä on tervetulias Maljana Spaan vieraat saavat holittoman terveysshotin puolukan ja kuusen kerkän kerran. Ja mä olin, että okei. Tiedätkö, onhan koko juttu.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Marsta tässä on, että sä sanoit noi lauseet äsken ja mä en. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It ja sen jälkeen Lauri Haavilta Perho. Ne oikein kiva, kun oot kuulolla.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.
2: Sulle. Ihan kohta on aika selvittää, kumpi meistä voittaa tämän päivän kesämyllyn, mutta sitä ennen Lauri Haav ja Perhonen.

0: Lauri Haave, Perhonen, yläks kesäiltapäivä Impyä Linne studiossa. Nyt on aika laittaa kaksi biisiä vastakkain ja käynnistää tämän päivän kesämylly.
1: Myllyssä tänä kesänä koitetaan löytää absoluuttista kesäbängeriä, joka voittaa kerta toisensa jälkeen, sillä edellisenä päivänä voittanut biisi kisaa myös seuraavana päivänä ja häviäjän tulee tuoda pöytään taas joku uusi biisi, millä koittaa voittaa sen jo kerran yleisön suosikiksi äänestämää biisiä.
0: Kyllä, tänään on taas kaksi kovaa biisiä vastakkain. DJ,
1: nosta sitä volaa. Eilen mä voitin JVG:n ja Abreun huomenna biisillä, koska tää on mun mielestä täydellinen elokuuhun. Vielä on kesän festareita. JVG kuuluu festareille, niin myös Abreu, mutta valitettavasti nyt tällä hetkellä tauolla. Ja tää on aika semmonen hyvä mindset, kun eletään vielä niinku kesäviikonloppuja, mutta sit ehkä paikoittain syksy arkeen, niin mun mielestä on täydellinen niihin hetkiin. Mutta onko Simpulle jotain parempaa?
0: No toi oli ihan hyvä selitys, mutta vähän ontuva mun mielestä.
1: No onko sulla sit parempia?
0: No onko mulla parempaa? No totta kai mulla on. Jorma Kääriäinen, wow, ja Agents. Wow, wow. Muistan kesän. Mä vielä tuossa pari päivää sitten sanoin, että tästä kesä voi alkaa mikä kesäkappaleen kautta, mutta kyllä se nyt alkaa kääntymään tonne syksyn puolelle, joten kesää voi muistella. Ja mun mielipiteethän kääntyy kuin tuuliviiri, joten tänään mä haluaisin kuulla tällaista kaunista, herkkää kappaletta ja uskon, että niin haluat myös sinäkin.
1: Minä puolestaan uskon, että sinä haluat fiilistellä ja päästä tämmöiseen viikonloppu- ja festaritunnelmaan näin torstaina viikonloppuetkoilla. Yläksän WhatsApp-puhelin numero on 044-421-6888. Sun tehtävä on laittaa sinne ääniviesti, että kumman näistä biiseistä sä haluat oikein kuulla.

0: Please, äänestäkää mua ja Jorma Kääriäistä ja Agentsi, please. Se on niin hyvä biisi, että mä oon laulaa sen kokonaan
1: please,
0: tässä
1: äänestää mua ja JVGtä ja Abrauta.
0: Ääni viesti, pienet perustelut siihen, kumpi biisi 0444216888 WhatsAppissa. Nyt Sabrina Carpenter, House Tour. Thank you.

0: Sabrina Carpenter, House Tour soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä. Kello alkaa olemaan 3:30 ja se tarkoittaa sitä, että on aika ottaa mittaa toisistamme, mun ja Impun. Nimittäin selvittää, että kumpi meistä voittaa tämän päivän myllyn.
1: Myllyssä tänäänkin vastakkain kaksi kappaletta. Me ollaan molemmat valittu omamme ja muistellaan hetki, että mitä ne kappaleet ovat.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Eilen voittanut JVG fiitissä Abreu. Huominen on huomenna. Mä elän tällä mindsetillä. Tää voisi olla mun koko elämän soundtrack.
1: Mä siirryn jo kaihoisasti muistelemaan kesään. Kesä on kaunista aikaa ja niin on tämä kappale myös. Jorma Kääriäinen, Agents. Muistan kesän.
0: Oi, ei se kuulunut. Sori, mun piti tehdä tommonen juttu nopeasti.
1: Oho, törkkä.
0: Ei se kuulunut vieläkään. Sitten pitää tulla semmonen pieru-effekti, mutta se vaan lataa tuolla. Niin jos se tulee jossain vaiheessa tällä lähetyksellä, niin you know
1: onneksi
0: what's up.
1: Onneksi ei tullut, koska tommonen kaunis teos ei ansaitse sellaista rivoutta, mitä sinä täällä harrastat päivästä toiseen.
0: Niin. Yleensä WhatsAppiin on saanut äänestää suosikkiaan ääniviestillä. Ja ensimmäinen ääni tulee Tiinalta. Se kumpi saa ensin 3 ääntä voittaa tämän.
1: Please.
3: Tiina täällä, moi.
1: Moi Tiina. Moi.
3: JVG ja Anna Hopreu. Se on aina oikea vastaus, koska kesä jatkuu.
0: Kesä jatkuu. Tätä mieltä mäkin on. Mitä sä Imppu aiot tehdä seuraavat 2 viikkoa, kun sä vaan koko ajan oot, että kesä pian loppuu? Sun pitää keksiä näitä kesäbiisejä vielä 2 viikon ajan, koska mä aion voittaa 2 viikkoa.
1: Plah.
0: Juhon ääniviesti tulee tässä.
4: Tänään oli kyllä helppo valinta.
1: Yes.
4: Me mennään fiilistelyllä.
1: Yes.
4: Ja eli JVGtä.
0: Miksi sä oletit, että jos olisi ollut helppo valinta, niin se olisi sanonut sut? Sitten tytti, onks tää helppo mulle? Katsotaan.
5: Mä tarvin tähän iltapäivään hyvää mieltä ja hyvää menoa, joten kyllä se on JVG ja Sabri.
0: Totta kai se on.
1: No, ei todellakaan tätä. Hei, kaikki, jotka haluaa kuulla
0: nyt
1: muista kesän Jorma Kääriäinen Agents, niin Kirkkonummen urheilupuistosta tänään 19.30.
0: Lopeta.

0: tämän torstain kesämyllyn voittobiisi. JVG huomenna on huomenna fiitissä Abreu. Mä oikeasti lupaan Imppu, että mä laitan sulle sunnuntaina festareilta video ja kuva. Mä oon silleen, huomenna on huomenna. Mä oon, että työt alkaa 6 tunnin päästä, mutta täällä mä oon. Huomenna on huomenna.
1: No ihanaa. I can't wait oikeasti. Mun oli pakko kuunnella noita muitakin ääniviestejä, että mitä siellä sanottiin. Niin mun Jorma Kääriäisen ja Agentsin kappale tuli esimerkiksi tämmönen kannatusviesti. Tai mä oletan, että tää liittyy kappaleeseen eikä mihinkään asian vierestä. Katsotaan.
0: Kerrotko se meille?
2: Oi että, miten ihana Jormaa.
1: Niin, ihan boom! Mun mielestä tollaista saanut monta ääntä.
0: Joo, mutta anteeksi, tänne oli myös Alex laittanut, että onko Imppu unohtanut, millä kanavalla se on töissä. Mun mielestä JVG ja Abreu saa luvan kuulua täällä oikeasti vielä.
1: Vaihtelu virkistää.
0: Ei, kun se soi täällä kesän loppuun saakka.
3: Yle X. Kesäiltapäivä.
4: Kuuluu sulle.
0: Nyt.
5: Musta tuntuu, että
0: hei, lopeta.
5: Isosti.
0: Oh my god.
5: Leffa, bro.
0: Absolute cinema. Hyvä päivä olla minä. Ai että. Ei ole hyvä päivä olla minä, ai että, vaan sinfonia. Sama artisti kuitenkin, ai se Kelliot.

0: Isaac, Ikke Elliot, Sinfoniaa, Yle X, kesäilta, päivä, Imppu ja Linne täällä. Oikein kiva, kun oot kuulolla.
1: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
2: Tulossa Akselilta Looking Back, sitä ennen Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Axel Looking Back soi Yle X kesältä päivässä. Imppu ja Linna täällä. Kello näyttää varttia vaille 4. Oikein hyvää viikonloppua, etko tuulikaappi päivä.
1: Wow. Wow, what a day. The day of the days.
0: So amazing day today.
1: Okei, mulla on ollut tänään tosi jännittävä päivä. Siis hirveästi kaikkea, tiedätkö, niin kuin Young Wine and Free tapahtunut. Esimerkiksi semmoista, että...
0: Tänään jo ehtinyt.
1: Joo. Mulla oli tossa semmoinen yksi projekti. Mä löysin tossa kuukausia sitten porukoitteni kaapista yhdet housut, jotka olin tilannut ajat sitten. Ja huom, ne ei ole mustat.
0: Wow.
1: Ja sit mä olin sillä, että hei, mikä mulla on oikeasti? Joku aivosolu varmaan ollut päässä pois paikaltaan ja sit mä oon tilannut sellaiset housut. Koska ne tuli postista, ne oli liian isot.
0: Minkä väriset?
1: Ruskeat.
0: Oikeesti?
1: Joo. Näin villi mä oon.
0: Minkälaista kangasta?
1: Tai niin kuin... Vähän verkkakautta sitten. Kangashousut, en mä tiedä.
0: Mutta onko niinku suorat housut, farkut, verkkarit,
1: jotain siltä väliltä. Ei urheiluhousut, eikä ihan, no vähän ne puvuhousun oloset, mutta leveämmät sellaiset ja istuvammat. Ja ei istuvammat vaan, en minä tiedä. No joka tapauksessa. Mutta ne oli liian isot, niin mä eikin rokannut niitä ja ne jäi nyt. Ja sitten mä ajattelin, että mä otan itteen niskasta kiinni ja mä annan neille mahdollisuuden joku päivä tässä. Mutta nämä on niin isot, että nyt täytyy käydä pienentämässä jossain. No mä vein ne viime viikolla sitten tonne tommoseen ompelimoon, jossa sitten tehdään noita, että vyötäröä kavennettiin ja sitten lyhennettiin lahkeita. Ja tänään sitten mä lähdin hakemaan niitä housuja. Niin mä ajoin sinne ja tämä sijaitsi tällaisella vähän niin kuin omakotitalon alueella tämä ompelimo. Ja siinä oli sitten autoja parkissa sillä tavalla, että on ihan kaksisuuntainen tie. En ajanut yksisuuntaisella väärään suuntaan, vaan kaksisuuntainen tie, mutta parkkeeraus on sallittu kadun toiselle puolelle. Ja sitten siinä on sitten sellainen, että ei mahdu kaksi muuta autoa sitten kohtaamaan siinä vastakkain ja menemään sujuvasti toisistaan ohi.
0: Oli Kaponen tie.
1: Kaponen olotie. No sitten kun ne autot oli mun puolella, niin totta kai kun mulla tuli auto vastaan, niin mä sitten annan hänelle tilaa. Ja vedän siihen oikealle. Kokeilin vaan tälleen, että jäin odottamaan reaktiot. Muistaako hän kiittää mua siitä, että mä annan hänelle tietä, vaikka mun
0: kuuluukin.
1: Kyllä.
0: Teetkö sä hyviä asioita sen takia, että sä saisit niistä kiitosta?
1: Ehdottomasti. En hyvää hyvyyttäni, vaikka sydän onkin paikallaan toisin kuin eräällä tässä huoneessa. Mutta siis, ootin reaktiota. Ei tullut mitään reaktiota. Hän vaan ajoi tylysti ohi. No sit mä ajan taas vähän matkaa. Tulee samanlainen tilanne, mennään. Auto tulee vastaan, mun täytyy antaa tietä. Annan tietä. Reaktio, none, zero, ei mitään.
0: Mä olin sillä, zero reaction.
1: Eks kukaan moikkaa, että onks tää niinku bare minimum,
0: oliko
1: mitä mä teen?
0: Oliko semmonen kyltti, että niinku välillä jos on tommosia kapeita teitä tai on vaikka jotain työmaata silleen, että on NS vain yksi kaista käytössä, niin siinähän on se liikennemerkki, että kumman pitää väistää.
1: Ei oo sellaista.
0: Eli sun ei ollut pakko väistää, vaan hyvää hyvyyttäs väistit.
1: No kyllä, mun myös piti, koska ne esteet oli siinä mun kaistalla, niin. Ne autot. No, sit kolmas auto. Mä ajattelin, että no kolmas kerta toden sanotaan, että kyllä joku nyt tälleen torstai, viikonlopun tuulikaappi, ihan kohta selvitty viikosta, niin joku moikkaa. Kolmas kerta, kun tuun, annan tilaa, auto tulee vastaan, mä nostan mun katseen. Tuplasentteri toisaalta kuskelta.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Olisiko niin, että papalla on kuitenkin sen verran huono näkö, että näytti peukkuja ja sä vaan kuvittelit sen eri sormeksi?
1: En mä tiedä. Voi olla mahdollista. En tiedä. Ehkä se näyttikin peukku. Ei se näyttänyt.
0: Tämä on Silent Sarah Larsson Shit.

0: Mietin miten.
1: Ares, Average Kid Luke ja Turisti plus miinus nolla soi Yle X kesäiltä päivässä. Kello näyttää 4:06, niin se tarkoittaa sitä, että on aika käydä läpi tämän päivän biisi.
2: Yle X päivän biisinä tänään Electric Callboy, The Way You Are. Saksalainen Electric Callboy julkaisi albuminsa Tanseid viime perjantaina, josta tämä kyseinen biisi löytyy.
1: Tiedotteen mukaan yhtye työstää tämän albumin kappaleita pitkään ja kuvaa levyn tarkoitukseksi yllättää, naurattaa ja viedä kuulia mukaan matkalle. Laita WhatsAppiin 044-421-6888, että onnistuuko tämä kyseinen biisi näissä asioissa.

0: Electric Callboy, The Way You Are on tämän päivän yläksän päivän biisinä. Ja ainakin WhatsAppissa fiilistelen tätä kovasti. Tänne muun muassa Joni laittoi, että tämän päivän biisi on ihan sairas. Backstreet Boys meets death metal.
1: Nyt vähän rauhallisempi tunnelmiin. Siihen meidät johdattelee Olivia Rodrigo kappaleella Drop Dead. Impelinne täällä, kiva kun noit kuulolla. No.

0: Yle X kesäiltapäivässä.
1: Yle X.
2: Kello näyttää pari minuuttia yli kello 4:00 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavat uutiset tällä taajuudella kuulet noin tunnin kuluttua. Ja tänään uutisissa puhututtaa muun muassa yleisurheilun EM-kisat, joita Yle seuraa livenä. Muun muassa Ella Junnila eteni korkeuden EM-finaaliin.
0: Ja kansainvälisten hakijoiden määrä on romahtanut ammattikorkeakouluissa muutaman vuoden takaisesta. Esimerkiksi Suomen työtilanne vaikuttaa ulkomaalaisten hakijoiden kiinnostukseen. Nämä ja muut tärkeimmät uutiset osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiä. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä, on yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naiset autoista raasta. Mutsi kysyn, luuleks sä olevas James Bond, sanoin en mä tiedä, mut jotain samaa meis on.

0: Cheek, timantit on ikuisia. Mä lupaan pysyä aitona ja aina rokkaa, koska tää on Yle X kesäiltapäivä.
1: Jou.
0: Jou, jou. Ei muuta.
2: Wow. Wow.
0: Piti saada ulos. Olipa huhu. Tuli ihan kylmäksi, kun pitkästä aikaa kuulit Cheekki. Ui. En tiedä, mikä fanitus. Ihme fanipoika vaihe iski yhtäkkiä.
2: Mä ymmärrän. Cheek,
0: me käytiin tuossa kivasta keskustelua tänään yhden kollegamme kanssa siitä, että onko nyt jo syksy vai ei.
2: No ei ole.
0: Ja mä sitten otin tällaisen, että jos on 12 kuukautta. Mä otin tällaisen stanssin. Mä oltiin kyllä yhtä mieltä. Mutta kun on 12 kuukautta todistetusti tässä meidän kalenterissa ja 4 vuoden aikaa, niin silloin on 3 jokaista vuoden aikaa kohti kuukausia. Joulu, tammi, helmikuu, talvi. Eikö niin? Sitten kevät on maalis, huhti, touko. Jolloin kesä on sitten
2: kesä
0: heinä, elo. Ja loput kuukaudet on sitten syksy. Eikö niin?
2: Jep.
0: Niin. Tämä on kesäkuukausi, mutta sitten se, mistä se niin kuin väittely syntyi, on siitä, että miten sä näet sun päässä vuoden ajat ja sen kalenterin, miten se menee. Minä esimerkiksi näen sen sillain, että joulukuu on ylhäällä ja sitten siitä lähdetään itsestä katsomaan vasemmalle kellonmuotoisena, lasketellaan kohti kesää. Kesäkuu on siinä, missä kellossa on 6. Ja sitten sieltä taas oikealta vastapäivää lähdetään kohti sitä talvea.
2: Miksi sä menet sitä kelloa väärään suuntaan? Sä siis ajattelet sen samalla tavalla, miten miten menee niin kuin viisarikello, mutta sitten sä menet sitä väärään suuntaan.
0: No jos käy vaikka jäällä, niin yleisöluistelussa tai urheilukenttääkin juostaan vastasuuntaan, niin se varmaan tulee siitä. Mutta siis oikeastihan tämä johtuu siis siitä mulla, että meillä on ollut todennäköisesti ala-asteella tai eskarissa sellainen kalenteri, missä ollaan näytetty, että täällä on joulupukki, täällä on joulu ja sitten lähdetään täältä vasemman kautta tammikuuhun ja siinä on tietysti ollut ne vuoden ajat ja kaikki, niin siitä se hamotus on tullut. Ja mä olin pöyristynyt siitä esimerkiksi, mitä sä sanoit.
2: Mä sanoin, että mä näen sen siis silleen niin kuin lineaarisesti, silleen janana. Että on se, mä en osaa selittää sitä kunnolla. Tää on oikeasti upeata radiota olla silleen, mä en osaa selittää tätä asiaa, kun pitää pukea sanoiksi. Mutta että on semmoinen vähän niin kuin viiva. Ja sitten ihan vasemmalla on tammikuu ja ihan oikealla on joulukuu. Mutta se jatkuu, että se ei niin kuin. Et esimerkiksi mä en tiedä, missä se alku on, koska se alku on, tiedätkö, se on silleen way back. Että se, mä en niin kuin hyppää, tiedätkö, sieltä oikealta niin joulukuusta, niin mä en hyppää sitten sinne vasemmalle tammikuuhun, vaan sitten joulukuun jälkeen on taas tammikuu. Se menee silleen tammihelmi maalis joulu, tai siis silleen.
0: Niin.
2: Että se, niin kuin, se on semmoinen loputon jana. Silleen mä näen sen.
0: Tuo on loputon suo, mihin sä just itse laitoit. Siis toi ei ole mikään Jarkko sua, vaan toi on ihan loputon sua mun mielestä. Mutta siis, onko tähän vielä jotain eri tapoja? Sitä mä rupesin miettimään. Kun joku selitti sitten taas tällaista, että on niin kuin 3 aina, vaikka eka on tammi, helmi, maalis olevina, sitten on seuraavat ja sitten on taas seuraavat, että niistä tulee semmoinen vähän niin kuin ruudukko. Mutta tossa on se ongelma mun mielestä, että jos siinä on tammi, helmi, maalis, ne olisi sitten vähän niin kuin ne talvikuukaudet, jos tähän pitäisi tehdä grafiikkaa. Vaikkapa kuvitella se ja kuvata se siihen paperille samaa, ettei se ole vaan semmoinen tylsä, missä luetellaan. Mutta sitten tulisikin jo huhti, touko, kesä.
2: Mä oon solmussa.
0: Seuraavassa. Niin mäkin olen mä itse asiassa nyt. Ja huhtikuu on vielä kevätkuukautta, mutta eihän toukokuu nyt ole, herra Jumala.
2: Toukokuu on mun
0: kesää.
2: Mielestä. Toukokuu
0: on kevät.
2: Toukokuu on kevät.
0: Näin mun mielestä on. Tämä mun kello on, kello vastapäivän on aukoton ja siihen saa kivan, sinne saa tehty talven sinne ylös, sitten saa tehty kevään siihen vasempaan laitaan, alas keskelle kesän, lasketellaan kohti kesää ja sitten taas syksyllä kammetaan itsemme jouluviettoon.
2: Nyt mua kiinnostaa, että mitä mieltä sä oot? Kerro WhatsAppiin 0444216888. Raisikin täällä ihmettelee, että miksi ihmeessä toi impuvuosi menee vastapäivään, niin niinpä, onko sulla joku parempi ja miten sä mielessäsi hahmotat tää? Kerro meille. Please. Et onks, me halutaan jotain muutakin näkökulmaa tähän kuin vaan meidän omat. Nyt uutta musiikkia Cats Ailta. Tää on Animal.

0: Cat's Eye Animal soi Yle X keseltä päivässä. Imppu ja Linne täällä. Pohdittiin, että miten monella eri tavalla on mahdollista hahmottaa vuosi ja vuoden ajat, koska Imppu sanoi, että hän näkee sen kellona, mutta se kello menee niin kuin päinvastaiseen suuntaan.
1: Kyllä, eli kello 12 on joulukuu, niin kuin kuukausi 12 onkin, mutta tässä sitten mä oon nähnyt sillä tavalla, että se lähtee vastapäivään. Lasketellaan vasemman kautta kohti kesää. Kesä on alhaalla kutosen kohdalla ja sitten siitä taas noustaan kohti joulukuuta.
0: Mutta eikö toi olisi oikeasti muutenkin järkevämpää, koska sä pystyisit myös miettimään, että kun kello on yksi, niin on kuukausi ensimmäinen. Eli ensimmäinen kuukausi, eli tammikuu, niin periaatteessa aina jos sä tiedät, että nyt eletään maaliskuuta vuoden kolmatta kuukautta, niin sitten se on niinku kello kolmessa.
1: Ei, kyllä se vastapäivää mennään. Mä otan ihan täysin, aivan täysin sattumalta nyt jonkun ääniviestin täältä niin. Esimerkiksi Pikeltä. Katsotaan, mitä Pike sanoo.
2: Kello vastapäivää on aina oikea tapa. En tiedä kans mistä eskarin seinältä sen on oppinut, mutta näin se on järkevä.
1: Niin, mikä taisi linjata tuossa noin. Joo. Mun mielestä tuohon mennessä lähtee uudestaankin, kun oli niin pysäyttävää faktaa. Ja sitten ne myös Emmi laittaa, että olen Impun joukkueessa. Kello vastapäivän on ainoa looginen tapa ajatella asia. Tervetuloa joukkueeseen, Emmi. Täällä meillä on hieno päivä olla vastapäivään menossa.
0: Ai että. Tänne myös, ei ehkä tullut suoraan naiset, näitä viestejä tuli nyt aika paljon, niin mä vähän hukuin näihin. Mutta semmosia, mitkä puoltaisi tätä mun ajatusta. Ja tähänhän nyt tässä välissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, että kaikkihan näkee sen, mitä nyt omassa päässään näkee. Mutta Ellu laittoi tänne tämmöisen jännittävän, että vuoden ajat kaksi palkkia oikealla allekkain tammikuusta kesäkuuhun.
1: Mitä?
0: Et on yksi palkki, missä on tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä. Ja sitten vasemmalla on toinen palkki, missä on loppupuolikas vuodesta, heinäkuusta joulukuuhun. Niin hänellä on mielessään kaksi palkkia. Ensimmäinen puolikas ja toinen puolikas. Tämmöistä mä en ole kuullut, mutta aika hauska he Ellulla tommonen.
1: Siitä me voidaan olla yhtä mieltä, että ihan sama miten sä näet sen, niin se johtuu jostain, mikä on ollut, niin kuin hänkin sanoi ja mäkin sanoin aikaisemmin, Pike sanoi, että eskari seinällä on, kun niitä opetellaan. Niin se varmasti riippuu siitä, että miten siellä on maisemoitunne ja että miten, mutta mä oon kyllä always team sitä, että joulu ylhäällä, sitten lähdetään vastapäivää. Lähdetään kesää kohti alas ja sitten takaisin ylös joulupöytää. Jouluruokia kohti, kuule kinkkuja laatikoita ylöspäin.
3: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Puhutko jos meillä kesäiltapäivässä joulukinkusta? Fiilistelet sitä. Nyt kettomassa onko jossain.

0: jotain, joka parantaa.
1: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan toi laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Vesala, kysy mua ulos, soi yleäks kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä. Oikein hyvää torstaita.
1: Hyvää torstaita. Tänne meidänkin studion WhatsAppiin on tässä kesän varrella tullut paljon kysymyksiä
0: joka
1: aiheesta.
0: Joka päivä kaikki kyselee.
1: Aiheesta, että kyllä, että jengi on kysellyt.
0: Jengi vaan on kysellyt.
1: Kiva, että ihmisiä kiinnostaa, mutta siis tuosta syksyn ohjelmistosta, että miltä Yle X:n ohjelmakartta tulee syksyllä näyttämään, niin siitä on tulossa uutisia ihan piakkoin. Ja ne kerrotaan Yle X kesäaamussa Aikun ja Mellun toimesta sitten kello 8 ensi maanantaina, joten kannattaa olla kuulolla kaikki tiedon nälkäiset.
0: Mua alkoi jännittää, kun sä sanoit, että on. Mua myös alkoi jännittää, sä puhuit tästä jotenkin silleen, mä olin ihan silleen, Herra Jumala, nyt kun se tapahtuu tässä ja nyt. Mutta se ei ole meidän tehtävä, se on maanantai-aamun tehtävä sitten kertoa. Että mitä syksyllä oikein tapahtuu, niin kaikki tiedon janoiset, niin silloin kannattaa olla linjoilla.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt Justin Bieberiltä Speed Demon ja siihen perään Olgan Teenage Dream.

0: Galgacine Stream, tämän vuoden kesäkummin biisi, soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä, oikein hyvää viikonloppun tuulikaappia.
1: Säkin oot varmaan, Linne, joskus omin silmin nähnyt sen, että jotkut vaikka baarireissun jälkeen kävelee joku. No, laitetaan nyt hei, ei aina miehet, mutta miksi niin usein miehet? Vaikka tämmöinen poikaporukka kävelee ja sitten heille tarttuu mukaan joku liikennekartio tai joku. Sä oot varmaan nähnyt tällaista toimintaa joskus.
0: Joo.
1: Ja oot varmaan ollut jossain jatkoilla, johon on tuotu joku tällainen täysin sinne kuulumaton esine, joku pieni kyltti tai joku tällainen.
0: Mun ystävällä oli aika pitkään ostoskärryt sen parvekkeella.
1: Siis käsittämätöntä. No, tätä ei todennäköisesti ole tehty baarin jälkeen, vaan tää on ehkä ihan suunniteltu, mutta nyt Itävallassa on sit tarttunut ihan kunnon kokoelma jonkun mukaan, jolle se ei todellakaan kuuluisi.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Ennen kuin Imppu kertoo, että mistä oikein kyse, niin kuin ollaan Katy Perryltä, One That Got Away.

0: Kello näyttää 26 minuuttia vajaa 5. Impuelinen studiossa Katy Perryn One That Got Away soi.
1: No Itävallassa taitaa olla näköjään 200 That Got Away, nimittäin 200 patsasta on pöllitty kertarysäyksellä. Patsasta, kyllä. Sinne oli tehnyt tämmöinen saksalainen taiteilija, oli tehnyt mini Mozart-patsaita. Niitä oli yhteensä 400 kullalla värjättyä muovista pientä patsasta, koska Mozartin syntymästä tulee tänä vuonna 270 vuotta kuluneeksi.
0: Siis, missä nämä patsaat oli?
1: Nämä on ollut tällaisessa puistossa kautta tommosessa, mihin kaikki pääsee. Se on ollut tommoinen näyttely vähän. Ja ne on sijoitettu semmoiselle ulkotilalle, nurmikentälle on laitettu sellaiseen hienoon riviin. Mutta yllättyneet käsi ylös. Ne on tuollaisia jotain 50 sentin korkuisia, kevyitä, muovista tehtyjä, kullattuja. Niin yllättyneet käsi ylös, että nämä lähti jonkun mukaan.
0: What? Miten voi olla?
1: Ei olisi ikinä kyllä kukaan uskonut.
0: Mutta onkohan hän niinku varautunut siihen? Onko hän niinku tietoisesti ollut, että mä nyt laitan näitä tänne ja nämä luultavasti tulee lähtemään, koska kyllä jengi välillä myös jotenkin suhtautuu tolla tavalla johonkin heidän, siis tommosia asioihin, että nämä saattaa tässä lähteä, mutta mä tiedostan se jo tässä vaiheessa, niin mä oon valmis niinku irrottaa.
1: Niin johonkin näistä. Vaikka semmoiseen risapyörään, millä sä meet junan asema niin. Ja kodin väliä. Sitten sä oot sillä, että sä laittaa lukkoa. Että sitten jos se pöllitään, niin sitten se pöllitään. Mutta tämä taiteilija oli sanonut tässä AP:n jutussa, että hän oli aikonut myydä ne sitten sen näyttelyn jälkeen, kun nämä juhlahumut ja muut on ohi, niin $100 per kappale about, tai 100 € per kappale. Niin kuka maksaa muovisesta kullatusta mini Mozart-patsasta 100 €?
0: Se on hyvä kysymys, mutta myös se, että jos sulla oli kuitenkin suunnitelma, kun mä oon vähän niin kuin ton mun äskeisen, mitä niin. Mä pohdin, niin jos sulla on suunnitelmana, että mä nyt myyn sitten nämä 400 patsasta, jep, satanen per patsas, niin laitanpa ne nyt tähän sitten ilmaiseksi kaikkien niin kuin nähtävälle,

0: ja mahdollisesti otettavaksi, koska kyllä ihmisillä helposti tulee, että vaikka sä et tarvi sitä, niin jos helposti silleen näkee, että ton saisi kyllä tosi helposti tosta napattua, niin varmasti sitten myös napataan plussa just, että noi on tommosia kultaisia ja Mozartia ja kaikkea tommosta, niin kyllähän ihmiset niinku varmasti haluaa ottaa niitä
1: varmasti. Ja siis mä oon itse asunut aikoinaan vuoden tuolla Salzburgissa ja tiedän sen omin silmin nähneenä ja kokeneena, että tota Mozart-krääsää on joka tuutissa ja vaikka kuinka paljon. Mutta eihän nyt tommosia pieniä kultaisia patsaita ole missään.
0: Ei varmasti.
1: Ja ne on vielä näköjään ollut ilmaisia sitten noille hakijoille.
0: Ne on ollut ilmaisia, mutta toisaalta sä sanoit, että näitä on parisataa sitten niin kuin lähtenyt muiden ihmisten matkaan. Toisaalta toi on mun mielestä aika vähän. Tai koska kyllähän ne olisi voinut myös lähteä kaikki. Että en mä tiedä, että se olisi jossain kirkkonummella tai näyttely, että montako niistä sitten olisi enää.
1: No hei, Nurmossa sun kotikonnuille edes, kuule, tuommoista näyttelyä saataisiin edes aikaa, kun siellä tulisi kuule jo mähinää. Ja siellä on sitä paitsi niin pitkät välimatkatkin, että jengi joutuisi sitten laittaa jotain bussikuljetuksia pystyyn, että päästäisiin niitä yhdessä katsomaan ja pöllimään.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Mutta tuolla onneksi lähtenyt vaan puolet. Katsotaan, jos ne muutkin saadaan siitä sitten vielä liikkeelle.
1: Mitä pienistä, ei nekään meistä. Kosti, Mamma Mia.
3: Mä

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, soi Yle X kesäiltapäivässä. Ja Taylor Swift hän meni naimisiin heinäkuun alussa. Herranjumala. Ja näähän oli kauhean sitten semmoiset yksityiset häät toisaalta ollut. Järjestettiin missä muuta kuin siis New Yorkissa Madison Square Gardenilla.
1: Kyllä.
0: Legendaarisella...
1: Monitoimiareena toimii niin koripallootteluissa kuin sirkuksessa kuin jääkiekkootteluissa areenana ja siinä ei muuten yhtään ikkunaa siinä ulkokuoressa. Olihan ne sillä yksityistä ja oli nämä todellakin, vaikka siellä oli paljon vieraita, niin todellisesti YIP-häät.
0: Oli siis mun, joo. Heinäkuun 3. päivänä pidettyihin häihin saapui noin 1000 vierasta, kertoo Yle. Yle on tänään uutisoinut, että Travis Kelce avaa ensimmäistä kertaa yksityiskohtia häistä Taylor Swiftin kanssa. Ja muun muassa, ei täällä niinku ihan hirveästi tosiaan niitä yksityiskohtia ole avattu, mutta kerrotaan, että oli muun muassa ilmastointi. Täällä ilmastointi lauloi täysillä, baby. Tämmöinen suora suomennettu.
1: Joo, mullekin tämä pomppasi. Tosiaan tässä on lainausmerkeissä ilmastointilauloi täysillä baby, niin onko siellä soinut ilmastoinnin kautta Halo Helsingin baby, rajatamme tässä baby.
0: Sä oletat, että Taylor Swift, kun on mennyt naimisiin ja sielläkin on ollut vaikka mitä julkisuuden henkilöitä, niin sitten Halo Helsinki on siellä ollut laulamassa.
1: No Halo, todellakin Halo Helsinki on ollut siellä laulamassa.
0: Mun mielestä myös uskomaton tässä on tämä... Naurat sä noin paljon sun tolle omalle jutulle?
1: Ei, tietenkään. Ihan muut jutut. Naurat.
0: Jep.
1: Jatka vaan, anna
0: mennä. Seremonia johti näyttelijä Adam Sandler, joka on hääparin läheinen ystävä. Mieti, että Adam, siis mä haluaisin, että mä olisin päässyt noihin häihin. Mä oon muutenkin valitellut täällä, että kun jotenkaan mun lähipiirissä kukaan ei mene naimisiin, niin mä en pääse häihin, koska mä haluaisin mukaan semmoiseen hääfiilistelyyn, niin... Mieti olla noissa häissä mukana. Madison Square Gardenilla New Yorkissa herrojumala noiden häiden takia on laitettu teitä pois käytöstä, että näistä nyt voi ajaa, koska täällä on häät täällä Madison Square Gardenilla. Ja sitten kaikki, ketä siellä on ollut, tässäkin on muun muassa laitettu, että kerrottu, että Brad Pitt ja Jennifer Lopez ja vaikka ketä, niin ollapa siellä vähän fiilistelmässä, kun Taylor Swift menee naimisiin.
1: Nyt Benjaminilta Hela Hoito. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivä, Imppelinne täällä.

0: Benjamin Hela hoito. Kello näyttää 16.50. Imppuja Linne täällä.
1: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä.
2: Ihan kohta saadaan myös Yle X kesäilta studioon, mutta sitä ennen Huntricksilta Golden. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Huntrix Golden, Imppu Linne. Ja hei, Kreme studiossa.
1: Hello!
2: Just ja just. Herran jumala, meillä oli studiovi tuossa auki ja mä tiedän, että Henkka istuu tuossa sohvilla. Ja sitä biisi alkoi vaan loppumaan. Henkka!
1: No mut jos jää suustaan kiinni, sit jää suustaan
2: sit
1: kiinni.
2: Sit jää suustaan
1: me
2: kiinni.
1: Me puhuttiin siis just auringon pimennyksestä ja siitä, kuinka nolasin itseni naapureiden edessä. Ja ajattelin tämän kertoa myös tuossa yläksi kesäillassa. Että
2: voit sä antaa jonkun pikkutiisauksen?
1: Kysyin tyhmiä kysymyksiä.
2: Okei. Okay. Tunsitko sä näitä naapureita etukäteen?
1: Kyllä mä ne tunsin, joo. Mutta en nyt tietenkään mitään ylimpiä ystäviä ole, mutta annoin varmaan tosi fiksun.
2: Ei suomalaisen kuulu olla hyvä ystävä naapurin kanssa.
1: Se on kyllä
2: eikö
1: täysin
2: ole kirjoitettu
1: totta.
2: Meille jonnekin? No mikä on sitten, mua kiinnostaa myös vartinvaltaus tänään.
1: No tänään on torstai, niin jaksaa on teemana. Koska,
2: jaksaa.
1: Niin, koska kuitenkin silleen, tiedätkö, perjantai-aatto.
2: Kenen se biisi on se täytyy? Onko se siis
0: Elastinen Sami Hedberg.
2: Joo, Sami Hedberg. Oikein.
1: Senkö sä haluut sinne?
2: Siis, joo, mun lempiartistini Sami Hedberg. Se olisi upea. Kesäiltapäivä kiittää ja kuittaa. Tältä päivältä jäähän Henkan seuraan.
0: Huomissa.

0: Malcolm Todd ja E-Rings päättää tämänpäiväisen yleäksi kesäiltapäivän. Kiitos Imppu ja Linne. Kello tulee 5 ja tässä uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Hallituspuolueet ovat tänään hyväksyneet asetuksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista yksimielisesti. STEA-kriteerit aiheuttivat kesällä hallituskriisin, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman tiukensi avustusten jakoperusteita yksin. Kokoomuksen ja RKP:n mukaan Rydmanin kriteerit olivat osin ihmisryhmiä syrjiviä. Hallitus leikkaa STEA-avustuksia ensi vuonna 84 miljoonalla eurolla. Asetus painottaa kohtaavaa työtä. Siinä on maininnat tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Näin ministerit kommentoivat asetusta valtioneuvoston istunnon jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman.
2: Nämä aiemmin ilmoitetut oikeudellisesti ja poliittisesti sitomattomat avustuskriteerit, niin ne mahtuvat erinomaisen hyvin myös tämän uuden asetuksen raameihin. Itse asiassa niiden periaatteet, keskeiset periaatteet, on nyt jopa nostettu asetustasolle ja ne saavat sitä kautta sieltä jopa vahvemman tuen.
3: On tärkeää, että tässä asetuksessa mainitaan nyt tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta. Pidän itse niitä tärkeinä asioina tässä sosiaali- ja terveysjärjestöjen työssä. Ja kyllä se tämä asetus on, joka toimintaa tulee ohjaamaan.
4: Tiedämme, että kriteerit sulki tiettyjä ryhmiä täysin rahoituksesta pois. Ja musta on hyvä, että se tilanne on nyt saatu korjattua, mutta yhtä kaikki tietenkin rahaa on vähemmän jaettavissa. Ja se on vääjäämätön tosiasia.
1: Äänessä olivat myös kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sekä opetusministeri Anders Adlercreutz. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan afrikkalaisen sikaruton torjunta on nyt ministeriön ykkösprioriteetti. Mikäli afrikkalainen sikarutto leviää tuotantosikoihin, korvataan ministerin mukaan vahingot eläintautilain mukaisesti täysimääräisesti. Tuottajajärjestöjen

0: Edustajia tavannut Essayah on menossa Kaakon kulmalle tutustumaan tilanteeseen. Ministerin mukaan lisäbudjetin yhteydessä harkitaan myös maatalouden kriisituen suuntaamista sikatalouteen.
1: Lisäbudjetissa katsomme sitten tämän kriisituen mahdollista kansallista suuntaamista myöskin sitten sikasektorille. Toki myös moni muu ala on tällä hetkellä kärsinyt näistä kohonneista kustannusten noususta.
2: Ruotsissa teidän mukaan torjuntatoimet maksoivat vuonna 2023 noin 14 miljoonaa. Löytyykö tällainen raha tarvittaessa Suomessa?
1: Niin Suomessa ensin lähdetään siitä, että pystytään nuo kustannukset mahdollisimman pieniksi laittamaan sitä kautta, että me pystymme tämän taudin leviämisen rajoittamaan ja sillä tavalla tästä asiasta mennään eteenpäin.
0: Näin maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Oppositiopuolue SDP esittää uusia aiempaa tiukempia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen kesäkokouksessaan Kouvolassa. Puolue arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturva suomen tai ruotsin kielen opiskeluun ja rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn mittaisen maassaolon jälkeen. SDP:n mielestä on syytä vaatia, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin. Eri kulttuureissa elävien rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä on puolueen mukaan torjuttava kaikin tavoin. 100% Oulu-teos saa ensi iltansa huomenna. Kyseessä on saksalaisen Rimini Protocol-teatteriryhmän maailmalla menestynyt konsepti, joka antaa virallisille tilastoille inhimilliset kasvot. Osallistujat edustavat mahdollisimman tarkasti kaupungin väestörakennetta. He kertovat itsestään ja samalla luovat kuvaa siitä, millainen Oulu numeroiden takaa löytyy. Konsepti toteutetaan Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.
3: Kuka on ghostannut jonkun?
4: 100 vapaaehtoista esiintyjää luo Oulun suurelle näyttämölle yhä uudelleen järjestyviä ryhmäkuvia. Esiintyjiä ja heidän mielipiteitään tarkastellaan esimerkiksi iän ja poliittisen suuntautumisen perusteella. Lavalla nähdään kaupunki pienoiskoossa. Mukana on eri-ikäisiä ihmisiä erilaisista taustoista ja eri asuinalueilta.
0: Toimittaja Oulussa oli Päivi Seeskorpi. Sää lämpenee viikonloppua kohden, vaihtelevaa pilvisyyttä ja pouta on luvassa etenkin idässä varsin selkeää. Huomenna pohjoisessa ajoittain vähän sadetta. Päivän ydin lämpötila on 18-24, pohjoisessa 12-18. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit.
6: Oikein mahtavaa torstaita, eli perjantain aattoa. Kohti viikonloppua mennään ja viikon viimeinen yläksi. Kesäilta starttaa tästä. Se on Remeksi Henkka sun seurana seuraavat 3 tuntia, eli aina tonne ilta 8 saakka. Mukava, että oot messissä. 044-421-6888 on yläksi WhatsApp-numero ja mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän lähetykseen. Ja tossa jo mainitsin yläksi kesäiltapäivää vetäville Linnelle ja Impulle, että olen nolannut itseni eilen hyvinkin pahasti, tai no kysynyt ainakin tyhmiä kysymyksiä, mikä tälleen jälkikäteen vähän hävettää. Kun oltiin naapureiden kanssa pienellä porukalla katsomassa auringon pimennystä, niin kuin varmaan tosi moni muukin. Ja mä oon varmaan mun naapureiden silmissä siis todella fiksu ihminen tällä hetkellä.
5: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

0: Yleäks kesäillassa musiikkia Emmalta ja Matildalta. Älä mee, soi, kun kello on 12 minuuttia yli ilta 5. Ja se on remekseen täällä aina tonne 8 saakka. Oikein mahtavaa torstaita. Ja minä, kuten varmasti moni muukin, eilen illalla vietti aikaansa ulkosalla, katsellen siis auringon pimennystä. Se siis Suomessa nähtiin osittaisena, ei tietenkään kokonaisena, koska musta tuntuu, että siitä uutisoidaan joku parin viikon välein, että taas on auringonpimennys, mutta koskaan tänne ei osu sitä täydellistä auringonpimennystä, kun vasta sitten ilmeisesti tasan 100 vuoden päästä, että sitä saa sitten vähän odotella. Mutta menin sitten töistä suoraan kotiin ja menin sitten muutaman naapurin kanssa ihailemaan tätä aurinkoa ja siinä sitten moni otti kuvia ja itsekin siinä sitten räpsin muutaman kuvan, kun kerrankin tapahtuu jotain tällä mantereella. Ja mun kännykällä saa siis zoomattua tosi pitkälle ja sillä sai niinku todella hyviä kuvia myöskin tosta auringosta. Ja sit yksi siinä otti mun vieressä kans kuvaa ja oli silleen, että hei, että tässä mun kuvassa nyt näkyy tosi hyvin kans toi kuu. Ja sit jostain syystä mulle tuli siis sellainen ihan hirveä oikosuulu kuin mun aivoihin ja mä silleen, että että onks siellä siis kuu jossain? Sitten mä olin vaan silleen, siis siinä tuli sellainen niin kuin syvä hiljaisuus hetkeksi aikaa. Ja musta tuntuu, että kaikki oli siinä silleen, että okei, miten me kerrotaan tolle nuorelle ihmiselle, että mistä toi auringonpimennys oikein tulee. Kunnes mä oon sit ite rikon sen hiljaisuuden silleen, että ei jumaa. Että totta kai siellä on siis se kuu, koska senhän takia se aurinko siis pimenee. Mutta niin kuin mulla on puolustuspuheenvuoro. Ja se on se, että et ensinnäkin mä olin tullut suoraan töistä, mä olin puhunut 3 tuntia työkseni, niin mä olin silleen, että mä en niinku vapaa-ajalla mä en enää handlaa tätä puhumista, että antakaa mun elää. Ja sit toinen oli se, että mun aivot jotenkin meni solmuun siitä, että kun mä otin siinä aiemmin kuvaa ja se kamera jotenkin heijasti sen auringon silleen, että se näkyy vähän niinku tuplana siinä kuvassa. Niin sit yksi mun naapureista kysyi silleen, että onks toi se niinku se kuu? Ja sit mä silleen, että ei kun, että se niinku heijastaa se aurinko tosta. Ja sit, että niin just. Niin sit mä jotenkin ajattelin, että totta kai, että kuu on taivaalla ja aurinko taivaalla ja että ne on siellä jotenkin lähekkäin, mutta niin nehän on tosiaan päällekkäin. Mutta mulla on tällä hetkellä sellainen olo, että noi naapurit varmaan pitää mua niin kuin tosi fiksuna ihmisenä. Ja siinä oli muutamat silleen, että niin, mä mietinkin, että miten tää sulle nyt oikein sanoisi.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle.
0: WhatsAppiin saa laittaa kuvia, jos on muita saanut hyviä otoksia noista auringon pimennyksistä. 044-421-6888. Näkyykö siellä se kuva vai eikö siellä näy? Onko sitä kuuta olemassa ollenkaan? Tämä on Crystal ja The Days. Siitä kappaleesta vielä Notion Remix.

0: Crystal ja The Days Notion Remix soi yläks kesäillassa. Se on Henkka Remes täällä ja kerroin äsken, että kyselin eilen auringonpimennyksen aikaan naapureilta, että niin onko siellä taivaalla siis kuukin jossain. Kunnes tajusin, että niin onhan se siinä tosiaan sen auringon edessä, koska se aurinko pimentyy sen takia, että se kuu menee siitä edestä. Ja yleensä WhatsAppiin tulee hienoja kuvia tuosta auringon pimennyksestä. Kiitos kaikista niistä. Esimerkiksi Katariina laittaa täällä, että kuu näkyy selvästi tuossa auringon päällä. Kyllä se siellä näkyy. Ei ehkä niin kuin mä ajattelin mun väsyneillä aivoilla, mutta kyllä se näkyy. Ja tästä on tietysti paljon uutisoitu myöskin tästä auringonpimennyksestä tänään. Musta tuntuu, että joka toinen otsikko, minkä mä oon nähnyt, on ollut kyseisestä ilmiöstä. Mutta esimerkiksi Iltalehti on nyt kertonut, että nyt googlataan yhtä asiaa paljonkin tänään. Ja siis silmäkipuun liittyvät internethaut on lisääntynyt keskiviikon auringonpimennyksen jälkeen. Esimerkiksi tuolla Britanniassa, siis tätähän pystyi seuraamaan aika paljonkin ympäri Eurooppaa, mutta täydellisenä se näkyy sitten tuolla Espanjassa ja Islannissa, olisiko ollut Grönlannissa sitten vielä. Mutta siis Google-haut on kasvanut 800% viimeisen vuorokauden aikana, vaikka siis ihmisiähän aina ohjeistetaan, että ei saa katsoa sinne aurinkoon ilman mitään suojalaseja. Mutta se on siis, en itse katsonut tietenkään, koska mua pelottaa, että multa menee näkö. Ja tiedän, että niin ei saa tehdä, että sitten siitä niinku kännykän ruudulta tuli katsottua, kun otin kuvaa. Silloin se kännykkä myöskin peittää sen auringon, ettei sitä katso silleen paljain silmin. Mutta kyllä siinä on sitten, että kun menee ottaa sitä kuvaa, niin mä huomasin, että silleen pitää vaikka silmiä kiinni tai laittaa heti sen puhelimen siihen eteen, ettei vaan niinku sekunniksikaan katso sitä aurinkoa. Ja sit mä oon nähnyt nyt niitäkin sitten tässä samassa silleen, että mitä, kun mä katsoin niinku sekunnin verran sitä aurinkoa, että meneekö mulla nyt näkö, niin ilmeisesti sekunnista nyt ei pitäisi mennä, mutta eihän sitä nyt kokonaan siellä pitäisi, tai niin kuin ollenkaan ei pitäisi sitä aurinkoa katsella paljain silmin, mutta jos nyt jotain mustia läikkiä näkyy näössä, niin sitten kannattaa ehkä huolestua. Mutta tämä on siis huolestuttavaa, että kun ajattelee jotenkin, että silmäkipukin ei se nyt ole mikään siis sille harvinaisin vaiva, että siihen liittyvät haut on noussut sille 800%, niin se kertoo siitä, että aika moni on sitä aurinkoa sit kuitenkin paljain silmin kattellut.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Kello 17.22 ihan kohta. Yle X kesäillassa. Seuraavaksi musiikkia Kuumalta. Tuun vielä himaan. Se on Henkka Remes täällä aina 8:00 saakka. Mukavaa torstaita.

0: kuumaa ja tuun vielä himaan soi yleäksi kesäillassa. Se on Henkka Remes täällä aina 8 saakka. Oikein mahtavaa torstaita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Euroviisun musiikkia. Dara ja Bangaranga. Tämän vuoden voittokappale. Yleensä kesäillassa pistetään myöskin Kiska Kii Jokrateksen tahtiin.

Reilun varttiin mahtuu myöskin Minttu. Ja maailma on mun. Ihan kohta tulossa myöskin musiikkia Nuplulta ja Mikael Gabrielilta Universum, mutta sitä ennen Stella Lefti ja Boston.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Nuplu ja Mikael Gabriel. Universum soi yleäksi kesäillassa. Ja tämä kyseinen kaksikko myöskin UMK:ssa on kilpaillut ja etsinyt itselleen Euroviisu-edustuspaikkaa. Ja Euroviisuista puheen ollen, niin ensimmäinen uutinen, jonka tänä aamuna näin, kun kännykän käteeni otin, oli se, että Euroviisujen siis isäntäkaupunki on nyt valittu. Aina joihin, niin kuin suurin piirtein näihin aikoihin tässä syssyn korvilla loppukesästä ja alkusyksystä se aina valitaan. Ja siitä on ollut nyt hirveästi sitten puhetta, että kun Bulgaria ensimmäistä kertaa ikinä Euroviisut järjestää, että onko siellä nyt sellaisia areenoita edes, että missä pystytään järjestämään, ja jos on, niin millaisia sitten kaiken maailman asioita niihin pitää sitten ottaa huomioon ja näin. Mutta nyt se on siis kerrottu, että Bulgarian Burgasissa nyt sitten järjestetään ensi vuoden Euroviisut, kun Dara voitti viime Euroviisut tuolla Bangarangan biisillä. Ja tämä on siitä mielenkiintoista, että Burgashan siis sijaitsee tuolla turistien suosiman Sunny Beachin lähellä. Niin mä rupesin miettimään, että ei me nyt siis mitään euroviisuja sinne rannalle olla viemässä. Se on aivan päivän selvää, koska siinä on kaiken maailman asetukset, että millaiset kaikki speksit pitää olla kunnossa ja tietynlaiset areenat sun muut, niin mitään rantabileitä ei niinku itse Euroviisut tuu olemaan, mutta kun Euroviisuissa on paljon sellaista oheistapahtumaa myöskin, niin voisiko niistä jotain järjestää siellä Sunny Beachillä? Siellähän on kaiken maailman niinku Nordic parteja, missä sit kaikki pohjoismaiset artistit esiintyy, sit siellä on kaikki niinku, joka ilta on joku euroklubi, missä soi Euroviisumusa ja sitten artistit käy myös esiintymässä siellä. Ja siellä on niinku bileitä joka ilta, vaikka ei olisi edes Euroviisulähetyksiä, ja ne hurlumheit kestää siis parikin viikkoa siellä. Niin jotkut viisuteemaiset rantabileet ois kyllä aika siisti jotenkin konsepti. Ja haluaisin nähdä sen tapahtuvan. Ja myös haluaisin nähdä, että mitä kaikkea niin kuin somemateriaalia sieltä sitten artisteilta tulee. Koska jotainhan Bulgaria varmasti keksii sellaista, mitä muut maat ei ole vielä keksinyt. Hyvänä esimerkkinä aina, kun on tämä ennen Euroviisoja tuleva turkoosimatto, jossa artisteja haastatellaan ja heillä on kaikki hienot asut sun muut. Niin siinä aina näkee, että jokaisella maalla on vähän eri lähestymistapa. Että jos mietitään vaikka Liverpoolin viisuja, niin siellä oli tosi hieno se turkoosimatto ja Torinossa oli myös hieno se turkoosimatto, mutta sitten esimerkiksi vuonna 2004, kun itse olin paikan päällä ja siellä turkoosilla matolla tein haastatteluita, niin Ruotsi teki siis niin vaatimattoman turkoosimaton, että mä olin siis jopa vähän pettynyt. Niin mä silleen toivon, että Bulgaria pistää nyt isolla, niin kuin, isolla voimalla eteenpäin ja silleen, että kun me suomalaiset tiedämme, millaista se on, kun voittaa ensimmäisen kerran, niin osataan silleen sympata myöskin sitä, niin heillähän on tavallaan kaikki auki ja he voi näyttää, että millainen Euroviisumaa he nyt sitten oikeasti onkaan.

Tällä kappaleella Dara nappasi Euroviisu-voiton Bulgarian laariin tänä vuonna. Bangaranga soi yleäksi kesäillassa, kun puhuttiin Euroviisuista ja siitä, että nyt on sitten päätetty se, että missä kaupungissa nuo Euroviisut järjestetään, kun se on aina Euroviisufaneille semmoinen jännä hetki, kun se paljastetaan, että nyt kun on kerrottu, että siis Bulgarian Burgasissa siis nämä Euroviisut ensi vuonna järjestetään, niin nythän sitten Euroviisufanit pääsee varailemaan kaikkia matkoja ja hotelleja. Ei tietenkään lippuja ole vielä kyseiseen tapahtumaan, mutta kun siellä on just paljon oheistapahtumia, mistä äsken puhuttiin, niin kyllä sinne monet menee, vaikkei sitten itse kilpailua pääsiskään katsomaan. Ja just sanoin, että vähän toivon, että nyt kun kerran tuonne Sunny Beachin lähelle mennään, niin jotain sellaisia rantabileitä toivoisin. Se olisi aika hienoa saada jotkut Euroviisun rantabileet. En usko, että sellaisia on ihan hirveästi järjestetty. Onhan kaikki siis risteilyjä sun muita, mutta en ole rantabileistä kuullut. Ja nyt siis tässä on hauskaa myös se, että kun on päätetty, että Burgas on nyt sitten se kaupunki, jossa nämä Euroviisut järjestetään, niin tämä on siis eka kerta 8 vuoteen, kun Euroviisuvoittaja Netta on siis kerrankin arvannut ton kaupungin oikein, koska hän on nyt siis 8 vuoden ajan aina ennustanut, että missä kaupungissa Euroviisut järjestetään. Ja kun ne on ollut Torinossa, niin hän on veikannut Roomaa. Ja kun ne on ollut Liverpoolissa, hän on veikannut Manchesteria. Malmöön viisuista hän veikkasi, että ne on Tukholmassa. Ensimmäistä kertaa 8 vuoteen ne onkin nyt sitten siellä kaupungissa, missä Netta arveli niiden olevan. Niin tuoko sekin sitten jotain uutta noihin Euroviisuihin? En tiedä, se jää nähtäväksi, mutta mä toivon, että otetaan jotenkin tuolla Bulgarian viisuis huomioon.

0: Yleäks kesäillassa musiikkia Mintulta. Maailma on mun. Se raikaa, kun kello tulee varttia vaille ilta kuuden. Ja näillä radiotaajuuksilla se tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa.
1: Yle. Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on...
0: Jaksaa. Se on perjantain aatto. Mä ajattelin, että tarvitaan hiukan energiaa tähän torstaihin. Että jaksaa sitten sinne viikonloppuun. Vielä yksi päivä on, että pääsee viikonlopun pariin. 044-421-6888 on numero, jossa voit oman toiveesi kirjoittaa. Pistähän biisin esittäjä, biisin nimi sekä... pienimuotoiset perustelut myöskin, että minkä takia just se sun kappale pitäisi sinne varttiin saada mahtumaan. Tai että minkä takia se on sulle just sellainen kappale, että siitä energiaa saat. Ja onko jotain vaikka mielessä jotain tiettyä tilannetta, missä olet siitä biisistä energiaa saanut, niin kaikki perustelut kiinnostaa, koska hyvillä perusteluilla voit päästä pitkälle. Vartin valtauksessa siis... hyvää energiaa luvassa. 044-421-6888, kun teemana tänään jaksaa.

0: 8.
1: Sulla on hyvin aikaa laittaa toivetta tähän suuntaan. Ihan kohta tulossa musiikkia Adelalta, mutta sitä ennen vielä Dominic Fike ja Baby Doll.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoon muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Isoksi somehitiksi on tämä kappale noussut. Adela ja Ain't in LA -niminen kappale soi yleäksi kesäillassa. Kello lyö ihan kohta 8 minuuttia vaille ilta 6, ja sehän tarkoittaa sitä, että noin 8 minuuttia on tuohon vartin valtaukseen, eli toivemusa-osioon, jossa vartin verran tänään siis hyvää energiaa luvassa, kun teemana jaksaa. Vähän silleen, että kun viikonloppua kohti tässä mennään, niin hyvä ottaa sellainen viimeinen energiapiikki tähän viikkoon, että sen voimalla jaksaa sitten vielä tuon huomisen perjantain tuossa painaa, ja sitten se viikonloppu sieltä koittaa. Sä voit laittaa omaa toivetta tähän suuntaan, se onnistuu helpoiten WhatsAppin kautta 0444216888, biisin esittäjä, biisin nimi sekä pienet perustelut, että minkä takia se sinulle antaa energiaa se kyseinen kappale.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Ennen 6 tulossa musiikkia vielä mammalta serotoniini, mutta tässä Halo Helsinki ja Voiko enkelitkin eksyä?

0: Yleäks kesäillassa mamma ja serotoniini, kun kello lähestyy 6. Ja on aika uutisten. Ja sen jälkeen sitten vartin valtaus.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Afrikkalaisen sikaruton tiukkojen rajoitusten ydinalue laajenee Kymenlaaksossa. Itse tartuntavyöhyke pysyy entisen kokoisena. Syynä ovat uudet tartuntatapaukset, jotka Ruokavirasto totesi eilen Virolahdelta. Uusia tautitapauksia oli 11. Osa löydetyistä kuolleista villisijoista oli ydinalueen ulkopuolella, noin kilometri ydinalueen rajalta pohjoiseen, lähelle Miehikkälän rajaa. Tartuntavyöhykkeeseen sisältyvää ydinaluetta on nyt laajennettu noin 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen eli Miehikkälän puolelle. Ruotsalainen ammattiliitto IF Metall ilmoittaa keskeyttävänsä lähes 3 vuotta kestäneen työtaistelunsa Teslaa vastaan. Lakko on Ruotsin pisin. Liiton mukaan työtaistelu päättyy, koska Tesla on ostanut yrityksestä ulos kaikki liiton lakkoilijat. Tämä tarkoittaa, että konfliktilla ei ole enää vaikutusta. Lakosta tuli symboli Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin ammattiliittovastaisen linjan ja Ruotsin työehtosopimusmallin välillä. Teslalla ei ole tuotantolaitoksia Ruotsissa, mutta sen sähköautoja ovat huoltaneet liittoon kuuluvat työntekijät. Vuokra-asuntomarkkinoilla asuntojen ylitarjonta on alkanut vähentyä, sanoo Suomen suurimman vuokra-asuntoyhtiön Lumo-kotien toimitusjohtaja Reima Rytsölä. Yhtiö kertoi kevät-kesän tuloksestaan, joka kasvoi moninkertaiseksi vuotta aiemmasta. Antti Parviala.
2: Lumo on Suomen suurin yksityinen vuokra-asuntoyhtiö, sillä on 44 000 asuntoa. Ja tämän otoksen perusteella yhtiö sitten sanoi, että markkinoilla on ainakin orastava käänne. Eli tämä toimitusjohtaja Rytsölän mukaan asuntojen ylitarjonta on monen vuoden jälkeen nyt kääntynyt laskuun.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja näin on kello 6 uutiset taputeltu ja on aika sukeltaa vartin valtauksen pariin. Toivemusiikkia siis seuraava vartin verran yläksän taajuuksilla. Ja tänään teemana on jaksaa. Torstaita kun vietellään, niin sellainen viimeinen pieni motivaatiobuusti täältä tulossa nyt sitten vartin verran, että jaksaa sitten kohti sitä viikonloppua. Ja täällä esimerkiksi Veikka kirjoittaa oman toiveensa WhatsAppiin. Hän laittaa, että ihanaa voimaa tuo tämä seuraava kappale ja ainakin saa hänet liikkeelle, vaikka niin.

0: niihin töihin, että kyllä tämän voimalla ne hommat hoituu.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin Valtaus. Kuuluu sulle.
0: Ja kyllähän torstain vähän kaskadaa tarttee. Tämä kappale on Utopia.

Veikon toiveesta yleäks kesäillan vartin valtauksessa Kaskadaa ja Utopia. Tänään teemana on jaksaa viikonloppua kohti kun mennään, niin pienet motivaatioboostit täältä suunnasta, niin kyllähän tosta sitä motivaatiota varmasti saa. Ainakin itselle tuli vähän semmonen sieltä se viikonloppu tulee. Aika semmonen hyvä perjantai-aaton biisi tuo Kaskadan kappale. Täällä pistää toivetta sisään myöskin Janna, joka kirjoittaa, että hän on digannut suuresti tämän seuraavan artistin menosta, ja heidän biiseistä tulee siis aina hyvälle tuulelle. Erityisesti tämä kyseinen kappale on soinut hänelle paljon viime aikoina, ja kipeästi tarttisi sitä energiaa tähän torstaihin. Kyseessä siis Fuckers ja Lucky, eli Lucky. Vähän tästäkin sitä hyvää motivaatiota saa. Jannan toiveesta siis Fuckers ja seuraavaksi vartin valtauksessa.

0: Fun ja We Are Young yhdessä Channel Monáen kanssa soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa. Yle X. Tuo kappale oli Annan toive, joka kirjoitti tänne WhatsAppiin, että tää on älyttömän kova voimabiisi. Tätä on tullut soitettua paljon vaikeimpina aikoina ennen eroa, kun on istuttu iltatöissä, ylitöissä ja laulettu sitten täyteen ääneen mukana tyhjässä toimistossa. Niin toivottavasti tosta sait Anna voimaa tähän torstaihin ja toivottavasti moni muukin sai tästä voimaa tähän torstaihin. Vartin valtauksessa siis teemana jaksaa, perjantaita kohti mennään, niin viimeiset motivaatiot vielä viikonloppua kohti. Ja yksi biisi mahtuu tähän vartin valtaukseen vielä ja toive tulee Emmiltä. Hän on siis siskon ja parhaan kaverin kanssa perustamassa uutta yritystä tai ovat sen jo perustaneet ja avaavat kahvilaa, jota on nyt sitten bisnesmiehinä rempattu 2 kuukautta aamusta iltaan. Alkaa vähän painamaan, mutta bisnesmiehinä pitää vaan jaksaa.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus.
0: Ja mikä sen parempi tsemppibiisi kuin Iben Business Mies? Tää siis viimeisenä kappaleena.

0: ja Businessmies soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa. Kun tänään on teemana siis ollut jaksaa.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna sitten throwbackia näillä taajuuksilla, kun Papana Naama pistää bileet pystyyn heti tuossa iltan 5:00 ja aina 8:00 saakka soittelee sitten parasta 2000- ja 2010-luvun musiikkia. Siellä on hyvät bileet aina ollut tiedossa, eli suosittelen huomennakin olemaan kuulolla. Throwbackia siis luvassa näihin aikoihin huomenna myöskin Yle X:n taajuuksille, eli 5:stä 8:iin Papana Naaman johdolla parasta throwback-musaa.

tulossa musiikkia Benson Boonilta, Beautiful Things. Reilun varttiin mahtui myöskin Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me.

Pistän soittoon myöskin Goldilocksia. Ja Rush. Ihan kohta myöskin Mirella ja Lauri Haavia. Sitä ennen Phoebe Bridgers ja Lost Boys. Se on Henkkaremes täällä aina 8 saakka. Ihanaa torstaita.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiks totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Mirella ja Lauri Haav. Pidä kiisoi Yle X kesäillassa. Ja tässä kun olen somea viime aikoina selaillut, niin mä oon pistänyt merkille sellaisen asian, että suomalainen lohikeitto trendaa somessa tällä hetkellä. Tai sit mä oon joutunut johonkin todella outoon kaninkoloon, mutta mulla on tullut tosi paljon vastaan videoita, missä moni ulkomaalainen tekee lohikeittoa, että näin Suomessa tehdään ruokaa ja heillä on tällainen lohikeitto ja sitten ne nakkaa niitä perunoita ja lohta ja porkkanaa sinne kermaseen liemeen. Ja siis on niin kuin suomalaisena mielenkiintoista katsoa, että miten ulkomaalaiset sen tekee. Ja mua myös pohdituttaa se, että onko Suomessa nyt käynyt siis jotenkin erityisen paljon turisteja vai minkä takia mulle nyt tulee näitä lohikeittovideoita niin paljon vastaan. Mutta siis, että kyllähän mullakin tulee jonkun verran vastaan siis joidenkin muiden kulttuureiden ruokia. Ja niitä katsoo sit aina silleen, että aah niin, että tommostakin voisi tietysti tehdä. Ja aah niin, että tuolla tehdään tommosta ruokaa. Ja ei jotenkin yhtään katso sitä sillä silmällä, että tekeekö se nyt on oikein. Mutta niitä lohikeittovideoita katsellessa tulee vähän semmoinen, että no, tekisinkö mä ton noin? En ole ihan hirveästi mitään vääryyksiä nähnyt näiden lohikeittojen suhteen, että ihan on näyttänyt lohikeitolta mausta, en tietenkään osaa sanoa, mutta kyllä niin kuin on näyttänyt siltä, että tolleen mäkin sen lohikeiton kyllä tekisin. Mutta kuka olisi uskonut, että siellä lohikeittovideoiden kommenteissa se lohikeitto aiheuttaa siis jopa riitoja?

Benson Boone ja Beautiful Things soi yleäksi kesäillassa. Ja yksi kaunis asia, joka meiltä suomalaisilta löytyy, on siis lohikeitto, joka tällä hetkellä trendaa tuolla somen puolella. Tai ainakin ainakin mun somessa niitä on tullut tosi paljon vastaan. Ja mä oon huomannut, että ne aiheuttaa myöskin siis jopa riitoja, ne videot. Kun joku ulkomaalainen on silleen, että hei, että nyt mä testaan tällaista suomalaista lohikeittoa, että ajattelin tässä tehdä tällaisen sopan. Ja sit siellä ihmiset riitelee kommenteissa. Että ne tuli WhatsAppiin viestiin Heliltä, että ei hirveän helppo uskoa, että lohikeittovideot aiheuttaa riitoja. Että johan täällä nousi hiukset pystyyn sun porkkanoista, eihän ne millään tavalla kuulu lohikeittoon. No siinä videossa oli porkkanoita ja en mä nyt näe, että minkä takia porkkanoita ei voisi laittaa lohikeittoon. En mä nyt tiedä, onko ne sitten mitenkään silleen aina. Ei ne sitten ilmeisesti kaikkien lohikeittoon kuulu, mutta kyllä mä laittaisin porkkanaa mun lohikeittoon. Mutta se porkkanat ei ole se syy, minkä takia ihmiset on riidoissa siellä kommenteissa, vaan se, että siellä kutsutaan lohikeittoa siis mitään sanomattomaksi. Siis sekä sitä ruokaa että sitten sitä makua. Että eihän kerma, lohi ja perunat voi olla mitenkään maukasta. Jotkut jopa virheellisesti sanoo, että laitan perunaa ja maitoa tuonne, niin eihän se ole mitenkään maukasta. Ehkä tämä on aika lailla silleen jenkit vastaan muu maailma, mikä ei myöskään yllätä mua yhtään, mutta siellä nyt sitten ihmiset väittää vastaan, että jotain mausteseostako sinne pitäisi laittaa, että jenkit on tyytyväisiä siihen, että miltä se lohikeitto sitten maistuisi. Mutta mä sanoisin, että tämä johtuu vaan siitä, että me suomalaiset ollaan vaan siis niin hyviä kokkeja, että muut ei vaan tajuu meidän skillsseja.

0: Yleäks kesäillassa musiikkia Goldilocksilta. Rush, kun on aika mennä mystisiin tunnelmiin.
1: Yleäks illan tarotteltta.
0: Tarotteltta avaa jälleen kerran ovensa ja kurkistaa hieman tulevaisuuteen. Oli sitten kyseessä kouluhuolia tai työhuolia vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin, mihin tahansa, niin nyt saa laittaa kysymyksiä tarotkorteille. 044-421-6888. Kyllä ei kysymyksiin tarotkortit hirveän huonosti vastaa, eli en voi mitään lottovoittoa luvata, enkä sitä, että ihastuksesi ihastuu sinuun huomenna kello 18.47. Sellaisia en osaa täällä lupailla, mutta osaan katsoa kuitenkin vähän, että millaisia energioita asioiden ympärillä pyörii. Että millaiselta joku näyttää tai miltä tuntuu tai mitä ehkä kannattaisi tehdä tai mitä pitää silmällä. Sellaisiin kysymyksiin tarotkortit vastaa tosi hyvin. Että voi vaikka kysyä, että miltä näyttää minun tuleva työhaastattelu tai mitä kannattaisi tehdä, kun on kaksi vaihtoehtoa enkä oikein tiedä kumman niistä valitsisin. Tämän kaltaisia kysymyksiä voi laittaa siis tuonne WhatsAppin puolelle 044-421-6888. Ja ihan kohta katsotaan tarotkorttien avulla vähän sinne tulevaisuuteen.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Mä lupaan, että katsotaan myöskin tuohon viikonloppuun silleen yleisesti, koska kysymyksiä tulee aina sen verran, ettei kaikkia kerkeä tässä ruotimaan. Tässä on Ariana Grande.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yleäks kesäillassa, kun on aika mennä mystisiin tunnelmiin.
1: Yleäks illan tarot-teltta.
0: Tarot-teltta on jälleen kerran avannut ovensa ja ikkunansa ja olet erittäin tervetullut tänne pieneen hämäseen koppiin. Telttaan, ehkäpä ennemminkin kuin koppiin, jonka olen siis pystyttänyt tänne Yleäksän radiostudioon. Ja täällä on nyt tarotkortit valmiina katsomaan hiukan tulevaisuuteen. Ja tuolla WhatsAppin puolella kysellään seuraavaa. Elämässäni tapahtuu nyt todella paljon. Mikä kuormittaa mieltäni eniten juuri nyt? Täältä nousee kortti nimeltä Maljojen kakkonen. Ja tämä on aika silleen kiinnostava kortti tähän tilanteeseen, koska kun elämässä tapahtuu paljon, niin se ei ole välttämättä se tekemisen määrä, mikä kuormittaa, vaan ehkä just silleen niin kuin ihmissuhteet ja vaikka yhteydet. Tässä kortissa on kaksi henkilöä ja sitten ojennetaan tuota toista maljaa toiselle. Niin mä sanoisin, että niin kuin ihmissuhteet saattaa viedä nyt tosi paljon henkistä energiaa. Ehkä kaipaa jonkinnäköistä vastavuoroisuutta, että tässä kortissa vaikka nämä kaksi ihmistä on tosi tälleen tasavertaisia, niin voi olla kuormittavaa myös, jos tuntuu, että joku ihmissuhde on vähän silleen yksipuolinen. Että saako sitä tavallaan saman verran kuin mitä itse antaa. Ja ehkä joku tunnetasolla myös sellainen loksahtaminen olisi paikallaan, että haluaisi, että jotenkin asiat loksahtaisi siinäkin mielessä paikallaan, että olisi joku sellainen asia, joka pysyy siinä rinnalla. Viestejä tulee myöskin Sallalta. Hän kysyy, että olen hakemassa opiskelemaan lääketieteitä ensi vuonna. Mitä kortit sanoo hakuprosessista, lukemisesta, kokeesta, sisäänpääsystä? Meneekö kaikki hyvin? Ja täältä tulee vaunut käänteisenä. Tässä kortissa on siis tämmöinen henkilö, joka ajaa tämmöisillä vaunuilla ja sillä on kaksi tollaista jotain tiikerin kaltaista. Jos katsoo Yleäksän studiostriimiä, niin näkee paremmin tämän kortin, mutta kaksi tollasta jotain tiikerimäistä ajaa sitten tuota vaunua tai menee eteenpäin. Mä sanoisin, että kun tämä tulee käänteisenä, niin se kertoo enemmän siitä, että se matka vaatii ehkä tavallista enemmän. Jotain hallintaa vaikka sen suunnan tai rytmin tai vaikka voimavarojen suhteen. Et ehkä varoisin sellaista niin kuin liiallista suorittamista tai vaikka jotain sellaista poukkoilevaa suunnitelmaa. Jos mietitään sitä vaikka noita kokeita, pääsykokeita, niin sanoisin, että pidä silleen pääkylmänä, koska jännitys ja kiire saattaa aiheuttaa virheitä, vaikka olisikin osaamista, mutta voi olla sellainen, mitä mä teen, ja sitten yhtäkkiä tekeekin virheitä, vaan sitten kun pitää sen pään kylmänä niin, ja on silleen rauhallisena, niin esimerkiksi jotkut harjoituskokeet voi olla hyviä, että treenaa sitä tilannetta ja sitten säilyy silleen yllätyksiltä. Sisäänpääsystä, eihän tämä nyt mitään varmaa lupausta voi tietenkään antaa, mutta tämä ei myöskään sano, että se tavoite olisi mitenkään saavutettamattomissa. Onpa vaikea sanoa, mutta että se on hyvin mahdollista. Pitää vaan löytää se oikea tapa kulkea sitä kohti. Ja sanoisin, että tota matkaa ei kannata kulkea silleen väkisin, vaan ehkä hallita sitä vauhtia. Suunnitella hyvin, pitää se pää kylmänä ja luottaa siihen omaan tekemiseen.
1: Yleäks illan tarot teltta.
0: Ihan kohta katsotaan myöskin tähän tulevaan viikon loppuun, mutta sitä ennen Chainsmokers ja Coldplay, Something Just Like This.

0: Yleäks kesäillassa raikaa The Chainsmokers ja Coldplay. Something Just Like This. Kello 6:50 ja Yleäks kesäillassa ollaan mystisissä tunnelmissa.
1: Yleäks illan tarot teltta.
0: Tarot teltta on ollut jo hetken auki ja vielä hetken aikaa ovet ovat avoinna. Olet edelleen todella tervetullut astumaan tänne peremmälle vaan, tänne pikkuseen hähmäseen telttaan, joka täällä Yleäksän studiossa tällä hetkellä pystyssä on. Kun tarotkorttien avulla siis katsotaan hieman tulevaisuuteen, miltä se meille oikein näyttäytyy. Ja mä lupasin, että otetaan vielä sellainen yleinen katsaus tonne tulevaan viikonloppuun, joka on myöskin esimerkiksi täynnä vielä festareita, koska kesää tässä edelleen elellään. Huom kaikille, jotka S-sanaa käyttää, niin hei, kesä siellä vielä on. On festareita, on paljon kaikkea muuta tekemistä vielä elokuun viikonloppuina, niin miltä tuo viikonloppu meille sitten oikein näyttää? Täältä nousee kortti nimeltä Sauvojen kuningas. Ja tässä kortissa on siis tämmönen kuningashahmo, jolla on yksi sauva tuossa kädessä ja joku lisko tuolla jaloissa. Mä sanoisin, että tämä kortti lupaa sellaista energistä, aktiivista, aika menevääkin tunnelmaa täällä Suomen maalla. Sauvojen kuningas harvoin viihtyy silleen paikallaan, niin voi olla, että on paljon kaikkea. Ja niinhän on, niin kuin mä sanoin, että on kaikkia festareita sun muita. Tämä aistii myös sellaista hyvää yhteishenkeä, niin mä toivon, että se ylettyy sitten tonne festareille myöskin, koska siellä kun ollaan tiivissä tunnelmissa ja erilaisia ihmisiä kaikki olemme keskenämme, niin toivottavasti se yhteishenki siellä sitten säilyy. Ja myös tämä kannustaa semmoiseen jonkinlaiseen spontaaniuteen, että kaikkea ei tarvii suunnitella niinku valmiiksi, että voi vaan niinku mennä ja tehdä. Jos joku ehdottaa jotain, niin sitten mennään ja yllätytään, että mitä sieltä oikein tulee. Et ei tarvii olla silleen kauheassa kontrollissa. Jos mietitään vaikka festareita, niin ainakin itselläni on ensi viikon lopulle kauheasti merkattuna, että ton artisti mä haluan nähdä, ton mä haluan nähdä. Ja tossa välissä mä menen sitten tonne ja sitten sieltä mä juoksen tonne ja sitten kauheat suunnitelmat on. Mutta niistä voi myös poiketa, koska useimmiten festareilla ainakin oma kokemus on se, että kun on mennyt silleen spontaanisti katsomaan jotain, keikkaa, mitä ei ajatellut ehkä menevänsä katsomaan, niin sit se onkin yksi parhaista keikoista, mitä sen viikonlopun aikana kokee. Et voi olla sellaisia artisteja, jotka ei sano sulle mitään, mut sit kun yhtäkkiä heittäytyykin siihen maailmaan, niin on silleen, että wow, vitsi, tää olikin hyvä kokemus, että onneksi tää tuli tehtyä. Niin mä sanoisin, että aika hyvältä näyttää tuo ensi viikonloppu, ja jos olet festareille menossa, niin pidä mielessä toi spontaanius, koska se on myös silleen mun henkilökohtainen vinkki nyt niin kuin tarotkortit sivuun, niin se on oma henkilökohtainen vinkki. Että kannattaa myöskin käydä katsoa sellaisia keikkoja, mitä ei ehkä ajatellut käyvänsä.
1: Yleäks illan tarot teltta.
0: Ihan kohta tulossa futistunnelmaa Shakiralta ja Burna Boylta, mutta Dark Hustlers ja JVG ennen sitä nelisilmä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yläks kesäillassa futistunnelmaa Shakira ja Burna Boy. Die, die. Ihan kohta tulossa myöskin musiikkia Gazelleilta sekä Elli Nooralta Perävalot, mutta sitä ennen kello 7 uutiset.
1: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Afrikkalaisen sikaruton tiukkojen rajoitusten ydinalue laajenee Kymenlaaksossa. Itse tartuntavyöhyke pysyy entisen kokoisena. Syynä ovat uudet tartuntatapaukset, jotka Ruokavirasto totesi eilen Virolahdelta. Uusia tautitapauksia oli 11. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan afrikkalaisen sikaruton torjunta on ministeriössä etusijalla. Essayah kertoo, että vahingot korvataan täysimääräisesti lain mukaan siinä tapauksessa, että tauti leviäisi tuotantosikoihin. Tuottajajärjestöjen edustajia tavannut Essayah aikoo myös vierailla Kaakkois-Suomessa. Harkinnassa on kriisituen suuntaaminen sikatalouteen. Hallituspuolueet ovat hyväksyneet asetuksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista yksimielisesti. STEA-kriteerit aiheuttivat kesällä hallituskriisin, kun sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman tiukensi avustusten jakoperusteita yksin. Kokoomuksen ja RKP:n mukaan Rydmanin kriteerit olivat osin ihmisryhmiä syrjiviä. Hallitus leikkaa STEA-avustuksia ensi vuonna 84 miljoonalla eurolla. Asetus painottaa kohtaavaa työtä. Siinä on maininnat tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomisen kuluessa hajanainen sadealue leviää Suomeen lännestä. Päivälämpötila vaihtelee 16 ja 23, pohjoisessa 11 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

0: Yle X kesäillassa Gazellit ja Elli-Noora Perävalot.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Kello on 6:05 ja on aika pureutua Yle X:n päivän biisiin. Se on semmoinen kappale, mikä ei saa mennä sulta missään nimessä ohi. Ja senpä takia se soi läpi ohjelmiston aina tuolta Yle X kesäaamusta tänne Yle X kesäiltaan saakka. Ja tänään toi kappale on tullut Electric Callboylta. Saksalainen yhtye julkaissut albuminsa tuossa viime perjantailta. Perjantaina se kantaa nimeä Tanznate, kirjoitetaan. Ja sen yksi kappaleista on The Way You Are, joka on julkaistu viimeisenä sinkkuna jo tuolla heinäkuun loppupuolella. Ja Electric Callboyhan on Suomessakin ihan kultalevyllä palkittu yhtye, eli isosta yhtyeestä ja kokoonpanosta on siis kyse. Ja heidän tuoretta musiikkia on nyt sit soinut tänään Yle X:n päivän biisinä. Miten tää toimii sulle? Pistä ihmeessä viestiä WhatsAppin kautta 0444216888. Päivän biisinä siis Electric Callboy ja The Way You Are.

0: WhatsAppissa pistetään viesti, että ensin mietin, että laitoitko väärän biisin soimaan, mutta olihan se Electric Callboyta. Ei toi aluksi oo, eikä tässä lopussakaan Electric Callboyta kuulosta, mutta The Way You Are-niminen kappale alkaa tolleen hempeästi ja sitten sieltä tulee niitä tuttuja soundeja tuolta kokoonpanolta. Electric Callboy ja The Way You Are soi siis Yle X:n päivän biisinä kello 9 minuuttia yli 19, eli siis 9 minuuttia yli ilta 7. Henkka Remmes täällä sekoilemassa vielä tuonne 8 saakka. Eli sellaiset 51 minuuttia olen vielä sinun seurana.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tuolla on musiikkia Karin B:ltä ja Eget Sululta. Mi amore. Reilun varttiin mahtuu myöskin Olivia Rodrigo,

Pistän soistoon myöskin BTS:ää. Ja Swim. Ihan kohta tulossa myöskin Louna Online ja kevät tulee, kun sä palaat. Mut sitä ennen Slater ja Dance. Oikein ihanaa torstaita. Se on perjantai-aatto. Henkkäremme täällä sun seurana aina ilta 8:00 saakka.

0: on online ja kevät tulee, kun sä palaat, soi yleäksi kesäillassa. Kevät ei ihan vielä tule, mutta kesää tässä vietellään. Kesäillassa Henkkarimessun seurana aina tänne kasiin saakka. Oikein mahtavaa torstaita, kiva kun oot messissä. Huomasin Ilta-Sanomien jutun, jossa kerrotaan, että Pirkkalan seurakunta on saanut luvan poltattaa mökkejä. Mä en tiedä, mitä te siellä Pirkkalassa oikein vedätte, mutta normaalisti mun mielestä seurakunta ei polttele ihan hirveästi mökkejä. Tässä on siis kyse tällaisista saarista, joissa on pitkä riita nyt sitten ollut siitä, että mökkiläiset on halunnut ne mökit siellä pitää ja sitten taas seurakunta haluaa ne sieltä pois. Ja nyt sitten on saatu tällainen yhteisymmärrys siitä, että nyt nämä mökit puretaan ja Pirkkalan seurakunta on nyt sitten päättänyt tosiaan polttaa nämä mökit. Ei mitenkään, että purettaisiin talkoilla tai teetettäisiin ammattilaisilla näitä, vaan siis ihan poltetaan. Ja mä mietin, että miksi? Että onko se sitten jotenkin helpompi siivoa vai onko se jotenkin halvempaa? Mutta mitä jos se niinku tuli levii siitä? Että ei se nyt riskitöntäkään ole. Et mun mielestä purkaminen olisi riskittömämpää. Toki kun puhutaan saarista, niin se, että miten sinne kaikki koneet sit saadaan, niin se on tietysti hyvä kysymys. Mutta kyllähän tässä on niinku, kyllähän tämä ihan kuulostaa siis seurakunnan toiminnalta siinä mielessä, että onhan me nähty palava pensaskin. Niin nyt ne on vaan mökkejä sitten, mitkä palaa. Mutta mökkiläiselle, kun se Jumala nyt sitten siinä esiintyy. Ja mitä se niille sanoo? Vapautan teidät ikuisilta mökkitalkoilta ja vien teidät aurinkorantojen luvattuun maahan.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Karin B ja Eget Sulu. Mia Moore seuraavaksi Yle X kesäillassa.

0: Karin B ja Ege Zulu. Mi amore soi Yle X kesäillassa. Ja ehkä tää on se kappale, mitä sitten luukutetaan siellä aurinkorannoilla, kun mökit on poltettu ja kaikki on viety. Ei siis, tuli siis vastaan uutinen tällaisista Pirkkalan seurakunta on siis polttamassa taloja tuolla Tampereen lähellä. Ja se on siis ihan suunniteltu juttu, että siellä on haluttu niistä mökeistä eroon ja nyt niitä ei sitten puretakaan, vaan ne ihan polttamalla tuhotaan sieltä pariltakin eri saarelta. 6 rakennusta on siis poltettavana ja ilmeisesti siis sammutusharjoituksen yhteydessä näitä sitten poltellaan tuolla. Mutta on tämä siis mun mielestä silti mielenkiintoista, että voidaan vaan siis niinku sytytellä tosta noin mökkejä tuleen. Et jos niinku, voispa kaikesta selviytyä tolleen, että no mä haluaisin eroon tosta pihalla olevasta leikkimökistä, no poltetaan se. Mä haluan eroon tosta ihmisestä, poltetaan se. Mä haluan eroon mun lemmikistä, poltetaan se. Mä haluan eroon mun töistä, poltetaan se. Silleen, että voispa kaiken vaan niinku silleen, että tulitikkoa ja vähän jotain bensaa perään ja pium, siinä sitten kaikki tuusan nuuskaksi. Mutta mä mietin myös, että kun tässä on tämä seurakunta-aspekti, että onhan siinä just, niin kuin mä äsken sanoin, että palava bensas, palavat mökit, kom si kom saa, aika sama juttu kuitenkin. Mutta mua vähän pelottaa, että mitä nyt sitten niin kuin Pirkkalan seurakunnan seuraavissa messuissa tapahtuu, koska me on myös nähty ihan hirveästi näitä, kun esimerkiksi kääriä on versioitu tuolla alttareilla ja jos jonkinmoista kappaletta on tehty sellaiseen jumalalliseen versioon, niin onko se seuraavan kerran sitten Cheek, joka joutuu uhriksi? Onko liekeissä seuraava sitten näistä somevideoista, jotka lähtee leviämään?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

Yes. Ja tuoreelta Ari Ranga nimiseltä albumilta Swim-niminen kappale soi Yle X kesäillassa, kun kello tulee ihan just 7:30. Eli puolisen tuntia vielä Remixen Henkka täällä sun seurana. Oikein ihanaa torstaita. Ihan kohta päästään Yle X kesäillan kesähitin pariin. Mikä se on ja onko se kesähitti vai onko se kesähuti? Sen päätät sinä ihan kohta tuolla Yle X WhatsAppin puolella. Mutta sitä ennen tulossa musiikkia Wet Pillowsilta Rakkauden kesä. Tämän kesän yksi isoin mistä hiteistä ainakin tuolla somen puolella. Ja heti perään Jukka Poikaa, kun on korvamato toi kappale Stand Back.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilighta sua sille red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Jukka Poika ja Stand Back soi Yle X kesäillassa. Yle X. Kello 19.36 ja Henkka Remes täällä. Mukavaa torstaita. On aika käsitellä kesäillan kesähit. Sellainen kappale, joka on meikäläiselle ainakin jotenkin jäänyt mieleen kesäisenä. Ei välttämättä kaikille, mutta minun mielestäni tämä on kesäinen kappale. Ja mä haluan nyt tietää, että onko tämä kesähitti vai kesähuti? Ja sinä saat dumata minut täysin tuolla WhatsAppin puolella, jos olet eri mieltä mun kanssa. Mutta saat myös siis rakastaa tätä biisiä ja rakastaa vaikka minua tuolla WhatsAppin puolella, jos tämä sun mielestä on hyvä biisi ja hyvä kesäinen kappale tähän torstaihin. Mä oon nyt sukeltanut tonne vuoteen 2008 ja silloin isoimpiin hitteihin. Mua huvitti, että täällä suurimpien hittien joukossa oli esimerkiksi Lasten liikennelaulu, jossa on eri esittäjiä. Sitten täällä on myös Risto Räppäjän Ei hassumpaa. Ne olis kaikki ollut hyviä vaihtoehtoja kyllä tähän kyseiseen ohjelmaosioon, mutta ei mennä Risto Räppäjällä, eikä mennä myöskään Lasten liikennelaululla, vaan semmoinen kappale, joka on aika tulinen ja tässä on kuninkaat asialla. Nimittäin Kings of Leon on yhtye ja Sex on Fire on biisin nimi. Mielestäni tämä on kesäinen kappale, mutta mitä mieltä sä oot? 044-421-6888. Onks tää kesähitti? Onks tää kesähuti? Vihaatko? Rakastatko? Pistä kaikki mielipiteet tonne WhatsAppin puolelle.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Se on vaan jotenkin tää kitara tässä heti alkuun.

kun ne huudot siellä vähän myöhemmin. Koko tää kokonaisuus saa mulle sen kesäisen fiiliksen. Mutta pistä mietteitä tonne WhatsAppin puolelle. Ootko mun kanssa samassa kelkassa vai jossain aivan täysin muualla? Tää on Kings of Leon ja Sex on Fire.

Kings of Leon ja Sex on Fire soi Yle X kesäillassa. Yle X. Se toimi tänään siis kesäillan kesähittinä ja nyt tuolla WhatsAppin puolella saa sitä äänestää, että onko toi kesähitti vai kesähuti. Ei välttämättä sellainen kappale, jota kaikki ajattelee ensimmäisenä, että kesäinen biisi tuo on tai kesähitti se on, mutta itse ainakin koen, että tämä on sellainen kesäinen kappale. Se on jotenkin toi kitara, sit noi huudot tuolla. Mä näen sellaisen palavan kuuman asfalttitien, jota pitkin ajellaan ja huuto lauletaan tota mukana. Toisaalta myös Sex on Fire, niin jotain seksindeerusta siinä myöskin voi olla tuossa biisissä. Ja varmaan onkin, mutta siis itsellä se mielikuva on vaan se, että just ajelee niinku kesästä tällaista kuumaa moottoritietä eteenpäin. Ja ai että toi biisi, ja sitten ehkä joku kaveri siinä pelkäjän paikalla, ja huuto lauletaan vaan täysiä. Mielestäni oikein hyvä kesäinen kappale, mutta mitä mieltä ollaan tuolla WhatsAppissa? 0444216888 tulee kyllä paljon liekkiemojia, mikä tuohon biisiin oikein hyvin sopii. Esimerkiksi Essi pistää pari liekkiemojia. Samoin myöskin Villeltä tulee. Sallakin on sitä mieltä, että kyllä tää kesäinen on. Mutta ei kaikki ole sitä mieltä, että tämä on hyvä biisi. Kyllä täällä tulee myöskin Artolta viestiä, että mä tiedän, että tämä oli ja on edelleen iso hitti. Mutta itselläni ei ole oikein koskaan lähtenyt, niin kuin ei nytkään. Sori, ei se mitään. Mä sanoin, että saa rakastaa tai saa vihata. Ja Arto selkeästi otti nyt vihan puolen tässä, mutta ei se mitään. On se iso hitti. Ja ei, siis, se on ihanaa, mä tykkään, kun musa on silleen makuasia myöskin, ja senpä takia minä noita kesähittejä soittelen, niin voidaan vähän riidellä myöskin niistä. Seuraavaksi yleensä kesäiltaan pistän soittoon Madonnaa, tuoretta musiikkia kyseiseltä artistilta. Tämä on Danceteria. Ehkä tämä toimii, Arto, sulle paremmin.

No tämä biisi toimii Artolle. Hän kirjoittaa, että kun Madonna on palannut omaan genreensä, niin tämä biisi toimii oikein hyvin. Mahtavaa! Madonna ja Danceteria soi yleäks kesäillassa, kun kello on 19.47, eli sellaiset 13 minuuttia vielä. Remeksi Henkka täällä sun seurana. Mitä mahtavinta torstaita. Tuosta kasista eteenpäin näillä radiotaajuuksilla raikaa siis rokki, ja ihan kohta kuullaan, että mitä sitten kasista eteenpäin on Anne Lainto meidän päänmenoksi oikein juoninut. Sitä ennen kuitenkin tulossa Beyond Awarenessia. Tää on Take Me Back to Hell yhdessä Saijan Kiksin kanssa.

0: Yle X kesäillassa pieni varas lähtö jo rockin maailmaan, kun taajuuksilla raikaa Beyond Awareness ja Cyan Kicks Take Me Back to Hell-niminen kappale. Kello siis 9 minuuttia vaille ilta 8 ja tuosta 8 eteenpäin näillä radiotaajuuksilla kuulet Anne Laintoa, kun hän pistää rockin enemmänkin raikaamaan näillä radiotaajuuksilla. Ja hän on sinne taas jälleen kerran jonkinlaisen kattauksen meille kehitellyt. Hello Anne, mitäs luvassa tuosta 8 eteenpäin?
1: No hei vaan Henkka ja Yle X illan kuulijat, se on Anne Lainto täällä, mikä tarkoittaa sitä, että meikä on palannut lomilta. Palasin itse asiassa just tänään, eli lomaan paluu tunnelmia on luvassa sitten kello 8 jälkeen. Ja siellä on totta kai käsittelyssä myös uusi Blind Channel. Totta kai noi rock- ja metallihiiret hyppii pöydällä just silloin, kun kissa on poissa. Eli tänään meikäläinen pääsee vihdoinkin tämän Blind Channelin uuden Diana-sinkun kimppuun. Käsitellään sitä seuraavaa sitten ensi viikolla. Sen lisäksi soitossa on yksi semmoinen brittibändi, joka on myös julkaissut uutta musiikkia pitkään aikaan. Kuunnellaan vähän Weezeria, Nothing But Thievesia, tsekataan, että mitä Josh Homme on viime aikoina tehnyt, mikä on ehkä aiheuttanut hieman paheksuntaa, ja muutenkin hyviä monipuolisia rockilauluja tulossa kello 8-9, joten tuuhan mun kanssa kuulolle. Se on Anne Lainto, sydän rockia jälleen kerran.
0: Hei, ihanaa Anne, kun oot back, ja ihanaa saada tuoretta rockia korva käytäviin, ja kiinnostaa myös toi Blind Channel ruodinta, että mitä kaikkea tuolla nyt sitten käsitelläänkään. Se on ollut iso juttu tässä, kun he on nyt tehnyt sitten paluun uudestaan noin 1,5 vuoden jälkeen. Ja ainakin tiedän, tuolla WhatsAppin puolella on muutamia Blind Channel-faneja ollut aina yleensä kesäilloissa kuulolla, niin toivottavasti olette nytkin, koska kohta sitä Blind Channelia saat sitten omiin korvakäytäviin tältä radionkin puolelta. Ysin jälkeen sitten, kun Anne Lainto on saanut hommat taputeltua, niin tällä kanavalla jatkaa Kjell. Raskain terveisin Kjell-nimisessä ohjelmassa. Siellä myöskin hyvää musaa tarjolla sitten parisen tuntia, eli aina tuonne ilta 11 saakka. Jäähän siis ihmeessä kuulolle, kun nyt yläks vaihtuu rokkikanavaksi 3 tunnin ajaksi, kun ihan kohta ääneen pääsee Anne Lainto rokkinsa kanssa. Ennen 8 mä laitan soittoa vielä uutta Swedish House Mafiaa yhdessä Lykkeliin kanssa, Happiness is so sad. Ja nyt olkaa Mirella kansallisaarre. Ja se ei ole mun osalta muuta kuin ensi viikkoon.
2: Kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

Kyllä ihminen on mielenkiintoisempi, jos ei ole koko aikaa siinä naaman edessä. Tätä mieltä oli Kaija K., kun mä puhuin hänen kanssa siitä, että miten artisti pysyy pinnalla niin pitkään, kun hän on pysynyt. Ja hän puhuu siitä, kuinka tärkeää on pitää välillä taukoa ja pysyä poissa. Ja tästä on tullut aika vaikeeta nykyaikana. Se on niin kuin helpommin sanottu kuin tehty, vaikka toi sääntö pitää täysin paikkansa. Mutta nyt kun miettii tässä vaikka tätä kesälomaa konseptina, niin jos kesäloma on onnistunut, tähän tulee takaisin niin kuin töihin tai kouluun vähän semmoisena uutena versiona itsestään. Ja mulla on ainakin semmoinen olo, että kesällä mä pääsen vähän paremmin ihmettelemään sitä, että kuka mä olinkaan, mitä mä haluun ja mihin mä oon menossa. Ja usein tähän tarvitaan niin kuin muutama viikko, ehkä joku reissu ja vähän tylsistymistä. Ja nythän mä oon ollut hetken poissa, mä oon ollut kesälomalla uudistumassa ja mä voin kertoa, että uudistumista on luvassa Anne Lainto Sydänrockissa, mutta ei ihan vielä. Siitä mä kerron sulle lisää ensi viikolla. Mä toivotan sut tervetulleeksi arkeen Anne Lainto Sydänrockiin. Tänään me kuunnellaan ainakin muutamaa yhtyettä, jotka ovat pitäneet taukoa ja palanneet upeampana versiona itsestään. Mutta aloitellaan nyt Musella ja Ellie Goldingilla. Tää on Hush.

Uff, tää lopun hiljaisuus on niin upea. Hyvin semmoista musemaista dynamiikkaa tälläkin biisillä kuullaan. Ja se löytyy tuolta Musein uusimmalta albumilta, jota kyllä oon kesällä kuunnellut ja olen siitä tykännyt. Ja vaikka mä nyt puhun jotenkin vähän siitä, että kesä on ohi, mutta kun se tuntuu siltä. Siis tänään, kun pyöräilin töihin, niin mulla oli niin kohmeessa mun sormet. Että musta tuntuu, että mä en saanut niinku oikein näppäiltyä näppäimistöllä mitään. Että mun piti mennä siis pesemään kädet. Toki mun sormet kyllä menee niin kuin hyvin herkästi ja nopeasti, mutta siitä tietää, että kesä alkaa pikkuhiljaa kääntyä syksyn ja siksi mä voin pikkuhiljaa puhua siitä, että arkeen on palattu, kesä alkaa olla ohi, mutta se on ihan kivaa, koska arki on hyvää ja mukavaa ja se tarkoittaa myös sitä, että meikäläinen pääsee soittaa sulle uusimpia rockibiisejä. Näin tehdään Anne Laintosydän rockissa, missä kuulet siis rockin parhaimmat uutuudet ja tarinat niiden takaa tunnissa. Mutta niin kuin tuossa äsken sanoin, uudistuksia on luvassa. Mä en kerro niistä vielä lisää, koska mä en saa. Niistä kerrotaan sitten ensi viikolla tarkemmin, mutta voin kertoa, että tähänkin ohjelmaan nämä uudistukset tulee koskettamaan. Millä tavalla, niin siitä sitten ensi viikolla lisää. Mä toivon, että sulla oli ihana kesä. Toivottavasti sait möllittyä, nautittua, luotua itsestäsi uusia versioita. Mulle kävi niin kuin vähän väkisin näin, koska mun viimeisellä lomaviikolla mä sairastin semmoisen kevyen, mutta sitäkin sitkeämmän nuhan. En siis mitään kunnon flunssaa, vaan siis semmoisen ihan vaan niin kuin nuhan. Se oli ärsyttävää, mutta tavallaan ihanaa, koska se tarkoitti sitä, että mä istuin sohvalla, mä katsoin Australian ensitreffit alttarilla, en oikeastaan tehnyt mitään, olin jopa niin tylsistynyt, että soitin vähän kitaraa ja pianoa, mikä kertoo siitä, että semmoinen niinku oikea tylsistymisen piste on löytynyt, kun haluaa somen pikavoitteen sijaan tehdä jotain luovaa. Mutta tänään kuunnellaan myös paljon yhtyeitä ja artisteja, jotka ovat olleet itse asiassa näiden samojen asioiden äärellä, eli pianojen ja kitaroiden ja muiden soitinten äärellä. Kuunnellaan totta kai sitä uutta Blind Channelia, tulossa myös uutta Nothing But Thievesia, Weezeria, selvitetään mitä Queens of the Stone Agein Josh Homme oli valmis maksamaan siitä ilosta, että saa polttaa yhden röökin, kaikkea tämmöstä. Kannattaa kirjautua Yle Areenaan ja painaa sydäntä, niin tää ohjelma löytyy sieltä sun omat valikosta, niin saat näitä vastaisuudessakin näitä juttuja kuulla, koska seuraavaksi kuunnellaan jälleen jotain, mitä ei ole hetkeen kuultu, nimittäin uutta Royal Bloodia. Tää yhtye on kertonut, että sieltä on tulossa uusi Dead Company-niminen albumi, mitä tietenkin odotellaan, ja nämä jäbät on löytäneet itsestään jälleen niitä uusia puolia. En tiedä, onko se tapahtunut samalla tavalla kuin mulla, eli nuhan kourissa sohvalla makoille, vai ehkä siellä studiossa rockia soittaen. Veikkaan tätä jälkimmäistä. Miltä kuulostaa uusi Royal Blood vuonna 2026? Aika raskalta. 10 over 10.

0: Toden totta, se tauko välillä tekee hyvää ainakin sille omalle luovuudelle ja innolle soittaa ja tehdä jotain. Tätä mieltä varmasti on Royal Blood, joka julkaisee ton uuden Dead Company-albumin siis 3 vuotta ton edellisen albumin jälkeen. Eli kyllä tässä nyt ainakin 2 vuoden tauko on selkeästi pidetty, vaikka siellä varmaan keikkoja on soitettu, mutta se on aina hyvä. Ja se tosiaan, niin kuin tuossa äskenkin puhuin, se taukojen pitäminen ei ole aina niin yksinkertaista kuin Kaijako antaa meidän ymmärtää, mutta musta on hieno, että Royal Blood on kyllä ollut aika taitava ottaa niitä taukoja, ja varmaan yksi syy siihen on se, että silloin 2014, kun he sen debyyttialbuminsa julkaisi, niin tämä kaksikko ei ollut ihan valmis siihen kaikkeen, mitä se toi tullessaan. Yhtäkkiä he oli se brittien kiinnostavin rock-tulokas, ja kaikki halusi heistä hirveästi, ja sitten yhtäkkiä olikin kauhean kiire tehdä sitä uutta musaa, joten nyt kuulemme, hän halusi viime vuonna mennä studioon ihan ilman deadlinea, ilman mitään häiriötekijöitä, ja katsoa vaan, että mitä 2 ihmistä ja loputon Saudi-pankki saa aikaa, ja aika raskasta tavaraa sieltä tulee, joka kyllä innolla otetaan vastaan, ja toivotaan, että Royal Blood jossain vaiheessa jälleen Suomeen saadaan, koska missasin silloin muutama vuosi sitten ton heidän keikan, kun olin muistaakseni ihan tosi raskaana. Enkä viittinyt sit lähteä sinne keikalle, niin olisi kiva nähdä nyt tälleen niin kuin paremmalla energialla toi bändi jossain vaiheessa, joten please tulkaa vaikka ton uuden Dead Company-albumin kanssa Suomeen. Kohta selvitellään, että mitä tauko teki Blind Channelille, mutta sitä ennen yhtyettä, joka esiintyi Suomessa tänä kesänä.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Ennen kuin irlantilainen Florence Road nousi Ilosaaressa lavalle, mä kysyin heiltä, että hei, mikä teidän seuraava sinkku tulee olemaan ja koska se julkaistaan. Ja hän sanoi mulle, että ei mitään haju, siis ei me tiedetä ollenkaan. Vajaa kuukausi myöhemmin, meillä on 7563-niminen sinkku. Pitäisiköhän he oikeesti?

0: Florence Road 7563 on uusin sinkku, josta he kuulemma siis, tai siis väitti mulle, että ei ole mitään haju, mutta mä oon ihan varma, että heillä oli kyllä haju, mutta he ei vaan jostain syystä sit saanut mulle kertoa, koska ei näin nopeasti ole voinut syntyä päätös. Tai ehkä on, koska tää on sellainen biisi, mitä he on pitkään keikolla soittanut, mutta tosiaan ei ole vielä julkaisseet. Ja kun kysyin, että koska debyyttialbumi on tulossa, niin siis sitä ei ole mitään haju, että katsotaan tuleeko se sitten vaikka ensi kuussa. Yllätys! Mutta tämä on biisi, joka kertoo siis ulkopuolisuuden, eksymisen ja hämmennyksen tunteesta. Ja siitä, että ei oikein tiedä kuka on. Ja voisin kuvitella, että vähän tämän tyyppiseen tunteeseen pystyisi samaistua myös Blind Channel, joka on käynyt tässä, no oikeastaan tämän ja viime vuoden aikana isoja muutoksia läpi, kun sieltä lähti toinen nokkamies Joel Hokka ja yhtäkkiä Blind Channelin piti miettiä, että mitä me ollaan ilman tätä toista nokkamiestä, joka on ollut kuitenkin mukana sieltä alusta asti ja jolla on varmaan myös ollut aika vahva näkemys siitä, minkälainen bändi Blind Channel on, minkälaista soundia siellä tehdään ja yhdessä sitten bändijätkin kanssa on tätä laivaa ajanut eteenpäin, niin sitten kun miehistö siellä muuttuu ja jäljelle jää porukka, jolla on varmaan omatkin mielipiteet, on kiinnostavaa kuulla, mihin suuntaan Blind Channel lähtee tätä laivaa ohjaamaan. Ja kaksi biisiä sieltä on nyt saatu. Toinen niistä on Diana ja toinen on There's No Encore in a Swan Song. Ja kuunnellaan toi Diana ja Niko on lähettänyt siitä myös terkut.
1: Yle X.
2: Blind Channelin Niko tässä, moro. Meidän uusi biisi Diana kertoo siitä, kuinka me ihmiset ollaan herkkiä olentoja ja meidän pitäisi olla hellävaraisempia toistemme kanssa. Tämmöisistä ajatuksista syntyi yksi meidän raskaimmista biiseistä, ja me ihastuttiin siihen kontrastiin tämän kappaleen sanoma ja soinnin välillä. Tämä biisi on meidän tulevalta Painstream-albumilta, joka ilmestyy lokakuun lopussa.

20 kuukautta Blind Channel on uutta soundiaan kypsytellyt ja se kyllä kannatti. Sitä soundia esitellään sitten marraskuun puolessa välissä Helsingin jäähallin Black Boxissa, mihin yhtye saapuu sitten keikalle, mikä on aika siistiä. Ja ainahan Blind Channel on ollut kunnianhimoinen. Siinä, että haluaa kasvaa, päästä huipulle ja pysyä siellä, tehdä laadukasta hitikästä musaa, joka levy pitää olla parempi kuin edellinen ja joka keikalla pitää olla niinku astetta parempi livebändi. Se on aina ollut se, mikä on ajanut Blind Channelia. Mutta mä koen, että tämä drive olla mahdollisimman iso ja suosittu on paikoin ajanut semmoisen omaäänisyyden ja riskien ottamisen ohi. Biisit on olleet hitikkäitä, ne on ollut hyviä, mutta joskus tietynlaisen geneerisyyden hinnalla. Mutta nyt kun tämä yhtye on ollut tilanteessa, missä tosiaan toinen nokkamies, perustajajäsen, vahva toinen laulaja Joel Hokka jätti bändin, silloin pitää miettiä, että miltä me halutaan nyt kuulostaa ja minkälaiseen suuntaan me halutaan näitä lonkeroitamme venyttää. Ja mun mielestä näissä molemmissa sinkuissa kuuluu sellainen ajatus, että miltä Blind Channel kuulostaisi, jos sen ei tarvitsisi ajatella totuttujen kaavojen mukaan, jos ei tarvitse ajatella radiohitikkyyttä tai tiettyjä faneja tai totuttua työtapaa. Ja se kuulostaa kiinnostavammalta kuin koskaan, raskaammalta kuin koskaan ja tietyllä tavalla tyylikkäämmältä kuin koskaan. Joten todellakin odotan, mitä toi uusi albumi tuo tullessaan siinä vaiheessa, kun se pääsee pihalle ja miltä myös tämä yhtye sit näyttää livenä. Ja tosiaan 30. lokakuuta tulee toi Painstream ulos. Kuunnellaan seuraavaksi musiikkia Presidentiltä, joka myös kohta valmistautuu uuden albuminsa julkaisuun. Sieltä ollaan monta biisiä tässäkin ohjelmassa jo kuunneltu, mutta kuunnellaan seuraavaksi tämä uusin sinkku Dark Heaven ja sen jälkeen luvassa Steve Lacyä.

0: Anne Lainto, Sydän Rock.
1: Jos sä mietit, että miltäköhän se Anne Lainon kesä on kuulostanut, ja miksi et miettis? Kaikki varmaan on miettinyt koko kesän. Niin se on kuulostanut aika lailla Steve Lacyltä, jonka uudesta albumista on tullut mun semmonen go-to-albumi. Toki on kuunnellut paljon muitakin biisejä, mitä kuullaan tänään tässä ohjelmassa myöhemmin, mutta kuunnellaan seuraavasta kappale, josta on tullut mun kesän sound.

Ah, mä rakastan näitä sanoja, tätä tunnelmaa, miten tää biisi muuttuu tuossa puolivälin jälkeen ja hidastuu ja lempeytyy, mutta siinä on semmoinen vahva keskisormet pystyssä tunnelma. Sen takia olen rakastunut Steve Lacy Doom -biisiin ja tuohon koko Oh Yeah-albumiin, jonka hän heinäkuussa julkaisi siellä. Siis jos luulet saavasi rockilevy, niin ei se kyllä sitä oo. Siellä on paljon semmoista alto R&B:tä, siellä on neo soulia, siellä on semmoista bedroom poppia, mutta siellä on myös tota indie-rockia, mitä tuolla Doom-biisillä äsken kuultiin, ja mä uskon, että tuosta Steve Lacyn laajasta paletista voisi digata myös esimerkiksi suomalainen Calico Kid-niminen sisarusduo, jonka muodostaa siis Tuure ja Alma Uimonen. Jotkut saattaakin tietää Alman soloprojektin Nelma Uun, mutta hän on tosiaan sitten sisarensa kanssa tehnyt musiikkia, ja mä kävin katsoa heidän keikankin. Olisiko ollut jopa ihan ensimmäinen keikka, minkä he soitti tuolla Helsingin kuudennella linjalla keväällä, ja jäin kyllä odottamaan, että mitä kaikkea heillä on luvassa, ja kävin myös kuuntelemassa ihan näitä uusia biisejä, ja tämän he siellä myös soitti tämän seuraavan Varis-biisin ja ihastuin tämän tunnelmaan. Ja tässä on kanssa niin kuin sama, että vaikka yhtye kuvaa itseään pop-yhtyeksi, niin silti täälläkin surffaillaan siellä indie-rockin aalloilla ja ollaan aika lailla niin kuin genre-rajoitteista vapaita. Tämä on siis Calico Kid ja Varis.

0: Tässä on semmoista ihanaa naivia tulkintaa, mikä Nelma Uun biiseistä on muutenkin tuttu, mutta sitten kun sen yhdistää tommoseen niin kuin indie-rockin surinaan ja pörinään, ja siinä on semmoista pientä lastenlaulumaista tunnelmaa myös, mistä tykkään, niin ai vitsi! Kaliko Kid on kyllä kaksikko, joka kannattaa painaa mieleen. Varis on toi biisi. Ihan kohta kuunnellaan Nothing But Thievesia ja selvitetään, että paljonko Josh Homme oli valmis maksamaan röökaamisesta, mutta sitä ennen uutta musaa Arctis-yhtyeeltä. Tämä on Unstoppable.
1: X. Anne Lainto, Sydän Rock.

Arctis Suomesta, Unstoppable on uusin sinkku tältä yhtiöltä, jossa kyllä riittää semmoista virtaa ja hyvää lenkkienergiaa niille, jotka haluaa sen lenkkeilyn jälleen kerran syksyllä aloittaa. Tai ei ole sitä vaikka kertaakaan kesällä lopettanut. Et good for you, teette niitä paheita harrasta, mitä ilmeisesti Josh Homme, mistä ihan kohta puhutaan, mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia Nothing But Thievesiltä, joka julkaisee 5. päivä syyskuuta uuden Stray Dogs-albumin, mistä on innoissani, koska se on vähän niin kuin synttärilahja mulle, kun mullakin on synttärit silloin 5. syyskuuta. Mutta tää on kiinnostavaa, kun me ollaan nyt muutama biisi tältä levyltä saatu ja kaikki ne on kuulostanut erilaisilta, ainakin toisiinsa verrattuna. Ja tää uusin sinkku Baby Cool Evelyn on kappale, josta yhtiö on kertonut, että tämän tekeminen tuntui siltä, kun he olisi jälleen siellä autotallissa, mistä he aikoinaan aloitti. Ja tää kuulemma kuulostaa osittain vähän semmoista glamrockilta ja osittain grungelta. Että tämmöisistä palasista Nothing But Thieves on

0: menevä, mutta silti semmoinen tietyllä tavalla kepeä. Pikkusen siellä on vaaraa, mutta ei todellakaan liikaa. Nothing but thieves, baby cool, Evelyn. Paljonko olisit valmis maksamaan siitä, että saat harrastaa lempipahettasi paikassa, missä se on ehdottomasti kielletty? Jos Josh Hommelta kysytään, niin hän olisi valmis maksamaan $10,000, koska hän on tällä hetkellä yhtyeensä Queens of the Stone Agein kanssa lämpäämässä Foo Fightersia, ja eräällä keikkapaikalla oli kielletty takahuoneessa tupakointi. Ja Josh Homme ei millään meinannut löytää sellaista paikkaa, missä olisi ok röökata, ja niin kuin varmaan moni tietää, niin jos nikotiinista riippuvainen ihminen ei pääse röökaamaan, niin oi vitsi, se kyllä pistää kiukuttamaan. No, keikalle kuitenkin mentiin, ja Kuotsa siellä soitteli, ja siinä vaiheessa, kun he päätti settinsä Song for the Deaf biisiin, niin Josh Homme piti tämmöisen palopuheen, missä hän käski niinku jengiä tekemään mitä haluaa. Älkää antako niiden yrityspoimojen sanalla teille mitä tehdä, tehkää mitä haluatte. Te maksoitte pysäköinnistä ja maksatte ylihintaisista juomista ja näistä riistäjistä, että hitot siitä, mitä joku yhtiö käskee, mitä teidän pitää tehdä, tehkää mitä haluatte. Ja niin ne teki hänkin ja pisti siinä paikassa keskellä lavaa röökiksi.
1: Anne-Lainto, Sydän Rock.
0: Ja vaikka mä vihaan sitä, että joku polttaa mun vieressä keikoilla, niin mä oon siinä mielessä vanhanaikainen, että jos artisti pistää röökiksi lavalla, niin mä oon vaan, että cool, vaarallista ja seksikästä, että näin mäkin varmaan olisin reagoinut.

Queens of the Stone Age, vähän tämmöistä kevyempää soundia heiltä toistaiseksi. Toivottavasti saadaan niitä vähän rajumpiakin biisejä jossain vaiheessa, mutta tämä sopii oikein hyvin tähän kohtaan. Kuitenkin sitä ihan perinteistä kuotsa-asennetta tästäkin kappaleesta löytyy. Easy Street on se nimeltään, ja sitä ei tosiaan tiedetä vielä, että saiko Josh Homme näitä sakkoja vai ei. Osa musta on sitä mieltä, että hei, samat säännöt kaikille, jos se on 10 000 sakko, niin se pitäisi olla sitä Josh Hommellekin, mutta sitten osa musta on sitä mieltä, että antakaa artisti nyt vetää yksi spattu lavalla tai päkkärillä, niin kaikilla on kivempaa. Kuulitko jo sitä, että Weezer tulee ensi kesänä Suomeen? Mä oon tästä innoissani, en ole ikinä tätä yhteyttä livenä nähnyt, ja toivotaan, että siellä kesän keikalla kuullaan myös tää uusi sinkku CEO, missä Weezer on aika metatasolla miettimässä sitä, että mitä fanit tällä hetkellä Weezeriltä oikein haluaa ja mitä heillä on faneille tarjota. Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. Nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really.

ei kannata ajatella niinku hullu professori, koska se ei vie Weezeriä mihinkään, joten kannattaa luottaa siihen tuttuun reseptiin, näin mä tän ainakin tulkitsen. Ja 26 vuoden tauko edellisestä Suomen keikasta, joten kyllä se nyt sitten kelpaa, että tää yhtye saadaan ensi vuoden kesäkuun ensimmäinen päivä Helsingin Veikkausareenalle. Ja siellä on varmaan myös tän seuraavan bändin jäsenet, koska uskoisin, että suomalainen MTV Kid on kyllä Weezerinsä kuunnellut. Tässä on tän yhtyeen uusin sinkku Cash.

areenaa MTV Kidille, mutta myös vaikutteita he ovat saaneet omien sanojensa mukaan Pixiesistä, Nirvanasta, The Strokesista ja Blink-182:sta. Siis Suomessa tämä yhtye vaikuttaa, mutta tässä on siis amerikkalainen, ranskalainen, suomalainen ja venäläinen soundi, tai siis juuret on näillä jäsenillä, eli hyvin kiinnostava kansainvälinen yhtye on toi. Tässä on likaset pikkarit ja harhaa.

Tähän väliin likaiset pikkarit ja harhaa, soi Anne Lainto Sydän Rockissa, missä mä lähden nyt valmistautumaan viikonlopun Flowfestareita varten. Siellä esiintyy upeita bändejä, kuten Lamborghini Girls, Turnstile sekä Geese, joka saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Ja aivan varmasti kerron sit keikkarapsaa ensi viikolla. Toivottavasti oot kuulolla, koska silloin myös isoja uutisia Anne Lainto Sydän Rockiin liittyen. Ihana

Terve! Tämä on Raskain terveisin Chell ja mun nimi on Chell Siimasas. Tervetuloa mukaan 2 tunnin heavy metal odyssealle. Jos olette olleet sitä mieltä, että kylläpä toi hurri valkkaa huonoja biisejä, niin tänään saan sysätä syyt sitten toisen niskoille, sillä tänään biisivalinnoista vastaa rumpali Valtteri Väyrynen, muun muassa tuttu Opet-yhtyeestä. Siirrytään Valtsun tarinoihin ja biisien kimppuun tämän biisin jälkeen. Tämä on Green Lung ja Evil in This House.

0: Ja tämä on raskain terveisin Chell. Mun nimi on Chell Siimosas ja tänään vieraana ehkä maailman paras rumpali, Valtteri Väyrynen. Morjes.
1: Moikka, ei vieläkään pidä paikkaa.
0: Miten niin? Sano yksi, joka on sua parempi.
1: No just vaikka Kai Hahto, kenestä puhuttiin tossa.
0: Niin, no eihän se nyt ihan hirveän huono rumpali hänkään.
1: Joo, ei.
0: Oikein taitava. Sano, tätä on sulta kysytty varmaan 2 miljardia kertaa, mutta onko sulla joku semmoinen kaikkien aikojen rumpali, suosikki tai idoli?
1: No ei nyt ehkä yhtä tiettyä, niin. Mutta useampi just Kaitso yksi niistä ja sitten Dirk, joka soittaa nykyisen Megadethissa esimerkiksi on yksi niistä ja Gene Hoglan ja Daniel Erlandson ja Gavin Harrison tietenkin ja... Mm. Että pitää sanoa useampi, ei tule niinku silleen yhtä tiettyä.
0: Totta kai, mutta silleen jos puhutaan, niinku, katsotaan sinivalkoisin silmin tätä, niin Kai Hahto, joka siis myöskin tässä ohjelmassa nyt kesällä on vieraillut, niin onko hän jotenkin ollut semmoinen, koska Kaitso on kuitenkin ollut niinku suuri profiili, kiertänyt maailmaa jo siis kymmeniä vuosia. Onko hän sulle, tavallaan sulle, kun sä oot ollut lapsi tai teini, kun ruvennut soittaa rumpua, niin onko hän jotenkin ollut semmoinen lanterna siellä, että niin, se on ihan mahdollista, että tuolla ei tarvitsisi ihan niinku pelkästään Kajaanissa soitella, vaan saattaa jopa päästä ihan jonnekin. Kaikki on mahdollista.
1: Joo, ja sitten ehkä just Kaitsussa on muuhun vaikuttanut eniten se hänen niin kuin monipuolisuus just niin kuin rumpujen soiton saralla. Et hänelläkin on aika monta erilaista projekteja ja bändiä, missä hän on soittanut ja tosi erityylisiä. Että on just Rotten Soundia niin kuin kauheita grindkone-paahtamista ja sitten niin kuin rauhallisempaa ja jatsahtavampaa. Mm. Et se on niinku vaikuttanut tosi paljon.
0: Joo. Ja me tullaan puhumaan nyt näiden tuntien aikana Valtterista, Valtterin urasta, Valtterin omista suosikeista. Valtteri on valinnut erittäin laadukkaan biisilistan meille, mutta täytyy sanoa sille, koska mullakin on ollut ilo ja kunnia tavata Kaitso ja oppinut tuntemaan Kaitso myös tässä vuosien saatossa. Ja teitä yhdistää myös semmoinen vaatimattomuus kanssa, koska te olette molemmat aivan suvereeneja muusikoita, mutta ei niinku vahingossakaan, että niin kuin pumppaisitte omia renkaita vahingossakaan. Niin kuin, mä oon sanonut teille molemmille, että te olette niin hyviä, että te saisitte ihan vähän jopa kehu, mutta että se on niin kuin täysin suotavaa, mutta ei te niin kuin, vaatimattomuus loistaa molemmista. Kaitso sanoi myös sen, että hän tavallaan aloitti niin kuin myös osittain niin kuin jatsin kanssa, että varmaan aika monet, jotka vaikka kasvaa ja joita niin kuin rumpujen soitto kiinnostaa, ja sitten ne katsoo just jotain rockibändejä tai metallibändejä, joilla on ihan himmeet kiskat. Sitten ne ajattelee sille, että no tommonen pitää niin kuin ensikättelyssä hommata ja Kaitso tavallaan aloitti semmoisella maailman pienimmällä kitillä, missä oli niinku yksi nare ja yksi pelti ja yksi kickdrumme. Ja sitten hän oppi soittamaan niinku sillä mahdollisimman hyvin ja sitten niinku pikkuhiljaa sitten byggas lisää. Mitä se oli sulla?
1: No mä kyllä muistan, että mä oon ihan alusta lähtien alkanut soittaa esimerkiksi tuplapedaalilla.
0: Niin.
1: Ja et mulla on jotenkin se ollut niinku siisteintä ja kiinnostavinta ihan alusta asti, että olisi paljon kamaa siinä setissä ja sitten kai se on niin kuin myöhemmin kasvanut entisestään, mutta en mä tiedä. Mä oon jotenkin aloittanut silleen, että enemmän on enemmän.
0: Niin. Syvää päätyy niin kuin saman tien.
1: Aina kun lyö, niin osuu johonkin.
0: Okei. Hän on Valtteri Väyrynen ja siis tietysti hänet tunnetaan bändistä kuten Opeth ja Abhorrescence soittaa myös ja on soittanut Paradise Lostissa, Valen Fireissa. Tulemme käsittelemään kaikkia näitä bändejä tässä ohjelmassa ja tosiaan Valtteri on valkannut ihan superhyviä biisejä. Aloitetaan ihan kunnon klassikolla nimeltään Celtic Frost.
1: Joo, siis no tähän nyt oli montakin syytä, miksi tämän biisin voisi valita tähän, mutta ajattelin tällaista ajankohtaista syytä, kun Triptykon tulee soittamaan tuolla Helsingin Metal Festeillä pelkästään Celtic Frostia ja en koskaan ehtinyt näkemään Celtic Frostia livenä ja dikkailen kyllä sekä Triptykonista että Celtic Frostista ja on tosiaankin kyllä klassikkobiisi ja Tom G. Warrior on edelleen yksi maailman kovimmista jätkistä. Niin.
0: Kyllä vaan. Mä oon hänet tavan kerran ja mua vähän pelotti, koska mun työkaveri oli haastatellut häntä ja Tompalla oli ollut erittäin huono päivä.
1: Okei.
0: Ja sit mulla oli Norjassa, ainoa kerran kun on ollut Norjassa, mulla oli siellä erässä hotellin aulassa, oli Tom G. Warriorin haastattelu. Mä ajattelin silleen, että kun hän on kuitenkin semmoinen vähän grumpy catin näköinen. Mutta hän on niin kuin maailman mukavin herrasmies oli sitten. Ja seuraavana aamuna törmäsimme taas samaisessa hotellissa. Ja hän pyysi jopa niin kuin aamiaisseuraksi.
1: Joo.
0: Että oli hieno hetki.
1: Mulla on vastaavat kokemukset kyseisestä herrasta kanssa. Että ollaan muutaman kerran soitettu Zürichissä opetin kanssa. Ja hän on tullut joka kerta katsoa.
0: Okei. Okay.
1: Leikkaa ja ollaan siinä heitto vaihtaa läpät, niin on kyllä ollut tosi jotenkin miellyttävä ja mukava herrasmies.
0: Kyllä, kyllä. Kuunnellaan herrasmiehen kitaran soittoja ja laulun letkautuksia. Tämähän on siis Celtic Frostan Valtterin valkkaama biisi. Tämä on Morbid Tales.

0: Raskain terveisin Chell.
1: Raskain terveisin Chell, studiossa Chell Siimoses ja vieraana Valtteri Väyrynen. Valtteri oli valinnut tuon biisin, eli Celtic Frostin Morbid Tales. Ja sä kerroit siis, että kun olette soittanut Sveitsissä, niin Tom G. Warrior on tullut keikalle ja vähän höpöttelemään. Ja siis varmasti niin kuin vastaavia tilanteita sulla on vaikka kuinka paljon, että sä soitat sit jossain, oli sitten festareilla tai joku oma keikka jossain. Ja sit joku henkilö X, joka sattuu olemaan ehkä joku henkilö, kenen tuotoksia sä oot kuunnellut vaikka nuoresta asti. Siis tottuuks tohon ikinä?
2: No joo ja ei. Siis totta kai se, että kun joka kerta tai joka kesä soittelee niitä festareita, niin kyllähän se nyt törmää kaikenlaisiin hahmoihin ja osa on niin kuin suuriakin idoleita ja suosikkeja, mutta on niitä edelleenkin sellaisia hetkiä, että just jollain odottamattomalla hetkellä sitten, niin kun ei ole tavallaan valmistautunut siihen, niin sit tulee just joku oma idoli vastaan, niin kyllä se saattaa pistää vieläkin pasmat välillä sekaisin. Et nyt tulee ensimmäisenä mieleen just vaikka viime kesänä Portugalissa soitettiin, olikohan pari slottia ennen Kornia, ja sitten Kornirumpali toi Ray, tosiaan on niin kuin just tosi iso rumpuidoli kyllä ja ihan niin kuin maailman parhaimpia soittajia niin mun mielestä. Ja olin silleen innolla vielä ajatellut, että jes, että oman keikan jälkeen näkee Kornia. No eiköhän sitten taisi olla meidän stage-manageri, joka oli, että hei Rei on tuossa lavan vieressä just ennen meidän keikkaa, että haluatko tavata. Sitten mä olin, että joo, okei.
1: Niin.
2: Ja sitten ei mitään esiteltiin siinä. Joitin kättä päälle ja näin. Mutta se jotenkin kyllä pisti ihan täysin jotenkin sit niinku ajatukset alkaa harhailemaan sen oman keikan suhteen. Sitten mä mokasin ekassa biissa ja ihan käsittämättä, kun mä näin, että se Rei katsoi sitä meidän keikkaa sinne muutaman metrin päässä. Sitten oli niinku silleen, jotenkin ylikompensoi sitä, että nyt pitää soittaa hyvin ja sitten tietenkin mokaa.
1: Niin. Mä haluaisin oikeasti nähdä, kuinka paljon sä nyt sitten oikeasti mokasit, koska sä oot niinku kova ruoskimaan itse.
2: Kyllä se jotenkin nytkähti. Nytkähti silleen ikävästi, mutta ei se nyt siis mikään katastrofi ollut. Viime kesänä just Sweden Rock taisi olla meidän eka festarikeikka sinä vuonna, niin sit huomasin, että meidän keikan aikana toi Slipknotin rumpali Eloi Casagrande, joka soitti ennen Sepulturassa, on niinku yksi silleen varmaan tämän hetken kuumimpia ja arvostetuimpia nimiä ja on niinku itsellekin tosi kova rumpali-idoli, niin siitä kun huomasin, että se oli katsomassa meidän keikkaa, niin siitä tuli semmoinen niinku positiivinen hyvä fiilis. Niin, boosti.
1: Joo. Hei, siinä missä aikaisemmin mainittu Kai Hahto, kun Kaitsu oli tulossa tänne ja sanoin Kaitsulle kanssa, että hei valkkaa, mä oon sanonut kaikille näille mun kesävieraille, että valkkaa 10 biisiä. Mä valkkaan itse sitten teidän artistien tekemiä tai soittamia biisejä, niin yhdestä asiasta olin varma, kun Kaitsu tulee, että no Iron Maiden ihan tulee aivan varmasti. Katsotaan sitten, mitä ne 9 muut biisiä sitten on. Mullahan oli tietysti hunchini, mitä tulee sun valintoihin. Mä tiedän suurin piirtein vähän niin kuin mistä kuuntelet ja varsinkin sellaisia, mitkä on ollut sun niin kuin all time favorite. Ne oli mulla niin kuin aika, kyllä mä olisin arvannut osan näistä artisteista oikein, mutta se, mistä mä olin eniten varma, on, että Katatoniaahan tulee aivan varmasti. Sä olet jopa somessa joskus sanonut, että best band in the world.
2: On se mulle aika semmoinen all time favorite bandi ollut tosta varmaan 2006 tai jostain sieltä asti, silloin kun tuli toi The Great Cold Distance-levy. Niin sieltä asti on jotenkin dikkaillut bändistä ja musta tuntuu, että se on vaan niinku parantunut usein saatossa, että mitä enemmän tullut levyjä. Nämä uusimmatkin on edelleen ihan kyllä timanttia. Ja just tämä kyseinen biisi taitaa olla toiseksi uusimmalta levyltä. Ja on mun mielestä kyllä ihan niinku kirkkaampia tähtiä bändin niinku diskografiassa. Ja tässä biisissä kuulee myös aika selkeästi yhden toisen ruotsalaisen bändin vaikutteet, eli semmoinen bändi kuin Kent.
1: Kuulut selkeästi muun muassa siihen koulukuntaan, joka arvostaa myös uutta Katatoniaa, uppoako Brave Murder Dates on muut ysärihommat kanssa.
2: Joo, siis ihan kyllä mun mielestä vanhasta uudempaan niin on tullut aika tasaisesti kuunneltua kaikkia. Toki ne ihan vanhimmat on ehkä jäänyt viime aikoina silleen, että vähän harvemmin tulee tsekkailtua, mutta Kyllä sielläkin on hetkensä.
1: Tämäkin on Valterin valitsema biisi. Nyt sä saat jeesata vähän hurria tässä, sillä onko tämä Opalin vai Opaline?
2: Kyllä se on Opalin.
1: Katatoniaa seuraavaksi.

0: Katatonia ja Väyrysen Valtterihan valkkas tämän biisin kanssa Opalin. Ja mä oon valkannut vähän muutaman biisin, missä sä soitat. Tai ainakin mä oletan ehkä, että sä ehkä ainakin soitat. Saat sit korjata, että toi on muuten meitsin soittama levy. Mutta sit se on niin. Ainakin bändejä, missä sä oot ja oot ollut ainakin. Ja aloitetaan sillä, joka tavallaan niin kuin laukaisi sun kansainvälisen uran. Ja sehän on Valenfire. Ja sä olit 20. Yksi, 20.
1: Taisi olla 20. Täytin senä kesänä, kun liityin sit live-kokoonpanoon.
0: Ja sehän oli ihan siis 14. koesoittovideo, niinkö?
1: Joo, siis niillä oli Facebookissa ihan vaan tämmönen yleinen haku, että ne etti uutta live-rumpalia tai niinku tuuraavaa rumpalia. Jotenkin sillä hetkellä, kun mä näin sen ilmoituksen, niin mä päätin jo, että mun on pakko niinku jotenkin hoitaa tää keikka nyt ja sit aloin saman tien opettelemaan niitä biisejä, mitä pyydettiin siinä ja laitoin sitten tyyliin samana päivänä tai seuraavana päivänä videot niistä enemmän. Ja sitten muutaman päivän päästä tuli vastaus Krekiltä, että voisivat olla kiinnostuneita ja sitten ei sitä kauan mennyt, kun se tavallaan varmistui ja sitten mä lensin jo britteihin treeneihin ja sitten siitä suoraan rundille.
0: Nyt sä oot paljon kokenut sen jälkeen, sä oot kiertänyt maailmaa, sä oot soittanut vaikka minkä bändien kanssa, vaikka missä. Siis sulla on, sä oot niin kuin nuori jäbä edelleen ja sun CV hakee vertaistaan. Mutta silloin kun sä olit 20, millaiset fiilikset sulla, niin kuin millaiset ajatukset sulla oli sun päässä silloin, kun silloinhan sun ei tarvinnut soittaa kenenkään niin kuin oman idolin edessä, vaan sä soitit sitten jossain studiossa tai treeniksellä äänitit varmasti niitä juttuja, että silleen niin kuin omassa rauhassa sait tehdä ja treenata paljon ja kaikkea. Kuinka paljon niin kuin jännittikö se itse niin kuin videon lähettäminen ja miten sitten, kun kuitenkin tuommoinen aikamoinen profiili sitten ottaa suhun yhteyttä, että moro, että tuu soittaa mun bändiin, tuu Englantiin. Mitä kaikkia keloja sulla oli sun päässä silloin?
1: Kyllähän se silloin tuntui kaikki tollainen tosi sellaiselta niin kuin jotenkin unen omaselta ja ei niinkään just se videoiden kuvaaminen tai lähettäminen, että sitähän nyt oli tehnyt aiemminkin, että
0: niin.
1: Kuvailu tuonne YouTubeen jotain rumpukovereita, mutta sitten kun sain sen vastauksen ja sitä alettiin oikeasti keskustelemaan ja sitten se alkoi niinku tuntua silleen niinku oikealta ajatukselta se, että ollaan menossa rundille ja että mä oon niinku oikeasti liittymässä siihen kokoonpanoon, niin kyllä sitä kesti jotenkin jonkun aikaa silleen tajuta, että se oikeasti tapahtui.
0: Mä tiedän, että sä, anteeksi jos paljastan liikaa, mutta joskus on kuullut sun sanovan, että nyt hieman jännittää joku esimerkiksi vaikka kotikentällä esiintyminen, vaikka missä esiintynyt, niin kuinka paljon jännitti silloin? Ennen ekaa niin kuin tavallaan isoa keikkaa.
1: Vaikea sanoa, siis varmasti joo jonkun verran, mutta siinä oli kuitenkin treenattu mun mielestä aika hyvin se setti ja sitten mä olin vielä itsekseni käynyt niitä biisejä sen verran läpi, että ei varmaan niinku pahimmasta päästä ollut se.
0: Palataan jännitysmomentteihin myöhemmin. Nyt soitetaan Valenfire ja tämä biisin nimi on Kill All Your Masters. Onko tässä niinku Väyrysen rumpuraita?
1: On joo.
0: Jee! Yeah!

0: Valenfire, kill all your masters. Ja jos rummut miellytti, niin nehän ovat toimittaneet herrasmies nimeltä Valtteri Väyrynen. Ja kappas vaan, täällähän on studiossa kanssani. Yksi toinen, kun sanoin tuossa hetki sitten, että siitä mä oon suht varma, että Väyrysen poika valkkaa katatoniaa, niin suht varma, tai oli ainakin sanotaan vahva aavistus, että kyllä se jotain King Diamondiakin saattaisi tulla. Mua kiinnosti lähinnä, että mitäköhän kinkkua sä oot tuonut pöytään. Ja siis varsin hyvä biisi nimeltä At The Graves, joka soi hetken päästä, ja tämä on siis Väyrysen Valtterin valkkaama biisi. Ja me satuttiin törmäämään samoilla festareilla nyt viime kesänä Puolassa Mystic-festareilla. Sulla oli tietty oma keikka, sen takia olit siellä, ja siellähän esiintyy myös tämä kunkku itse. Ja pääsit tapaamaan King Diamondia. Oliko se, kun olet näistä, niin kuin, näistä Star Momentsista puhuttu, niin oliko se suuri hetki, että sä pääsit kinkun puheille?
1: Oli se, se oli kyllä, nyt kun muistelee, niin yksi näistä hetkistä, että meinas vähän niin kuin jännittää, että et kun se on itselle kuitenkin tällaisia viimeisiä tosi isoja niin kuin rokkitähtiä, jotka on mun mielestä edelleen sellaisia vähän niin kuin saavuttamattomia. Ja,
0: niin.
1: Ja niin siis isoja esikuvia. Mutta hän valistui tosi rennoksi ja lepposeksi tyypiksi, ja niin, siinä oli tietenkin tosi paljon porukkaa sen ympärillä näin, mutta hienosti jakso just heti niin kuin keikän jälkeen siinä päkkärillä kaikille jutella ja ottaa yhteiskuvat sun muuta, että ei ollut mitään sellaista niin kuin starailua.
0: Osasin arvaa, että luultavasti valitset jotain King Diamondilta, ja hyvä niin, koska sitä ei ole nyt muut kesävieraat ainakaan vielä valinnut. Se mulla oli lähinnä vähän niin kuin Kai Hahto oli vieraana, että no minkä meidän biisin hän valitsee, niin mä mietin, että minkäköhän King Diamond-biisin Valtteri saattaisi valita. Miten sä päädyit tähän biisin, At The Graves siis?
1: No itse asiassa tässä oli vielä sellainenkin niin kuin hankaluus, että laitanko mä King Diamondia vai Merciful Fate?
0: Niin, sepä.
1: Että ajattelin, että laitetaan nyt jompikumpi, koska on muutenkin vaikea valita 10 biisiä vaan. Mutta päädyin sitten tähän. Mun mielestä Conspiracy on Kingun paras levy. Mm. Siis 4 ekaa on kaikki tosi tasalaatuisia ja pystyn laittamaan minkä biisin ja minkä levyn niistä koska vaan soimaan ja aina toimii. Mutta tämä on ehkä itselle sellainen lähimpänä sydäntä, ja tässä on helvetin hyvät soundit ja Mickey D kannuissa. Taisi olla, oliko se lähtenyt bändistä ennen tätä levyä, mutta sitten se tuli soittamaan sessioa ja jätän takaisin.
0: Se voi muuten olla. King Diamond, At The Graves.

0: Raskain terveisin Chell, ja tuohan oli King Diamond at the Graves. Valtteri Väyrynen on mun vieraana tänään, ja Valtteri soittaa ja on soittanut bändeissä kuten Opeth, Paradise Lost, Valenfire, Abhorrence, etc. etc. Mutta joskus sanoit, kun tehtiin jotain haastattelua, että kun mä kysyin, että mikä olisi vielä semmoinen unelmapesti, että jos joku soittelisi, että pääsetkö rundille, pääsetkö tuuraamaan, niin ne Danzig olisi ihan mieluisa.
1: No joo, kyllä, ehdottomasti. Ja sitten just mitä sanoin Kinkusta äsken, niin Danzig on myös niitä sellaisia mun mielestä viimeisiä oikeita rocktähtiä. Että ei ole tuolla TikTokissa postailemassa jotain päivän tekemisistä videoita. Että on tosi, tosi sellainen etäinen ja niin kuin mystinen hahmo.
0: Joo.
1: Edelleen.
0: Mulla on, mä oon kaksi kertaa Glenn Danzigia haastatellut joskus silloin tosi, tosi kauan sitten. Ja siis suurimpia meriittejä, mitä mä en nyt silleen toreilla tästä kehu, mutta mitä taputtelin joskus itseäni olkapäällä, että mä oon saanut Glenn Danzigin nauramaan, koska hänellä on, vähän semmoisessa maineessa, että saattaa olla aika tosikkoja, varsinkin tällaiselle toimittajalle, että jos kysymykset ei miellytä, niin saat nuhtelun, mutta
1: kyllä,
0: on nuhteitta selvinnyt toistaiseksi. Ootko Glenn Danzigia päässyt tapaamaan?
1: Tosi silleen ohimennellä. Siis me oltiin Paradise Hostin kanssa niiden lämpärinä Glasgow'ssa ja Lontoossa 2018. Niin sen Lontoon keikan jälkeen ihan tosi nopeasti vaan kätteli. Ja siinä se muutaman sana, mitä kerkesi vaihtaa, vaikutti mukavalle heibolle, mutta en sen enempää ehtinyt tutustumaan.
0: Nyt soitetaan siis aikaisemmin mainittua Danzigia, ja biisin nimi on Anything.

0: Ja sehän oli Danzig ja biisin nimi on Anything myöskin tämän kappaleen valinnan takia on rumpalismies Valtteri Väyrynen. Ja puhutaan vähän Opetista, joka on tällä hetkellä työnantajasi. Mm. Jo ennen Opettia soitit just Paradise Lostissa, soitit useamman vuoden verran ja kaiken näköisissä bändeissä soitit ja olit soittanut ennen Opettiin liittymistä, niin kuinka tuttua bändin musiikki sulle oli?
1: Oli silleen niin kuin hyvinkin tuttua. Et en nyt osannut joka biisiä alusta loppuun ulkoa, mutta olin kuunnellut tietenkin bändiä tosi paljon. Oikeastaan muistan, kun opiskelin Konsalla Kajaanissa. Siellä oli tosi monta niin kuin luokkakavereja, jotka dikkasivat Opetista. Ja mä en siinä kohtaa, tai mä en niin kuin mitenkään kasvanut Opetin parissa. Et se olisi ollut mulle jotenkin ihan lapsesta asti, vaan mä niin kuin sit pikkuhiljaa siellä joskus 16-17-vuotiaana sit löysin sen niin kuin kun kaikki hehkutti sitä ja sitten mä olin, että no en mä tikkaa mistään pokeesta. että se vaatii jotenkin vähän totuttelua
0: joo.
1: Siinä kohtaa.
0: Mut mikä oli niinku uusi albumi silloin? Mikä oli se tavallaan, oliko se joku uusi julkaisu, josta silloin puhuttiin vai oliko se joku klassikkoalbumi?
1: Mun mielestä oli tulossa siinä kohtaa se just tää Heritage, mutta se ei ollut vielä tullut.
0: Niin
1: toi Warset taisi olla niinku uusin. Mutta just sitä levyä ja sitten Ghost Traversia niin. Monikin hehkutti ja sitten lopulta mä pääsin siihen sisään ja sitten niinku aloin just opettelemaan niitä biisejä muutenkin niinku haasteena ja ihan silleen huvin vuoksi. Että kyllä siitä sitten muodostui aika sellainen niinku tärkeäkin bändi ja soitin jossain loppukonsertissakin muistaakseni pari Opetin biisejä.
0: Oho, okei. Okay. Muodit vierähti, pääsit vähän soittelemaan lisää ja eri bändien kanssa ja kiertämään maailmaa ja enänä päivänä puhelin soi.
1: Joo.
0: Ja siellähän oli Mikael Åkerfeldt-niminen hahmo langan toisessa päässä. Teillä oli yhteisiä ystäviä, jotka vähän edes auttoi sitä, että sinua lähestyttiin. Oliko Mikael tai muut bändin jäsenet ollenkaan tuttuja ennen kuin tämä puhelu tuli?
1: Oli nekin jonkun verran just. Että useampaa kertaa oltiin niinku törmätty jossain, mutta että ei mitenkään silleen oltu silleen läheisesti tekemisissä. Tosi paljon yhteisiä kavereita ja sama managementti, mitä mun edellisen bändin kanssa.
0: Mutta oliko siinä, kun tässä aikaisemmin puhuttiin Valenfirista ja sä olit 20 ja just muuttamassa Helsinkiin ja yhtäkkiä vaan sieltä tulee yhteydenotto, että hei lennäpä Englantiin. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin jo rundeilla ja soitellaan niinku silleen kuitenkin established bändiä ja hienoissa paikoissa ympäri maailmaa. Sitten kuitenkin, kun liityit Opettiin, niin sä olit jo tavallaan vähän enemmän rutinoitunut, että tuttua hommaa tää, kun sä kuitenkin Paradise Lostin kanssa olit äänitellyt ja soitellut ympäriinsä 7 vuotta suorin piirtein ja vähän muidenkin bändien kanssa, niin oliko tässä yhtään kuitenkin semmoista vastaavaa, koska kuitenkin olit kuunnellut Opettia ja soittanut sitä jo nuorempana ja yhtäkkiä aukeaa mahdollisuus liittyä siihen bändiin, niin oliko yhtään sellaisia niin kuin samanlaisia keloja kuin mitä kun sä olit 20 ja yhtäkkiä pitää sitten lentää jonnekin Englantiin ja päästä niin kuin soittamaan näiden isoiden tekijöiden kanssa. Mitä niin kuin keloja sulla oli sitten kun kävi ilmi, että Opettiin tuli niin kuin kutsu?
1: No se oli kyllä, mä muistan edelleen sen päivän, niin se oli kyllä pitkästä aikaa sellainen, että oikeasti niin kuin sydän pomppasi kurkkuun. Että
0: niin.
1: Et toki niin kuin tuossa just sitä ennen oli soitellut monissa hienoissa bändeissä ja näin. Ja oli tullut jotain satunnaisia tuurausjuttuja niin kuin silleen isoihinkin bändeihin ja näin. Sitten kun tuli toi pyyntö, niin et oli myös tosi hienoa huomata, että ei ole mitenkään todellakaan rutinoitunut tai sellainen leipiintynyt tuohon hommaan, että siitä tuli ihan niin kuin järjetön boosti, että jes, että tämä on niin kuin jotenkin se, että mitä mä todellakin haluan tehdä. Ja että oli kyllä ihan sellainen unelmapesti. Mm. On edelleenkin.
0: Ja kuten sanoin, niin mä yritän valkata sellaisia biisejä, missä sä soitat mielellään.
1: Juh.
0: Tästä mä oon kuitenkin aika varma, että tällä sä soitat, koska tää on teidän viime albumilta. Joo. Niin tässä on sun kädenjälki. Opeth ja on se Paragraph, kun on nää, niin kuin se
1: joo,
0: kun mä sanoin joskus, kun tehtiin aikaisemmin haastattelua, niin mä sanoin jossain aivohuuruissa, niin sanoin chapter, mutta sehän on väärin. Paragraphhän se on.
1: Joo,
0: Paragraph 3, eli Paragraph 3.

0: Ja sehän oli Opeth ja Paragraph 3, eli Paragraph 3 vieraana tässä tämän biisin rumpuosuudet äänittänyt Valtteri Väyrynen. Tervetuloa vielä kertaan.
1: Kiitos paljon.
0: Opetin porukka vaikuttaa tosi rennolt sakilta. Mä oon vain aikaisemmin mainitun laulajakitaristin tavannut, Mika Lokerfeltin. Olen tavannut joitain kertoja haastattelun muodossa kyllä ihan vaan, ja siinä on joka kerta tullut semmoinen fiilis, että tässähän me vanhat kaverukset suurin piirtein tässä istutaan. Tapasin hänet Ghost Reveriesin julkaisun jälkeen Helsingin ravintola Ilveksessä, ja jäätiin pitkät tovit vielä haastattelun jälkeen puhumaan Morbid Angelista ja kaikesta tästä, että millainen hahmo on kyseessä.
1: Niin, tolleen niin kuin sanoitkin, että hyvin helppo tuntea silleen niin kuin lepposaksi hänen kanssaan jutustelu niin kuin ihan niin kuin saman tien, ja yleensä sitä juttua riittää.
0: Ja uskomaton musafiilistelijä.
1: Kyllä.
0: Joo, ja hän on ilmeisesti, niin kuin, siis mä en tunne suomalaisiakaan, jotka tietää suomalaisesta progesta enemmän kuin Mikael Oppenfeld.
1: Joo, se on ihan niin kuin järjetön se tietopankki, mitä se tietää bändeistä ja just progesta. Ja
0: kaikki haikarat ja piirpauke ja mikä tää on tää, kaksois vielä alkava.
1: Big Man,
0: juurikin se, ja tasavallan presidentit ja kaikki noin. Niin ja kuten ollaan myöskin aikaisemmin todettu, niin yksi maailman parhaimmista välispiikkaajista, erittäin jotenkin semmoinen spontaani ja todella kuivalla tavalla, todella hauska. Ja esittelee bändin myöskin yleensä. Ja kun mä näin sun eka keikka bändin kanssa Suomessa, oli Tuskassa, ja se oli hieno hetki, koska yleisö otti sulut kyllä erittäin hyvin vastaan. Ja totta kai Mikael koko bändin esitteli ja vähän lisää saatesanoja sitten, kun sinut esitteli. Mutta mä siis kuulin jotain saksalaisilta kaverilta ja ulkomaalaisilta kaverilta, että hän ei myöskään yleensä säästele sanoissaan, kun sinua esittelee myös Suomen rajojen ulkopuolella. Onko millaisia ylistyksiä sieltä keulakuvalta satelee?
1: Kyllä se mun mielestä.
0: Onko se alkanut himmailemaan nyt, kun sä oot ollut bändissä kauemmin?
1: Ei, se vähän riippuu illasta aina. Et kyllähän se yleensä esittelee just koko bändin, ja sitten kyllä siellä riittää juttua vähän kaikista bändin jäsenistä. Että joo, kivaltahan se tuntuu.
0: Soitetaan Nailsia seuraavaksi. Täällä oli nimittäin melkoinen kattaus nyt kiersi Eurooppaan nyt keväällä. Creator pääbändinä ja mukana siis Carcass, jossa itse soitit, ja Exodus ja sitten Nails. Siis ne vois kaikki olla headlinereita, melkein uskomaton kattaus. Miten oli noin niin kuin muuten? Oliko muuten paljon tuttuja kavereita siellä niin kuin rundin puolesta? Että oliko?
1: No, Creatorin kanssa olen rundannut aiemminkin. Mä olin silloin tuuramassa Bloodbathissa, ja sillä rundilla taisi olla Bloodbath, Hatebreed, Dimmu Borgir ja Creator. Mm. Et suuri osa heidän poppoista oli tuttuja, niin kuin suuri osa oli samoja teknikoita, ja sit bändissä oli vaihtunut basisti.
0: Okay.
1: Siinä välissä, mutta muuten oli aika uutta ryhmää, että Exoduksia en tuntenut ollenkaan. Tätä Nelsin porukkaakaan en tuntenut, mutta sit siinä 4 viikossa ehti kyllä aika hyvin tutustua kaikkiin. Mm. Tosi kivaa jengiä niin kuin kaikin puolin.
0: Mm. Nails on, mä oon nähnyt Nailsin vaan kerran, ja sekin oli Tuskassa. Monta vuotta sitten mä haluaisin nähdä Nailsin niin kuin joskus omalla keikalla, omalla klubikeikalla. Nyt en valitettavasti ehtinyt logististen syiden takia niiden keikalle sitten, mutta kuunnellaan Nailsia. Tämä on

0: Raskain terveisin Chell.
1: Tämä on Raskain terveisin Chell Yle X:llä ja Yle Areenassa. Mun nimi on Chell Siimosas ja vieraana tänään mies, joka soittaa rumpuja muun muassa semmoisessa Opeth-nimisessä yhtyeessä, Valtteri Väyrynen. Ja kun mä pyysin sua siis laittaa vähän biisejä mulle, mitä siis olemme soittaneet ja tulemme soittamaan tässä ohjelmassa, niin kuten sanoin, niin mä olin erittäin varma siitä, että no Katatonia tulee varmaan ja kyllä mä uskon, että valtsu jotain King Diamondia ja Danzigia mä olisin veikannut ne oikein. Joo. Ja muutaman olisin veikannut oikein. Luultavasti Valtteri valkkaa ehkä tätä ja tätä. Ja siis hyvä niin, pitää vaan, mä sanoin sulle, että sä saat valkata joko niinku sellaisia all time favoritteja, jotka on sulle niinku tosi merkityksellisiä, tai sitten vaikka joku albumi tai biisi tai bändi, mistä sä oot innostunut vastikään. Ja siis olin erityisen onnellinen, kun näin, että listassa oli myös semmoinen yhtye kuin Vatain. Itsehän tykkään erittäin paljon Vatainista ja bändihän on ilmoittanut tässä jo jokin aika sitten, että bändin tarina tulee päättymään, olisiko se 2028.
2: Joo.
1: Ihan jotenkin, mulle ei riitä niin kuin superlatiivit, koska siis Vatain on niin paljon enemmän kuin bändi.
2: Kyllä.
1: Se on niin paljon enemmän kuin black metal bändi. Mä oon nähnyt bändin aika monta kertaa livenä. Se jokainen kerta on siis niin. Se ei ole niin kuin, mä en ole millään tavalla uskovainen mihinkään suuntaan. Mä oon kyllä ihan siinä mielessä, että en ole saman aatteen miehiä, kuten esimerkiksi nyt ne, mutta siis ihan arvostan niiden tekemisiä. Ja ne on jotenkin, siis ne Vatainin keikat on ihan kuin joku, siis se on enemmänkin seremonia kuin keikka. Millainen rooli bändillä on sun sydämessä?
2: No just mitä sanoit, että keikat on niinku ihan oma juttusa.
1: Kyllä.
2: Sitten kyllä toi musiikkikin on, olisikohan tullut tutustuttua bändiin silloin, kun tuli toi Lawless Darkness, niin sen myötä silleen paremmin. Ja sieltä asti sitä on tullut kyllä tosi aktiivisesti kuunneltua ja seurattua bändin tekemiseen. Ja sit se on jännä, kun itse ajattelee tämän niin kuin ns. Uudempana black metal -bändinä. Että kun vaikka black metal on nyt silleen niin kuin, mitä kuitenkin ehkä eniten kuuntelee tai tullut kuunneltua niin kuin vuosien saatossa kaiken musiikin saralla, niin sit loppujen lopuksi on kuitenkin vaan muutama bändi, mistä mä silleen dikkaan. Että ei mulla tuu seurattua niin kuin mitään niin kuin uudempia bändejä tai että mikä on tällä hetkellä kovassa huudossa tai näin. Vatain mä oon ajatellut, että se on niin kuin ns. Uudempi bändi, vaikka sekin nimenomaan kun se tulee lopettaan 2028.
1: Mun mielestä se oli 28,
2: niin, tulee 30 vuotta täyteen silloin.
1: Niin.
2: Et ei tosiaankaan uusi bändi, mutta
1: ei. Siis bändi on melkein sun ikäinen.
2: Joo.
1: Mutta vissiin siis albumi ja sitten totta kai niin kuin kourallinen rundeja varmaan vielä.
2: Joo, just näin. On itselle kyllä ihan yksi ehdottomasti tärkeimpiä bändejä ja se heidän visio ja kaikki mitä tekevät, niin on jotenkin äärimmäisen täysin niin kuin usko siihen niin kuin omaan tekemiseen ja siihen visioon, niin on jotenkin ihailtavaa mun mielestä.
1: Ootko päässyt tapaamaan esimerkiksi herra Erik Danielsonia?
2: Näin itse asiassa tuossa viime lauantaina just parissa.
1: Se oli mä oon hänet tavannut tosiaan muutaman kerran ja kerran oli erittäin jännä tilanne. Niillä oli, se oli se kerta, mä en valitettavasti itse päässyt keikalle. Se oli Lawless Darkness-rundi. Soittivat Helsingin Nosturissa ja itse olin oman bändin kanssa omalla keikalla eri kaupungissa, mutta kerkesin kuitenkin päivällä käymään häntä haastattelemassa häntä. Asuin Nosturissa siinä ihan vieressä ja mulla oli haastattelu sovittu joskus iltapäivällä ja menin sinne Nosturin aulaan ja kysyin, että olisiko Eerikki jossain. Siellä Nosturin bäkkärillä siellä ylhäällä, että sitten mulla vaan varoiteltiin, että he varasivat vähän, kun sä meet sinne huoneeseen. Mä olisin, että ai miksi? No varon nyt.

0: kuvaa. Sitten, että okei, selvä, mitähän toi tarkoittaa. Mä menin sinne ylös, rappusia ylös muutaman kerroksen ja avaan sen. En mä nyt varonnut siinä, mä avaan sen. Taisin koputtaa ovelle ja avasin sen heti. Ja sitten niin kuin tavallaan oven takaa hyökkää Erik Danielsson. Silloin sytkäri ja semmoinen hiuslakkapullo. Että sitten tuli semmoinen kunnon liekki. Meinas minut sitten, että niinku, okay. Liekittää siinä. Ja sitten se oli, oi, sori. Kun se oli vissiin joku källi. Se oli sanonut jollekin, oliko se joku, se taisi olla joku croon jäsen.
1: Joo.
0: Että sit kun tuut väkkärille, niin mä poltan sut. Siis ihan sille läpällä myöskin sen. Niin hän oli sitten ajatellut, että seuraava ihminen, joka haastuu huoneeseen, on se joku croon jäsen, joku rundimanageri tai joku tollaista. Niin. Mutta meidän sen saada liekistä. Tämä on Valtteri Valkkaama biisi. Tämä on Ecstasies in Night Infinite.

0: Tämä on Raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel Siimosas, vieraana tänään rumpali Valtteri Väyrynen. Ja Valtteri on valinnut ainakin lähes kaikki biisit tässä lähetyksessä ja laatua pukkaa. Eli hyvä duuni. Myös tuo biisi oli Valtterin valkkaama, eli Watain ja Ecstasies in the Night Infinite. Tässä kun jo usean otteeseen mainittu rumpali kollegasi Kai Hahto kävi vieraana, niin häneltä kysyin kanssa, kun hän totta kai rumpali kiinnittää erityisen paljon huomiota niin kuin rumpuihin. Metsä, jos sä ihan niin kuin musiikin kuuntelijana lähestyt sä niin kuin biisejä silleen tavallaan rumpujen kautta, että sä tavallaan ne rummut, niin kuin siihen sä kiinnität ekana huomiota, vai onko se niin kuin heti alusta se suuri kokonaisuus ja se biisi, vai miten päin se menee?
1: Paljon vähemmän nykyisin. Että ei tarvitse todellakaan olla mikään niin kuin maailman teknisin suoritus, että mä olisin vaikuttunut siitä biisistä, että palvelee niin kuin sitä musiikkia, se tai ne rumpuosuudet. Joo, siis varmaan jossain määrin niin kuin pakostakin niitä, ne kuulee ensimmäisenä rummut, mutta ei ole mitenkään silleen, että ne tarvitsisi olla edes välttämättä hyvin soitettu.
0: Niin.
1: että se niinku pilaisi tai parantaisi sitä biisiä.
0: Mutta miten se on niinku muuttunut, kun sä oot kuitenkin siis, no sä oot maailmaa kiertänyt lähes koko aikuisen ikäsi, että 20-vuotiaana liityit Valenfireen ja nyt kesällä täytät 32, eikö niin?
1: Joo.
0: Kyllä. Ja kuitenkin silleen, että sä oot jo vaikka sä oot vaan nyt tällä hetkellä, sä oot 31, niin sä oot kuitenkin niinku suurimman osan, tai ainakin lähes koko aikuisen elämäsi oot soittanut isoissa bändeissä, kiertänyt maailmaa ja näin tavallaan kasvanut tässä hommassa, mutta muistatko mitä, minkä ikäisenä sä aloit soittaa rumpuihin?
1: Siis vaikea sanoa tarkkaa ikää, että varmaan ekaa kertaa on ollut setin takana 3-4-5-vuotiaana joskus silloin.
0: Koska sulla oli eka oma setti?
1: 12-vuotiaana sain.
0: Okei. Okay.
1: Mutta mun isä puolella oli rumpusetti jo silloin, kun mä olin ihan muksu. Mutta sitä ennen mä oon varmaan just akannut jollain kynillä niin kuin kattiloita sun muuta.
0: Mä ajattelin vaan sitä, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä et minkään niin kuin jatsin parissa aloitellut, vaan niin kuin saman tien niin kuin halusit tavallaan tuplabasarit ja niin kuin kiinnosti ja ymmärrän tavallaan, että jos varsinkin aloittaa niin kuin rockin ja metallin saralla, niin kuin kuuntelee musaa ja näkee niitä rumpaleita ja niiden ihan mielettömiä settejä, niin totta kai sitä niin kuin haluaisi varmaan heti just sellainen, tommonen mulle kiitos. Silti jotkut niin kuin aloittaa semmoisella pikku jatsiseteliä ja siitä niin kuin kasvattaa, mutta sä halusit heti kun on kiskan, niin mutta tuleeko mieleen, jos sä niin kuin ajattelet, jos sä muistelet yhtään, että niin kuin mitä sä ajattelit rumpujen soitosta silloin, vaikka silloin, kun sä olit niin kuin varhaisteini, tai sanotaan, että silloin, kun sä olit teini, versus niin kuin se, mitä sä ajattelet asioita nyt ja tiedätkin asioista, niin muistatko, millaisia keloja oli vaikka 14-vuotiaalla Valtteri Väyrysellä?
1: Siis muistan vaan sen, että se oli niinku hauskinta, kivointa hommaa, mitä voi tehdä. Ja silleen mä tavallaan se edelleenkin ajattelen, että totta kai nykyisin, jos se on, tai kun onkin niinku duuni. Mm. Mutta kyllä nyt esimerkiksi, kun on ollut tässä kuukausi keikkataukoa, niin on ihan kyllä silleen kauhean polte päästä soittamaan taas. Sitten jos se ei enää tunnu silleen, niin sitten pitää keksiä jotain muuta. Mutta.
0: No sä oot kyllä siis eniten pro muusikko, mä tunnen. Ja sen lisäksi, että sä niinku soittelet ja kiertelet paljon, niin sä kyllä, niin kuin, oot kyllä tunnollinen treenaaja kans tavallaan. Että meneekö, niin kuin, mikä on pisin aika, että et ole rumpukapuloita pitänyt kädessä tai käsissä?
1: No tämähän on kyllä varmaan nyt yksi pisimmistä. Että sen karkas rundin jälkeen tein yhden session tuossa Sonic Pumpilla seuraavana päivänä, kun tulin kotiin, mutta sen jälkeen en ole koskenut itseasiassa kapuloihin.
0: Siirrytään seuraavan biisin pariin ja mulla oli, sanotaan tästäkin mulla oli vahva hunch, että on aika varma siitä, että kyllä sieltä Dissectionia saattaisi tulla ainakin, tai yhden biisin verran. Ja sitähän tulee Dark Mother Divine.

0: Dissection, dissektion näin suomeksi, ja Dark Mother Divine ja tämän biisin valinnan takana myös Valtteri Väyrynen. Millainen rooli tällä bändillä on sydämessäsi?
1: Tosi iso ja merkittävä. Mä veikkaisin, että vuosi oli ehkä 2005 tai 2006, kun mä aloin enemmän. Ehkä just Cradle of Filthy ja Dimmu Borgirin myötä sitten niinku tutustumaan niinku NS oikeisiin black metal-bändeihin, ja se alkoi kiinnostaa enemmän ja enemmän. Ja Dissection oli yksi niistä, jotka löytyi näihin aikoihin, ja sieltä asti kyllä ollut ihan tärkeimpiä bändejä myöskin. Ja tämä biisi ja viimeinen levy, mitä tämä löytyy, niin on mun mielestä jotenkin yllättävänkin yleen katsottu levy, niin kuin varsinkin tietyissä black metal-porukoissa.
0: Että niin, niillä on kovat säännöt niillä tietyillä black metal-porukoilla.
1: Joo, siis tavallaan ymmärrän, koska kyllähän tämä nyt musiikillisesti eroaa kahdesta ekasta levystä tosi paljonkin. Mm. Mutta ei mun mielestä niinku yhtään laadullisesti. Mm. Et vaikea sanoa kolmesta levystä, mikä niistä nyt paras olisi, mutta halusin vaan ihan tämänkin vuoksi laittaa tältä vikalta levyltä sitten tämän biisin, koska tämä on sellainen levy, mitä tulee edelleenkin kuunneltua niinku lähes viikoittain. Mm. Et ihan missä tilanteessa tahansa, salilla, jossain lennolla tai sitten jossain bileissä tai missä vaan niinku voi laittaa mun mielestä soimaan, ja toimii kyllä ihan sata varmasti. Tullut varmaan kuunneltua tuhansia kertoja tämän levy läpi.
0: Joo, no siis eipä suotta, koska siis mahtava albumihan se on, mutta uskalla myös väittää, että seuraava bändi on sinulle varsin tärkeä monista syistä, sillä se on Paradise Lost. Ja Valenfarissa soitit jo silloin 20-vuotiaana, siirryit siihen, ja Valenfarilla Paradise Lostilla on aika selkeä kytkös. Craig McIntosh kummassakin bändissä oli ja on. Miten tapahtui tämä siirtymä sitten Paradise Lostiin? Etkö sä tuurannut aluksi vai miten se meni?
1: Joo, siis taidettiin olla Wallenfyren kanssa jenkkirundilla 2015. Niin sen rundin aikana sitten Craig sanoi, että sitten PL voisi tarvita tuuraajaa syksyn rundille, kun Adrianilla taisi olla joku At the Gatesin rundi päällekkäin siinä. Sanoin tietenkin, että tuun ilman muuta. Ja pelkästään, niin kun siinä vaiheessa oli tiedossa pelkästään tämä rundi, ihan jo se oli niin iso juttu itselle, että ei voinut käsittää siinä kohtaa. Mutta sitten niin aika pian sen rundin varmistumisen jälkeen alkoi tulla info, että mun pitäisi soittaa ne kesänkin keikat, joka oli ennen tätä syksyn rundia. Ja sitten alkoi tuppaamaan vaan enemmän. Ja sitten soitin ne festarikeikat, sitten sen rundi. Ja sen rundin jälkeen aika pian. Mua ei niinku edes pyydetty, että haluatko tulla vakkariksi, vaan se vähän niinku meni vaan siihen, ja sitten niinku ne oletti, että mä oon nyt niinku bändissä. Ja sitten piti oikein kysyäkin, että mikä tää. Että
0: niin, että onko mukana promokuvissa?
1: Niin, tai siis kun alkoi tulla vaan niitä keikkoja sitten enemmän seuraavanakin vuonna ja näin. Ja puhumaan jostain seuraavasta levystä ja näin. Sitten se meni niinku siihen. Että
0: mut virallistiks bändi sen ikinä silleen, että sä olet kuitenkin soittanut bändissä jo tovin. Tuliko joku, mä en muista, että tuliko joku semmoinen virallinen jossain niin kuin netissä ja someissa, että hän on nyt meidän uusi rumpali, koska se oli jo tiedossa, että sä olit kuitenkin siinä vaiheessa jo niin kuin ainakin kymmeniä keikkoja soittanut, useita kymmeniä keikkoja.
1: Siis ei varmaan tullut ihan sellaista. Niin. Et siinä kohtaa, kun menin tuuraamaan, niin siitä tuli joku ilmoitus, mutta nyt kun muistelen, niin ei sitä tainnut tulla.
0: Ja Ellen on nyt valkannut väärin, niin se voisi ehkä olla, että sä soitat tämän biisin rummut, koska biisin nimi on From the Gallows.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Kyllä mä siinä soin. Tää oli mun eka PL-levy just, missä mä soin.
0: Kyllä, aivan oikein. Tämä on siis Paradise Lost From the Gallows.

0: Paradise Lost, raskain terveisin Chell-ohjelmassa ja biisin nimi on From the Gallows. Ja rumpali Valtteri Väyrynen on tehnyt minulle seuraa studiossa ja suurimmiksi osin Valtterin valkkaamia biisejä tässä ohjelmassa. Tuo biisi oli minun valkkaama, koska halusin jotain Paradise Lostia, missä Valtteri myös soittaa. Sulla on, no sä oot Ruotsissa sattuneista syistä hengailu suht paljon. Soitat muun muassa ruotsalaisessa bändissä ja muutenkin silleen se, ja sulla on paljon ystäviä siellä, onko jotenkin, koska suomalaiset on niin kuin, en mä tiedä, yleensä luonteeltaakin vähän semmoisia, että Antti Ruotsi, että ei saatana hurrit, jotenkin se, että niin kuin, se automaattinen tavallaan se default-asetus on, että
1: kyllä.
0: Ei, Ruotsista ei ole mihinkään ja ruotsalaisista ei ole mihinkään, että ei mihinkään hurrian kanssa nyt mitään, mutta sulla vaikuttaa olemaan kyllä niin kuin asenne täysin päinvastoin. Sä oot paljonkin sattuneista syistä nyt ollut Ruotsissa viime vuosina. Paljon ystäviä sieltä ja bändi on sieltä ja näin. Ja paljon bändejä. Suosikkibändejä, mitä sulla on kans. Ja Tribulation Orchestra ajattelin tässä seuraavaksi soittaa musiikkimielessä, missä, mikä niinku, näet sä mitään eroa ruotsalaisbändissä ja suomalaisbändeissä nyt, kun oot kuitenkin, no paljon bändejä, mistä tykkäät ja paljon tutustunut muusikoihin. Onko se jotenkin se mindset erilainen yhtään?
1: No anteeksi suomalaiset, mutta Ruotsista tulee kyllä paljon parempia bändejä.
0: Niin.
1: Ei vaan siis, sieltä nyt vaan niinku sattuu tulemaan suuri osa mun suosikkibändeistä. Ja se on se ruotsalainen soundi niin, niin death metalissa kuin black metalissa on aina jotenkin purru. Ja niin kuin muussakin musassa. Että niillä on vaan niinku tyylitajua ja osaamista ja sitten sellaista tiettyä niin kuin itsevarmuutta viedä sitä hommaa eteenpäin ja niin kuin ajatella myöskin ihan niin kuin automaattisesti ja niin kuin lähtökohtaisesti kansainvälisesti, eikä silleen, että me nyt tässä vaan vähän
0: päästäispä Riihimäelle keikalle.
1: Niin. Että sitä mä oon jotenkin ruotsalaisessa aina ihaillut.
0: Joo. Ja mä voin yhtyä sun mielipiteeseen, että Valtteri ei tarvitse heittää bussien alle, koska mä Suomessa on paljon hyviä yhtiöitä.
1: Kyllä.
0: Lähdetään siitä. Siis mä asun onnellisesti Suomessa ja me ollaan hyviä erittäinkin monessa asiassa. Mutta metallin saralla, niin varsinkin death metal, black metal ja tuommoinen HC-punk ja krustihomma, niin se on jotenkin, niillä on ihan musta vyö siinä.
1: Kyllä.
0: Mitä tulee sen tyyppisiin asioihin. Sä saat nyt, Valtteri, jäsata tämän biisin nimen kanssa.
1: Ei, mä olin just, että please, älä kysy multa, niin sillä on.
0: Okei. No siis tää on kyllä semmoinen sana, että nyt me varmaan kyllä kuka tahansa suomipoika niin mokaisi tän, niin pistetään härmäläisyyden piikkiin. Sillä biisi, jonka Valtteri on valkanut, meillä on siis Tribulationilta, ja se on Crypt of Thanatophilia.
1: Just näin.
0: Just näin.

0: Tribulation ja kokeillaan vielä kerran Crypt of Thanatophilia. Valtteri Väyrynen, rumpalismies muun muassa Opetista, on täällä mulla vieraan raskain terveisin Chell-ohjelmassa. Ja Valtteri on siis vastannut suurimman osan näistä biisivalinnoista, mutta jos joku nyt on silleen, jos joku pahoitti siinä mielensä äsken, että mitä hemmettiä, että hurribändejä siellä vaan soi. Mitä ihmettä, onhan meilläkin ksysmat ja vehkeet täällä Suomessa, että meilläkin on hyviä bändejä, on se nyt saatana. Ja sitten Muumimukista oikein iso huikkajuola mukaan. Niin
1: toisesta Karjala.
0: Kyllä. Soitamme toki myös kotimaisia artisteja. Sä itse asiassa korjasit, voin sanoa sen verran paljasta, että sä olit jotenkin itse hokannut, että hitto, että mä en ole valkannut yhtään suomalaista bändiä. Ja siis totta kai, nyt se on epäreilu tavallaan asetelma, että jos pyytää ketä tahansa, joka on musiikin suurkuluttaja, että valkkaappa 10 biisiä, jotka on sun mielestä hyviä tai merkitsee sulle jotain, koska sit on valkannut 10 biisiä hokaa, että aha, no nyt mä en valkannut yhtään biisiä tältä bändiltä, enkä tältä. Säkin olisit varmaan niin kuin voinut sekunnissa valkata 50 biisiä, mutta hokasit, että tuollahan ei ole yhtään suomalaista artistia. Ja korjattiin tilanne ja saadaan siis pian Death Chainia. Mitä tulee siis kotimaiseen metalliin? Tässä on niin kuin aika kansainväliset vivahteet olleet tässäkin ohjelmassa, mutta mitä tulee siis suomalaisiin metallibändeihin, niin onko sulla minkälaisia suosikkeja niin kuin silloin tai nyt?
1: No kyllä Death Chain on ihan ilman muuta kärkikastia. Mm. Mun mielestä rikollisen aliarvostettu bändi.
0: Kyllä.
1: Varmaan johtuu siitäkin, että pitkään vietti hiljaiseloa, eikä keikkaillut tai tehnyt levyjä, mutta nyt on onneksi aktivoitunut taas ja pari kertaa nähnyt tässä hiljattain livenäkin. Ja on edelleen ehdottoman kovassa tikissä ja ilmeisesti sitä jotain uuttakin matskua tulossa.
0: Pitikin just udella tässä jotain niin kuin skenesalaisuuksia. Itse siis pidän bändistä kovasti, joo, että ne on vähän keikkailu siellä täällä, siis ihan kotimaassakin kyllä lähinnä, mutta olisikohan sieltä jotain uuttakin stygiä tulossa jossain vaiheessa.
1: Toivotaan näin. Bändille jotenkin soisi paljon enemmän näkyvyyttä ja suosita niin kuin Suomen ulkopuolellakin, mitä tähän mennessä on ollut. Et mun mielestä ihan ehdottomasti parhaimpia bändejä tässä genressä mun mielestä niin kuin maailmanlaajuisestikin.
0: Tämäkin biisin nimi on aikamoinen Tongue Twister, sillä tämä on Death Chain ja Death Thrash Legions.

0: Death Chain ja Death Trash Legions, tämäkin biisivalinnan takana, Valtteri Väyrynen. Kerros nyt tähän loppuun vielä, siis nyt kun me äänitetään tätä, niin eletään niin kuin alkukesä 2026, kun tämä julkaistaan, niin ollaan jo niin kuin kesän ehtoo puolella lähes, mutta miltä näyttää, tai kun saat paljastaa niin paljon kuin haluat tai jaksat, mutta kuinka miltä näyttää niin kuin tavallaan Opethin timeline, koska nythän siitä on jo hetki, kun viime albumi julkaistiin, onko siitä jo 1,5 vuotta suurin piirtein?
1: Joo, jotain sellaista 2-4 loppuvuodesta.
0: Tästä. Kyllä, juurikin näin. Niin tässä on kuitenkin tämän albumin myötä nyt kierretty se noin 1,5 vuotta vähän siellä täällä. Vähän olisi vielä kierrettävää. Onko se niin kuin, kuinka pitkälle sä oot niin kuin tietoinen Opetin timelineista, mitä tulee niin kuin tulevaisuuteen?
1: No kyllä se tämän levyn sykli loppuu tähän vuoteen, että tosiaan noi kesän keikat tosta vielä ja sit Intia taisi olla lokakuussa ja sit Etelä-Amerikka marraskuussa. Ja sit sen jälkeen ei ole sovittuja keikkoja, eli taukoa luvassa ja hyvin todennäköisesti voisin kuvitella, että siellä ehkä alkaa toi sävellyskynä sitten sauhoamaan.
0: No joo, kun nämä on myös tämmöisiä biisejä, että näitä ei nyt vaan silleen jammailla kasaan treenikselle silleen joku lauantai-ilta siinä vähän kaljaa
1: juurissa. Juntilla kirjoitetaan siinä niin, sivussa.
0: Kyllä, että siinähän saattaa kyllä vierähtää sitten jo tovi, mutta mitäs, ootko jo tavallaan tykkäät soittaa sekä itseksesi että bändien kanssa ja näin, niin miten täytät kalenterin sitten, kun työnantaja on lomalla?
1: Ei ole vielä sen tarkempia suunnitelmia, että on niinku jotain tollaisia projekteja ehkä tulossa ja sessiojuttuja ja sitten mitä nyt jutellutkin alan ihmisten ja kollegoiden kanssa, niin silleen, että mielellään teen kaikkea muuta sitten ensi vuonna.
0: Bändi, jonka nimi on sekä mun biisilistalla että sun paidassa, Typo Negative, ei välttämättä soita enää ikinä, koska orkesterin keulakuva on ollut niin sanotusti toisella puolella jo tässä hetken ja olisi kyllä, se bändi ei voi varmaan tehdä niin kuin sillä nimellä ainakaan. Niin kuin.
1: No en tiedä, siis nyt kun katsoo, että ketkä kaikki nyt on tehnyt comebackin ilman keulakuvia tai muuta niin kuin tärkeitä hahmoja,
0: niin
1: sinänsä en pitäisi ihmeenä. Ja itse asiassa musta tuntuu, että se voisi olla jopa tulossakin. Tai siitä on ollut sellaista niin kuin teaseria, että tai noissa haastiksissa.
0: Mm. Siis näin mä luin ihan tässä vastikään, että joo, Peter Steele menehtyi jo vuosia sitten bändin keulakuva ja yksi kaikkien aikojen keulakuvista vielä ja erittäin semmoinen niin kuin yksi tunnistettavimpia ääniä ja sitten melkoinen habitus ja kaikki mitä hän oli ja edusti. Että joo, häntä ei saada takaisin, mutta sitten mä olen ymmärtänyt, että kiipparisti Josh Silverkin on ollut silleen, että kukaan ei ole saanut häntä kiinni vuosiin, että hän on vissiin, olikohan ambulanssihoitaja tai jotain
1: joo,
0: sellaisia.
1: Joo, mä ymmärtänyt.
0: Hommi ja niin kuin hylännyt soittohommat täysin. Sitten muut jäbät bändissähän on niin kuin soittaa ja on soittanut yhdessä kaiken näköisissä bändeissä, mutta eli siihen varmaan ehkä rumpali ei ehkä tarvita, koska siinä on kuitenkin rumpali on yksi niistä, jotka on edelleen niin kuin rivissä.
1: Joo, kyllä sillä pitää Johnny Kelly olla ehdottomasti, mutta en mä pistäisi vastaan, jos ne tekisi vaikka yhden jonkun tribuuttikeikan tai parikin kunniaosoitus mielessä, että jos siellä olisi vaikka useampikin laulaja, niin mikäs siinä, mutta en mä nyt haluaisi, että se mitään niin kuin varsinaista comebackia tekisi, että sitä nyt oikein ilman Petteriä.
0: Sepä se.
1: Olisi syytä tehdä.
0: Sepä se. Hei, Valtteri, kiitos kun kävit.
1: Kiitos paljon.
0: Ja siis mitä mainioin biisilista ja se päätetään tämmöisellä mahdollisimman hienolla tavalla, sillä kyseessä on yksi mun kaikkien aikojen suosikkiyhtyeitä ikinä. Tämä on Typo Negative ja The Prophets of Doom.

loistavan bändin massiivinen biisi. Täällä on Typo Negative, The Prophets of Doom. Typo on yksi mun suuria suosikkeja ikinä kanssa, joten olen kiitollinen siitä, että Valtsu valkkas typeltä yhden biisin. Ja muutenkin täytyy sanoa solid biisivalinnat Valtteri Väyryseltä. Kiitos paljon vierailusta. Mun nimi on Chelsea Mosas ja tämä oli tässä. Ensi viikolla lisää raskaita terveisiä Yle X:llä ja Yle Areenassa. Jos haluaa laittaa viestiä, niin chel.siimosas@yle.fi tai sitten Instan kautta chelhell666. Päätetään tämä show Draconian yhtyeelle ja tämän biisin nimi on Anima.

0: Ja siis mun on pakko sanoa, että mä oon tässä nyt vähän reilun 3 viikkoa, vajaisen 4 viikkoa heräillyt tänne aamuherätyksiin. Ja tää ei ole mulle mitenkään semmoinen normaali rytmi. Mä oon niinku, pyrin olemaan aamuvirkkuihminen, mutta mä en oo sitä täysin.
1: Hei, nyt kun tulee se, kun radiojuontajat on silleen, että noi aamuherätykset ja toi aamuradio, niin se on niinku, se on rankinta paskaa, mitä on.
0: Ei, tää ei ole nyt se.
1: Joo.
0: Vaan niinku, tää on ollut mulle uutta ajanjaksoa tää kesä, koska mä en oo tämmöstä aneenaikaista duunia kuitenkaan tehnyt pitkään aikaa, niin tää on vaatinut multa vähän niinku silleen keskittymistä, että menee aikaisin nukkumaan ja pitää huolta vähän ruokarytmistä ja kaikkea tällaista. Ja no, mun mielestä tää on mennyt niinku yllättävän hyvin, kunnes sitten mä oon nyt yhtäkkiä tajunnut sen, että mun aivot on alkanut siis pikkuhiljaa ilmeisesti sulamaan. Koska eilen, kun päädyin töiden jälkeen kotiin, niin huomasin siinä kotiovella, että mulla on siis sisäkengät jalassa. Eli mä lähdin täältä töistä ihan vaan siis mun sisäkengissä.
1: Siis sun släbäreissä.
0: Joo, siis semmoiset, mitä mä en ikinä käytä missään ulkona, vaan ainoastaan täällä töissä, sisätiloissa. Totta kai välillä tulee mentyä tuosta pihan poikki ja muuta, kun täällä kaikki käyttää niinku ulkokenkiä. Niin se nyt ei silleen niinku haitannut mitenkään, mut niinku mä olin ajanut yhtäkkiä niillä järvenpäähän ja tajusin kotiovella, että niin näähän ei muuten ole ne lenkkarit, millä mä aamulla lähdin töihin.
1: Siis mulla ei niinku tuottaisi hirveästi vaikeuksia toi niinku släbäreillä ajaminen.
0: Ai jaa.
1: Joo, mulla on niinku, että korkkarit ja släpärit on no-no ratis.
0: Oikeesti?
1: Ei sillä, että mä niinku ratis hirveästi voisin, että yleensä kyydis istun tossa HSL:ssä.
0: Siis mä oon oikeesti ikuinen släpäreillä ajaja. Ja mä tiedän, että ne ei ole ehkä turvallisimmat ajokengät, mutta mä rakastan mun mielestä jotenkin. Mut pitää olla hyvät släpärit, ne ei voi olla semmoista, mitkä niinku jotenkin luisuu jalasta. Ja no, se oli ensimmäinen merkki tästä aivojen sulamisesta. Ja sit toinen oli se, että mä oon tässä nyt jo pidempään seuraillut noita uutisia, että kun tää auringon pimennys oli tulossa Eurooppaan ja että nyt Suomessakin näkyy suurelta osin maata niin kuin hyvinkin pitkälle edennyt auringon pimennys ja Euroopassa nyt sitten ihan kokonainen.
1: Joo, ja tässä on nähty myös näitä uutisia, että kaikki pimennyslasit on niin kuin, ne on myyty loppuun kaikkialla.
0: Joo, just näin. Jengi on valmistautunut ja mullakin oli semmoinen, että vitsi, että tää nyt on historiallista, että kyllähän tää nyt pitää nähdä. Mä oon niin kuin koko viikon ajatellut vähän silleen, että okei, keskiviikko koittaa, niin mä menen jonnekin kukkulalle ja vähän sitä katselemaan. No, aivot on sulannut sen verran, että mä unohdin koko asian. Aivan tyystin. Ei mitään muistikuvaa. Mä olin kyllä liikenteessä, joo. Ja itse asiassa semmoisen korkean kerrostalon niin kuin silleen ylimmässä kerroksessa mun ystävien luona. Ja ei mitään muistikuvaa koko auringon pimennyksestä. Muistan ajatelleeni hetkellisesti silleen, että onpa muuten kivan näköinen jotenkin tommonen erityisen voimakas niin kuin kultainen hetki. Että aurinko paistaa kyllä joo vaakatasossa tuolta ja onpa kaunis jotenkin ihana oranssiksi maalaa tämän koko asunnon. Mutta ei siinäkään hetkellä muistanut, että niin totta kai, sehän on nyt se auringonpimennys. Vaan tänä aamuna, kun mä avasin mun puhelimen ja sosiaalinen

0: media on täynnä niitä kuvia. No mä olisin, että ei perse, nytkö se oli?
1: Eli sä oot kinda nähnyt sen.
0: Mä oon nähnyt.
1: Mutta niin sä et niinku kokenut tämmöistä historiallista momenttia, sä olit vaan se, että ihan tavallinen.
0: Niin, mä oon nähnyt niinku heijastuksen siitä. Että mä en kattonut sitä itse aurinkoa silmiin, vaan mä näin sen niinku, että...
1: Ja se on tosi hyvä, ilman niitä pimennyslaseja.
0: Niin se voi olla totta.
1: Meinaan sen lisäksi, että sä oot sulanut aivot, niin saisit myös sokia tähän aamuun.
0: Niin, totta.
1: Eikä toisaalta eihän sitä tässä työssä tarvita, että ei siinä mitään. Ei. Et joutuis kattelemaan niin. Kuinka naamaa.
0: Niin. Että toisaalta ehkä olisi pitänyt pelkästään sitä aurinkoa sitten. Mutta että jotain on tapahtunut.
1: Joo, ja mä oon itsessäni myös huomannut ton sulamisen. Että se on, siis...
0: Siis sä oot ollut tää puolitoista viikkoa.
1: Se on jo tapahtunut. Mutta ei tällaisissa asioissa, että kun en mä käytä sisäkenkiä. Mm. Mulla on nämä samat kesät, talvet. Niin, mutta semmoisissa asioissa niin kun just tuohon unohdukseen liittyen. Mm. Että mä... Niin kuin saatan unohtaa semmoisia tosi, tosi pieniä asioita, mutta mä oon niin kuin hyväksynyt se itseltäni vaan sillä, että nyt on ollut just ehkä vähän totuttelemista siihen, että mikä on sopiva määrä unta ja niin kuin muuta tässä puolentoista viikon aikana. Hmm. Mutta mä oon tiedäksi on saattanut näin käydä, että mä oon niin kuin lähtenyt töistä. Ja sitten mä oon ollut puhelussa vaikka niin kuin, nyt kun mä oon myös tämmönen niin kuin heittomerkeissä pienoinen laivaleski tässä kolmisen viikkoa, nyt kun poikaystäväni on siellä, niin kun me eletään ihan eri rytmissä. Tiedätkö, hän vetää siellä showta, niin hän menee nukkumaan siinä kolmen aikaa yöllä, kun minä sitten hetken päästä jo herään. Niin me ollaan saatu puhua puhelimessa, kun mä oon tullut töistä, eli varmaan mä sanoisin, että ehkä joskus kello 13-15 välillä, niin siinä vähän ennen kolmea, jos ollaan puhuttu, niin mä oon saattanut kesken siis sen puhelun, kun mulla on ollut kaiuttimella ja mä sit siinä kotona jotain soopaan samalla, niin unohtaa, että se puhelu on siis käynnissä. Että hän huutelee sieltä niin kuin, että haloo!
0: Missä olet?
1: Ja sit mä oon tiiäks, aina mihin mä oon turvautunut. Mä oon ollut siihen, että sori, toi jotenkin pätkäs, että siellä laivalla toi yhteys varmaan. Että mä niinku ihan...
0: Sä oot lähtenyt niinku viemään jotain pyykkää ainakin tupaa.
1: Joo. Ja sitten esimerkiksi, jos mä oon ollut ruokakaupassa vaikka kauppajonossa, niin siinäkin mä niinku huomaan, että mä niinku ihan tälleen toljotan vaan eteenpäin. Ja sitten mä oon niinku odottanut sitä omaa vuoroani, että milloin tulee niinku maksaa. Ja mä vaan tuijotan. Ja sitten jossain kohti ihmiset on silleen, että hei sun vuoro. Ja sitten mä oon tälleen, että ai joo!
0: Ai mitä?
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Et nyt voi niinku sillä kuitata hyvin monenlaiset asiat omassa elämässä.
1: Ja itse asiassa mä oon tarttunut kyllä täysin tässä härkää sarvista. Että mä oon käyttänyt tätä korttina niin moneen.
0: Hyvä.
1: Mä oon ihan kaikille, ketkä niinku, tiedätkö semmosetkin, ketkä on tullut vastaan silleen moi.
0: Ja sit
1: on,
0: kadulla.
1: Joo, ja sit nopeat kulmisten vaihdot. Joo. Siis tämmöset. Niin pystyy aina silleen, että niinku kuitata vähän niinku sen, mitä sun suusta tulee ulos, niin sillä, että no ei, kun tässä just tätä kesäaamua nyt aikun niin kansolla on tehty. Että et sori, jos mä oon vähän laginen, mutta ei mut meneekö vielä läpi niinku, sen jälkeen, kun niinku, on tehnyt vielä muutaman viikon, niin kuinka kauan voi käyttää?
0: Ei mun mielestä käytä siis samaan tappiin asti. Vaikka yleensä iltapäivässä meitä normaalisti kuulee, niin jatkossakin silti. Että kato, kun mä tein tuossa kesällä kesäaamua,
1: edelleen vähän lakinne.
0: Joo. Että niinku, et sori, jos mä oon jotenkin vähän kiusallinen.
1: Niin, no et joo.
0: Kun mä tein tossa pitkään tuommoista aamuvuoroa, niin
1: tuntuu. Niin, ja sit, niinku normaalisti, niin mä en yleensä käytä näitä kortteja. Että mä valitsen vaan ässät hihasta. Silleen, että mä oon saattanut just käyttää sen, että niinku aamulla on tapahtunut joku ihan hirveä juttu. Niin sen takia mua on vähän jotenkin silleen sumussa.
0: Kyllä mä sanoin, että sulla on monenlaisia kortteja.
1: Niin, mulla on kortteja, mutta pankkikortteja mulla ei ole kuin se yksi ainoa.
0: Ei, ja sekin vaan miinuksella. Puhuttiin siitä tosiaan, että aivot on sulannut ja esimerkiksi siis yksi näistä ilmiöistä, mistä mä oon huomannut tämän, on se, että mä lähdin eilen siis jälleen kerran, tämä oli nyt neljäs kerta, kun mä menin siis sisäkengissä kotiin. Ja viestiä tulee yleensä WhatsAppiin liittyen tähän, kun Mellu, sä sanoit, että sä et tykkää ojaa släbäreissä, että miten voi mennä sisäkengillä. Niin Joel kirjoittaa, että yleensä sukat on parhaimmat, kun ajaa sukkasillaan.
1: Ei, nyt stop.
0: Niin mä sanoin,
1: stop.
0: Että tossa on raja, että jos ei ole kenkiä ollenkaan, niin toi on niin kuin jotenkin näästi.
1: Ei, toi on hazardia. Mulla oli kesällä nyt semmoinen hetki, että ajelin tuolta Lahdesta Helsinkiin. Vaikka en olisi millään, en olisi niinku jaksanut. Ei ollut semmoinen niinku ajelufiilis. Niin pääsin siis isoveljeni kyydissä. Tai siis niin mä luulin, että mä pääsen. Mutta kävikin ilmi niin, että siinä vaiheessa, kun hän tuli sitten hakemaan mut ystäväni luota siellä ja yhteistä matkaa, piti lähteä suorittamaan tänne pääkaupunkiseutua kohti, niin siinä kohtaa sitten isoveljeni oli silleen, että joo, sä muuten ajat. Hän istui jo siinä niin kuin pelkäjän paikalla. Aha. Mä olin silleen, että selvä. Sitten mä tajusin, että mullahan on nyt nämä ehkä veemäisimmät niin kuin jalkatamineet jalassa, mitä ihmisellä voi siis olla, mitkä on ollut todella suuressa trendissä tänä kesänä. Eli siis nämä varvastossusläpäät.
0: Kunnon flip-flopit.
1: Joo, ne on ollut nyt niin kuin, että ne oli ihan parhaat. Jengi käytti ihan siis baarisjuhlis, ihan arkisin joka puolella niitä, että ne niin kuin sopi minkä asun kanssa vaan tänä kesänä. Ja sopii edelleen, jos lämmin ilmaa lupailee, niin mulla oli ainoastaan ne. Mulla ei ollut mitään muit kenkiä. Ja mä olin se, että mä en pysty näillä ajamaan. Ja sitten hän oli se, että no ihan ilman kenkiä. Ja sitten mä niinku kokeilin siitä ystäväni pihasta lähteä ajamaan, niin ei siitä tullut, ei lasta, ei shaibaa. Että mä olin siinä kohtaa, että se on semmoinen juttu, että sä sittenkin ajat.
0: Joo, ei siis ilman kenkiä ajaminen. Mä oon niin kuin joltain tyyliin uimarannalta kerran ajanut niin kuin pari kilsaa kotiin. Silleen just ilman kenkiä. Mutta se siis ensinnäkin se on vaarallista, koska et saa yhtään samanlaista tuntumaan niihin polkimiin.
1: Ei.
0: Ja sit muutenkin, niin kuin, se tuntuu alastomalta, niin kuin todella. Mun varpaat on silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu?
1: Ja ne voi luiskahtaa sit, vaikka kuinka yläksukat jo pehtiä näin. Ne voi sanoa, ne ei seivaa siinä kohtaa.
0: Joo, ei todellakaan.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: ja näin mun mielestä pitää, jos aloitat jonkun uuden projektin, monellakin tiedätkö, alkaa uudet harrastukset ja on semmoinen tarve, että uudistua ja luoda sen ahka uudelleen. Tähän niin kuin alkavaan syksyyn, joo ei hätää, mä tiedän elokuun täys kesäkuukausi, mutta alkavaan syksyyn, niin ei hätää, koska sä voit aloittaa jotain ja lopettaa sen kesken. Ihan vaikka siis päivän tai vartin tai viikon jälkeen, että sun ei tarvii niin kuin ajatella aina kaikesta, että se on lopun elämän juttu. Niin mäkin aina ajattelen näissä mun pikku innostuksissa. Mutta näin ei kuitenkaan innostusta, mä väitän, että ei ole tuolla Lieksan puolella ollut. Nimittäin metsästäjät siellä Lieksassa yle.fiin mukaan, niin ne on nyt hieraisseet silmien ja älähtäneet. Voisi jopa sanoa tälle ehkä niinku klikkiotsikkomaisesti, että nyt metsästäjät jyrähti.
1: Haa, jyrähdys.
0: Tänään on nimittäin sen kaltainen päivä, tai itse asiassa no joo, 20. elokuuta, eli ei nyt ihan vielä, mutta ihan piakkoin, torstaina, ensi viikon torstaina, niin Itä-Suomen hallinto-oikeus tiedottaa, että voiko karhun metsästys alkaa silloin suunnitellusti. Ja siellä ollaan nyt passissa, eli mietitään kovinkin metsästäjien toimesta, että voiko vai eikö. Ja heidän toivet tietysti on, että voi.
1: Mä luulen, että siellä he ei mieti, vaan he on silleen, että kyllä voi, että nyt antakaa vaan se lupa. Että siellä odotetaan nyt sitä, että saadaanko mennä.
0: On. Ja luonnonsuojelujärjestö vaatii siis hallinto-oikeudessa Lieksan 24 karhunkaatolupien perumista. Eli siellä tyypit on saanut ne.
1: Joo,
0: ja nyt mietitään, että vedetään alta pois. Niin tiedätkö, nehän on aivan näreissään nyt sitten.
1: Siis tämähän on nyt niin kuin peli, mikä tapahtuu joka vuosi. Viime vuonna oli tyyliin silleen, että niitä lupia myönnettiin ja sitten kaikki peruttiin tyyliin koko Suomessa. Mutta nyt yhtäkkiä niitä myönnettiin aika paljon ja sitten mä itse asiassa kuuntelin tämmöistä haastattelua, jossa puhuttiin aiheesta ja siinä sitten tämä asiantuntija sanoi, että hän epäilee, että tänä vuonna ei peruta yhden yhtä lupaa, että nyt kyllä kaikki luvat kyllä käytetään, mutta ei selkeästi.
0: Oot sä kyllä niin savolainen, mitä säkin kaikkea kuuntelet podcastia ja sun muuta. Mutta hyvä, koska sä oot ihan perillä nyt tässä jutussa. Mm. Mutta sen lisäksi, että toi luonnonsuojelujärjestö vaatii niitä Lieksassa 24 karhunkaatolupien perumista, niin tää liitto vaatisi myös, että kaadetun karhun ruho pitää hävittää tai luovuttaa valtiolle. Ja nämä on myös nämä metsästäjät nyt tästäkin näreissään. Että heidän mielestään niin se on siis täysin niin kuin tämmöinen tärkeä osa tätä metsästystä, että saisi niin kuin itse sen ruhon hävittää. Eikä niin, että siis luovuttaisi ne valtiolle. Ja siellä nyt puntti tutisee ja kuuntelepa näitä reaktioita, mitä nämä metsästäjät nyt on sitten avannut sieltä sanaisesta arkustaan. Siellä esimerkiksi riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Seppo. Niin hänen mielestään ruhon hyödyntäminen on nimenomaan olennainen osa tätä tärkeää metsästysharrastusta. Ja mitä Seppo sanoo? Metsästys, se on toki muutenkin mukavaa, mutta eihän siinä ole kyse pelkästään eläimen tappamisesta.
1: No hyvä, koska jos olisi kyse pelkästään eläimen tappamisesta, niin mä sanoisin, että alkaa mennä vähän sekavaksi.
0: No myös pitkän linjan metsästäjä Reijo osallistuu keskusteluun. Hän sanoo, että tällä logiikalla esimerkiksi metsäkanalinnutkin pitäisi vain ampua, eikä niitä saisi syödä. Ja nyt tulee mun mielestä tämä niinku alleviivaavin lause Reijolta, kun hän on näin, että koko maailma nauraa Suomelle, jos tämä vaatimus menee läpi.
1: Okei, Reijo.
0: Ja ne oli mun mielestä siis kootut mun teiniajan selitykset sille, kun mun kaverit sai tehdä jotain.
1: Koko koulu nauraa mulle, jos mä en saa tehdä tätä.
0: Niin, ja onhan se olennainen osa tätä nuoruutta, että mä pääsen noihin kaikkiin kotibileisiin. Ja ensinnäkin se, että millä perusteella, niin mulle on myönnetty ensin tää tietty aika, kotiintuloaika kesällä. Mm. Mut sit se vedetään pois. Tosta noin vaan. Mm. Ihan tossa syksyn tulleen, kun koulut alkaa. Mm. Se on niin tärkeä osa siis verkostoitumista ja sosiaalisoitumista.
1: Joo, ja mikä ihmeen homma, kun sanotaan, että kyllä omassa huoneessa, jos ei nyt niin kuin hirveän myöhään kuitenkaan valvo, niin voi sitä nettiä selata ja muuta. Ja sit yhtäkkiä 8:00 iskä tulee mun huoneeseen ja on silleen, että nyt se läppäri tänne.
0: Mutta eihän siinä, niin kuin, että sä tuijotat sitä ruutuun, niin onhan siinäkin siis paljon muusta kyse. Kun niin. Siitä, että mä vaan haluan tuijottaa sitä ruutua.
1: Niin, se on sosiaaliset suhteet, mahdolliset tulevat poikkikset.
0: Niin, ja siis kaikki muutkin. Siis siellähän voi olla mun niin kuin tulevaisuuden ihan niin kuin pitkän linjan kumppani.
1: Oh, ja hei, oppiminen.
0: Oppiminen uudesta.
1: Ilo.
0: Ja kuinka tärkeät hei tunnetaidot.
1: Sivistyminen.
0: Ja myöskin se, että tällä logiikalla niin myös kaikilta muilta tässä kotitaloudessa pitäisi kieltää noi, myös vanhemmilta sisaruksilta toi niin kuin aikainen kotiintuloaika. Mm. Että se pitäisi asettaa myöskin heille.

0: Kuka olisi uskonut tämän päivän koittavan? En tiedä, olisiko kukaan, mutta nyt me kuullaan, että miksi mellusta ei tule metsästäjää.
1: Niin kuin kaikki on aina ajatellut, että niin, tulee. Niin. Se on ollut ihan siinä niin kuin liipasimella, että kaikki on kirjaimellisesti. Siis, että kaikki on ollut koko ajan silleen, että ihan kohta se laittaa ne metsästyssaappaat jalkaa.
0: Joo, että kohta toi pinkki velorasu vaihtuu siihen kamokuasiin, niin kuin silleen ei trendikäiseen kamokuasiin. Tai no on sekin trendikästä, mutta tota, semmoiseen niin kuin oikein kunnon metsästäjävarustukseen.
1: Mua siis naurattaa, että sä sanoit ton tietämättä oikeasti sitä, että mulla on siis semmoinen kuva mun puhelimessa, missä mä ammun tämmöisellä, miksikä se sanotaan, niin kuin eihän mulla ole mitään aselupia, että ei se oikea ase ole, vaan siis tämmöisellä niin kuin mökki vehkeellä. Siis tämmöisellä, millä ammutaan kaikkia törkkejä ja kaikkea tämmöistä.
0: Ilmakiväri.
1: Niin, no joku tämmönen. Mm. Niin, mä oon siinä pinkis velorasus just.
0: Noniin. Et se on ollut ihan liipasimalla.
1: Niin, et sä olit, osuit ihan naulan kantaa. Mutta siis tarkka nyt syy sille, että jos meikäläisen samaistut, niin minkä takia vaikka metsästysharrastusta oot ehkä joskus itsellesi ajatellut, että ehkä joskus, ehkä eläkkeellä, ehkä vuoden päästä, ehkä viikon päästä, ei tiedä. Mm. Niin ei kuitenkaan ole välttämättä sulla nimittäin noi metsästysseurat, niin ne on todella uskollista porukkaa ja ennen kaikkea niille sovituille ajoille, että milloin sinne mennään. Ja useimmiten ainakin mitä on tästä nyt lähipiiristäni kuullut, niin tämähän menee siis niin, että kun ne tarkat päivät on siellä kalenterissa ja sovittuna, että milloin siellä passissa ollaan, ja useimmiten se on ollut just tämmöisiä niin kuin viikonlopun varhaisaamuja, niin jos sä siitä luistat tietyn määrän, niin se tarkoittaa sakkoa sinulle.
0: No niin.
1: Eli siis tämähän on ihan urheilujoukkueessa.
0: Todellakin. Että jos treeneistä ollaan myöhässä tai ei olla niin sanotusti pelikunnossa ja saavutaan väärään aikaan väärään paikkaan tai ei ilmennytä paikalle ollenkaan, niin se on tietty määrä, mitä sitä sallitaan ja sen jälkeen se on sitten pelkkää sakkoa joukkueen kanssa.
1: On, koska ennen kaikkea, jos oot innostuva ihminen asioista, niin silloinhan esimerkiksi minä olen joutunut tässä omaksumaan elämäni aikana, että mä oon niin kuin, kun mä innostun jostain vaikka harrastuksesta tai jostain asiasta, niin mä oon silleen, wuhuu, tää on mun koko elämätyyli, saadat 2 viikkoa tai viikon ja sitten se loppuu kuin seinään. Ja sitten ne tyypit, kenen kanssa mä oon hengannut sen 2 viikkoa, on tälleen, siis mitä tästä tapahtui? Ei. Ja mä oon vaan ollut silleen, että tää on aina tällaista. Että niinku, tiiäks, mä oon joutunut vaan niinku käsittelemään sen, että ei niinku, se innostus voi niinku yhtä nopeasti, kun se nousee, niin se myös laskee.
0: Mm, ja sitten ehkä tuossa myöskin se, että vaikka kyllähän sä niinku pidät sovituista asioista niinku jossain määrin kiinni, niin se voi kuitenkin olla, että sit jos se siinä välissä on se innostuminen muuttunut tai vaihtunut toiseen kohteeseen, niin sitten se voi olla vähän, että motivaatio mennä jonnekin sovittuun juttuun, joka liittyy nyt siihen edelliseen innostuksen aiheeseen, niin se voi olla sitten vähän vaikea.
1: On, että mietipä, jos meikäläinenkin aloittaisi tästä niinku metsästysharrastuksen ja kulkisin isäni jalanjälkiä. Mä menisin se. Sä sanoisin, että terve, mä oon nyt hirveän innostunut, tästä tulee mun koko elämä tästä. Ja sit mä olisin siellä passissa vaikka ensimmäisen kuukauden, joka viikonloppu aamut. Mm. Ja sit mä totesin, että siis tää on ihan niin kuin, ei yhtään mulle. Joo. Että tota, mä haluan itse asiassa nukkuu ja mulla on itse asiassa vähän muitakin juttuja, mitä mun pitää suorittaa. Ja sitten mä aina alkaisin ilmoittaa, että sori, ei meikä pääse kyllä kipeänä ja muuta. Ja sit jossain vaiheessa joutuisi soittaa, että en mä kyllä itse asiassa tulekaan. Mä en tule enää ikinä. Mm. Ja kyllä ne olisi varmaan tälleen, että mitä?
0: Joo, toi on,
1: koska toi on niinku perhe. Tiedätkö, se on, mä oon kuullut, se on niinku, se on niitä suojellaan.
0: No se on yhteisö.
1: On. Ja siellä tullaan niinku, jos tiedätkö, pitää vaikka, että on niinku jossakin mökillä tai asunnolla pitää tehdä jotain, niin sinne soitetaan. Sinne niinku omaan siihen familiaan.
0: Ja sieltä tullaan.
1: Sieltä tullaan auttamaan, se on kun kerran on perhe.
0: Se on hirveän hienoa. Siis mun mielestä mielettömän hienoa, että sä oot siis niinku tajunnut tämän, että tämmönen niinku aikataulusta kiinni pitäminen tämmönen tässäkään harrastuksessa ei ole sua varten. Mutta sen lisäksi mun mielestä meillä on toinen syy, miksi sun ei kannata harrastaa tuota metsästystä, on se, että mä pelkään meidän kaikkien hengen puolesta. Vaikka mä siis luotan suhun monessa asiassa, mutta jos sulle ase annetaan, niin mä en tiedä, koska kun sä olit erikoisjoukoissa, niin ei millään pahalla. Mutta se ei mennyt ihan hirveän hyvin putkeen, se asehomma.
1: Ei mennyt.
0: Niin kuin millään siellä oli koko ajan se piippu siellä hiekassa ja sitten siellä oli, ei toiminut ja et saanut ladattua.
1: No
0: ja
1: mut piippu hiekassa, näit sä minkä kokoinen se pyssy oli?
0: Niin. No mietin niitä karhuja, millä niitä ammutaan. Ei varmaan millään pienellä.
1: Oh joo. Niin totta muuta.
0: Niin karhu on aika iso eläin.
1: Niin, no en ole koskaan nähnyt, mutta on, joo, tiedän.
0: Älä ala
1: hakata. Ennen mä ala.

0: tervetuloa FanConiin!
1: Eihän Twilight sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Ja Ilta-Sanomat kertoo meille tänään siitä, miten hyvät rahat menevät monilta sivusuuhun, koska jengi ei tajua hakea matkavakuutuksesta sellaisia asioita, joita sieltä voisi hakea. Kun esimerkiksi tosiaan Ilta-Sanomien juttu alkaa tällä, että arvotavaroitahan ei pidä jättää vartioimatta esimerkiksi rannalle tai yleiselle paikalle. Näin siis vakuutusyhtiöt muistuttavat, mutta silti suomalaiset ovat saaneet matkavakuutuksesta korvauksia yllättävissäkin tapauksissa, muun muassa näissä. Suomalaiset vakuutusyhtiöt ja kuluttajien kiistat ovat semmoinen niin kuin jatkuva asia, joita esimerkiksi ratkova juristi kertoo, että miten näitä korvauksia on mahdollista saada kiistanalaisissakin tapahtumissa. Ja näitä nyt sitten käsitellään tässä jutussa, eli jos tuntuu siltä, että nyt on jäänyt joku niin kuin matkalta kadonnut asia tai jotain niin kuin vakuutuksesta hakematta, totta kai niissä varmaan jotkut rajat on, että milloin niitä voi sitten hakea, mutta hyvähän niin kuin jatkossa vaikka tulevaisuuden reissuja varten näitä on sitten tietysti tutkiskella. Tässä on esimerkkinä yksi tämmöinen, että eräs matkailija oli helmikuussa lomailemassa Kanarian saarilla ja vietti aikaa siellä vilkkaalla rannalla, tieks. Aurinkoinen päivä, sulla on kaikki eväät, meiningit, kaikki mukana ja totta kaihan hänellä oli mukana myös Louis Vuittonin reppu.
1: Oli ja oli läppärit, kamerat, kaikki.
0: Oli kaikki.
1: Siis oli piuhat siis ja sitten aurinkolasitkin taisi olla Gucci.
0: Oli ja itse asiassa 4 puhelinta. Että kun hänellä on niinku työ, vapaa-ajan, sitten hänellä on harrastuspuhelin ja vielä pelipuhelin erikseen.
1: Ja bikinitkin taisi olla tämmöiset kullatut.
0: Joo, ja Swarovskin timantteja oli niissä aurinkolaseissa.
1: Oli ja läppärit taisi olla Hermes.
0: Joo. Niin olikin. Joo, niin olikin.
1: Ja sitten tämä rantapyyhän, niin se taisi olla, olisiko ollut sitten Dolce & Gabbana.
0: Joo. Ja kaikki nämä oli siinä tosiaan siinä Louis Vuittonin repussa, mikä siellä oli siellä. Ja matkailija on nyt sitten kuitenkin jättänyt tämän repun pyyhkeen alle ja ihan nopeasti ajatellut, että mä kipasen tuolla vedessä uimassa.
1: Sehän muuten pitää ihan hirveän hyvin, että jos sulla on semmoinen jäätävän kokoinen käsveska ja sä vedät vaan sen pyyhkeen päälle, niin se ei yhtään niinku herätä huomioon silleen, että täällä on arvokasta.
0: Ei,
1: vaan se on silleen, että ei, tuossa on vaan joku roska. Että kävelen ohi. Olen varas, niin kävelen ohi.
0: Joo, just se, että täällä onkin tämmöinen vaan niinku pyyhe, eikä tavaroita näy missään, mutta itse asiassa on pyyhkeen alla on tommonen niinku paukama.
1: Jäätävä möykky.
0: Että mikähän toi niinku mahtaa? Sitten ei varmaan mitään
1: tärkeää. Se on idiootteja, saanko mä sanoa suoraan?
0: Saat sanoa, ja niin muuten on. Mutta hänhän kävi siis ihan nopeasti vaan kastelemassa jalkojaan. Ei minnekään pitkälle lähtenyt uimaan, vaan ihan vaan varpaita vilutteli. Ja kun hän hetken päästä sitten palasi, niin reppu oli kadonnut.
1: Eikä, miten sattu? Just reissus.
0: Miten sattuu?
1: Mitä vitsiin sattuu?
0: Miten, jos vilkkaalla uimarannalla jätät Louis Vuittonin repun pyyhkeen alle piiloon ja meet kastelee varpaita sinne mereen, niin miten voi olla?
1: Mutta se oli, vaikka se oli nopea kastelu.
0: Niin.
1: Niin siinäkin voi kerkeä tapahtua yllättävän paljon. Ja anteeksi, kun mä sanoin tuon, että ihmiset on idiootteja. Olen minäkin siis idiootti, mutta mä haluan nyt vaan sanoa, että tässä, niin ei kun mä en vaan niinku, ihmisillä on pokkaa kyllä kaikenlaisia. Mä en tee nyt minkäännäköisiä johtopäätöksiä tämän suhteen, että onko tässä ollut kyseessä niinku vakuutuspetosta, mitä eikö tässä nyt jotain kiistaa sitten selvitetty tämänkin asian suhteen.
0: Mm.
1: Mutta se vaan niinku, että miten jengi uskaltaa, koska eikö toi ole niinku ihan klassikko, no ei ehkä nyt tässä keississä, mutta yleisesti vaikka isommissa tämmöisissä vakuutusasioissa, mitä vakuutetaan. Että niinku, noilla vakuutusyhtiöillähän on kaikkien näköisiä agentteja.
0: On!
1: Ja nehän seuraa niinku.
0: Että ei tehdä petoksia.
1: Niin! Niin miten ihmiset uskaltaa?
0: En ymmärrä. Ja ylipäätään, vaikka nyt ei olisi tavoitteenakaan tehdä minkään tason vakuutuspetosta tai mitään muutakaan, niin mä en kyllä uskaltaisi todellakaan mennä jonnekin niin kuin Gran Canariaan vilkkaalle rannalle Louis Vuittonin repun kanssa. Ja mitä siellä todellisuudessa oli ollut sisällä? Tässä me nyt vähän maalailtiin, mutta siellä oli ollut siis Louis Vuittonin lompakko.
1: Joo, totta kai oli. Oli. Ja se isoin malli, että ei tietenkään se halvin.
0: Ja 80 euroa käteistä.
1: Oli.
0: Ja kosmetiikka. Sitä oli ollut. Ja yllättäen tässähän on siis käynyt niin, että vakuutusyhtiö on korvanut tästä vahingosta puolet.
1: Mm-hmm.
0: Eli tämähän on niinku semmoinen, että suoraanhan tuossa ajattelee, että tämähän on nyt vain sen ihmisen niinku tyhmyyttä ja moka. Että eihän tuota nyt totta kai vakuutuskaan korvaa.
1: Mutta onhan toi mahdollinen siis tapahtua, että se jätät laukurannalle ja joku sen pölliin. Siis se on fakta.
0: Mm.
1: Mutta se vaan niinku, että valitsisitko sä rantakassiksi sen?
0: Niin. Niin sillä tästä on siis ilmeisesti vain puolet laitettu, koska matkailija ei ole valvonut omaisuutta jatkuvasti. Mm. Vaikka se oli kuin kallis ja kaikki tämä, niin silti niinku vakuutusyhtiö on antanut pikkusen, mutta sitten kuitenkin ollut silleen vähän. Toi puolet on semmoinen, että ootko sä kuitenkin vähän tyhmä ihminen.
1: En tiedä, mutta ottaisin kyllä IG-seurantaa, että jos käsveska näkyy siellä, niin
0: niin.
1: niin se sitten paljastaa, että miten käy. Että onko reissu viimeisiltä päiviltä kuvia.
0: Niin.
1: Mutta ei oikeasti, siis mietit oikein, että jos niinku joku vakuutusyhtiö haluaisi tämänkin vaikka selvittää sille juurta jaksain, tai tämän kaltaiset tapaukset, niin olisi silleen, että pyytäisi vaikka sieltä paikalliset lentoasemalta, silloin kun se paluulento on ollut, niin vaikka jonkun niin kuin valvontakamera kuvan, että onko sillä se laukku siellä kainalossa.
0: Niin, tai vaikka menomatkalta myös, että onko semmoista laukkua ylipäätään ollutkaan, vai onko se ostettu sitten sieltä? Vai mitä niin kuin tapahtuu?
1: Toi on semmoinen juttu, että mä en uskaltaisi tehdä mitään tollasta. Ihan syystäkin, että ystävälleni kävi vuosia sitten semmoinen oikeasti vahinko, josta hänen niin kuin, tämä vakuutus irtisanottiin ja häntä niin kuin, tällaisesta asiasta syytettiin, vaikka hän ei ollut tällaista petosta tehnyt. Ja tämän puolesta niin mulla on jäänyt niin hirveät traumat, että ihan haluan sen tänäänkin kertoa.
0: No puhutaan siitä heti elimen jälkeen. Tämä on mun ihminen. Vakuutuspetos siihen emme kannata, mutta jos on luisvuottinen laukku, niin älä ota sitä rannalle.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: puhuttiin äsken vakuutuksista, kun tänään nyt sitten Ilta-Sanomat osaa kertoa siitä, miten monikin asia menee matkavakuutukseen, vaikka suomalaiset aina sitä ei ajattelisi. Ja päädyttiin puhumaan nyt sitten myös vähän tämmöistä vakuutuspetoksista.
1: Eli VP:stä.
0: Okei, jos sulla on niille lyhenne, niin siis mä tiedän, että ainakin joku on sun elämässä sellaisen tehnyt.
1: No VP voi tarkoittaa muutamaakin asiaa. Vapaapalokunta tai sitten se on vakuutuspetos siitä nyt.
0: Tai vapaa päivä.
1: No sekin esimerkiksi, onhan sille ihan hirveästi. Mutta joo, mulla on jotenkin tietyllä tavalla jäänyt niinku traumat ehkä niinku ystäväni puolesta. Nimittäin tässä kun on näitä nuoruudessa näitä rakkauden kesiä vietetty ja tuolla on menty ja elämää koettu ja nähty. Ystävälläni yhtenä kesänä niin siis katos monta kertaa siis no henkkarit, lompakko, puhelin.
0: Oi voi.
1: Että oli tällaisia niinku keissejä.
0: Semmoinen kesä.
1: Joo, se oli semmoinen vähän railakkaampi. Ja siinä kesänä hän oli siis, no se oli hirveän ikävä tilanne, kun tämä ensimmäinen puhelin sitten niinku katosi. Vai oliko se, että se meni rikki, mä en muista, mutta kuitenkin. Ja hän oli sitten sen vakuutukseen tietysti laittanut. Ja siitä sitten, että mitä ilmeisimminkin, en muista oliko saanut korvauksen, mutta anyways oli laittanut. Ja siitä tietysti kuitti oli sitten pitänyt laittaa. Ja sitten kesä alkoi siinä olla niinku loppumaisillaan ja hän oli ostanut uuden puhelimen ja se meni taas tuusan paskaksi.
0: Ei.
1: Ja hänen piti se sitten laittaa sinne vakuutukseen ja ei mitään. He kysyi taas sitten sieltä sitä kuittia tästä niinku uusimmasta puhelimesta ja jaada jaada. Ja hän oli sitten laittanut, mutta hänellä oli käynyt epähuomiossa niin, että hän oli laittanut sen edellisen puhelimen kuitin.
0: Ai että!
1: Sinne vakuutukseen, tiedätkö, kun niin kuin oli tallentanut sen kuittitiedoston sieltä, mistä oli sen puhelimen ostanut, niin johonkin tietokoneelle tai puhelimeen, ja sitten oli laittanut sen. Ja epähuomiossa oli sen vanhan just vahingossa laittanut.
0: Niin, eli sä oot kaksi kertaa lähettänyt saman kuitin sinne, joka vaikuttaa täysin siltä, että sä yrität kusettaa vaan rahaa.
1: Joo, niin sieltähän tuli sitten saman tien tälleen, että sun vakuutukset on irtisanottu ja niin kuin, että tässä yritettiin vilppiä ja niin kuin näin. Ja sitten ystäväni meni ihan paniikki, että mitä sitten on tästä nyt seuraa, että niin kuin mä joudun vaihtamaan vaan vakuutusyhtiöön ja niin kuin kaikki tää. Niin mulla on jäänyt tosta vaan semmoinen mielikuva, että jos sulla, tiedätkö, vahingoskin käy se vahinko, niin silti sua saatetaan pitää niin kuin syyllisenä.
0: Joo. Todellakin, niin, ja sitten kun noissa jutuissa, niin kuin vakuutusjutuissa ja tällaisissa, niin se ei hirveästi auta sitten alkaa selittelemään.
1: Ei, eikä missään, herra jumala. Selitykset ei usein auta siinä vaiheessa, kun on kakat housus.
0: Niin
1: ihan vaan semmoinen vinkki vitoinen, että kyllä on tarkkoja. On, että kyllä niitä katsotaan.
0: Että jos meinaat petoksen tehdä, niin älä tee. Ja sitten jos taas pitää tehdä niin kuin ihan oikeita jotain tämmöisiä papereita hoitaa, niin tarkkana.
2: Aamu. Parhaat.

Afrikkalaisen sikaruton tiukkojen rajoitusten ydinalue laajenee Kymenlaaksossa. Itse tartuntavyöhyke pysyy entisen kokoisena. Syynä ovat uudet tartuntatapaukset, jotka Ruokavirasto totesi Virolahdelta. Hallituspuolueet ovat hyväksyneet asetuksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista yksimielisesti. STEA-kriteerit aiheuttivat kesällä hallituskriisin, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman tiukensi avustusten jakoperusteita yksin. Hallitus leikkaa STEA-avustuksia ensi vuonna 84 miljoonalla eurolla. Ukraina on välittänyt Venäjälle kolmannen osapuolen kautta tarjouksen, että molemmat osapuolet lopettaisivat hyökkäykset siviilikohteisiin Mustalla merellä, kertoo nimettömänä esiintyvä lähde uutistoimisto Reutersilla. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime viikkoina sanoneet,

0: Venäjällä Venäjän kaukoidässä ovat perusteettomia. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Japanin lausunnot ovat epäasiallisia ja loukkaavia. Japanin pääministeri Sanai Takaichi sanoi aiemmin, että Putinin vierailu loukkaa japanilaisten tunteita ja sitä on mahdoton hyväksyä. Japani kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Japani katsoo Venäjän hallinnoimien saarten kuuluvan itselleen.
1: Ja näin lähtee Angelika Moser vauhtiin. Seiväs kuoppaan, ylittääkö ensimmäisellään ja ylittää ensimmäisellään 4.80. Ja tämä on kohtalokas ylitys. Tietysti sitä ajatellen, että Vilma Heltelä voisi kultaa täällä ottaa, koska Angelika Moser ylittää ensimmäisellään ja siirtyy näin kilpailun kärkeen. Heltelälle olisi tässä vaiheessa tulossa hopea ja Marie-Julien Bonanille pronssia.
2: Nyt Vilmaan kannattaa ehdottomasti jättää yritykset 4.85. Hänellä on ihan mahdollisuudet kuitenkin mennä siitäkin yli.
1: Tekee juuri niin kuin Jaakko Ojaniemi sanoo, sinne ilmestyy heti viiva sen merkiksi, että 4.85 vaan. Ja Bonanillakin vielä yksi yritys tästä.
3: Kyllä. On ollut Moser itsevarmuus tänään. Se on kyllä paistanut hänen tekemisistään ihan sieltä lämmittelyistä alkaen. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että nämä korkeudet ovat niin hurja 4.85, mihin nyt seuraavaksi mennään, että Bonan ei ole niin korkealla koskaan.
1: Joo, ja Bonankin siirtää sen viimeisen yrityksensä 4.85.
3: Ja Heltelä on tietysti 4.85, se sivuaisi sitä Suomen ennätystä. Ja taas, nyt jos mietitään Moseriakin, niin kerran hän on urallaan korkeammalta mennyt yli. Eli korkeushan on kova, mutta ovat huippuiskussa nyt Heltelä sekä Moser. Ja myös Bonan, kun tänne on päässä.
1: Ja virkailija näyttää siellä, että no niin, lähtekääpäs hilaamaan sitä rimaa taas 5 senttiä ylemmäs. 4.85 mennään.
2: No Moseri on kyllä ollut tehnyt ihan samanlaisia hyppyjä kuin joka kerta. Et ei Vilmallakaan tietenkään ollut huonoja. Äskenkin oli hyvä yritys tuosta 4.80, mutta pikkusen on Moseri ollut ton verran just edellä tässä kisassa koko ajan. Et on ollut pikkasen parempi noissa hypyissä koko ajan.
1: Heltelä se sitten on, joka ensimmäisenä 4.85 korkeuden kimppuun kohta menee, mutta toki naiselle vähän tähän pientä valmistautumisaikaa silti annetaan.
2: Toivotaan, että tuulet olisi tyyntynyt. Nyt varmaan Vilmalla on aika maksimiso seiväs tässä käytössä, että tuulet. Siellä kyllä aika paljon viirit väpättää tuolla seiväspaikalla, mutta onko ne sitten sivusta vai vastaan vai?
1: Marie-Julie Bonanillahan on vain yksi yritys jäljellä 4.85.
2: Se on kyllä aika kova.
1: Kaksi.
2: Kova, jos 4.76 on ennätys ja sitten 4.85 on rimassa, niin se vaatii jo kyllä aikamoista
1: temppua. Näinhän hänen kannattaa tehdä.
2: Joo, totta kai ei
1: sinne. Ei hän kannata tehdä mitään muuta.
2: Ei kannata pronssia varmistella.
1: Niin, pronssi on jo varma.
2: Niinpä.
1: Pronssi on jo varma.
3: Joo, kuulkaa, lähes päivälleen 4 vuotta sitten, kun Münchenissä Heltelä 4.85 ylitti Suomen ennätyslukemat. Ja nyt on rimassa se 4.85. Tulisiko tästä se toinen päivä, kun tämä korkeus ylittyy? Heltelä on vauhdissa, seiväs on ylhäällä. Nyt se laitetaan monttuun. Heltelä ylöspäin. Ei mene ensimmäisellä yli tämä. Ei mene. Eli yksi yritys on jäljellä Vilma Heltelällä vielä tästä korkeudesta. No toki jo se lähtee nokittamaan vielä ylemmäs. Mutta sen jälkeen sitten, tai seuraavalla on mentävä yli.
2: Joo, ei, nyt ei päässyt ihan, olisiko ollut vähän jälkeen, mutta se eivät, niin ei ihan jatkunut riittävän hyvin. Et nyt pitää saada kyllä todella hyvä toi, noin viimeiset askeleet ja ponnistus sujumaan, että saa riittävästi ladattua sitä energiaa tuonne seipääseen, niin sitten se on kyllä mahdollista mennä. Mutta vaatii kyllä aika nappihyppyä. Ja
1: mitalistit siis ovat selvillä, Angelika Moser, Vilma Heltelä, Marie-Julie Bonan, mutta vielä tässä naiset todella haluavat käydä tiukkaa kamppailua ihan siitä kirkkaimmastakin mitalista. Heltelä Bonan selkeästi kuitenkin takaa ajajina Moseriin nähden. Moser on ollut kyllä itsevarmuus tänään, hän on kuitenkin kokenut arvokisakävijä ja ollut sellainen aika hyväkin arvokisahyppäjä ja näyttää sen myöskin sitten jälleen täällä Birminghamin EM-kisoissa.
3: Kaikki muut tapahtumat ovat jo luonnollisesti ohi Alexander Stadiumilla ja tämä kilpailuhan alkoi myöhässä tuon liikenneonnettomuuden mikä oli sattunut tuolla keskustassa ja sen aiheuttaman ruuhkan vuoksi.

0: urheilijat tulivat sitten myöhässä stadionille ja tämän myötä vielä nyt sitten kisa jatkuu.
1: Moser tosiaan niin istuu selin hyppypaikkaan. Hyvin keskittynyt on sveitsiläisen ilme. Hän ei seuraa mitään, mitä nämä tekee. Siellä Tommi Helttinen antaa vielä tsempit Vilma Heltelälle tämän kisan jatkoa ajatellen. Toki tässä alkavat kyllä ratkaisun paikat olla hyvin lähellä. Ja Bonanilla siis vain yksi yritys tähän 4-8-5. Vieläkö ranskalaiselta löytyy, pystyisikö hän parantamaan ennätystään. Näin hän nostaa seipään kohti taivasta ja lähtee siitä sitten vauhtiin. Ja seiväs kuoppaan, mutta ei siitä tule mitään. Tuosta hypystä hän tekee kuperkeikat suoraan vaan patjalle. Ne ei nouse yhtään korkealle tuo hyppy. Ja niinpä Bonan on ulkona. Hän on pronssimitalisti näissä EM-kisoissa. Vaikea on kyllä tuo ollut tuo hänen kisansa. Siellä on paljon niitä pudotuksia, mutta mitali tulee kuitenkin palkinnoksi.
2: Joo, kyllä hän voi olla varmasti tyytyväinen, että oli niin paljon vaikeuksia tässä kisassa. Mutta kuitenkin sitten mitali jäi käteen, niin varmasti tyytyväinen.
1: Ja sitten Angelika Moser. Meneekö hän tästäkin ensimmäisellään vielä yli?
0: On ollut kyllä, niin kuin Jaakko sanoi, niin ehkä se vakuuttavin sitten piirun verran Heltelää Erdellä tänään. Mutta näissä korkeuksissa kun liikutaan, niin kaiken pitää mennä aivan nappiin. Ennätys siis 4.88, nyt riman korkeus 4.85. Heltelä katsoo siellä sivumalla kilpakumppanin edesottamuksia. Yksi yritys Vilmalla vielä jäljellä. Moserilla 3 tähän korkeuteen, 4.85.
2: Nyt olisi kyllä aika lailla naula arkun kanteen. Jos tästä nyt vielä menisi Moseri yli, niin sitten olisi kyllä aika ahtaalla jo. Ahtaalla Vilmakin.
1: Joo, sitten vaan pitäisi vielä ehkä nostaa ylemmäs rimaa ja jättää yksi yritys sinne tai mitä sitten Heltelä haluakaan tehdä. Moser vielä tarkkailee, hänellä on minuutin verran aikaa vielä lähteä tuohon hyppyyn. Nyt hän sitten ottaa tuon valmiusasennon ja nostaa seipä ilmaan ja lähtee sveitsiläinen vauhtijuoksuun. Hyvältä vauhtijuoksu näyttää, mutta ei pääse nyt. Ei saa tuota hyppyä millään tavalla kasaa, eli sieltä limbo riman ali. Ja Moserillekin ruksi. Vielä toiveet tässä elävät.
0: Kyllä, ja Heltelä tulee nyt välittömästi jo siihen valmistelemaan omaa hyppysuoritustaan ja tietää nyt tilanteen, että tämä on kova korkeus. Korkeus ehdottomasti Moserillekin ja näin ollen hänellä on taas iskun paikka. Heltelästä tulee vasta toinen suomalaisnainen, jolla on 2 EM-mitalia. Mikaela Ingberg pronssit 98 ja 2002. Riitta Salin voitti myöskin 400 metrillä ja viestissä, mutta Heltelä Ingberg siis yksilölajeissa. Mikä on Heltelän mitalin väri? Nyt se alkaa tässä sitten ratketa oikein toden teolla, mutta toki jos tästä nyt kolmannella yli menee 4.85 ja sivuaisi sitä Suomen ennätystä 4 vuoden takaa, niin kisahan olisi vasta nuori. Nyt ei muuta kuin peukut pystyyn Heltelälle, joka on tehnyt kyllä upean kilpailun toistaiseksi. Kolmatta kertaa Heltelä 4.85. Montussa on, ei nouse enää, näin ollen kilpailu hänen osaltaan päättyy. Ja Vilma Heltelä on hopeamitalisti Euroopan mittapuulla. Angelika Moser on hetken aikaa ihmeissään, että olenko minä mestari, olet. Puolustat sitä kyllä voitokkaasti ja otat kultaisen mitalin myös Birminghamista. Sama temppu, joka Roomassa tältä naiselta sveitsiläiseltä onnistui, joka siis 3-vuotiaana aloitti voimistelun ja sitä kautta se loi loistavan pohjan tähän seiväshyppyyn. Kesällä tuli vaikeuksia, pieni loukkaantuminen, tai ei se ihan pienikään ollut, mutta joka tapauksessa kuntoutui sieltä aika nopeasti. Ja näin ollen Moser on Euroopan mestari toista kertaa peräkkäin, mutta Vilma Heltelä, hopeamitali kaikkien niiden vaikeuksien jälkeen, joita hänkin on kohdannut tässä viimeisten vuosien aikana. Niin tämä temppu on kova.
2: Kyllä tämä oli jonkunlainen comeback mun mielestä Vilmalta tämä kisa kuitenkin. Että 3 vuotta siitä, kun viimeksi arvokisamitalleilla ollut ja nyt nyt sitten pääsi iskemään mitalin syrjään kiinni.
1: On ollut loukkaantumisia, sitten tuli vähän sellaisia burnout-oireita tai mielenterveydellisiäkin haasteita tietenkin, kun siinä loukkaantumisen keskellä piti ja yritti ja halusi suorittaa, eikä siitä oikein tullut mitään. On ollut nyt valmentajavaihdoksia, haettu sitä oikeaa kuviota. Et tässä on ollut niin kuin paljon tapahtunut tässä 4 vuoden välissä sen ensimmäisen Euroopan mestaruuden jälkeen. Toki sitä ennenkin jo puhuttiin, että olihan sekin jo tietynlainen palkinto Heltelälle, mutta voisi kuvitella, että tämä mitali maistuu kyllä erittäin makealle.
2: Ehdottomasti. Varmasti on niin kuin kultareunuksinen tämä hopeamitali Vilmalle.
1: Kultaa lähdettiin tietenkin hakemaan, mutta kyllä tämä hopeakin kelpaa. Ja siellä Vilma Heltelä halailee kyyneleet silmissään onnellisena tuosta mitallista. Moser lähtee kuitenkin vielä yrittämään tätä 4.85. Ja melkein jo meni. Pääsi jo sinne ylös, mutta sitten tulee vähän liian riman päälle alas, eli pudottaa sen sitten matkalla. Mutta vielä on yritystä hänellä tästä 4.85.
2: Oli korkea hyppy kyllä. Kyllä Moseri tässä, niin kuin, ei sitä voi kiistää, että kyllähän on kisan paras hyppäjä on ollut. Että, ja tietenkin siitä kultamitalli palkintona.
0: Ja vielä, miltä näyttää, onko menossa hyppäämään? Kyllä varmaan on. Pääsee aikamoisella estradilla nyt hyppäämään ja esittämään omaa hyppytaituruuttaan ja ottamaan tuon korkeuden myös, joka on hänelle siis ehdottomasti uran toiseksi kovin tulos olisi tuo 4.85.
2: Joo, täältä alkaa jo porukka selkeästi lähtemään. Aika pitkäksi venyi tämä iltakisa, mutta ehkä tässä yksi hyppy vielä. Ihan kiva katsoa.
1: Ja siellä Heltelä saa läheisiltäkin lämpimiä onnitteluja. Ja huomaa, että kyyneleet ovat silmissä. Tero Pitkämäkikin käy siellä halaamassa. Pitkämäkikin kuuluu nyt tähän Heltelän valmennustiimiin. Kuten kuultiin päivällä Pitkämäen haastattelua, niin vasta enemmän siitä fysiikkatreenistä ja Tommi Holttinen sitten tästä tekniikkapuolesta. Ja manageri Tero Heiskakin käy siellä sitten Heltelää onnittelemassa ja on kyllä liikuttuneen onnellinen. Heltelä saa myös tuommoisen ison Suomen lipun nyt itselleen, jotta voi sen sitten harteille laittaa ja lähteä kunniakierrokselle tämän suht harvalukuisen yleisön eteen. Mutta varmaan tällä näitä muutamia suomalaisfaneja tietenkin on, jotka vielä haluavat sitten Vilma Heltelää tervehtiä ja onnitella häntä tästä mitallista.
0: Kyllä joo, ja katson, että onko siellä taas myös läheisiä paikalla, saattaa hyvinkin
1: kyllä
0: olla.
1: Siellä oli siellä
0: niin,
1: läheisiä, joo.
0: Tuttuja paikalla luonnollisesti, kun Vilma hyppää, niin silloin on aina vakiojoukot kannustamassa niin kuin pitääkin, mutta supersuoritus, ei voi kahta sanaa ehdottomasti sanoa Vilma Heltelältä. Upea paluu kerrassaan ja Moser hetken kuluttua tulee vielä kerran ainakin hyppäämään. 4.85 on riman korkeus ja sitten nähdään, että millä tuloksella kultaa vuollaan naisten seiväshypyssä.
1: Ja kyllähän Helteläkin silloin 4 vuotta sitten teki sen, että Euroopan mestaruus oli jo varmistunut. Hän halusi vaan jatkaa hyppäämistä. Nautiskeli silloin ja tekikin sitten vielä sen Euroopan EM-pullan lisäksi sen Suomen ennätyksen. Sitä ei olisi tarvittu siis, että se mestaruus ratkaisi jo aikaisemmassa vaiheessa, mutta olihan se hienoa tietysti vielä Suomen ennätystuloksella se kulta silloin ottaa. Nyt ei kuitenkaan ihan Moserin ennätyslukemissa vielä olla, mutta näin Moser lähtee viimeiseen yritykseensä 4.85 seiväskuoppaan ja ei se mene yli. Kyllä se putoaa nyt hänelläkin tässä ja näin on tämä kilpailu saatu päätökseen. Suomelle kuitenkin toinen mitali näistä kisoista tässä vaiheessa, eli Vilma Heltelälle hopeaa Silja Kososen kultamitalin seuraksi.
0: Näin on pitkä yleisurheilupäivä Birminghamissa takana. Suomalaisittain totta kai hienot riemastuttavat loput vielä siellä. Moser voittaja ja Heltelä hopeamitalisti halaavat. 4.80 voittotulos Heltelä 4.75 ja Marie-Julie Bonin 4.70. Siinä mitalistit naisten seiväsypyssä. Mutta mikä se mukavampaa kuin se, että huomenna mulle jatketaan.
1: Yes, hyvä.
0: Kiitoksia
1: tästä. Huomiseen meidän puolesta. Hei.

Kiitokset Birminghamiin. Siellä selostajina olivat siis Niina Vanhatalo ja Aaro Linna-Laakso ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi. Tekniikasta vastasi Tommi Slotte. Nyt jatketaan sitten Yöradion merkeissä. Vellu Salminen täällä. Moi.

0: Radio Suomi.
1: Näin seurattiin siis tuo yleisurheilun seiväshypyn komea kilpailu loppuun asti ja EM-hopeaa tuli Vilma Heltelälle siellä. Onnittelut mitalista. Mutta nyt homman nimi on se, että Toiveiden yö starttailee tästä.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinäpä ojeet. 0401455666 on WhatsApp-numero, johon voi lähettää oman toiveen. Ja täällä kirjoitellaan, että moro, pitkästä aikaa lomaillaan Vesajärven mökillä iskän kanssa ja tikkaa heitettiin ja totta kai täytyy näyttää kaapin paikka. No ehkä toisin kävi. Ja viisi toiveena Babloa, Persaukisten kerho. Tämä sopii saunaan kuin nenä päähän. Mukavaa illan ja yön jatkoa kaikille tämän myötä.

Perse Aukisten kerho. Bablo lauloi, se oli siis ensimmäinen toivekappale tälle yölle. Tero laittoi viestiä, että toiveeni on Whitesnake-yhtyeen biisi Still of the Night. Siinä on soundit ja riffit kohdillaan ja reipas meininki. Kuulisin mielelläni.

0: Toiveiden yössä White Snake ja Still of the Night.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ihan jees. Ois se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Kyllä vain, EM-kisat käynnissä siis tällä viikolla ja suomalaisten loistosuoritukset seurataan loppuun asti niin kuin tänäänkin ja sen takia päästiin pikkusen myöhässä starttaamaan toiveet. Mutta 14:00 saakka siis mennään. Ja seuraavaksi toivotaan Fyrkkaa, eli lauluyhtyö Fyrkka siis kyseessä, koska kaipaan Maijasen Paven ihanaa ääntä. Teillä sitä on, meillä ei valitettavasti ole. Ja siinä oli Paven lisäksi ainakin Seija Simola ja Pepe Wilberi. Upeaa musaa Airis Vartsikasta pyytää ja täältä laitetaan tulemaan Fyrkan esitys nimeltä Pieni syntinen laulu.

Näin lauluyhtye Fyrkka, pieni syntinen laulu siinä versio, eli Seija Simola, Kalle Fjeld, Markku Johansson, Pave Maijanen ja Pepe Wilberg siellä mukana laulamassa. Ja seuraavaa toivetta. Täällä tulee viestiä, että rankka vastoinkäymisiä täynnä oleva viikko alkaa olemaan lopuillaan ja nokka pitäisi kääntää kohti viikonloppua. Ja toiveena olisi Froikkareiden Jaloviinaa. Voi olla, että tuo kappale viittaa tulevan viikonlopun aktiviteetteihin. Terveisin Peter ja Vesku.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Jaloviinaa, froikkareita kuunneltiin. Moikka, ollaan puolison kanssa lähdössä pitkästä aikaa yhdessä Välimerelle. Nyt lauantaina yhteinen aika ja lomat on arvokkaita, sillä aika on rajallista. Ja toivon kovasti, että soitatte biisin nimeltä Waves Mr. Propsilta. Monin terveisin, Niina.

Mr. Props ja kappale nimeltä Waves. Ja seuraavaa toivetta. Toiveiden yössä Kari laittoi viestiä, että toiveena olisi Kasarin alun mestariteos, eli Peter Sillingin Major Tom. Tarina ei kerro, onko tällä kappaleen päähenkilöllä fiktiivisellä astronautilla tuliaisia matkassaan, kun hän irtautuu tarkoituksella avaruusasemalta ja lähtee omin päin syvälle avaruuteen etsimään toista todellisuutta.

0: Peter Schilling ja Major Tom.
1: Beatles-huuma rantautui Suomeen rytinällä. Pojat kasvattivat pitkät tukat idoliensa vanavedessä ja vanhemmat kauhistelivat. Beatles tuli tutuksi myös suomikäännöksinä radiotaajuuksilla ja keikkalavoilla. Tämän viikon Iskelmäradiossa niille on varattu kokonainen lähetys. Tule mukaan sunnuntaina aamu 9 jälkeen. Toimittajana Jenna Bogeberg.
2: Yle Radio Suomi.
0: Aina hyvä idea laittaa just pastilli suuhun vähän ennen kuin pitäisi puhua, ihan niin kuin täällä oltaisiin ensimmäistä kertaa, eikä jo 1600 tai 700 kertaa yöradiossa. No, lisää viestejä. Jani kirjoittaa, että morjes, mukavaa iltaa vietetty pitkästä aikaa oman pojan kanssa mökillä ja tikan heitossa hän ei ole vielä isänsä voittanut, mutta saa nähdä kuinka käy saunomisessa ja nyt löydyttelemään ja sitten lampeen pulahtamaan. Ja toiveiden yö tietysti taustalla ja saunomisen lomassa haluttaisiin kuulla J. Karjalaisen Pontikkapoika. Hyvää loppuyötä.

Lännen Jukka, J. Karjalainen ja Pontikka poika, niminen biisi. Toivon Mark Knopflerin kappaletta Boom Like That. Ja perustelen sen näin Von Bachin hengessä. On kappaleita, jotka kertovat enemmän aikakaudesta kuin kokonainen historian kirja. Boom Like That on tällainen laulu. Se on tarina Ray Krohista, miehestä, joka näki kalifornialaisen hampurilaiskioskin edessä jonon ja ymmärsi siinä silmänräpäyksessä koko tulevan vuosisadan logiikan. Monista ostan valtaan ja Knopfler ei saarnaa eikä tuomitse. Hän vain antaa Krohin puhua omalla äänellään ja juuri siinä piilee kappaleen kylmä nerous. Kitaran verkkainen, melkein väsynyt riffi kulkee kuin loputon moottoritie ja sanat naulaavat kohtaamme unelman kääntöpuolen. Ahneuden, joka pukeutuu ahkeruuden pyhään pukuun. Tämä ei ole vain rocklaulu, se on pieni amerikkalaisen kapitalismin elegia, tehty samalla tarkkuudella kuin paraskin dokumenttielokuva. Ja sen kuunteleminen radiosta olisi kuin katsoisi hiljaista, viisasta kuvaa. Soittakaa, soitamme.

Mark Knopfler, Boom Like That, soi toiveiden yössä. Ja yksi kappale ehditään kuuntelemaan ennen kello 1 Ylen uutisia. Tulee viesti, että Kuusumun profeetta ja toiveissa ei aurinko milloinkaan laske. Tämä kappale soi Lahden kaupungin äänissä. Upeat sanat ja hieno keikka. Ja terveisiä rakkaalle miehelleni yövuoroon lähettää tämän myötä Anne.

että sillä voisi ostaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan. Onko jalokiviä niin paljon, että ne jokaisen kuninkaan rikkamaan riittää? Onko niitä niin paljon, että ne voisivat pelastaa lopultakaan mitään? Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuuteensa kuihtui, kuka syntynyt

terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista. STEA-kriteerit aiheuttivat hallituskriisin, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman tiukensi avustusten jakoperusteita yksin. Hallitus leikkaa STEA-avustuksia ensi vuonna 84 miljoonalla eurolla. Asetus painottaa kohtaavaa työtä. Kaksi ihmistä loukkaantui vakavasti Englannissa, kun juna suistui raiteiltaan torstaina iltapäivällä paikallista aikaa. Onnettomuus tapahtui Kaakkois-Englannissa lähellä Lewisin kaupunkia. 9 muuta ihmistä sai lieviä vammoja. Lontoosta lähteneessä junassa oli noin 150 matkustajaa, kertoo BBC. Vilma Heltelä toi Suomelle hopeamitalin seiväshypyssä yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Heltelä ylitti riman korkeudessa 4.75 ensimmäisellään. 4.80 ei enää ylittynyt. Sveitsin Angelika Moser voitti tuloksella 4.80. Ranskan Marie-Julie Bonin oli kolmas tuloksella 4.70. Mitali oli Suomen toinen Birminghamissa. Lännessä vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä lähinnä Pohjanmaan rannikolla ajoittain sadetta. Maan itä- ja pohjoisosassa on osaksi selkeää tai

0: Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yö käynnissä. Vellu studiossa soittamassa toiveita ja mitalit varmistui Suomelle siis tuossa hopeinen mitalli noin tunti sitten. Ja siihen liittyen tuli toivetta, että mitaleita Suomen naisille, miten ne olisi kaiken takana on nainen.

sä tulit mun luo. Mä olin

0: Kaiken takana on nainen, Matti ja Teppo.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinä ohjeet osallistumiseen toiveiden yöhön. Saisiko Jamiroquai-yhtyeen kappaleen Virtual Insanityn? Hyvä biisi ja edelleen ajankohtainen aihe.

0: Virtual Insanity. Se oli Jamiroquai.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Soitakko Sliippareiden El Reinon? Siinä soittaa akustista kitaraa edesmennyt hyvä ystäväni ja kollegani Heikki P. Ja hei sulle terveisiä siinä niin jonnekin täältä tien päältä lähettää Metsuri.
7: Villi länsi, villi länsi, maailma paras länsi.
8: Täällä villilänne vartti ja yritämme saada kiinni maailman pelätyimmän rosvon El Reinon. Ihaa.
9: Se alkoi sillä, että...
10: Hyvät kuulijat, tämä tarina kertoo villilännen pelätyimmästä miehestä, joka kantoi aina mukanaan hirveää asetta. Miehen nimi oli El Reino.

Erosita riutui kotona kantain El Reino 19-vuotiasta lasta, mutta El Reino ratsasti vaan. Hän piut paut välitti perheestään, El Reinolla parta kasvoi ja

0: Lata kerralla koko kori keskiolutta se piristää.
1: Haha, Sleepy Sleepers. Ja El Reino, siellä oli ihan omat piipit kappaleen sisällä. Ne tuli varttia, eli yksi ne piipit nyt. No, seuraava toivekappale. Hei, saisiko vauhtia yövuoroon? Janne Hurmeen Paholaisnainen kappaleen muodossa. Ja terkut kylmälle ja kuumalle, kyllä te tiedätte. Terveisin Sami.

0: Toiveiden yö.
1: Toiveiden yössä soi Janne Hurmeen Paholaisnainen niminen esitys. Hyvää yötä kaikille Yöradion kuuntelijoille. Toiveeni on Ella Fitzgeraldin Misti. Vain siksi, että hänen upea sensuaali äänensä puolinuotteineen soi upeasti. Maukka toivoo tätä esitystä.

Ella Fitzgerald, Misti, soi siinä live-esitys. Sitten Mauku laittaa viesti, että haluttaisiin kuulla tuo kappale nimeltä I'm Niin Alu ja esittäjänä Ofra Hassan.

0: frahasa ja aimnin alu.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Onnistuuko Fredin maan valitus? Täällä kysytään. Onnistuu.

Freddy ja maan valitus soi toiveiden yössä. Hannalta tulee viestiä. Moi, toivoisin Sara Siippolan kappaleen Sanat, jotka jäi sanomatta. Eilispäivä taas osoitti sen, kuinka tärkeä tämän laulun sanoma on.

0: Radio Suomi.
1: Sara Siipola, sanat, jotka jäi sanomatta. Se soi edellä. Hei, haluaisimme kuulla kappaleen nimeltä The Sound of Silence ja Disturbed-bändin esittämänä. Olemme kaksoset ja kuuntelemme Radio Suomea ja jännitämme Wilman seiväshyppyä. Olisimme kiitollisia, jos soittaisit toiveen. Terveisin Martta ja Anni.

Se oli Disturbed ja versio kappaleesta The Sound of Silence. Ja sitten tulee viestiä, että toiveessa Heart yhtyeen Crazy on You. Wilsonin siskokset laittaa viileään kesäyhön tunnelmaa. Ja tässä biisissä on kaikki kohdallaan alusta alkaen. Rakkautta ja hyvää vointia.

0: Heart-yhtye ja Crazy on You täällä toiveiden yössä soi. Ja sitten seuraavaa toivetta. Heippa, terveisiä täältä syntisen Thaimaan lämmöstä. Täällä minä ja René ollaan viihdytty jo muutama kuukausi, eikä loppua näy. Mitäs sitä näin ihanassa seurassa muuttakaan haluaisi? Soittaisitko meidän yhteisen anthemin, eli filosofi Esa Saarisen poikarakkauskappaleen? Lämpimin syysterveisin Metsuri Matti ja René Pörötär.
1: Katedraali oli hiljainen ja viilentynyt. Katedraalin portikaiden alla nurkkauksessa. Kaksi poikaa, ohut paita, puuvillainen vyö, lattialla vyö, kevyesti pukeutuneet. He koskettivat toisiaan, he hyväilivät toisiaan, he etsiytyivät toisiinsa kiinni. Katedraalin polvikaarten alla, nurkkauksessa. Ystävyys, läheisyys, poikarakkaus, poikarakkaus, yhteyteensä kietoutuneet. Katedraali oli hyvin hiljainen, viileä. Ja polvikaaren alla kevyt kosketus keskellä hartautta. Lattialla puuvillainen vyö. He tekivät toisilleen kauniita asioita. He leikkivät helmiketjuin. He puhuivat sitä kieltä, mitä ihmiset aina ovat puhuneet liikkuessaan läheisyyttä liki. Katedraali oli viileä, hiljentynyt, majesteetti vuosisato.

poikaa, lattialla puuvillainen vyö. Ympärillä hattaudin hiljaisuus. Ystävyys, läheisyys, poikarakkaus, poikarakkaus. He tekivät toisilleen kauniita asioita. He leikkivät helmiketjuita.

Se oli Esa Saarisen klassikko, Poikarakkaus. Toivomme Tapio Heinosen kappaletta Vanha tie ja saavuimme mökille Long Islandille perinteiseen tapaan Turusta Helsingin kautta Heinolaan. Ja huomenna soudamme vanhan kiukaan Vanhaa tietä. Löysin selän kautta mantereelle loppusijoitukseen 30 vuoden uskollisen palveluksen jälkeen. Kiitos kansakoulun peltti työopetti. Leo ja Lauri täällä laittaa viestiä. Kuunnellaanpa Tapio Heinosta.

Vanha tieli, Take Me Home, Country Roads, Tapio Heinonen siinä lauloi. Nyt olisi toivomuksena Petula Clarkin My Love is Deeper leppävirralta tämä toive.

Petula Clark ja My Love soi siinä. Kohta kello 2 Yle Uutiset, niin päättyy toiveet ja viimeisenä Matin toive. Näin Vilman iltana toivoisin Olavi Virran hopeinen kuu.

0: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan afrikkalaisen sikaruton torjunta on ministeriössä etusijalla. Essayah kertoo, että vahingot korvataan täysimääräisesti siinä tapauksessa, että tauti leviäisi tuotantosikoihin. Essayah tapasi tuottajajärjestöjen edustajia eilen. Afrikkalaisen sikaruton tiukkojen rajoitusten ydinaluetta on laajennettu Kymenlaaksossa. Itse tartuntavyöhyke pysyy samankokoisena. Syynä ovat uudet tartuntatapaukset villisioissa. Vuokra-asuntojen ylitarjonta on kääntymässä laskuun. Tyhjien asuntojen vähentyminen ennakoi myös vuokrien nousua. Suomen suurin yksityinen vuokra-asuntoyhtiö Lumokodit kertoi huhti-kesäkuun tuloksestaan, joka kasvoi moninkertaiseksi vuotta aiemmasta. Toimitusjohtaja Reimo Rytselän mukaan vuokramarkkinoiden tilanne on tulossa käännekohtaan. Hän sanoo, että etenkin pääkaupunkiseudulla on edelleen ylitarjontaa vuokra-asunnoista, mutta vuokrausasteet ovat kuitenkin parantuneet. Ruotsalainen ammattiliitto IF Metall ilmoittaa keskeyttävänsä lähes 3 vuotta kestäneen työtaistelunsa Teslaa vastaan. Lakko on Ruotsin pisin. Liiton mukaan työtaistelu päättyy, koska Tesla on ostanut yrityksestä ulos kaikki liiton lakkoilijat. Tämä tarkoittaa, että konfliktilla ei ole enää vaikutusta. Lakosta tuli symboli Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin ammattiliiton vastaisen linjan ja Ruotsin työehtosopimusmallin välillä. Teslalla ei ole tuotantolaitoksia Ruotsissa, mutta sen sähköautoja ovat huoltaneet liittoon kuuluvat työntekijät.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Marja Aaltio. Ja uutisiin päättyi tälläkin kertaa toiveiden yö. Ensi yönä sitten uudet toiveet taas. Aina kello 2 asti siis soi.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Mitä mainiointa kesäistä torstai-päivää Radio Suomesta ja tervetuloa jälleen paikka auringossa ohjelman pariin kotimaista musiikkia kuuntelemaan tänään vasenkätisten päivänä. Sellainen kuulema tänään on. Noin joka kymmenes ihminenhän ilmeisesti on tutkimusten mukaan vasenkätinen. Teillekin oikein mainiota torstaita. Aki Laine Pasilan studiossa.

Melkoinen määrä suomalaisen iskelmäkansan suosiota oli pakattu tähän vuonna 2002 julkaistuun Sielu Salamoi -kappaleeseen. Siinä nimittäin kansansuosikit Janne Tulkki ja Anne Mattila esittäjinä. Anne Mattila, joka nykyään kunnostautunut myöskin taiteilijana, kovasti on tuolla Sarvelassa, joka ymmärtääkseni on Pohjois-Satakunnassa osa Karviaa olevaa Annen taidekahvilaa kehuttu, mutta kun en ole itse vielä siellä ehtinyt käymään, niin en uskalla sen kummemmin sanoa siitä mitään, mutta mielenkiintoista myöskin, että tälläkin alalla Anne Mattila on kunnostautunut.

0: Jos olette miettineet, miltä kuulostaa, kun Balkanin alueen perinne musiikki ja suomalaista iskelmää yhdistetään, niin se kävi tässä selväksi. Pitäisikö tästä sanoa, että täydestä meni, kun väärä raha esittäjä oli nimittäin Jaakko Laitinen, että väärä raha alun perin pohjoisesta Lapista yhtyeen jäseniä on tullut tänne Helsingin suuntaan. Ja tosiaan tämä oli vuodelta 2010 yhtyeen omaa nimeä kantavalta esikoisalbumilta Hän ei lemmi mua.
1: Beatles-huuma rantautui Suomeen rytinällä. Pojat kasvattivat pitkät tukat idoliensa vanavedessä ja vanhemmat kauhistelivat. Beatles tuli tutuksi myös suomikäännöksinä radiotaajuuksilla ja keikkalavoilla. Tämän viikon Iskelmäradiossa niille on varattu kokonainen lähetys. Tule mukaan sunnuntaina aamu 9 jälkeen. Toimittajana Jenna Bogeberg.
2: Yle Radio Suomi.

Ilsiän suunnalta valtakunnan tietoisuuteen ponnistanut Heli Ruotsalainen, joka oli eniten esillä tuossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä monissa TV-ohjelmissa, ja siltä ajalta on myöskin tämä Pertti Haverisen ja Ilkka Vainion kappale, jonka nimi oli Rauhaton. Se on julkaistu vuonna 2007.

0: sinne. Se katosi Pirkka-Pekka Petelius tämän kanavan kuuntelijoille tietysti. Hyvin tuttu hahmo, no ihan tuttu hahmo varmaan ihan jokaiselle niin monta eri roolia miehellä on matkan varrella ollut. Tämä Kumilanka Twist oli vuodelta 1986 Pirkka-Pekan sanoittama ja tietysti esittämä huumorikappale, sävellys ja sovitus, niin kuin arvata tuon ajankohdan, kun ottaa huomioon, niin arvata saattaa, että se on Pedro Hietasen sävellys alun perin. Siinä oli koulumuistoja, oikeastaan välituntimuisteloita tuossa Pirkka-Pekan laulussa ja niitä on tässä ohjelmassa tulossa lisääkin.
1: Paikka auringossa.

Tämä toinen tyttö oikealta on vuoden 1999 tangokuningatar Taina Kokkonen. Ja tämä laulu oli tosiaan vuodelta 2000 ja nimeltään siis Toinen tyttö oikealta löytyy hänen albumiltaan Vain taivas tietää. Taitaa olla niin, että koko maassa syyslukukausi on kouluissa lähtenyt liikkeelle, osassa jo viime viikolla ja sitten lopuissa tällä viikolla, joten eiköhän oteta vielä yhden laulun verran näitä koulu- ja välituntimuisteloita.

0: 70-luvun puolivälin tienoilla suureen suosioon noussut pop-rock-yhtye Kaseva oli tietysti tämä ensimmäiseltä pitkäsoitolta, joka on nimeltään Silloin kun. Se julkaistiin vuonna 1974 ja sieltä löytyy myöskin tämä kappale Pulsa. Sen verran vahvan vaikutuksen Kaseva on tehnyt suomalaiseen musiikkiin, että tosi moni tuntuu heidät muistavan edelleen. Ja hitit tietysti Vanha mies Pena, Mari, Tyhjää kun maailma elää ja niin edelleen elävät edelleen vahvasti.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ihan jees. Ois se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä ei.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: kahisevaa rautalankaa tässä tarjoili Katja Lukin, joka muistetaan ehkä parhaiten mainion soolouran lisäksi D-Voices -yhtyeestä, joka yhtye puolestaan tietysti muistetaan Danin taustalta monista tapahtumista. Tämä rahiseva rautalanka on vuodelta 2014 monipuolisen musiikin tekijän Jussi Rasinkankaan sävellyssanoitus Veksi Salmen.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.

varsin hyvin perinteitä kunnioittain tässä mennyt aikaa muisteli ja hehkutti vuoden 2013 tangon kuningas Kyösti Mäki-Mattila. Tämä oli vuodelta 2015. Yössä soi Amerikaano. Paikka auringossa -ohjelma on jäljellä tasan yksi laulu tänä torstai-päivänä, ja se vie meidät vuoteen 1992 Suomen Euroviisukarsintoihin. Siellä nimittäin toiseksi sijoittui kappale nimeltään Soita kitaraa, ja sen esitti silloin ja esittää tässä seuraavaksi meille Leena Nilsson. Ja tämän laulun myötä Hakilainen kiittää seurasta tämän päivän Paikka auringossa -ohjelmasta.

0: Näin päättyi paikka auringossa lähetys. Aki Laine oli tällä kertaa puikoissa. Se oli siis uusinta keskipäivältä se.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Yöradiossa jatketaan musiikilla. Sitten tarjoilen nyt Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Surusilmäinen kauneus.

0: 7 V. Mä halusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vai ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

Hieno biisi vuosien takaa, Kotchai, Kotue, Somebody That I Used To Know, oli siis tuo kappale. Tässä vietetään kesäyötä yhdessä Radio Suomen Yöradiossa ja perjantaihan se on 14. päivä elokuuta tänään kyllä. Kuunnellaanko reggae-musiikkia? No selvä.

0: Bob Marley Wailers, Is This Love?
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja kello on 3:04. Tasan uutisia ja kohti mennään tässä Kaija K:n myötä. Tule lähemmäs, baby. Ja heti uutisten jälkeen sitten Susanna Vainiolan ohjelma Kissan kehto tulossa. Mutta nyt siis Kaija K.

0: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan afrikkalaisen sikaruton torjunta on ministeriössä etusijalla. Essayah kertoo, että eläinlain mukaan vahingot korvataan täysmääräisesti, jos tauti leviää tuotantosikoihin. Essayah tapasi tuotantojärjestöjen edustajia torstaina. Afrikkalaisen sikaruton tiukkojen rajoitusten ydinaluetta on laajennettu Kymenlaaksossa. Alueen villisioista on löytynyt 11 uutta taudinkantajaa. Suurin oppositiopuolue SDP ehdottaa rangaistusasteikon koventamista järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. SDP:n mukaan rangaistusasteikko pitäisi kaksinkertaistaa, jos tekijä kuuluu järjestäytyneeseen rikollisryhmään. SDP korostaa kuitenkin edelleen alueiden eriytymisen torjuntaa ja ennaltaehkäiseviä palveluita. Puolue julkaisi torstaina kesäkokouksessaan listan toimista nuorten turvallisen arjen parantamiseksi. Britanniassa on kirjattu vuoden tähän asti lämpimin päivä. Länsi-Lontoossa mitattiin 38,1 astetta lämmintä. Lämpötila oli 10 astetta korkeampi kuin 28. kesäkuuta mitattu aiempi ennätys. Britanniassa on meneillään vuoden 5. helleaalto, joista ensimmäinen oli jo toukokuussa. Yleisurheilijat ovat kamppailleet mitalleista Britannian helteissä yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä toi Suomelle hopeamitalin. Heltelän hyppysarja oli vaikuttava. Korkeus 4,75 ylittyi jo ensimmäisellä, mutta 4,80 ei sitten enää onnistunut. Kisan voitti Sveitsin Angelika Moser, pronssia sai Ranskan Marie-Julie Bonin.
1: Marja Aaltio toimitti Yle Uutiset. Ja sitten kissan kehto.
2: Ruohikolla istumisia, sumuaamuja kaupungissa, torielämää. Tervetuloa kaikki paljasjalkahipit, maalaisromantikot ja urbaanit olennot kissan kehtoon.